0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea. Dacă ai citit Biblia, ai asculta mai mult și ai ajunge mai departe.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
1: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10.
2: Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
3: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Voi folosi ca pretext pentru a vorbi despre cartea de astăzi un interviu din 2022 pe care l-am descoperit pe un site, ego.ro. Un actor de comedie de pe vremuri vorbea despre cei care își imaginează că sunt starurile umorului de astăzi. El scotea în evidență faptul că singurul mod în care astăzi se trezește veselia în om este tentativa sexuală din textele redate sau din gesturile interpretului. Nu tu idei, nu tu jocuri de cuvinte, nu tu conținut sau comic de situație. Nici nu știi dacă vulgaritatea este cea pe care o impune așa zisul actor sau este ceea ce cere publicul. Cine pe cine educă și dacă oamenii fac vedetă dintr-un oarecare sau acel oarecare își dă singur aere de mare specialist. În vreme ce umorul de altă dată nu te putea lăsa rece și unele poante de pe internet fără autor sunt atât de proaspete și de înțelepte că zici că vin de la un filozof mucalit. Dar spectacolele pentru care plătești pentru a te distra sunt neapărat încărcate de termeni scatologici și descrieri erotico-penibile. O descriere a publicului de astăzi? Cei care vin din spatele nostru, spune actorul, mai ales cei tineri, sunt mutilați sufletește, nu mai au sentimente nici față de părinți. Este de vină internetul, nimeni nu mai socializează. S-a vrut lucrul acesta, privarea de identitate. S-a dorit același comportament, același vocabular, aceleași haine. Poate că și relațiile și căsniciile ar fi mult mai trainice dacă nu ar fi luate în râs toate trăirile, așa cum fac unii dintre cei care consideră că, de fapt, aduc veselie în societate, când, în fapt, incită la degradare prin textele lor. Zâmbetul este un dar de la Dumnezeu pentru om. El ne face mai frumoși, ne eliberează tensiunea cauzată de stres, ne ridică moralul, stimulează sistemul imunitar, reduce tensiunea sangvină, ne ajută să rămânem pozitivi, ne face să părem mai tineri, să ne simțim împliniți și să fim un model pentru ceilalți, model de fericire. Câteva motive pentru a zâmbi ne propune Zig Ziglar într-o carte pe care o avem ca inspirație pentru călătoria pe valurile vieții. Nimic nu e jignitor în ceea ce citim, dimpotrivă, totul este încurajare și soluție. Este important ca zâmbetul pe care îl purtăm să pornească dintr-un izvor inteligent, nu să aibă scopul de a reduce inteligența umană. Voi încheia cu cea mai potrivită butadă din cartea propusă astăzi. Un optimist vede paharul pe jumătate plin, un pesimist crede că paharul este pe jumătate gol, un realist e conștient că dacă stă prin preajmă, până la urmă va trebui să spele paharul. Sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, el dă sănătate creierului și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?
2: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
3: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
1: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă ai citit Biblia, ai avea mai mulți prieteni de încredere.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
3: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
2: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine,

0: nu te împrieteni cu omul mânios și nu te asocia cu omul iute la mânie, ca nu cumva să înveți căile lui și să-ți ajungă astfel o capcană pentru suflet. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege prietenii mai cu grijă.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

Viața trăită în dezordine și haos nu este deloc plăcută și nici ușoară. Pentru acest motiv este bine să eliminăm periodic toate obiectele inutile și superflue din casa noastră și să facem mai mult spațiu. Despre asta vorbim și asta încercăm să facem. Specialiștii numesc acest demers cu un nume care în limba română nu există: decluttering. Clutter derivă din limba engleză și se referă la dezordine, confuzie, masă de obiecte inutile care ne ocupă abuziv spațiile. Deci, declutter ar însemna eliberarea de această dezordine și confuzie. Declutterul nu este doar un mod rapid și eficient de a ne elibera de tot ce este inutil, ci este un adevărat stil de viață. De fapt, declutterul este un mod eficient de a ne îmbunătăți viața de zi cu zi, starea noastră de bine și a ne face să devenim stăpâni pe spațiul și pe timpul nostru, două lucruri prețioase pe care mania acumulării de obiecte ne face să le irosim. Gândiți-vă la timpul pe care îl pierdeți într-o dimineață ca să căutați cheile de la mașină sau portofelul și nu le găsiți, ca să nu mai spunem de starea de stres pe care o provoacă faptul că faceți totul în grabă. Modul în care organizăm spațiu ne poate condiționa starea de spirit atât în bine cât și în rău. Un mediu curat și ordonat stimulează creativitatea și generează bunăstarea. Un mediu dezordonat și haotic provoacă starea de rău și de neliniște. Am menționat deja că decluttering-ul poate fi un proces destul de solicitant, deci uneori este greu să ne menținem motivația și impulsul. Când lucrurile devin dificile, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să închidem ochii și să vizualizăm ceea ce vrem să realizăm. Imaginați-vă că trăiți în spațiu în fiecare zi și vă bucurați de aerisire și de eliberare de lucruri inutile. Acest lucru sigur ne va inspira cu siguranță să continuăm, oricât de dificil ar putea fi uneori. Bun, să vă dau și un exemplu. Dacă treceți prin colecția de pantofi, probabil că veți dori să îi păstrați pe toți. S-ar putea să vă fie util într-o zi, nu? Dar de câte perechi de pantofi are nevoie într-adevăr o persoană? 3? 5? 10? Acest număr poate fi diferit pentru fiecare persoană, dar este important să găsești un număr care să funcționeze pentru tine, în funcție de activitățile pe care le faci. Alege un număr în avans, apoi rămâi la el. Dacă ai nevoie de 5 perechi de pantofi, asta e tot ce trebuie să păstrezi. Restul merg la prietena ta, la o organizație caritabilă sau la coșul de gunoi dacă nu mai sunt utilizabili. Acesta este un sistem excelent pentru aproape tot ce este în casa ta. Tricouri, eșarpe, prosoape, seturi de așternuturi, căni. Probabil că ai mult prea multe din astea, nu-i așa? Un alt sfat minunat și ușor care ne va ajuta să ne decongestionăm fără multe dileme și pierderea timpului. Tot ce este rupt și tot ce nu se mai poate repara, trebuie să dispară. Pur și simplu nu are rost să-l lași să ocupe spațiu prețios în casa ta. Acest lucru este valabil și pentru toate dublurile din gospodărie. Cuțit de pizza dublu? Ai nevoie doar de unul, așa că trebuie să dispară. Două teluri? Da, ce, ești bucătar profesionist? 6 spatule? Scapă odată de ele. Începe cu un pas. Vom mai vorbi despre asta, dar nu acum. Spor la treabă!

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
4: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Deschidem Biblia astăzi în Proverbe, capitolul 6, versetele 12 la 14. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucruri rele într-una și stârnește certuri. Când în inimă locuiește frica, omul descoperă cu ușurință sumedenia de păcate, înșelăciunea, viclenia, lipsa de credință și intrigele. Dar iubirea care acoperă o sumedenie de păcate n-a fost înșelată vreodată. Când în inimă locuiește zgârcenia, când dai cu un ochi și cu șapte te uiți la ce primești în schimb, descoperi ușor sumedenia de păcate. Însă când în inimă locuiește iubirea, ochiul nu e nici când înșelat, pentru că iubirea, dăruind, nu se uită după dar, ci ochiul ei veghează în așteptarea lui Dumnezeu. Când în inimă locuiește invidia, ochiul are puterea de a scoate la iveală necurăția chiar și în ce este curat. Însă când în inimă locuiește iubirea, ochiul are puterea de a iubi ce e bun și în ce e necurat. Acest ochi nu vede necurăția, ci puritatea pe care o iubește și pe care o face să crească prin iubire. Da, forța lumii acesteia traduce pe limba ei binele în rău, dar există o forță de sus care traduce răul în bine. Aceasta este iubirea, care acoperă o sumedenie de păcate. Când în inimă locuiește ceva, păcatul pândește la ușa omului și o sumedenie de dorințe se țin după el. Însă când în inimă locuiește iubirea, păcatul fuge departe și omul nici nu-l mai vede. Când în inimă locuiesc certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, gâlceava între părți, nu-i nevoie să mergi departe pentru a descoperi sumedenia de păcate. Nici nu-i nevoie să trăiești mult pentru a le săvârși. Dar când în inimă locuiesc bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, credința, bunătatea, blândețea, înfrânarea poftelor, nu-i de mirare că până și un om care se află în mijlocul unei mulțimi de păcate devine un străin, un venetic, care nu înțelege decât foarte puțin din obiceiurile țării. Dacă i s-ar cere o explicație, cum n-ar fi aceasta o acoperire a sumedeniei de păcate? Au fost cuvintele lui Soren Kierkegaard.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Dacă ai citi Biblia, ai vorbi mai puțin și ai lăsa o impresie mai bună celor din jur.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Ezechiel, capitolul al 39-lea. Fiul omului, prorocește acum împotriva lui Gog și spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu: iată că am necaz pe tine, Gog, domnul Roșului, Meșecului și Tubalului. Te voi târâ, te voi aduce, te voi sui din fundul miază noaptei și te voi aduce pe munții lui Israel. Îți voi doborâ arcul din mâna stângă și voi face să-ți cadă săgețile din mâna dreaptă. Vei cădea pe munții lui Israel, tu și toate oștile tale și popoarele care vor fi cu tine. Te voi da de mâncare păsărilor de pradă, tuturor celor care au aripi și fiarelor câmpului. Vei cădea pe fața câmpului, căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Voi pune foc Magogului și celor care locuiesc liniștiți în ostroave, ca să știe că eu sunt Domnul. Îmi voi face cunoscut numele meu cel sfânt în mijlocul poporului meu, Israel, și nu-i voi mai lăsa să împângărească numele meu cel sfânt, ci vor ști neamurile că eu sunt Domnul Sfântului Israel. Iată că lucrurile acestea vin și se întâmplă, zice Domnul Dumnezeu. Aceasta este ziua despre care am vorbit. Atunci locuitorii cetăților lui Israel vor ieși, vor arde și vor da pradă flăcărilor armele, pavezele și scuturile, arcurile și săgețile, lăncile și sulițile, și 7 ani vor face focul cu ele. Nu vor lua lemne de pe câmp și nu vor tăia lemne din păduri, ci vor face focul cu armele. Vor jefui pe cei care i-au jefuit și vor prăda pe cei care i-au prădat, zice Domnul Dumnezeu. În ziua aceea voi da lui Gog un loc de mormântare în Israel, Valea Călătorilor, la răsăritul Mării Moarte, și mormântul acesta va stupa trecerea călătorilor. Acolo vor îngropa pe Gog cu toată mulțimea lui și vor numi valea aceasta Valea Mulțimii lui Gog. 7 luni îi va îngropa casa lui Israel ca să curețe țara. Tot poporul țării îi va îngropa și îi se va duce vestea în ziua când voi fi proslăvit, zice Domnul Dumnezeu. Apoi vor alege niște oameni care vor cutreiera neîncetat țara și care vor îngropa trupurile rămase pe fața pământului ca să curețe țara. După 7 luni vor începe să cerceteze. Cei care vor străbate țara o vor cutreiera și când unul din ei va vedea oasele unui om, va pune un semn lângă el până îl vor îngropa groparii în Valea Mulțimii lui Gog. Tot acolo va mai fi și o cetate numită Hamora, adică mulțime. Așa vor curăța țara. Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Spune păsărilor de orice soi și tuturor fiarelor câmpului: adunați-vă și veniți, strângeți-vă din toate părțile pentru jertfa mea pe care o înjunghi pentru voi. Jertfă mare este pe munții lui Israel. Mâncați carne și beți sânge. Mâncați carnea vitejilor și beți sângele voievozilor pământului, sânge de berbeci, de miei, de țapi, de tauri îngrășați din Basan. Mâncați grăsime până vă veți sătura și beți sânge până vă veți îmbăta din jertfele mele pe care le voi înjunghia pentru voi. Săturați-vă la masa mea de carnea cailor și a călăreților, de carnea vitejilor și a tuturor oamenilor de război, zice Domnul Dumnezeu. Îmi voi arăta slava între neamuri și toate neamurile vor vedea judecățile pe care le voi face și pedepsele cu care îi va lovi mâna mea. cei din casa lui Israel vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeul lor din ziua aceea și de atunci înainte. Și neamurile vor cunoaște că din pricina nelegiuirilor ei a fost dusă casa lui Israel în robie, din pricina fără de legilor ei săvârșite de ea împotriva mea. De aceea le-am ascuns fața mea și am dat în mâinile vrăjmașilor lor ca să piară toți uciși de sabie. Le-am făcut după necurățiile lor și după fără de legile lor.

Or, voi fi sfințit de ei înaintea multor neamuri. Și vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeul lor, care îi lăsasem să fie luați prinși de război între neamuri și care îi strâng iarăși în țara lor. Nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo. Și nu le voi mai ascunde fața mea, căci voi turna Duhul meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Ezechiel, capitolul al 40-lea. În anul al 25-lea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a 10-a lunii, la 14 ani după dărâmarea cetății, tocmai în ziua aceea a venit mâna Domnului peste mine și m-a strămutat în țara lui Israel. M-a dus acolo în niște vedenii dumnezeiești și m-a așezat pe un munte foarte înalt, spre miază zi de acest munte, era ceva ca o cetate zidită. M-a dus acolo și iată că acolo era un om a cărui înfățișare era ca înfățișarea aramei. El avea în mână o sfoară de măsurat de in și o prăjină de măsurat și stătea la poartă. Omul acela mi-a zis, fiul omului, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale și ia aminte la toate lucrurile pe care ți le voi arăta, căci ai fost adus aici ca să ți le arăt. Fă cunoscut casei lui Israel tot ce vei vedea. Un zid înconjura templul pe din afară de jur împrejur. În mâna omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de 6 coți, fiecare cot având cu o palmă mai mult decât cotul obișnuit. A măsurat lățimea zidului, care era de o prăjină, și înălțimea, care era tot de o prăjină. A mers la poarta de răsărit și i-a suit treptele. A măsurat pragul porții, care era lat de o prăjină, și celălalt prag, care era lat tot de o prăjină. Fiecare odaie de pază era lungă de o prăjină și largă tot de o prăjină. Între fiecare două odăi de pază era un loc gol de 5 coți. Pragul porții, de lângă tinda porții dinăuntru, era de o prăjină. A măsurat și tinda porții dinăuntru. Era de o prăjină. A măsurat apoi tinda porții. Era de 8 coți. Și stâlpii ei erau de 2 coți. Tinda porții era spre partea dinăuntru. Odăile de pază ale porții de răsărit erau un număr de 3 de o parte și 3 de cealaltă. Toate 3 aveau aceeași măsură și stâlpii de fiecare parte aveau tot aceeași măsură. A măsurat apoi lărgimea deschizăturii porții, care era de 10 coți, și lungimea porții, care era de 13 coți. Înaintea odăilor de pază era un loc gol de un cot de o parte și de cealaltă. Fiecare odaie de pază avea 6 coți de o parte și 6 coți de cealaltă. A măsurat poarta de la acoperișul unei odăi de pază până la acoperișul celeilalte. Între cele două deschizături, care erau față în față, era o lățime de 25 de coți. A măsurat tinda porții curții și a găsit 20 de coți. Tinda dădea într-o curte de jur împrejurul porții. Locul dintre poarta de la intrare și tinda porții dinăuntru era lung de 50 de coți. La odăile de pază și la stâlpii lor dinăuntru porții, de jur împrejur, erau niște ferestre îngrădite. Ferestre erau și înăuntru, în tindele porții, de jur împrejur, iar pe stâlpi erau săpate ramuri de finici. M-a dus în curtea de afară unde se aflau odăi și un caldarâm de jur împrejur. Pe caldarâmul acesta erau 30 de odăi. Caldarâmul era pe lângă porți și era de-a lungul porților. Acesta era caldarâmul de jos. A măsurat lățimea de la poarta de jos până la partea de afară a curții dinăuntru și avea 100 de coți la răsărit și la miază noapte. A măsurat lungimea și lățimea porții de miază noapte a curții de afară.
odăile ei de pază, în număr de 3 de o parte și 3 de alta.

0: dreapta. Stâlpii și tinda ei aveau aceeași măsură ca poarta din tâi, 50 de coți în lungime și 25 de coți în lățime. Ferestrele ei, tinda ei, finicii ei aveau aceeași măsură ca poarta de răsărit. Te suiai la ea pe 7 trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru. La curtea dinăuntru era o poartă în fața porții de miază noapte și în fața porții de răsărit. A măsurat 100 de coți de la o poartă până la cealaltă. M-a dus în partea de miază zi unde se afla poarta de la miază zi. I-a măsurat stâlpii și tinda, care aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur, ca și celelalte ferestre. Și poarta ei era lungă de 50 de coți și lată de 25 de coți. La ea te suiai pe o scară de 7 trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru. Pe stâlpi era câte un finic de fiecare parte. Curtea dinăuntru avea o poartă înspre miază zi. A măsurat de la o poartă până la cealaltă, spre miază zi, 100 de coți. M-a dus în curtea dinăuntru pe poarta de miază zi. A măsurat poarta de miază zi și a găsit că avea aceeași măsură. Odăile ei de pază, stâlpii și tinda ei aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur. Și poarta era lungă de 50 de coți și lată de 25 de coți. De jur împrejur erau tinde lungi de 25 de coți și late de 5 coți. Tinda porții dădea în curtea de afară. Pe stâlpii ei erau finici și 8 trepte pentru suit la poartă. M-a dus apoi în curtea dinăuntru, pe intrarea de răsărit. A măsurat poarta și a găsit că avea aceeași măsură. Odăile ei de pază, stâlpii ei și tinda ei aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau și ele ferestre de jur împrejur, lungi de 50 de coți și late de 25. Tinda ei dădea în curtea de afară. De fiecare parte erau finici pe stâlpi și 8 trepte pentru suit la poartă. M-a dus la poarta de miază noapte. A măsurat-o și a găsit aceeași măsură. Și ea avea odăi de pază, stâlpi, tindă și ferestre de jur împrejur. Era lungă de 50 de coți și lată de 25 de coți. Tinda ei dădea în curtea de afară. De fiecare parte erau finici pe stâlpii ei și 8 trepte pentru suit la poartă. Era o odaie care se deschidea spre tinda porții. Acolo trebuiau spălate arderile de tot. În tinda porții erau de fiecare parte 2 mese pe care trebuia înjunghiată arderea de tot, jertfa de ispășire și jertfa pentru vină. În una dintre părțile de afară, cum te sui la intrarea porții de miază noapte, erau 2 mese. Și în cealaltă parte, spre tinda porții, erau iarăși 2 mese. În cele 2 părți ale porții se aflau astfel 4 mese de o parte și 4 mese de cealaltă. De toate 8 mese, pe care trebuiau înjunghiate jertfele. În fața meselor pentru jertfe mai erau, pentru arderile de tot, 4 mese de pietre cioplite, lungi de un cot și jumătate, late de un cot și jumătate și înalte de un cot. Pe mesele acestea trebuiau puse uneltele cu care se înjunghiau vitele pentru ardere de tot și pentru celelalte jertfe. Pe dinăuntru, casa avea de jur împrejur pervazuri de un lat de mână, care slujeau ca mese pentru carnea jertfelor. Afară din poarta dinăuntru erau 2 odăi pentru cântăreți în curtea dinăuntru. Una era alături de poarta de miază noapte și avea fața spre miază zi, cealaltă era alături de poarta de miază zi și avea fața spre miază noapte. El mi-a zis, Odaia aceasta dinspre miază zi este pentru preoții care îngrijesc de slujba templului, iar odaia dinspre miază noapte este pentru preoții care îngrijesc de slujba altarului. Fiii lui Tzadok sunt aceia care, din fiii lui Levi, se apropie de Domnul ca să-l slujească. A măsurat curtea, care era în 4 colțuri, lungă de 100 de coți. Altarul era înaintea casei. M-a dus în tinda casei. A măsurat stâlpii tindei și a găsit 5 coți de o parte și 5 coți de cealaltă. Lățimea porții era de 14 coți, iar peretele de pe laturile porții era de 3 coți de o parte și de 3 coți de cealaltă. Tinda avea o lungime de 20 de coți și o lățime de 12 coți. Te suiai la ea pe 10 trepte. Lângă stâlpi mai erau și alți stâlpi, unul de o parte și altul de alta. Ezechiel, capitolul al 41-lea. M-a dus în templu. A măsurat stâlpii. Avea o lățime de 6 coți de o parte și o lățime de 6 coți de alta. Aceasta era lățimea stâlpilor. Lățimea ușii era de 10 coți, iar canaturile ușii erau lați de 5 coți de o parte și 5 coți de cealaltă parte. A măsurat și lungimea templului, 40 de coți și lățimea 20 de coți. Apoi a intrat înăuntru. A măsurat ușorii ușii, 2 coți, ușa 6 coți și lățimea ușii 7 coți. Pe partea dinaintea templului a măsurat în lungime 20 de coți și în lățime 20 de coți și mi-a zis: acesta este locul preasfânt. A măsurat zidul casei, gros de 6 coți, și lățimea odăilor lăturalnice de jur împrejurul casei, 4 coți. Odăile lăturalnice erau unele peste altele, număr de 30, așezate în 3 caturi. Ele dădeau niște îmbucături de zid făcute anume pentru odăile acestea de jur împrejurul casei, așa că se sprijinau pe ele și nu pe zidul casei. Odăile cu cât erau mai sus, cu atât erau mai încăpătoare, și te suiai la ele ocolind, căci te suiai împrejurul casei pe o scară șerpuitoare. Astfel era mai mult loc ca lărgime în partea de sus a casei și din catul de jos te suiai în catul de sus prin cel de la mijloc. De jur împrejurul casei se vedea o pardoseală ieșită în afară. Odăile lăturalnice aveau niște temelii și erau de o prăjină întreagă, adică 6 coți la unghiu. Zidul de afară al odăilor lăturalnice avea o grosime de 5 coți. Locul gol dintre odăile lăturalnice ale casei și odăile din prejurul casei avea o lățime de 20 de coți de jur împrejur. Ușa odăilor lăturalnice dădea în locul gol, o ușă la miază noapte și o ușă la miază zi, și lărgimea locului gol era de 5 coți de jur împrejur. Clădirea din fața locului gol, din partea de apus, avea o lățime de 70 de coți, un zid de 5 coți de gros de jur împrejur și era lung de 90 de coți. A măsurat și casa, care avea o lungime de 100 de coți. Locul gol, clădirea și zidurile sale aveau de asemenea o lungime de 100 de coți. Lățimea feței casei și a locului gol, dinspre răsărit, era de 100 de coți. A măsurat lungimea clădirii dinaintea locului gol, pe partea dinapoi a casei și pridvoarele ei de fiecare parte. Erau 100 de coți. Templul și casa din lăuntru, tinda de afară, pragurile, ferestrele îngrădite, pridvoarele din jurul celor 3 caturi din fața pragurilor erau acoperite cu lemn de jur împrejur. De la pământ până la ferestrele acoperite, până deasupra ușii, partea din lăuntrul casei, partea de afară, tot zidul de jur împrejurul casei din lăuntru și din afară, totul era după măsură și împodobit cu heruvimi și finici. Între doi heruvimi era un finic. Fiecare heruvim avea două fețe. O față de om întoarsă spre un finic de o parte și o față de leu întoarsă spre celălalt finic de cealaltă parte, așa era de jur împrejurul casei. De la pământ până deasupra ușii erau heruvim și finici și tot așa și tot zidul templului. Ușorii templului erau în patru muchii. Și în fața locului preasfânt era ceva care se vedea ca un altar de lemn, înalt de trei coți, lung de doi coți și lat de doi coți. Colțurile, temelia și pereții lui erau de lemn. Omul acela mi-a zis: aceasta este masa care este înaintea Domnului. Templul și locul preasfânt aveau două uși. Fiecare ușă avea două canaturi care se întorceau amândouă pe uși, două canaturi pentru o ușă și două pentru cealaltă. Pe ușile templului erau săpați heruvim și finici, ca și pe ziduri. În fața pridvorului de afară ieșeau niște grinzi de lemn îmbucate între ele. Erau ferestre îngrădite, și de o parte și de cealaltă erau finici, și tot așa era și pe laturile pridvorului, pe odăile lăturalnice ale casei și pe grinzile de sus. Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În el mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.
1: Naum, capitolul 1, versetul 7.
2: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine ați revenit în ediția de față, dragi ascultători! Dacă Fiul lui Dumnezeu, atunci când se afla printre oameni, era în fiecare dimineață în comuniune cu Tatăl Său prin rugăciune, aducând nevoile unei lumi suferinde, cât de mult ar trebui ca și noi să imităm modelul Său? Biblia ne descoperă cum să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu, devenind astfel rugăciunea, pentru fiecare dintre noi, o necesitate și un privilegiu. Cum putem crede că mergem și rămânem pe calea lui Dumnezeu dacă nu veghem și experimentăm ce înseamnă rugăciunea stăruitoare pentru a primi puterea de a rezista în fața ispitei celui rău? Vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, capitolul 11, și să citim împreună de la versetul 5 până la 13. Apoi le-a mai zis: dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el în miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă din lăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde: nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că îi este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește și celui ce bate îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Dragi ascultători, continuăm și astăzi cu tema rugăciunii stăruitoare, învățând din parabola prietenului stăruitor că atunci când ceri, trebuie să crezi că ai și primit. Credința în Dumnezeu aduce speranța, optimism și încredere. Da, încrederea, așa cum o găsim descrisă în Evrei, capitolul 11, cu versetul 1, ca fiind acea încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Parabola aceasta nu ne învață că prin stăruința în rugăciune, Dumnezeu trebuie înduplecat ca să răspundă împlinirii nevoilor și cererilor noastre. Prin deschiderea inimii în rugăciune, ca înaintea unui prieten, Dumnezeu aduce voința ta și a mea să asculte de voința sa. Firea noastră păcătoasă are nevoie să învețe să se supună, să fie zdrobită prin puterea Duhului Sfânt, conducându-ne la acea încredere de a ne lăsa abandonați în mâna celuia care susține viața și nu a reține niciun bine de la noi. Prieteni dragi, dacă noi, care suntem ființe egoiste, oferim ceea ce este cel mai bun copiilor noștri, sigur, nu la înțelegerea lor, ci prin maturitatea și experiența unui părinte care nu doar că iubește, dar se și dăruiește, folosind mijloacele cele mai eficiente și la momentul cel mai potrivit. De ce am crede, oare, că la Dumnezeu este altfel? Cu câtă deschidere a inimii ar trebui să venim înaintea lui Dumnezeu, cerând în neputința noastră împlinirea planului Său, în numele Fiului lui Iisus Hristos? Dragii mei, nu există rugăciune fără ca să nu primească un răspuns. Uneori, răspunsul vine printr-o intervenție miraculoasă, alteori, printr-un refuz categoric
pentru că Dumnezeu știe ce nu este spre folosul nostru. Și de alte ori, Dumnezeu șoptește, așteaptă. Înainte ca Dumnezeu să răspundă, avem nevoie noi înșine de o schimbare a inimii, a atitudinii, a motivației, a direcției și priorităților vieții noastre. De câte ori nu am văzut că o ușă închisă astăzi este ocazia dată de Dumnezeu ca să putem vedea mâine o poartă mare deschisă? De atâtea ori, oamenii pretind că Dumnezeu nu este bun, văzând suferința și nedreptatea în viața lor și a celorlalți. Dar, tocmai prin suferință, ajungem să ne lipim de Iisus Hristos, să abandonăm în mâna Lui situația grea în care noi nu vedem nicio ieșire și să lăsăm povara noastră pe umerii Lui. Dragii mei, înțelegerea și privirile noastre de multe ori sunt limitate. Luăm în calcul variantele noastre firești, ce țin de context și împrejurare, și uităm că destinația noastră nu este acest pământ cu ofertele lui, ci noi suntem străini și călători spre o patrie de sus. Când ochii noștri vor fi încețoșați de lacrimi, când inima noastră va fi cuprinsă de mândrie și înălțare, să privim în sus prin credință. Întotdeauna vom ajunge la cruce, purtând pe Fiul celui prea înalt. Putem fi asemenea ucenicilor, fie să privim și să nu înțelegem, paralizați de frică și teamă, de ce s-a lăsat bașocorât și străpuns Mântuitorul prea iubit, fie să spunem asemenea centurionului, Matei capitolul 27 cu 54, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, tabloul pentru noi este cu mult mai complet decât atunci, pentru că eu și tu putem vedea și învierea Fiului Dumnezeu și apoi înălțarea sa la cer, ca să împlinească cuvintele rostite în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, cu versetul 1. Stă scris: să nu vi se dulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dragii mei, rugăciunea stăruitoare în viața celor cu inima curată și încrezătoare în harul lui Iisus va aduce cu ea experiența rugăciunii la un nivel mai înalt, și anume rugăciunea luptătoare. Adică nu doar să-i ceri lui Dumnezeu ajutorul, ci să pășești alături de El pe câmpul de luptă. Poate fi vorba de o boală grea, necruțătoare, a cuiva drag, sau sfâșierea inimii unui părinte din cauza dependențelor fiului lor, sau nedreptatea care ți s-a făcut în urma pronunțării unui divorț. Ești atât de neputincios, totul se clatină în jurul tău. Și totuși, prin făgăduințele Sfintelor Scripturi, te ridici mai presus de realitate. Prin credință primești puterea de a nu renunța, alegând să crezi, să speri, să găsești sens, pentru că tu nu ești singur. Iisus, Fiul lui Dumnezeu, este chiar în inima, viața și familia ta. Dragul meu ascultător, te invit să auzi și să crezi cuvintele lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pe ultima pagină a Sfintei Scripturi. Stă scris: iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă,
începutul și sfârșitul. Ferice de cei ce spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți încetate. Dragii mei, ceea ce va pune capăt păcatului și suferinței pe acest pământ este revenirea Fiului Dumnezeu în curând, dar până atunci, eu și tu avem nevoie să experimentăm ce înseamnă rugăciunea stăruitoare și luptătoare prin Duhului Dumnezeu. Să imităm modelul Domnului Hristos când a fost pe pământ, de a primi prin comuniunea cu Tatăl Său Ceresc cuvânt și putere. Vă invit să ne rugăm.

Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să ne închinăm înaintea ta și să-ți mulțumim pentru făgăduința ta că în curând Domnul Hristos va reveni pe norii cerului. Acum când de multe ori nu înțelegem de ce se întâmplă una sau alta, atunci când suntem atât de copleșiți și ne este greu să ne ridicăm privirea de la aspectele de pe pământ la cele cerești, Tată Ceresc, în numele lui Iisus Hristos, te rugăm, nu ne lăsa, ci printr-o comuniune personală cu tine, prin studierea cuvântului lui Dumnezeu și prin rugăciunea stăruitoare și luptătoare, ajută-ne, Doamne, să primim în inima noastră credința, încrederea și prin puterea Duhului Sfânt să credem că atunci când îți cerem ceva, Tu ne vei da mai mult decât putem crede sau înțelege noi, pentru că Tu ești un Tată iubitor care niciodată nu vei reține de la copiii Tăi ceea ce este spre binele lor. În numele lui Iisus Hristos îți mulțumim și ne închinăm și te lăudăm. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Apărare din interior. În psalmul 34 cu versetul 7 stă scris: Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de el și scapă din primejdie. Zi de zi, corpul nostru este asaltat de mii de microbi, dar sistemul imunitar reacționează tăcut, eficient și constant. Când un antigen pătrunde în organism, celulele imune îl detectează în câteva minute. Limfocitele B produc anticorpi personalizați pentru fiecare tip de dușman, iar limfocitele T îl atacă direct. În doar 48 până la 72 de ore, corpul poate construi o apărare eficientă și care se păstrează în memorie, uneori pentru o viață întreagă. Se estimează că un adult sănătos produce zilnic peste 1 miliard de anticorpi, fiecare cu o misiune precisă. Anticorpii se lipesc de antigeni ca niște chei potrivite în broască, marcându-i pentru distrugere. Sistemul imunitar învață și să se adapteze, iar memoria imunologică face ca reacția la o a doua expunere să fie mai rapidă și mai puternică. Această apărare invizibilă seamănă într-un sens profund cu lucrarea tainică a îngerilor. Așa cum anticorpii sunt mobilizați fără ca noi să știm, îngerii lui Dumnezeu sunt prezenți în jurul celor ce se tem de el, acționând în tăcere pentru a ne păzi. Psalmistul folosește imaginea îngerului care tabără, adică rămâne, se instalează, nu vine doar ocazional. Într-un mod asemănător, anticorpii circulă constant prin corp, gata să intervină la cel mai mic semnal de pericol. Ba mai mult, exprimarea psalmistului sugerează că ar fi vorba de o armată, sugerând că Domnul trimite chiar o armată de îngeri în jurul aleșilor săi. Îngerii lui Dumnezeu, mii și mii, de 10.000 de ori 10.000, sunt însărcinați să le slujească celor care vor fi moștenitori ai mântuirii. Ei ne păzesc de rău și resping puterile întunericului care urmăresc nimicirea noastră. Iar ca provocare, haideți să trăim zilnic, conștienți că Dumnezeu a lăsat atât în interiorul, cât și în jurul nostru, resurse inimaginabile de protecție, vizibile și invizibile. Să-i fim mulțumitori în fiecare moment pentru felul minunat în care ne protejează și astfel să ne încredem fără rezerve în El.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Pe frecvența speranței, în cadrul rubricii Gânduri despre rugăciune, am încheiat întâlnirea de ieri cu o concluzie greu de digerat. Dumnezeu nu va salva pe nimeni cu forța de propria ignoranță. Dacă vom prefera să rămânem copii neînțărcați, agățați de povești dulcege. Altfel spus, cel mai greu lucru pentru un om nu este să învețe ceva nou, ci să se dezvețe de minciunile în care s-a simțit confortabil o viață întreagă. Studiem Psalmul 131 și dacă vă doriți să știți care au fost ideile anterioare, le puteți descoperi în cadrul arhivei de pe rvs.ro. După ce psalmistul David a făcut curățenie în propria minte, în versetul 1, și și-a liniștit pornirile interioare ca un prunc în brațele mamei, în versetul 2, nu s-a mulțumit cu introspecția, ci a adresat o invitație tuturor celor care îl ascultă să facă același lucru. El se întoarce către întreaga națiune, către toți ceilalți care aleargă azi, zăpăciți de haosul geopolitic, prin manipulări și prin războaie de supremație, și rostește un îndemn. Puneți nădejdea în Domnul, Israele, de acum și până în veac. Altfel spus, tot ceea ce contează, indiferent de realitatea din jur, este credința. Eu și El, cu E mare, da? Indiferent de ei. Acel indiferent ce fac ceilalți este cheia maturității spirituale absolute. Cât timp te uiți la ce fac liderii politici, la ce fac preoții care profită de pe urma oamenilor sau la evanghelizările poleite cu sclipici din zone unde abundența este maximă, riști să-ți pierzi credința, să te revolți și să nu mai ai pace. Dar versetul 3 din Psalmul 131 ne învață, să zicem așa, un egoism sfânt, o delimitare salvatoare. Biserica sau orice altă comunitate poate să o ia razna. Da, oamenii pot inventa purgatorii, strigoi, afaceri spirituale, ei pot da muzica tradiției la maxim și pot ignora conducerea Duhului, dar decizia personală este cea care contează. Încrederea noastră nu ar trebui ancorată în performanța morală a celor din jur, nici în corectitudinea teologică a pastorilor sau preoților. Este o linie directă între fiecare dintre noi și Creatorul minunat. Și să nu uităm, este și securizată, așa cum se laudă, de fapt, toate tehnologiile, dar nu întotdeauna se țin de cuvânt. În schimb, în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, chiar acesta este adevărul. Fie ca descoperirea noastră de astăzi să devină rugăciunea noastră. Ajută-ne, Doamne, să ne punem nădejdea în Tine de acum și până în veac.
0: Citește cuvântul, roagă-te, ascultă-L pe Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O dronă a traversat ieri după amiază 5 județe din Moldova. Activitatea pe aeroportul din Iași a fost suspendată temporar. Cetățeanul rus care pregătea acte de diversiune și sabotaj pe teritoriul României a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Jumătate dintre elevii români nu ating nivelul de bază nici la matematică, nici la citire. Au fost publicate rezultatele la testele internaționale PISA, care verifică dacă adolescenții pot folosi în viața reală ceea ce învață la școală. Președintele american salută victoria extremei drepte în alegerile de duminică dintr-un land din Germania. S-au săturat de regulile în materie de imigrație, scrie Donald Trump într-una din postările sale frecvente pe propria rețea. La noi vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 în Câmpia de Vest. Acum la București avem 14 grade. Serviciul Român de Informații a prevenit, împreună cu DIICOT, Ministerele Apărării și de Interne și Serviciile Partenere Externe, o operațiune de sabotaj coordonată de Federația Rusă pe teritoriul României. Cazul este al unui cetățean rus acuzat de acte de diversiune și pentru care o instanță de judecată a emis aseară un mandat de arestare pe o perioadă de 30 de zile. Purtătorul de cuvânt al SRI, Ovidiu Marincea.
3: Începând din februarie 2026, un cetățean rus s-a aflat în monitorizarea Serviciului Român de Informații, făcând obiectul unei investigații ample privind tentative de acte de diversiune, materializate prin documentarea foto-video a unor centre de comunicații și baze militare naționale, utilizate de aliații NATO și a unor sedii ale instituțiilor din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, precum și a unor infrastructuri critice, inclusiv aeronave cargo ucrainene Antonov, pe durata prezenței pe teritoriul național. Datele obținute indică un tipar acțional similar celui folosit pe teritoriul statelor europene de aceleași rețele de sabotori coordonate de entități din Federația Rusă, inclusiv în cazurile deja dejucate în România în 2024 și 2025.
2: SRI a mai precizat că această investigație a indicat faptul că Rusia continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea de astfel de activități ilegale. O dronă de tip Shahed a pătruns ieri ilegal în spațiul aerian al României și Republicii Moldova, după cum au anunțat autoritățile celor două state. Aparatul de zbor fără pilot a intrat în Republica Moldova dinspre Ucraina, după care a trecut în România, apoi s-a întors în Republica Moldova, unde s-a prăbușit pe un câmp la 25 de kilometri est de granița cu țara noastră. Locuitorii din 5 județe, Iași, Neamț, Bacău, Vaslui și Botoșani, au primit mesajul alert pentru a fi avertizați de pericolul căderii dronelor și pentru a se adăposti. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole, aflate în serviciul de poliție aeriană întărită la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, au decolat pentru monitorizarea situației, iar la încetarea alertei au revenit la bază. De asemenea, zborurile de pe aeroportul internațional Iași au fost suspendate temporar. Comisia pentru Constituționalitate din Senat a început ieri audierile în cadrul anchetei parlamentare privind împrejurările în care a avut loc întâlnirea dintre premierul interimar Ilie Bolojan și președinta Curții Constituționale Simina Tănăsescu. Senatoarea Nadia Cerva, pace întâi România, președinta Comisiei.
4: Doamna Simina Tănăsescu a răspuns comisiei și a informat-o că este indisponibilă de a se prezenta la audieri, motiv pentru care a fost reinvitată la audieri în data de 15 septembrie. Domnul Bolojan nu a răspuns până în acest moment, motiv pentru care va fi reinvitat în data de 15 septembrie. Am primit mai multe informări de la SPP. S-a și prezentat astăzi la audieri angajatul care a asigurat paza în data de 14 august la biroul președintelui Senatului, urmând să fie invitat consilierul de la cabinetul președintelui, care a fost de serviciu în data de 14 august.
2: Ulterior, plenul Senatului a aprobat propunerea PNL și USR de extindere a obiectului anchetei comisiei și asupra prezenței judecătorului CCR Cristian Delliorga într-un zbor privat alături de oameni politici și oameni de afaceri. Mircea Brudean, președintele Senatului.
5: Pe de o parte avem o întâlnire între doi șefi de instituții într-o instituție, în Senatul României, confirmată public. Pe de altă parte avem un zbor privat care încă n-a fost lămurit din mai multe puncte de vedere. Cred că nu putem avea dublă măsură aici, trebuie să judecăm cu aceleași argumente pe masă și să stabilim ce e de făcut în continuare.
2: Aseară, USR și PNL au anunțat că vor sesiza Curtea Constituțională și Consiliul Superior al Magistraturii în legătură cu prezența judecătorului CCR Cristian Delliorga și a președintelui Tribunalului Constanța Marius Cătălin Croitoru în deplasarea din Mykonos. Examenul de admitere la liceu, pe care l-ar fi putut organiza unele colegii, pe lângă evaluarea națională a fost eliminat. Plenul Senatului a dat ieri 104 voturi pentru eliminare și au fost 3 abțineri. A fost adoptat amendamentul votat cu unanimitate săptămâna trecută în Comisia pentru Învățământ, după dezbaterii la care au participat reprezentanții ai elevilor și părinților, profesori și specialiști în educație. Toți au afirmat că o dublă examinare este prea mult pentru copiii care intră în clasa noua și că ar exista risc de discriminare. Alexandra Criste relatează.
6: Președintele Comisiei de Resort, senatorul USR Ștefan Pălărie, a mulțumit colegilor pentru votul dat.
7: Eliminăm definitiv existența unui examen paralel pentru admitere la liceu și o mare nedreptate a fost corectată. Am votat pentru eliminarea acestei nedreptăți și mă bucur să văd că aproape am avut unanimitate în Camera Senatului. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru înțelepciunea și maturitatea de a face ceea ce e corect în învățământ, mai ales că au venit rezultatele testelor PISA, iar rezultatele arată o poză mai degrabă îngrijorătoare.
6: Documentul ajunge acum la șef statului pentru promulgare. Rămâne în continuare obligația morală, așa cum a fost numită în cadrul dezbaterilor, de a constitui un grup de lucru între partide împreună cu Ministerul Educației pentru a reorganiza evaluarea națională de clasa 8-a. Senatorul PSD Dan Cașcaval.
8: Ne-am luat cu toții angajamentul, cel puțin cei din Comisia de Învățământ, indiferent de la ce partid suntem, că vom reevalua examenul de capacitate, pentru că au fost foarte multe voci din zona profesorilor care au spus că nu trebuie să eliminăm din parcursul unui elev aptitudinea lui, care poate să nu însemne doar matematică, ci limba română. Ne luăm și angajamentul că vom avea un examen de capacitate mult mai apropiat de copii.
2: Mai mult de jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire 48% dintre ei arată rezultatele celei mai importante testări internaționale PISA 2025. Nici la rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale nu stă mai bine. 57% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. Rezultatele PISA sunt în scădere la nivel internațional, iar România este antepenultima în Uniunea Europeană, înaintea Bulgariei și Ciprului. Coordonatoarea testelor PISA la nivel național, Gabriela Noveanu, atrage atenția că nu este prima dată când rezultatele țării noastre sunt atât de slabe.
9: Între 2015 și 2025 avem o scădere semnificativ statistică la matematică cu 25 de puncte, la lectură cu 21 de puncte și la științe suntem relativ stabili. Tot în această perioadă de 10 ani crește ponderea elevilor aflați sub nivelul 2 și anume cu 7 puncte procentuale la științe, semnificativ statistic, 9 puncte procentuale la lectură și 12 puncte procentuale la matematică. Deci numărul analfabeților funcționali pe ultimii 10 ani a crescut.
2: La testele PISA au participat 10.000 de elevi din peste 300 de școli și licee din România, atât din mediul urban cât și din cel rural. După apariția rezultatelor, președintele Nicușor Dan a afirmat că sunt necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, iar ministrul interimar al educației, Mihai Dimian, a spus că există instrumente prin care s-a încercat în ultimii ani îmbunătățirea performanțelor elevilor. Începutul de an școlar aduce noi instrumente pentru protecția copiilor pe internet. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, Poliția Română și Asociația Română a Băncilor pun la dispoziția elevilor, părinților și profesorilor resurse gratuite în cadrul proiectului național Siguranța Online. Platforma oferă ghiduri practice și teste care pot fi folosite atât la școală cât și acasă pentru a recunoaște și preveni pericolele din mediul virtual. Inițiativa este cu atât mai urgentă cu cât statisticile sunt îngrijorătoare. Un copil din 4 are parte de experiențe negative pe internet, precum expunerea la materiale nepotrivite, compromiterea conturilor sau primirea de mesaje care au un conținut sexual. Despre pericolele online la care pot fi expuși copiii a vorbit la Radio România Cluj și expertul DNSC Anca Isac.
10: Având în vedere că cei mici petrec foarte mult timp în mediul online în zilele noastre, printre cele mai frecvente riscuri putem menționa phishing-ul, furtul de conturi sau cel al datelor personale, interacțiunea cu persoane necunoscute, dar și accesul la conținut manipulator. Iar odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale, devine tot mai dificil să distingem conținutul real de cel fals. De aceea, copiii trebuie întotdeauna încurajați să-și protejeze datele și să discute cu un adult atunci când întâlnesc ceva suspect în mediul online.
2: Despre acest subiect și nu numai va vorbi și invitatul rubricii Apel Matinal de la Radio România Actualități de la ora 8:30, directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică, Dan Câmpean. Vom plăti mai mult pentru energie electrică din această toamnă, însă autoritățile speră ca majorarea să fie de până la 10%. Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a declarat că facturile vor reflecta scăderea producției naționale de electricitate și importurile din timpul verii.
11: Ne așteptăm ca toată această perioadă de secetă, reducere de producție și mai ales de închidere a reactoarelor, care a însemnat minus 900 de megawați din contracte bilaterale la preț fix, compensate cu cumpărări de pe piața zilei următoare din România și din regiune, să se regăsească în tarifele din această toamnă. Noi am estimat, dar nu avem toate datele așa cum le au furnizorii. Statul are o participare în unele dintre aceste companii, dar cele mai multe sunt companii pur private, ei au toate datele, ei au modelele de business. Creșteri de tarife cel mai probabil moderate, de până în 10% pentru perioada următoare. Trebuie văzut de la caz la caz și trebuie să așteptăm anunțurile acestor furnizori.
2: Cristian Bușoi a mai afirmat la finalul unei ședințe a Comandamentului Energetic că România are în continuare nevoie de importuri pentru a acoperi necesarul de consum seara în orele de vârf, iar acestea ar urma să scadă în următoarele zile sub 2000 de megawați datorită unei producții bune în centralele eoliene. Secretarul de stat a mai anunțat că cele două reactoare ale centralei nucleare de la Cernavod ar putea fi repornite spre sfârșitul lunii. Potrivit prognozelor, debitul Dunării, de care depinde funcționarea normală a centralei, va fi în continuare scăzut. Tribunalul București a admis cererea de intrare în insolvență a Societății de Transport București într-un alt dosar față de cel respins luna trecută pentru lipsa unor documente. Primarul general Ciprian Ciucu consideră că insolvența este singura soluție pentru evitarea blocării conturilor STB. Anul trecut, societatea avea datorii de aproape 1,5 miliarde de lei către ANAF, la care se adaugă alte datorii din contracte și penalități. Directorul general al STB, Andrei Dinculescu-Bighea, consideră că deschiderea procedurii nu înseamnă sfârșitul companiei, ci poate reprezenta o șansă de a pune ordine în situația financiară, de a corecta problemele acumulate în timp și de a construi o societate mai eficientă și mai stabilă. Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin și Donald Trump au discutat ieri cu extremă sinceritate despre soluționarea conflictului din Ucraina. Potrivit consilierului diplomatic al președintelui rus, Yuri Ushakov, în cadrul convorbirii telefonice de o oră, președintele Statelor Unite a cerut o încetare rapidă a operațiunilor militare, în timp ce omologul său rus a prezentat o analiză obiectivă și detaliată a situației de pe front. Conversația a avut loc după vizitele emisarilor lui Trump la Moscova și Kiev de la sfârșitul săptămânii, menite să relanseze eforturile Washingtonului, în stagnare de mai multă vreme, de a pune capăt războiului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat tot ieri că în urma acestor vizite, negociatorii ruși, ucraineni și americani s-ar putea întâlni încă din această lună pentru a discuta o soluționare pașnică, dar Moscova susține că este încă prea devreme pentru a vorbi despre o astfel de întâlnire în termeni concreți. În timp ce mai toată Europa este îngrijorată de victoria electorală a extremiștilor germani de dreapta în landul Saxonia-Anhalt, președintele american Donald Trump salută reușita formațiunii Alternativa pentru Germania. S-au săturat în sfârșit de reguli și reglementări oribile în materie de imigrație. Sunt în plină ascensiune și nu se vor mai lăsa învinși, a comentat Trump pe rețeaua sa de socializare online. De altfel, președintele american a felicitat-o direct pe Alice Weidel, copreședinta AFD, pe pagina de X a acesteia. Alice susține expulzarea celor denumiți de ea străinii săraci, ca românii și bulgarii, dar și altor imigranți, deși este căsătorită cu o femeie de origine srilancheză. Felicitări pentru extremiștii germani de dreapta au venit și de la un fost ambasador german la Moscova și de la miliardarul Elon Musk. Pompierii francezi sunt într-o grevă de 6 săptămâni ca să atragă atenția guvernului asupra dificultăților și lipsurilor cu care se confruntă. Corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman, amintește că Franța a fost grav afectată în această vară de incendii extinse de vegetație.
12: După 5 milioane de intervenții în fiecare an și o vară cu incendii de o violență fără precedent, în care 4 dintre ei și-au pierdut viața, pompierii francezi spun că sunt epuizați. Ei solicită mai multe resurse umane și financiare, recrutarea a peste 20.000 de pompieri profesioniști, protejarea sănătății și recunoașterea meseriei lor ca foarte periculoasă, programe de formare pentru accesul în zone dificile, o mai bună organizare a serviciului de apărare civilă. Ei cer o nouă lege care să modernizeze în mod real activitatea lor și nu să fie doar o cosmetizare a redactării. Trebuie să se schimbe realitatea, insistă Federația Națională a Pompierilor din Franța, care a depus o notificare de grevă ce ar urma să dureze până pe 20 octombrie. Într-o întâlnire cu reprezentanții pompierilor, guvernul a prezentat aseară proiectul său de lege, rezultat în urma unei ample consultări privind apărarea civilă. Componenta cheie a documentului este o finanțare suplimentară, dar pompierii nu mai au răbdare și cer măsuri imediate. Federația Națională avertizează că, dacă răspunsurile nu sunt la înălțimea așteptărilor lor, vor mobiliza întreaga comunitate de pompieri, care include peste 44.000 de profesioniști și 200.000 de voluntari.
2: Vreme călduroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 35 de grade. La această oră în țară avem 9 grade la Brașov, 11 la Cluj-Napoca, 13 la Iași, 15 grade la Craiova, 17 la Arad și 18 la Constanța. 14 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 14 grade și 754 de milimetri, coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, în aceeași formulă ne auzim în direct aici la Radio Vocea Speranței pentru dumneavoastră. Urmărim ceea ce se întâmplă în actualitatea imediată, dar în același timp urmărim speranța. Da, sunt vești pentru elevi, foarte multe vești și pentru părinți. S-au spus foarte multe lucruri și în cadrul informațiilor preluate de la Radio România Actualități, dar vom discuta despre toate informațiile zilei și despre foarte multă speranță și în această dimineață. Echipa matinală este alături de dumneavoastră în regia de emisie, Valentin Bogdan, Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, dragii noștri! Este miercuri, 9 septembrie și vă spunem cu mult drag, bun găsit la Dimineți cu Rost. Suntem deja la jumătatea săptămânii, într-un moment în care agenda începe să se cam încarce, iar unele lucruri pe care luni le priveam cu entuziasm pot părea astăzi mai greu de dus.
1: Așa este, Edisa, ne uităm și la actualitate. După cum spuneam, Parlamentul a adoptat ieri proiectul de lege care elimină examenul suplimentar de admitere la liceu organizat separat de evaluarea națională. Dar mai sunt și alte vești de ieri, Edisa, dragi ascultători, aproape jumătate dintre elevii de 15 ani din România nu înțeleg ceea ce citesc. Așa arată rezultatele testelor PISA. Am ascultat mai multe detalii și în informațiile preluate de la Radio România Actualități spun profesorii că se tem de generațiile ce vor urma. Poate că nu vor ajunge să înțeleagă nici măcar prospectul unui medicament, dar să spunem că n-ar trebui să fim așa lipsiți de optimism. Să mergem cu optimism mai departe și dacă putem să îndrumăm pe tineri să facem lucrul acesta.
2: Da, și pentru că o dimineață cu rost înseamnă și să fim ancorați realitate. Vă vom prezenta, așa cum spunea și colega mea Florentina, câteva informații care ne aduc actualitatea acestei zile, acele informații care ne ajută să înțelegem mai bine contextul actual și, de ce nu, soluțiile care apar în comunitățile noastre. Astăzi vom discuta despre principalele evenimente sociale, culturale, dar vom aduce în atenție și inițiativele frumoase ale unor oameni care schimbă lumea în bine, pas cu pas.
1: Așa este, Edisa, abia așteptăm și noi să vă prezentăm aceste informații, dragii noștri, dar pentru că este început de zi, bineînțeles că avem din Cuvântul lui Dumnezeu ceva cu totul deosebit. Suntem în direct și putem și în această dimineață să interacționăm. Nu uitați de numărul de telefon 0753 400 200, SMS, WhatsApp, așteptăm toate gândurile dumneavoastră bune și în această dimineață. Și Edisa, știm că tu te-ai gândit la un verset biblic, versetul acestei dimineți, care este foarte potrivit pentru vremurile pe care le trăim. Sunt cuvintele lui Iisus, cuvinte care ne spun și nouă astăzi, prin Evanghelia după Luca, la capitolul 18, versetul 27, un adevăr incontestabil, dar te las pe tine să spui toate detaliile.
2: Da, versetul dimineții de astăzi, Florentina, se găsește, așa cum ai spus și tu, în Evanghelia după Luca, de la capitolul 18, vom citi de acolo versetul 27. Iisus a răspuns ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. În Luca, la acest capitol 18, un tânăr bogat și evlavios vine la Iisus și întreabă ce să facă, astfel încât să moștenească viața veșnică. Când Iisus îi cere să renunțe la singurul lucru care îi stăpânea inima, bogăția, tânărul pleacă întristat, ucenicii șocați întreabă, atunci cine poate fi mântuit? Iar răspunsul lui Iisus este acesta: ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu.
1: Îmi place și mie foarte mult acest verset biblic, Luca 18 cu 27. Este un verset scurt, dar cuvintele lui Iisus sunt cele care sunt atât de reale și pentru astăzi. Așadar, în primul rând, versetul vorbește despre mântuire. Iisus nu spune doar Dumnezeu te poate ajuta să rezolvi probleme imposibile, ci acest verset biblic vine cu ceva mult mai profund. Omul nu se poate salva singur, dar Dumnezeu poate face ceea ce omul nu poate face.
2: Da, pentru mulți dintre noi, primele minute ale zilei nu sunt de liniște, ci momente în care mintea ne este inundată de liste, de sarcini, griji sau de acele probleme nerezolvate din zilele trecute. Ne trezim deja obosiți, ne uităm la ziua care ne stă în față și ne întrebăm cum o să trec și peste ziua de astăzi, cum o să rezolv problema aceea la muncă sau cum o să gestionez conflictul din familie, cum o să fac față acestei dureri sau neputințe. Ei bine, în Luca, la capitolul 18, versetul 27, Iisus ne privește pe fiecare și ne spune ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu.
1: Așa este, Edisa, ai spus despre situații, poate situații imposibile din viața noastră și ne întrebăm dacă versetul acesta biblic se poate aplica și tocmai acestor situații imposibile. Da, dar atenție, dragii noștri, cu o nuanță importantă. Versetul nu este o promisiune că orice lucru pe care ni-l dorim va deveni realitate dacă avem suficientă credință. Nu înseamnă eu vreau X, deci Dumnezeu va face sigur X. Mai degrabă înseamnă limitele mele nu sunt limitele lui Dumnezeu.
2: Iar primul lucru pe care îl face Iisus în acest verset este să valideze o realitate. La oameni există neputință, este normal, este uman să ajungi la capătul resurselor tale, însă când realizăm că nu mai putem, ne panicăm. Pentru noi ziua de azi poate părea un haos total, pentru Dumnezeu este o zi care se află deja în palma sa. Dacă la Dumnezeu totul este cu putință, de ce să trăim atât de des înfrânți? Pentru că adesea încercăm să rezolvăm imposibilitățile noastre cu metode omenești, prin îngrijorare, prin nopți nedormite, prin efort, dar versetul acestei dimineți ne spune că ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu.
1: Adică eu pot ajunge în punctul acela în care să nu mai văd nicio cale. Dumnezeu însă nu este constrâns de ceea ce văd eu ca om. El poate schimba, El, Dumnezeu, poate schimba situația, poate schimba un om, poate deschide o cale neașteptată sau poate lucra în mine într-un mod pe care eu nici nu-l înțeleg. Și aici versetul acesta este extraordinar de frumos. Pentru dimineața aceasta, dragii noștri, această dimineață de septembrie, putem avea în mintea noastră ceva despre care gândim, nu văd cum s-ar mai putea rezolva situația aceasta. Dar Luca 18:27 nu ne cere să ne prefacem că problema este mică. Dimpotrivă, putem recunoaște sincer, pentru mine este chiar imposibil. Credința începe după propoziția aceasta, dar știu că Dumnezeu poate face totul.
2: Iar cuvântul imposibil se pare că există doar în dicționarul oamenilor. În vocabularul lui Dumnezeu, el nu își găsește locul. Când recunoaștem că nu mai putem, abia atunci îi facem loc lui Dumnezeu să acționeze. Neputința noastră asumată este de fapt platforma pe care se manifestă puterea lui Dumnezeu. Chiar dacă viața ne duce în puncte în care simțim că nu mai există nicio ieșire, să ne amintim cuvintele lui Iisus. Când oamenii ne spun nu se mai poate, să ascultăm vocea lui Dumnezeu care spune, eu pot.
1: Și mai este ceva cu totul extraordinar în contextul acesta. Vorbim așadar despre versetul ales de către tine, Edisa, 27 din Luca 18. Imediat după discuția aceasta, Petru îi spune lui Iisus, în esență, noi am lăsat totul și te-am urmat. Iar Iisus îi asigură că Dumnezeu vede ceea ce omul lasă în urmă pentru împărăția lui. Așadar, există un pasaj biblic care nu vorbește despre o credință pasivă, ci vorbește despre încredere reală, despre urmarea lui Dumnezeu din toată inima.
2: Există și momente în viața fiecărui om în care se lovește de un zid, un moment în care resursele proprii se epuizează complet, dar în fața acestei neputințe, Hristos rostește această frază care continuă să aducă speranța în viața noastră și astăzi. Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Sunt lucruri pe care omul, oricât de mult s-ar strădui, nu le poate realiza singur, însă ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu.
1: Și de aceea, dacă ar fi să transformăm versetul din această dimineață într-o simplă întrebare pentru noi, și întrebarea în sine ar fi una cât se poate de ușoară. Care este lucrul din viața noastră despre care în momentul acesta am fi cel mai tentat să spunem aici chiar nu mai văd nicio posibilitate? Și tocmai lângă această întrebare merită pus acest verset biblic 27 din Luca 18. Nu este garanția că se va întâmpla ceea ce ne imaginăm noi, ci este invitația de a nu confunda capătul posibilităților noastre cu acel final al posibilităților lui Dumnezeu.
2: Și chiar dacă în viața de zi cu zi neputința apare când resursele noastre se termină, când medicii dau din numeri, când iertarea apare imposibilă, cum trecem de la neputința noastră la putința lui Dumnezeu? Prin abandonare, prin rugăciune, prin credință. Credința nu înseamnă doar să crezi că Dumnezeu poate, ci să te încrezi că El va face ceea ce este cel mai bine pentru tine, chiar și atunci când răspunsul este diferit de așteptările tale.
1: Avem această invitație pentru dumneavoastră, dragi ascultători. Este invitația și pentru noi, cei de la Radio Vocea Speranței, să nu uităm niciodată de acest verset biblic.
2: Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Acesta este versetul dimineții de astăzi, 9 septembrie, din Evanghelia după Luca, de la capitolul 18, versetul 27. Iar acum, la 7:27 de minute, vă invităm să ascultați și rubrica Deschide Biblia, dar și melodia acestei săptămâni. Împreună cântăm o piesă interpretată de grupul Senin.
0: Deschide Biblia.
3: Vă salut cu drag! Mântuitorul, în Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 39, a poruncit în felul următor. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce părere ai de porunca aceasta? Mie mi se pare complicată. Nu e simplu cu ea. Pentru că suntem suficient de invidioși, de răzbunători, de dezacordați emoțional ca să ne fie ușor. Iar adevărul este că îl iubim pe Dumnezeu, care-i porunca dinaintea ei, doar atât de mult cât îl iubim pe aproapele nostru pe care îl iubim cel mai puțin. Iubirea de aproapele ca pe tine însuți trebuie să fie doar o minune divină. Am învățat de la Mântuitorul 4 dimensiuni ale iubirii de oameni. 4 niveluri la care suntem chemați ca să iubim. Și vi le spun pentru că m-au ajutat ca să înțeleg acest cuvânt uriaș numit iubire. Aduceți-vă aminte că în viața Mântuitorului, lui Iisus i s-a făcut milă de popoare și numim aceasta empatie. Durerea lor era în inima lui. A fost mișcat în lăuntrul lui și s-a apropiat de ei, dorind să-i ajute. Numim aceasta compasiune. Apoi a trecut la acțiune. A făcut ce a putut pentru binele lor. Și numim această acțiune altruism. Iisus a ajuns la nivelul maxim de iubire. De la empatie a simțit durerea. La compasiune a vrut să facă ceva, s-a apropiat de ei. I-a întrebat cu ce să-i ajute, i-a atins. Apoi a trecut la altruism, a acționat și a dăruit ce au avut ei nevoie. Mântuitorul a ajuns la ultimul nivel și anume sacrificiul de sine, care înseamnă că în ciuda faptului că el însuși obosit, extenuat și flămând, ne aducem aminte că ucenicii au trebuit să recurgă la câteva boabe de grâu în lan ca să-și astâmpere foamea, iar Iisus dormea epuizat în mijlocul furtunii într-o barcă, de netrezit. El însuși, rănit, era totuși vindecătorul lor. Iar expresia supremă a sacrificiului este aceea de a-ți da viața pentru binele altora. Unii au empatie, dar se opresc, poate la compasiune, neacționând. Alții acționează, oferă, ajută în durere, dar nu au empatie. Cea care îi privește în ochi pe sărman, care adaugă și un zâmbet la binefacere, care nu-l face pe cel nevoiaș să întindă mâna. Unii au empatie, compasiune și altruism, dar când costul e personal și e nevoie să renunțe la ceva foarte valoros pentru binele altora, iubirea lor se oprește. Este altruism, dar nu e sacrificiu. Privind la Iisus Hristos, suntem schimbați. Te încurajez să-i privești astăzi pe oameni prin ochii lui Dumnezeu. Când vezi un bloc cu apartamente sau o stradă cu case, să știi că acolo, la un balcon, cineva e singur, în alt apartament cineva e văduv, în altă casă cineva e bolnav, în altă parte este un divorț. Poți începe cu cei mai iubiți dintre pământeni, cu cei din casa ta, cei pe care îi neglijăm cel mai mult uneori. De la empatie, mergi la compasiune, apropii-te de oameni, atinge-i, întreabă-i. Au nevoie de o îmbrățișare, de o privire, de un cuvânt, poate mai mult de o ureche care să-i asculte fără să se grăbească. Asta a făcut Mântuitorul. S-a apropiat, i-a atins, i-a întrebat, i-a privit. Apoi a acționat. Te va costa timp, te va costa energie, bani. Acesta e altruismul. Urcă spre sacrificiu ca să fii dispus să suferi tu pentru binele celorlalți. Gândește-te la soția ta, la soț, la părinții tăi, la copil, la prietenul tău și trăiește-ți astăzi viața iubindu-ți semenul ca pe tine însuți. Rămâi aproape de inima lui Dumnezeu.

0: Din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței. Ne plac melodiile și vă invităm pe dumneavoastră să alegeți melodia săptămânii viitoare. Da, am revenit la obiceiul acesta bun și frumos. Pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro, puteți alege piese minunate. Aldana Cazacu, Slavă, Slavă, Amicus Iași, Dumnezeu este dragoste și piesa Cameliei Bran despre faptul că există speranță și despre faptul că, da, fiecare dimineață aduce ceva bun și mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste dimineți pe care le petrecem, iată, Edisa, împreună.
1: Așa este, Florentina, și de fiecare dată spunem un lucru acesta, muzica întotdeauna face bine sufletului nostru, iar melodiile săptămânii de aici de la Radio Vocea Speranței pot fi ascultate pe site-ul rvs.ro. De asemenea, trebuie să votați și melodia săptămânii viitoare. Colega mea, Florentina, s-a gândit și la ediția de astăzi, 9 septembrie, la o provocare, când imposibilul nu este ultimul cuvânt. Sunt cuvinte pe care le folosim foarte ușor, nu pot, nu se poate, nu mai există soluție. Uneori sunt concluzii la care ajungem după foarte multă oboseală. Am încercat, am așteptat, am cerut ajutor și parcă nimic nu s-a schimbat.
0: Într-adevăr, așa este, am pornit de la această provocare, inspirată fiind și de versetul din această dimineață, ales de către tine, Edisa. Dragi ascultători, ceea ce este atât de important este să nu transformăm credința într-o negare a realității. Sunt situații cu adevărat grele. Există pierderi și știm lucrul acesta, suntem alături de colegul nostru, Valentin Scripcariu, trece printr-o pierdere acum și îi spunem că suntem din toată inima alături de el, Vali Scripcariu, cel care ne ajută de ani.

0: să schimbe o situație și situația chiar se schimbă. Alteori, situația nu se schimbă imediat, dar primim putere în urma rugăciunii. Avem răbdare, poate că întâlnim și oamenii potriviți sau avem acea înțelepciune de a face bine următorul pas. Și poate că este chiar o formă a răspunsului la ruga noastră.
1: Și poate că imposibilul dumneavoastră de astăzi este o conversație pe care o tot amânați. Sau poate este împăcarea cu cineva, poate este curajul de a începe din nou sau de a cere ajutor.
0: Avem o provocare foarte simplă în această dimineață de septembrie. Care este acel lucru despre care ați fost tentați să spuneți este imposibil și ce vă ajută în prezent să vă păstrați speranța, cuvântul acesta pe care îl iubim cu toții, fără de care nu știu ce s-ar face lumea noastră, speranța. Ne puteți scrie și ne-ați scris deja și vă mulțumim prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200.
1: Nu avem nevoie de detalii personale, ne interesează gândul dumneavoastră. Ce faceți când nu mai vedeți soluția? Vă opriți? Cereți ajutor? Vă rugați? Vorbiți cu cineva? Luați lucrurile pas cu pas?
0: Și poate că pentru astăzi este suficient un singur pas. Să nu mai numim definitiv imposibil ceea ce noi în acest moment nu putem rezolva.
1: Dragilor, așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200, care este lucrul despre care ați fost tentat să spuneți este imposibil și ce vă ajută să păstrați speranța. Este 7:38, dragii noștri, invităm pe cei mici să fie foarte atenți pentru că urmează momentul lor, darul muzical, el este Pace, Annelise și Beatrice Crăciun și, bineînțeles, cel mai așteptat moment, rubrica Povestiri pentru copii.

0: spuneți-mi o poveste.
1: Iubita mea, sigur că spun. Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
0: Da, povestiri pentru copii.
2: Întorcându-se de la școală, Dorin și Ric au trecut prin parc. De obicei se opresc pe o bancă. De data aceasta, cei doi au ales să privească un meci de fotbal care se derula pe un teren bine îngrijit al parcului. Dorin este un adolescent de 16 ani care le știe pe toate, în vreme ce Ric, la cei 7 ani ai lui, abia începe să învețe despre viață.
0: Sportul e foarte tare. Alergi, sari, șutezi. Încă o dată, alergi, sari, șutezi. Pum, pum. Mă plictisesc la matematică, dar nu mă plictisesc la școală când alergă toată lumea. Dacă aș fi eu antrenor, i-aș pune pe toți să alerge după mingea aia și pe cei în vârstă.
3: Ești sigur? În haosul ăla, aia, mai lipsesc niște bătrâni. Încolo erau de toate. Tu nu vezi că nici ei nu se pricep la fotbal? Mai aduci și oameni care s-ar împiedica? Sigur, un antrenor priceput ar alege pentru echipă doar tinerei în putere. Și el nu ar cere doar alea.

0: Arda și o viziune. El i-ar motiva pe fotbaliști. Ah, și l-ar spune niște tactici secrete.
1: Tactici?
0: Da, datorită cărora ar câștiga cupa. El trebuie să știe exact cum să poziționeze fiecare jucător ca piesele pe o tablă de șah.
1: Rick îl ascultă cu o ureche pe Dorin, cu un ochi se uită pe teren și cu celălalt la pachetul de biscuiți.
2: Dacă jucătorii din teren ar fi biscuiți, eu aș considera jucătorii din atac niște biscuiți cu nuci. De-aia buni, bunuți. Și jucătorii din apărare ar fi biscuiți fără nimic, dar mulți, ca să blocheze poarta.
0: O strategie foarte comestibilă, să știi. Interesantă, dar total instabilă sub presiunea adversarului. Un antrenor se gândește la formație. De exemplu, cum să zic, formația 4-4-2.
2: Adică 4 biscuiți cu nucă, 4 fără nucă și 2 care se transformă în mingi?
1: Pe lângă cei doi trece o tânără care are un câine în lesă și îi cere continuu să sară de parcă ar avea în față un obstacol. Câinele, cu urechi lungi și o privire plictisită, în loc să sară, se întinde pe burtă privindu-și stăpâna cu un aer de victimă.
0: Ia fii atent acolo, Rick. Uneori și oamenii fac așa. Acest refuz al câinelui vine din lipsa de motivație. Antrenorul oamenilor poate nu convinge jucătorii că merită să alerge mai repede, după cum stăpâna cățelului nu a reușit să-l îndrume pe câine să sară. Trebuie să ai ce să le dai învățăceilor tăi, oameni sau câini.
2: Adică o recompensă.
0: Cam așa ceva, motivarea e cheia. Dar știi ce e mai important? Coordonarea.
2: Co-ce?
1: Dorin vrea să-i arate lui Rick ce înseamnă coordonarea și ia repede 4 bucăți de biscuiți pe care îi consideră a fi în apărare. Apoi îi ia și pe ceilalți 4 și alți 2. Aranjează echipa pe iarbă în formația 4-4-2. Rick însă încearcă să-i recupereze repede ca să nu piardă biscuiții de dragul echipei. Își bagă rapid mâna sub ei, dar în loc să-i recupereze, îi sfărâmă. Un fragment ajunge în șiretul lui Dorin.
0: Aoleu, defensiva s-a frânt!
2: Ne-au bătut? Au fost prea mulți la mijlocul terenului? Ce fac? Cum recuperez punctele pierdute?
0: Ei, un antrenor bun ar zice, schimbăm tactica. Pentru că el găsește mereu soluții, așa că stai liniștit, nu te panica. Trebuie să fii flexibil, să vezi terenul, să vezi unde sunt spațiile libere, să știi când să faci o schimbare.
2: Adică nu poți să rupi toți biscuiții în prima repriză. Trebuie să-i păstrezi și pentru a doua.
0: Cam așa ceva. Un antrenor e ca un strateg de război care organizează liniile și se asigură că fiecare sportiv e la postul lui.
2: Adică să nu se piardă niciun biscuit important în luptă.
0: Întocmai.
2: Eu am mai auzit și unii antrenori care strigă cam urât la jucători să sară la cap sau da. Altfel.
0: Da, strigă, unii chiar urlă, dar cu bunătate, să știi. Asta ca să câștige cupa sau cel puțin un pachet nou de biscuiți.
1: Rick se ridică, își pune mâinile în jurul gurii de parcă ar avea o portavoce și strigă.
2: Vreau să fiu antrenor cu strategii de biscuiți care urmează regulile și să-i pun pe toți să sară peste obstacole.
0: Foarte bine, domnule antrenor, acum stai blând aici lângă mine că îi deranjez pe jucătorii de pe teren cu vocea ta și haide, dă primul tău ordin, ordonăm să-ți cumpăr o sticlă de apă, trebuie să te hidratezi după atâta energie consumată.
2: Apă.

0: Este ora 7:45 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Informații din actualitatea acum. Majoritatea românilor consideră importantă formarea unui guvern cu puteri depline. Peste jumătate dintre cei care au răspuns la întrebări se așteaptă la un impact negativ al prelungirii interimatului guvernamental. Aproape 64% consideră că este mai important ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri.
1: Totuși, mai bine de un sfert, puțin sub 27%, sunt de părere că e mai important ca partidele să nu facă unele compromisuri importante, chiar dacă demersurile durează mai mult. Acestea sunt principalele rezultate ale unui sondaj prin intermediul căruia INSCOP a centralizat opiniile românilor despre formarea noului executiv și prelungirea interimatului guvernamental. Președinția nu a făcut încă un anunț cu privire la eventuala reluare a consultărilor politice oficiale și nici nu a avansat un termen clar pentru o nouă nominalizare de premier. Datele au fost colectate în prima parte a acestei luni, septembrie, în perioada 1-7 septembrie, când era anunțată reluarea discuțiilor în vederea desemnării unui nou premier.
0: Iar premierul interimar, Ilie Bolojan, a analizat la Palatul Victoria cu o delegație de investitori străini perspectivele privind deficitul bugetar, costurile de finanțare ale statului și necesitatea continuării procesului de consolidare fiscală. Reprezentanții companiilor au apreciat măsurile adoptate pentru reducerea deficitului și controlul cheltuielilor publice. Ilie Bolojan a subliniat că România are nevoie cât mai rapid de un executiv cu puteri depline, care să poată continua procesul de consolidare fiscală și reformele necesare pentru reducerea dezechilibrelor structurale. Premierul interimar a afirmat că va face toate eforturile pentru ca rata de absorție a fondurilor din PNRR să atingă nivelul maxim posibil până la sfârșitul anului.
1: Continuăm informațiile din actualitate în direct la Vocea Speranței. Odată cu începerea noului an școlar, elevii beneficiază de călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pe orice rută internă. Pentru a călători la clasa superioară sau la vagoanele de dormit și cușetă, elevii trebuie să achite diferențe de preț și tariful de rezervare. Așa menționează într-un comunicat CFR Călători. Elevii își pot lua tichetele de călătorie de la ghișee automate sau direct online pe baza carnetului a legitimației cu CNP sau a adeverinței școlare. Până la finalul acestei luni se acceptă documente cu viza anului școlar trecut, însă de la 1 octombrie gratuitatea la CFR Călători se va acorda exclusiv pe baza actelor vizate la zi pentru anul 2026-2027.
0: Salariile profesorilor din România nu sunt deloc atractive pentru tinerii absolvenți care ar putea intra în sistem. Problema este că în următorii 10 ani peste 44.000 de profesori vor ieși la pensie, iar în locul lor riscă să nu mai vină suficienți oameni. Potrivit unei analize recente prezentate la postul public de televiziune, un profesor câștigă în medie 5.000 de lei net pe lună, un bibliotecar 4.300 de lei, iar o educatoare tot în jur de 4.300 de lei, iar un formator poate câștiga 5.500 de lei pe lună. Mulți sunt tentați să spună că profesorii muncesc doar câteva ore pe zi.
1: Dascălii nu pleacă însă de la școală când sună clopoțelul, pleacă după ce termină de corectat, de pregătit lecțiile pentru a doua zi, de completat documente și după ședințele cu părinții. În fiecare zi, profesorii se ocupă de zeci de copii, iar așteptările familiilor acestora sunt mari. Pe piață sunt disponibile cel puțin 25.000 de locuri de muncă potrivit unor platforme de recrutare online. Așadar, locuri de muncă există, întrebarea este câți oameni mai sunt dispuși să accepte această responsabilitate. Și de aici vin și nemulțumirile profesorilor față de noua lege a salarizării.
0: Continuăm informațiile. Peste jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică. La citire, procentul a ajuns la 48%. Arată rezultatele PISA 2025, cea mai importantă testare internațională. În plus, 57% dintre elevi au rezultate sub nivelul de bază la rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. Potrivit unui raport al OCDE, România se află în primele 10 țări din peste 90 în care inegalitatea dintre școli este la cel mai înalt nivel. Elevii români din medii avantajate socioeconomic au rezultate considerabil mai bune față de cei din medii dezavantajate. Deși la nivel internațional rezultatele PISA sunt în scădere, România nu a reușit să se apropie de primele locuri.
1: Punctul fix de recoltare a sângelui de la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, cel mai mare spital de urgență din capitală, s-a redeschis după mai mulți ani. Numărul donatorilor de sânge a crescut în București cu 3,4% față de anul trecut, însă aceștia nu sunt suficienți pentru acoperirea necesarului. Punctul de la Spitalul Floreasca a fost închis în urmă cu mai mulți ani din lipsă de personal medical și de fonduri. punctul de recoltare va funcționa de luni până vineri între orele 7:30 și 12:30. Aici vor putea dona sânge între 30 și 40 de persoane pe zi. De asemenea, Centrul de Transfuzie Sanguină București deservește peste 70 de spitale publice și private. Punctul de recoltare de la Floreasca este al treilea deschis în capitală, după cele de la Spitalul de Urgență Profesor Dr. Dimitrie Gerota și Spitalul Universitar de Urgență București.
0: Ediția de toamnă a programului social Litoralul pentru Toți este în plină desfășurare până pe 30 septembrie. Hotelierii au pregătit oferte speciale în aproape toate stațiunile. În Venus sunt cele mai multe locuri de cazare disponibile. Majoritatea rezervărilor din această perioadă sunt făcute de familii cu copii mici și seniori. În total, 80 de hoteluri din Mamaia Nord, Mamaia, Eforie Nord-Sud, Neptun, Olimp, Jupiter, Venus și Mangalia sunt înscrise în această ediție a programului. Tarifele încep de la 51 de lei pe noapte, cazare la 2 stele fără mic dejun, până la 300 de lei pentru 3 stele all inclusiv.
1: Continuăm și cu informații din actualitatea externă aici la Vocea Speranței. În Olanda, traficul feroviar și transportul public local vor fi puternic perturbate astăzi ca urmare a unei greve generale. Așa atrage atenția Ministerul Afacerilor Externe, astfel traficul feroviar intern și internațional va fi oprit complet în Olanda, cu excepția trenului de tip Sprinter către aeroportul din Amsterdam. De asemenea, se preconizează că transportul public local va fi oprit în mai multe orașe. În contextul acesta, cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Olanda, li se recomandă să verifice în timp disponibilitatea curselor pe paginile oficiale ale operatorilor locali. De asemenea, ei pot solicita asistență la secția consulară a Ambasadei României de la Haga.
0: Urmează și informațiile meteo. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate pentru 10 județe situate în vestul, nord-vestul și sud-vestul țării. Astfel că astăzi în Banat, Crișana, Maramureș și în vestul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și izolat va fi și caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest. Județele avertizate sunt Maramureș, Satu Mare, Sălaș, Cluj, Bihor, Alba, Arad, Hunedoara, Timiș și Caraș-Severin. Și la București vremea va deveni călduroasă, cu o temperatură maximă în jurul valorii de 30 de grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat.
1: Urmează și informații culturale în direct la matinalul Dimineți cu Rost de la Radio Vocea Speranței. Vineri, pe 11 septembrie, începând cu ora 19, se deschide expoziția interactivă Profil Uman a Rezidența Nouă. Este vorba despre un centru cultural al Fundației Nouă. Locul acesta devine pentru 3 săptămâni spațiul în care tinerii, indiferent de profil, vin cu propriile întrebări și pleacă cu propriile răspunsuri. Profil Uman este un experiment colectiv creat împreună cu 8 tineri din liceele din România. Acesta îmbină arta, filozofia și educația într-o experiență participativă despre alegeri, muncă, învățare, relații și felul în care toate acestea se construiesc și tinerii își construiesc identitatea. Expoziția aceasta a fost creată în urma unui proces de cercetare a unor biografii profesionale din domeniul creativ, de la artă contemporană până la etnologie, biologie și jurnalism.
0: Iar expoziția Alexandru Șion la Bedatu, două destine dedicate României prilejuite de împlinirea 150 de ani de la nașterea celor doi frați care au avut contribuții remarcabile la dezvoltarea României Mari, va putea fi vizitată la Muzeul Național de Istorie a României începând din 14 septembrie. Expoziția își propune să rememoreze prin obiecte personale, tablouri, piese etnografice, documente, fotografii, manuscrise, cărți și alte mărturii de epocă, activitatea fraților Alexandru la Bedatu și Ion la Bedatu. Expoziția este deschisă până pe 18 octombrie și poate fi vizitată de miercuri până duminică între orele 10 și 18.
1: Recitalul Visul Mecanic al lui Mozart este găzduit de către Muzeul Național Tehnic Profesor Inginer Dimitrie Leonida pe data de 11 septembrie de la ora 19. Este cel de-al cincilea eveniment muzical din cadrul proiectului Muzica la Muzeu, o incursiune în lumea artelor. Concertul Visul Mecanic al lui Mozart, desfășurat sub patronajul Comisiei Naționale Muzeale a României pentru UNESCO și al Rețelei Naționale a Muzeelor din România va fi susținut de către acordeonistul Ghenadie Rotari. Visul mecanic al lui Mozart este un recital solo de acordeon care explorează instrumentul ca pe o mașină vie, un corp alcătuit din anci, aer, clape, memorie și mișcare. În centrul programului se află Andante în fa major de Mozart, o lucrare legată de universul orgilor mecanice și al automatelor muzicale. Mai multe informații despre acest proiect Muzica la Muzeu puteți găsi pe site-ul muzicarte.ro/muzica-la-muzeu.
0: Festivalul Internațional al Muzicii Mecanice, ajuns la cea de-a 15-a ediție, va avea loc în perioada 18-20 septembrie. Evenimentul se desfășoară la Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova Iași. Organizatorii dau asigurări că programul acestor ediții include expoziții interactive de muzică mecanică, workshop-uri dedicate specialiștilor, concerte, dar și alte evenimente menite să apropie publicul de lumea instrumentelor mecanice. Și la această ediție, festivalul se bucură de o participare internațională prestigioasă cu invitați din Franța, Germania, Slovenia, Slovacia, Polonia, Republica Moldova și România.
1: Pe 17 septembrie la Cluj-Napoca începe o călătorie prin muzica Europei Renașterii, care va traversa în 12 zile 12 localități din România. Concertul de deschidere va avea loc de la ora 19 în Biserica Romano-Catolică Sfântul Mihail, unul dintre cele mai importante monumente istorice și arhitecturale ale Clujului. Alegerea acestui spațiu pentru primul concert al turneului creează cadrul potrivit pentru o întâlnire cu muzica Europei de acum mai bine de 4 secole. Evenimentul acesta își propune să redescopere și să aducă mai aproape de public patrimoniul muzical al Renașterii prin interpretări istorice, instrumente de epocă și repertorii care au circulat în diferite spații europene în secolele 16 și 17. Evenimentul de la Cluj-Napoca deschide o serie de concerte desfășurate în perioada 17-28 septembrie.
0: Iar seria Enescu în țară a ajuns în premieră la Constanța în cadrul ediției aniversare a concursului internațional George Enescu. În acest context, pianista Raluca Știrbăț, membra juriului concursului George Enescu din acest an, va susține astăzi de la ora 19 la Colegiul Național de Arte Regina Maria din Constanța un masterclass destinat tinerilor pianiști.
1: Gala Premiilor Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, ediția 55-a, va avea loc pe 14 septembrie de la ora 18 la Opera Națională București. Evenimentul se va desfășura într-un ambient muzical realizat de o formație muzicală experimentată condusă de către George Natsis la pian. Punctul central al serii va fi decernarea Marelui Premiu al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, compozitoarei Doina Rotaru. De asemenea, vor fi anunțate premiile Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor pe anul 2025.
0: Este ora 7:58 de minute. Punem punct informațiilor de la această oră pentru că mergem la Brașov. Avem informații de la Adina Anastase, corespondent de Radio Vocea Speranței Brașov. Să o ascultăm.
2: Bună dimineața, dragi ascultători, bună dimineața, Florentina, Edisa, și bine v-am regăsit după această perioadă frumoasă de vacanță. Am revenit de la Brașov cu știrile săptămânii acesteia. Pe 12 septembrie, la ora 18:30, la Opera din Brașov, vom asculta împreună comedia lui Rossini în producția operei cu Alexandru Chiriac în Figaro și Florentina Soare în Rosina. Da, este vorba despre piesa Bărbierul din Sevilla, care va dura 2 ore și 20 de minute cu o pauză. Dacă vă grăbiți, puteți prinde probabil ultimele bilete disponibile. De vineri 11 septembrie până duminică 20 septembrie la Teatrul Sica Alexandrescu vom avea 10 zile de teatru cu peste 200 de artiști din România, Republica Moldova și Grecia, printre care Marcel Iureș în O scrisoare pierdută, Electra în regia lui Mihai Măniuțiu, Rodica Mandache alături de Corul Madrigal și Damian Drăghici cu Meditații leutărești. Acesta este, de fapt, Festivalul Internațional Dramatic de la Brașov, care are loc în această perioadă și care a ajuns la ediția 31. De asemenea, Brașovul de startul celei mai spectaculoase etape din turul României. Cicliști din 16 țări pleacă din Piața Sfatului spre Ploiești. Când? Pe 12 septembrie, cu etapa a patra care leagă Brașovul de Ploiești pe un traseu de 165 de kilometri. După testul montan printre Piatra Neamț și Băile Balvanioș din etapa 3, competiția schimbă radical ritmul pe parcursul aceleiași etape. După start, plutonul urcă pe cea mai dificilă cățărare a ediției, la Cheia, pentru ca apoi să coboare vertiginos spre Vălenii de Munte și Ploiești, confruntarea finală anunțându-se la sprint. Ediția din acest an a Turului României se desfășoară între 9 și 13 septembrie pe un traseu de 800 de kilometri, care începe pentru prima dată în afara granițelor, mai exact la Chișinău, Republica Moldova. Competiția reunește 22 de echipe din 16 țări, Albania, Austria, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, Italia, Republica Moldova, Monaco, Norvegia, Olanda, Polonia, România, Statele Unite ale Americii, Turcia și Ungaria. Câștigătorul Turului României va primi un trofeu special creat în memoria lui Constantin Brâncuș în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui artist român. Pentru siguranța spectatorilor și a sportivilor, organizatorii recomandă publicului să ajungă la locurile de vizionare cu 30-45 de minute înainte de ora estimată de trecere și să respecte indicațiile autorităților și ale echipelor de securitate. Spectatorii sunt încurajați să susțină cicliștii cu steaguri și pancarte și să creeze atmosfera specifică marilor competiții cicliste, păstrând însă o distanță de siguranță față de carosabil și fără a pătrunde pe traseul competiției. Acestea au fost știrile de la Brașov pentru această săptămână. Mă bucur că suntem din nou împreună și că ne-am putut reauzi. Vă doresc zile frumoase în continuare și să ne reauzim cu bine și săptămâna viitoare. Până atunci, vă doresc numai bine tuturor. La revedere, dragi ascultători!
0: Îi mulțumim pentru informații, Adinei Anastase, corespondent Radio Vocea Speranței Brașov. La 8:02 vă oferim și muzică în cadrul emisiunii matinale Dimineață cu Rost. Deschidem Inima, se numește prima piesă, interpretată de Chris Nursi Macovei. E cea de-a doua, aleluia, în interpretarea formației Crystal Sound, iar după cele două melodii am pregătit pentru dumneavoastră și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Bine v-am găsit, prieteni! Nu sunt puțini vorbitorii care fac greșeli de vorbire sau de scriere. Probabil că viteza cu care se succed evenimentele vieții ne obligă să ne adaptăm din mers, fără preaviz, iar nevoia rapidă de comunicare lasă, pe locul al doilea, corectitudinea limbii pe care o vorbim. Sunt destul de mulți vorbitorii care urmăresc concizia, dar scapă din vedere corectitudinea exprimării. Când acest lucru li se întâmplă jurnaliștilor, greșelile lor pot constitui un exemplu greșit pentru cititorii presei scrise, pentru radioascultători sau pentru telespectatori. Fiecare dintre noi se poate surprinde la un moment dat, încălcând norma gramaticală, când nevoia de comunicare rapidă o ia înaintea corectitudinii exprimării. Iată câteva exemple. I-am auzit adesea pe unii spunând președinție în loc de președinție, spunând mingii sau ridichii în loc de mingi sau ridichi. În viteza oralității, unii uită de particula de acuzativ și spun mărul care l-am mâncat în loc de mărul pe care l-am mâncat. Nu-mi propun acum să fac o listă a greșelilor. Avem tot timpul ca, de-a lungul difuzării acestei rubrici, să descoperim greșeli de exprimare și să le tragem de ureche. Pentru astăzi vă propun să ne oprim puțin asupra situației de dezacord în cazul numeralului. Auzim destul de des vorbitori care au exprimări de tipul "este ora 12". Directorul unei fabrici se plângea într-o ședință. La ora 2, muncitorii rup poarta și sindicatul tace. Într-o vizită am întâlnit un tânăr simpatic. Am legat repede o conversație plăcută cu el și l-am întrebat în ce clasă e. Mi-a răspuns, sunt într-a 12-a. Despre ce este vorba și cum e corect? Gramatica limbii române stabilește clar regula acordului în gen a unor numerale. Regula ne învață să spunem al doilea bărbat pentru masculin și a doua femeie pentru feminin. Neutrul are formă de masculin la singular și de feminin la plural și vom spune un scaun la singular și două scaune la plural. Vorbitorul pe care l-am dat de exemplu adineauri, cel care spunea ora 12, dacă ar fi respectat regula, ar fi trebuit să spună ora 12. Directorul fabricii ar fi trebuit să spună ora 2, iar tânărul meu interlocutor ar fi trebuit să spună clasa a 12-a. Tot la fel, datele calendaristice care se referă la numeralul 2 și compusele lui, 12 și 22, au formă de feminin. De aceea vom spune 2 noiembrie și nu 2 noiembrie, 12 decembrie și nu 12 decembrie. Subiectul care poate fi data sau ziua este întotdeauna un substantiv feminin. Numeralul 1 și compusele lui, 21 sau 31, au și ele o regulă. Nu poate fi corect exprimarea "nepoțica mea s-a născut pe 31 decembrie". Corect este, în acest caz, 31 decembrie. În ceea ce privește prima zi a lunii, ea nu va fi niciodată rostită sub forma 1 noiembrie sau 1 mai. Corect este să se spună 1 noiembrie sau 1 mai. S-a cântat cândva 1 mai muncitoresc, dar și atunci era corect să se spună tot 1 mai. Și pentru că una e una și două sunt mai multe, vă spun la revedere, prieteni, pe curând!

0: Și iată că am revenit în direct, dragii noștri, tocmai am ascultat împreună această piesă muzicală preferată de către dumneavoastră, una dintre ele, aici la Radio Vocea Speranței, Vezi Nu Uita, interpretată melodia a fost de către Vili Dulă și parcă titlul ei ne lasă cu gândul bun pentru această dimineață, chiar dacă ne grăbim foarte mult, să vedem totuși ceea ce contează. Să nu uităm lucrurile care ne țin sufletul așa cum trebuie să fie el. Și iată că în această dimineață, Edisa, am primit foarte multe mesaje, ascultătorii sunt alături de noi, prin SMS ne-a scris, prin intermediul WhatsApp la 0753 400 200, domnul Emilian ne-a scris, mă bucur să vă ascult, Edisa, Florentina, o zi cu har și pace de la Dumnezeu, vă mulțumim, mesajul acesta este atât de frumos, știm că dincolo de aceste microfoane există ascultătorii dragi, existați dumneavoastră, cei care vă începeți ziua cu Radio Vocea Speranței. Doamna Dina Peicu este alături de noi ca de fiecare dată, ne-a trimis și un verset biblic, Isaia 12:2, Dumnezeu este izbăvirea mea, voi fi plin de încredere, nu mă voi teme de nimic. Da, facem o trecere în revista mesajelor din această dimineață și mai este un mesaj care ne-a făcut să zâmbim. Edisa, un ascultător, spune, foarte bune toate mesajele transmise în această dimineață, există psihologie, artă oratorică și multă credință la Vocea Speranței. Vă mulțumim din toată inima.
1: Vă mulțumim, dragii noștri, pentru că și astăzi ne bucurați cu mesajele pe care dumneavoastră ni le trimiteți, ne încărcați sufletul. Bineînțeles, colega mea, Florentina, așa cum spuneam, la începutul ediției s-a gândit la o provocare a zilei. Am putea spune noi că este o provocare simplă. A pornit de la versetul acestei dimineți din Evanghelia după Luca, aceste cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Vă reamintim și întrebarea provocării, care este lucrul despre care ați fost tentat să spuneți, este imposibil și ce vă ajută să păstrați totuși speranța. Așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la 0753 400 200. Avem un mesaj pe care ni l-a trimis Simona, îl vom citi acum. Când situațiile din viața noastră ne doboară și nu mai vedem nimic, plângem, cădem pe genunchi și cerem ajutorul de la Dumnezeu. Poate că uneori greșim și apelăm la oameni, nu este greșit să te sprijini pe ei, numai că singurul care ne poate înțelege cu adevărat și ne poate ajuta este numai Dumnezeu și El să fie binecuvântat pentru lucrul acesta. Și dacă la noi lucrurile sunt imposibile, la Dumnezeu totul este posibil.
0: Așa este, Edisa, ne pare atât de bine că putem vorbi cu dumneavoastră, așa că țineți telefonul aproape, se poate, dis de dimineață, atunci când transmiteți un mesaj prin SMS sau WhatsApp către Radio Vocea Speranței, vă îndemnăm să continuați să ne scrieți, să ne trimiteți mesaje vocale înregistrate, să ne spuneți gândurile dumneavoastră din această dimineață, poate ce vă preocupă, poate un lucru sau poate chiar ruga dumneavoastră, o puteți împărtăși cu toți ceilalți ascultători.
1: Și pentru ca ruga dumneavoastră, rugăciunile dumneavoastră să fie atât de frumos îmbrăcate, vă oferim din nou muzică, Vine Iar, se numește melodia pe care Entuziasmul s-o va cânta acum, la Dimineți cu Rost. Audiție plăcută!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt. Piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere, autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.

0: din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței. A fost și muzică, din nou sunt informații. Informații care ne privesc la această oră 8:38. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații, dragi ascultători. Îi mulțumim anticipat domnului inspector principal Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Ziua începe cu aglomerație pe principalele drumuri care converg către marile orașe. Dacă ne referim la capitală, vorbim de drumul național 1 în localitatea Otopeni, drumul național 1A începând din Crevetia, perioada localității Buftea și Mogosoaia, de asemenea pe drumul național 7 în Chitila, drumul național 6 în Bragadiru și pe sensul de intrare în capitală al autostrăzii A1 București-Pitești. Valori de trafic foarte ridicate sunt la această oră și pe centura capitalei, pe raza localităților Otopeni, Chitila, Chiașna, Bragadiru, Jilava, Pantelimon și Voluntari. Așadar, pentru o circulație în siguranță și pentru prevenirea producerii de accidente rutiere, le recomandăm șoferilor să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze distanța regulamentară între vehicule. Totodată, șoferii trebuie să evite preocupările de natură ale distragerii atenția, iar pietonii trebuie să traverseze doar prin locuri special amenajate. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Alexandru Andronache la 8:40. Emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
2: Este 9 septembrie și deschidem pentru câteva minute calendarul istoriei. Sunt zile care rămân în memorie prin oameni, prin schimbări politice, prin idei sau prin momente care au influențat lumea, iar astăzi avem câteva repere foarte diferite.
0: Așa este, Edisa, să începem, dragi ascultători, cu literatura. Vorbim despre 9 septembrie 1828, după calendarul gregorian. Atunci s-a născut Lev Tolstoi la Iasnaia Poliana, în Imperiul Rus. Tolstoi avea să devină unul dintre cei mai mari romancieri ai literaturii universale, cunoscut mai ales pentru Război și pace și Ana Karenina.
2: Lev Tolstoi nu a rămas însă doar în zona literaturii, a fost preocupat de marile întrebări despre sens, moralitate, credință, viață și responsabilitatea omului. Tocmai de aceea, opera lui continuă să fie citită nu doar pentru poveste, ci și pentru întrebările pe care le lasă cititorului.
0: Și ajungem mai apoi în anul 1948, la 9 septembrie a fost proclamată Republica Populară Democrată Coreeană. Vorbim și despre Coreea de Nord, pe de altă parte, cu Kim Il-sung în fruntea guvernului. Momentul a consolidat divizarea politică a peninsulei coreene într-o perioadă marcată de tensiunile începutului războiului rece.
2: Iar un alt reper este 9 septembrie, anul 1991. În contextul destrămării Uniunii Sovietice, autoritățile din Tadjikistan au adoptat declarația și rezoluția privind independența de stat. Data de 9 septembrie este sărbătorită și astăzi ca Ziua Independenței în Tadjikistan.
0: Și da, într-adevăr, 9 septembrie are și multe alte semnificații. Există și o semnificație actuală la nivel internațional. Organizația Națiunilor Unite a desemnat această dată drept Ziua Internațională pentru Protejarea Educației împotriva atacurilor, o zi care atrage atenția asupra copiilor, profesorilor și școlilor afectate de conflicte și asupra dreptului copiilor de a învăța în siguranță.
2: Așa este, Florentina, și este un reper care capătă o greutate aparte atunci când ne gândim că pentru noi școala

0: poate părea ceva firesc. Un drum dimineața, un ghiozdan, o clasă, un profesor. Însă, în multe zone de conflict, simplul fapt de a ajunge la școală poate deveni un risc.
1: Așa este, Edisa. Așadar, dragii noștri, 9 septembrie ne poartă astăzi de la literatura lui Tolstoi, la istoria politică a Asiei și a spațiului ex-sovietic, până la dreptul copiilor la educație în siguranță. Au fost câteva repere, este adevărat foarte diferite, dar fiecare dintre aceste repere ne-a reamintit că istoria se scrie prin idei, decizii și oameni. Și ne oprim acum aici.
0: Da, aceasta a fost Remember, astăzi în istorie, o rubrică pe care dumneavoastră o puteți asculta în fiecare zi la Diminescu Rost. Remember, astăzi în istorie pentru 9 septembrie. 8:43 de minute, este timpul din nou pentru muzică. Vă invităm acum să ascultați o melodie interpretată de grupul Agape. Piesa se numește Cu Iisus în pace și vă dorim audiție plăcută.

0: Și de la istorie, dragii noștri, este timpul să ajungem la prezent, mai bine zis, la lumea digitală și la un concurs. Este timpul pentru concursul nostru de carte aici la Radio Vocea Speranței, în cadrul programului matinal Dimineți cu Rost, iar premiul din această dimineață este tocmai cartea despre care am auzit atât de multe lucruri foarte interesante în ediția Dimineți cu Rost de ieri. Este vorba despre premiul editurii Viață și Sănătate, volumul Strategia Digitală pentru Misiune.
1: Este un titlu foarte actual, pentru că aproape fiecare dintre noi trăiește zilnic și într-un spațiu digital. Telefon, rețele sociale, mesagerie, video, platforme, online. Întrebarea importantă este cum folosim toate aceste instrumente cu un scop bun.
0: În această dimineață vrem ca această carte să ajungă la dumneavoastră. Este semnată de trei autori, Alisa Truman, Richard Stephenson și Sam Neves, și pune în discuție tocmai felul în care mediul digital poate deveni acel spațiu pentru misiune, atenție, pentru comunicare și pentru apropiere de oameni și de Dumnezeu.
1: Și atenție la întrebarea concursului de astăzi. Este o întrebare foarte simplă. Pentru concurs, propunerea noastră de întrebare este legată de versetul acestei dimineți. Unde găsim versetul? Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Așteptăm răspunsurile dumneavoastră în direct, sunându-ne la 0314-378-379. Repet acest număr de telefon, 0314-378-379.
0: Așadar, concurs în direct chiar în aceste momente. Este vorba despre premiul Cartea Editurii Viață și Sănătate, Strategia Digitală pentru Misiune, iar răspunsurile sunt așteptate, așa cum spuneai și tu, Edisa, la 0314-378-379. Vorbim despre misiune chiar și în mediul online, așa că întrebarea vine de la versetul din această dimineață. Ce este cu putință la oameni, este cu putință la Dumnezeu? Unde scrie în Biblie? În ce carte a Bibliei se găsește? Noi am spus de mai multe ori, iar dumneavoastră ne puteți spune apelând 0314-378-379 chiar acum.
1: Iar cartea pe care o puteți primi ca premiu din partea editurii Viață și Sănătate are titlul Strategia Digitală pentru Misiune. Volumul acesta a fost prezentat în cadrul ediției de ieri de către directorul de marketing David Iordan în cadrul editurii Viață și Sănătate. Așadar, Strategia Digitală pentru Misiune este premiul, cartea pe care o veți primi dacă ne veți suna în direct 0314-378-379 și veți răspunde la o întrebare simplă, spunem noi. Unde se găsește versetul? Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu.
0: Un verset extraordinar al Bibliei. Vă lăsăm răgazul de a căuta în Biblia dumneavoastră și de a apela numărul de la Radio Vocea Speranței. Ascultăm și muzica acum. Este timpul să ne oprim la Andante, Fii credincios, o dedicație din partea matinalului pentru dumneavoastră.

0: Și suntem din nou în direct alături de dumneavoastră. 0314378379 a fost apelat în cadrul concursului nostru, așa că spunem bună dimineața!
1: Harul și pacea Domnului să ne fie înmulțite, vreau eu.
0: Să fie așa, Dumnezeu să vă asculte rugăciunea și vă mulțumim pentru că ne-ați apelat. Cum vă numiți și de unde ascultați Radio Vocea Speranței?
1: Mă numesc Elena Diaconu.
0: Ne bucurăm foarte mult.
1: Din București.
0: Ne bucurăm că ascultați la radio pe 94,2 FM Radio Vocea Speranței. Avem și o întrebare pentru că vrem să vă oferim un dar, Strategia Digitală pentru Misiune, o carte cu totul deosebită. Așadar, care a fost versetul, care este versetul din această dimineață de la matinal, din cadrul programului Dimineți cu Rost?
1: Luca 9:18.
0: Cu versetul?
1: Versetul 27.
0: Așa este, răspunsul este corect, un verset care spune ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Vă mulțumim pentru că v-ați făcut curaj să ne apelați în această dimineață, așa că această carte oferită de editura Viață și Sănătate vă va fi și ca un dar din partea noastră. Va ajunge la adresa dumneavoastră, vă veți bucura de lectură și sperăm noi că veți primi și bucurie pentru lucrul acesta.
1: Da, mulțumesc frumos!
0: Și noi vă mulțumim foarte mult pentru apelul dumneavoastră în direct. Până la urmă este și o chestiune de credință, iar volumul acesta de la editura Viață și Sănătate, Strategia Digitală pentru Misiune, îl recomandăm tuturor. Este o carte ancorată în realitatea în care trăim, pentru că astăzi oamenii nu se mai întâlnesc doar în biserici, în familie sau față în față. Astăzi noi oamenii ne întâlnim pe telefon, pe rețelele sociale, pe platforme digitale și apare întrebarea aceasta, care este de asemenea foarte importantă, cum putem fi prezenți și acolo, în mediul online, cu un mesaj care are sens și care să ajungă cu adevărat la oameni și să fie despre dragostea lui Dumnezeu.
2: Așa este, Florentina, chiar dacă trăim într-o epocă în care spațiul digital a devenit una dintre cele mai importante frontiere ale misiunii, iată că această carte, Strategia Digitală pentru Misiune, poate fi un ghid esențial pentru lider, comunicator, pastor și toți cei implicați în misiunea bisericii care doresc să înțeleagă cum pot folosi tehnologia modernă într-un mod coerent, responsabil și orientat spre împlinirea a ceea ce Dumnezeu a făgăduit pentru fiecare dintre noi. Și mulțumim ascultătoarei noastre pentru că a intrat în direct, a răspuns corect întrebării noastre, unde se găsește versetul dimineții de astăzi, în Luca, la capitolul 18, versetul 28. Ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu.
0: Așa este, iar în privința concursurilor, cu siguranță vor mai fi, chiar și mâine dimineață, poate și poi mâine, aici la Radio Vocea Speranței. Dacă ne reîntoarcem la acest volum despre care tu ai spus atât de multe lucruri, trebuie să le mărturisim ascultătorilor că noi avem această carte, fiecare dintre noi, și că încă o dată am citit-o, am răsfoit-o, ne-am dat seama că este un ghid atât de bun despre comunicare, despre crearea de conținut, marketing digital, folosirea datelor, evangelizare hibridă, chiar despre noile tehnologii, despre inteligența artificială. Însă ceea ce este mai important din carte, cred că ești de acord cu mine, Edisa, nu tehnologia este scopul, ci este vorba despre om, să folosească bine tehnologia pentru ca toți oamenii să cunoască mai apoi dragostea lui Dumnezeu.
2: Așa este, Florentina, iar ceilalți ascultători ai noștri care doresc să intre în posesia acestui volum, Strategia Digitală pentru Misiune, pot avea săptămâna aceasta o reducere la această carte, la acest volum, o reducere oferită de editura Viață și Sănătate și, după cum spunea și colega mea, Florentina Neacșu Adamescu, și mâine vom avea un alt concurs, așa că trebuie doar să aveți încredere și curaj și să apelați în direct și mâine 0314378379.
0: Da, așa este. Iar acum, dragii noștri ascultători din Brașov, pentru dumneavoastră a venit momentul să ne luăm rămas bun. Știm că frecvența 94,6 FM la Brașov este doar până la ora 9, dar cu toate acestea ne puteți asculta și în mediul online. Tot am vorbit despre digital. Nu uitați de site-ul rvs.ro sau de aplicația Radio Vocea Speranței pentru iOS și Android.
2: Vă reamintim și versetul acestei dimineți din Evanghelia după Luca, de la capitolul 18, versetul 27. Iisus a răspuns, ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu.
0: Vă mulțumim, dragi brașoveni, că ați rămas alături de noi în această dimineață, că ne-ați ascultat, că ne-ați scris, că ați dat rost minutelor petrecute împreună și pentru noi ceilalți continuă această emisiune în direct până la ora 10. Vă oferim din toată inima din nou muzică, ajungem la tempo, bine e să crezi în Domnul, audiție plăcută tuturor!

0: În a doua parte a dimineții vom ieși puțin din studio, cel puțin printr-o poveste extrem de frumoasă, emoționantă, o poveste despre misiune. Mergem până în Burundi și vom vorbi despre o misiune încheiată recent în data de 2 septembrie. Vom afla mai multe despre 35 de voluntari care au fost implicați în aceste proiecte concrete. Va fi o poveste frumoasă care se va lega foarte bine și de versetul acestei dimineți. Până atunci rămâneți pe frecvență, vom asculta o piesă interpretată de Luisa Spiridon, Făgăduința se numește, și vom afla mai multe chiar acum în direct de la invitatul pe care noi îl avem, un invitat care a coordonat o misiune, așa cum am spus, în Burundi. Au fost experiențe trăite cu Dumnezeu, așadar, o echipă formată din 35 de voluntari a fost în Burundi, Africa, pentru activități misionare, au fost proiecte medicale, educative și sociale, amenajarea unor fântâni cu apă potabilă, construirea unei biserici, dar și campanii de evangelizare.
1: Exact așa cum spui și tu, Edisa, misiunea s-a încheiat în data de 2 septembrie și a fost coordonată de către domnul Valentin Turturică. Este alături de noi și în această dimineață îi mulțumim din toată inima. Vă spunem așadar, bună dimineața, bine ați revenit la Radio Vocea Speranței la Dimineți cu Rost.
2: Bună dimineața, vă spun și eu și mulțumesc tuturor pentru că ne ascultă.
0: Vă mulțumim pentru că din nou sunteți alături de noi pentru a ne povesti de misiunea pe care ați coordonat-o în Burundi. Cu ce imagine sau cu ce întâlnire din Burundi ați rămas cel mai puternic după întoarcere, domnule Valentin Turturică?
2: Mulțumesc pentru întrebare. Este greu să alegi un moment. Sunt 6 săptămâni petrecute acolo, în Burundi. Dar dacă ar fi să aleg unul sau două momente, unul ar fi acela în care atunci când am vizitat pe guvernatorul orașului Ngozi, dumnealui a spus cam așa, ne-ar place ca ceea ce am văzut făcând dumneavoastră ca biserică adventistă aici în orașul nostru, să vedem și alte biserici, alte culte religioase că fac, adică fântâni, campanii medicale, educație, ajutor social și așa mai departe. Sau mi-aduc aminte un moment în care am intrat în camera fetelor într-un colegiu din capitală și am rămas uimit să văd o cameră în care locuiau 76 de eleve, de fete, era un cămin de fete. Abia puteai intra printre paturi, iar într-un colț al camerei era toaleta, care nu avea nici măcar uși pentru o mică intimitate. Atunci această imagine mi-a rămas în minte, nevoia și precarietatea în care trăiesc acolo.
1: Da, așa este, domnule Valentin Turturică, am mai vorbit în direct aici la Vocea Speranței, știm că ați fost 35 de voluntari. Dacă puteți pe scurt să ne mai spuneți odată cum s-a format echipa și cine sunt oamenii care au ales să plece într-o astfel de misiune.
2: În principiu suntem un grup organizat, Speranță pentru cei în nevoie. Am plecat de la un nucleu de bază, eu împreună cu vicepreședintele echipei, domnul Iulian Micu, și cu doamna Claudia Șerban, secretara, am format nucleul de bază, s-au adăugat oameni care au fost și anul trecut în Burundi, mare parte dintre ei, apoi ietenii noștri, oameni care ne-au auzit chiar și la radio, pe rețele sociale și așa mai departe, care, auzind că este nevoie de medici, că e nevoie de profesori, de bucătari și așa mai departe, au răspuns invitații. Astfel încât, în final, am fost un grup destul de mare, cu persoane nu doar din România sau din Spania, ci și din Franța, din Marea Britanie, din Republica Moldova, dar și din Nigeria și Guinea Ecuatorială. Astfel încât a fost un grup care unit, care am reușit să facem toate aceste lucruri.
0: Am vrea să ne spuneți și care au fost nevoile care v-au impresionat cel mai mult atunci când ați ajuns acolo.
2: Da, am ajuns pe 22 iulie, am stat până pe 2 septembrie, așa cum ați menționat. Este adevărat că atunci când ajungi pentru prima dată în Burundi, în mod special te șochează sărăcia și modul în care trăiesc viața, așa este viața mare parte din populație, adică fără apă, fără igienă, fără curent electric, de cele mai multe ori cu aceleași haine ponosite zilnic, fără acces la servicii medicale, toate acestea te izbesc. Însă pe măsură ce observi viața lor și nevoile lor la nivel mai profund, îți dai seama că în spatele sărăciei lor este o problemă mai acută. De exemplu, modul de gândire. Spunea președintele țării la un moment dat anul trecut că au rămas cu mentalitatea de colonialistă, în care ei încă mai sunt dependenți de oamenii bogați, au această gândire și încă mai au mentalitatea de a primi. Președintele spune chiar cerșetori în cuvântul acesta. Deci asta este o parte a ceea ce am văzut și de asemenea o problemă care am tot semnalat-o, lipsa educației. Cred că acestea două sunt elementele care m-au impresionat cel mai mult. Lipsa educației și mă refer la educație academică în mod special și dependența aceasta de către ceilalți.
1: Da, așa este, foarte interesant ceea ce ne spuneți. Da, foarte, foarte interesant. Ați avut proiecte medicale, educative, sociale. Tot așa, pe scurt, cum arăta sau a arătat concret o zi de lucru pentru voluntari atunci când ați fost acolo, departe, în Burundi?
2: Da. Cum spuneam, am fost 6 săptămâni. În aceste 6 săptămâni au fost mai multe activități. Cei de la care au fost pe partea de construcții au stat cel mai mult, bucătăria cel mai mult, dar au fost și perioade în care activitățile au fost intense, pentru că am avut în paralel mai multe activități, gen lucrare medicală, școală biblică de vacanță, mâncare caldă, ateliere de practice, toate acestea concomitent. În general, mai ales în perioada cea mai activă, medicii erau primii care se trezeau, medicii noștri împreună cu medici locali care vorbesc irundi, se întâlneau dimineața, mâncau, făceau o mică parte spirituală, apoi plecau către clinică, apoi imediat intrau cei de la școala biblică de vacanță, se pregăteau, plecau și ei. A fost multă nevoie de parte logistică, mașini care să meargă, să se ducă, să aducă. Medicii stăteau până seara târziu, cei de la școala biblică stăteau până în jur de ora 1:30-2. Pastorii mergeau dimineața cu parte, după amiază aveau propria lor activitate, astfel încât a fost o activitate intensă. Aș aminti în mod special pe mama Estera, sora noastră, Estera Bușu din Emaus, Madrid, 74 de ani, care de dimineață până seara avea totul pregătit pentru ca noi să avem o mâncare bună, să avem o mâncare sănătoasă și să putem face față nevoilor zilei.
0: Domnule Valentine Turturică, știm că unul dintre proiectele importante a fost legată de apa potabilă, ce înseamnă o fântână pentru comunitățile în care accesul la această resursă este dificil.
2: Da. În ceea ce privește apa potabilă, anul acesta am reușit și am inaugurat 9 fântâni. În general, aceste fântâni sunt pregătite câte una pentru o întreagă localitate. În Burundi, în general, lipsa apei potabile și a energiei se observă foarte acut. Speranța de viață și sănătate depind direct de accesul la apă. De exemplu, la noi în România încă nu avem repere în timp pentru a înțelege ce înseamnă să nu ai apă și să trăiești într-un mediu foarte lipsit de igienă. Țin minte că la bunici, la fiecare colț de stradă erau totuși fântâni. Mergeam și aduceam gălezi de apă de 5-10 litri și părea a fi greu. Dar erau la colțul străzii, era pe teren plan. Oamenii aceștia nu au la colțul străzii, au una cel mult pe localitate și vorbind de izvoare captate, ei trebuie să coboare practic la aceste fântâni și să apoi să urce. Am încercat la un moment dat și noi ca să ajutăm copilașii cu bidoanele de apă și am rămas, nu am reușit, e foarte, foarte greu să urci cu apă la deal sute de metri. Copiii aceștia, soțiile, femeile în general, sunt cele care aprovizionează casa cu apă și este o muncă titanică. Când ai astfel de apă, la final te întreb dacă o mai folosești să te speli sau doar să o bei. În general am rămas uimit să aflu că ei chiar și așa cel puțin de 5 ori pe săptămână fac un duș, vor să duc la izvor direct și se spală acolo probabil noaptea, că nu se vede, dar totuși sunt atenți la igienă. Chiar și așa, după experiența care am avut-o, după ce ai fost la duș în vale, dacă urci cu bidon până sus în deal, deja ești din nou murdar, transpirat. Nu este o viață ușoară. Probabil în România o astfel de situație s-a întâlnit mult înainte de anul 1900.
1: Da, într-adevăr, să vorbim și despre partea spirituală, pentru că ați contribuit și la construirea unei biserici. Să ne spuneți în ce stadiu a ajuns proiectul acesta al bisericii și ce înseamnă spațiul acela pentru comunitatea locală din Burundi.
2: Pentru biserica din Ngozi, biserica adventistă, noi am construit un spațiu de pentru aproximativ 200-220 de persoane. O biserică de 16 metri lungime pe 10 metri lățime și în punctul maxim 8 metri. Pentru ei a fost o mare bucurie. De ce? Pentru că sunt doar 3 biserici în tot orașul. Aceasta a fost a patra, însă am rămas un pic uimiți când am văzut, când am aflat că există o lege în țară care spune că nu poți construi o biserică la mai aproape de 500 de metri de o altă biserică în localitate. Dar dacă ești în afara localității, crește distanța până la un kilometru. Adică nu poți să construiești biserici de denominațiuni diferite. Aceeași denominațiune, da, poate. În acest context, noi am ajuns, am întârziat un pic cumpărarea terenului, apoi aprobările, am așteptat un excavator, practic până când am săpat și am făcut baza, am pregătit baza bisericii, a fost cumpărat pe un deal, practic toată țara este formată din dealuri. Au trecut aproximativ 2 săptămâni și jumătate, 3 săptămâni. Asta ne-a întârziat începerea punerii temeliei. N-am avut decât 15 zile efectiv lucrătoare pentru construcție. Totuși, biserica a fost ridicată, a fost pusă tabla pe biserică, s-au pus ferestrele, ușile, a fost tencuită interior-exterior. Urmând ca să se termine de nivelat solul, care fusese și acesta turnat, dar cu un beton special și zugrăvit interior-exterior, lucru care în maxim o săptămână va fi gata. Pentru noi biserica a fost, pe de-o parte, o nevoie, pentru ca oamenii care s-au botezat acolo, peste 120 de persoane care au făcut legământ cu Dumnezeu, să aibă unde să se închine. Pe de altă parte, să înțelegem un pic ce înseamnă logistica unei construcții în Burundi. Oamenii sunt mulțumiți și noi de asemenea.
0: Așadar, în urma botezului acelor 120 de persoane, probabil că au existat acele campanii de evangelizare, pentru că știm lucrul acesta. Am vrea să ne spuneți cum au răspuns oamenii, ce fel de relație s-a creat între voluntari și comunitățile de acolo, comunitățile locale.
2: Cel mai bine vă pot spune pastorii care au fost împreună cu noi. Am avut 2 pastori în România, fratele Robert Costache și fratele Gabriel Ștefăniță și un pastor din Guinea Ecuatorială, Juan Segura. Toți trei au coincis că își doresc să se întoarcă, fratele Robert Costache este la a doua vizită în Burundi, a fost cu noi și anul trecut. Experiența a fost foarte puternică și pentru noi ca voluntari, dar și pentru oamenii din jur. S-au creat prietenii, s-au creat relații. Am rămas uimit să văd colegi de-ai noștri care la final au dat hainele lor de pe ei pentru a ajuta pe prietenii lor proaspeți făcuți. Mi-aduc aminte cazul lui Iulian, care la un moment dat a dat propriului costum de la șosete până la pantofi, costum, curea, cravată, cămașă, tot, pentru a îmbrăca un tânăr din cei cu care au colaborat. Această experiență ne-a ajutat și pe noi, dar i-a ajutat și pe oameni, iar la nivel local, conferința, Uniunea, au fost foarte mulțumiți de activitatea celor trei pastori și a întregii echipe în general.
1: Și până la urmă, domnule Valentin Turturică, totuși, care a fost momentul cel mai dificil? Vă rugăm să ne spuneți dacă a existat o situație în care v-ați gândit că lucrurile nu vor putea fi duse până la capăt.
2: Nu sunt genul de persoană care să, atunci când văd probleme, să dau un pas înapoi, însă au fost și momente dificile, mai ales când lucrez cu oameni din mai multe zone ale lumii, când lucrez cu oameni locali, cultură locală. De exemplu, când am ajuns prima vizită la școala Delhov anul acesta și am auzit, de exemplu, pe director spunând că nu a reușit să aducă tinerii necesari pentru clasele de informatică, la momentul respectiv m-am descurajat. În final au venit mai mulți tineri decât ne așteptam. Asta a fost un moment destul de critic în activitatea noastră de anul acesta. Apoi, la un moment dat, au mai fost câteva incidente în ultima săptămână la stomatologie, când lucrând cu oamenii locali, la un moment dat colegii noștri veniți din România au rămas fără instrumentar. Am vorbit cu guvernatorul local, la un moment dat s-a pus problema și chemării poliției pentru a rezolva această problemă și în final lucrurile au început să apară. Însă, e adevărat, ultimele două zile de la campania medicală am avut de suferit pentru că nu știam dacă putem continua. Sunt lucruri care apar. Încă o dată vorbim de o țară foarte săracă în care oamenii se uită la noi și se gândesc că ar putea să-și rezolve problemele personale la un moment dat. Și aici, încă o dată, repet, în mod special oamenii în jurul nostru care nu neapărat ar veni de ziua șaptea, ci oameni care...
0: E posibil ca legătura telefonică să se fie întrerupt până revenim în direct cu domnul Valentin Turturică. Vă reamintim câteva informații din acest interviu. A fost o misiune care s-a desfășurat în Burundi în data de 2 septembrie. Domnul Valentin Turturică, invitatul nostru, a fost coordonatorul acestei echipe. Voluntari, 35 de voluntari au fost prezenți acolo în Burundi. Noi am oferit câteva informații și în luna iulie, chiar în momentul în care această misiune umanitară se desfășura în Burundi. Iar astăzi am revenit pentru a povesti mult mai multe informații despre acest subiect. Așadar, o misiune încheiată recent, pe 2 septembrie. Dumnezeu știm sigur că a fost prezent acolo, sunt experiențe de credință și dacă dumneavoastră v-ați gândit că uneori apa este o resursă de care beneficiați și vă bucurați în fiecare zi, iată că acolo apa potabilă, această resursă, da, se duce lipsă de această resursă, iar echipa de voluntari a construit acolo și fântâni și biserici. Iată, o misiune frumoasă.
1: Da, așa este și mi-a plăcut ceea ce a spus invitatul nostru vis-a-vis de mentalități. Faptul că educația deschide mintea, lucrul acesta este atât de important, astfel încât să nu mai credem atât de lesne, se întâmplă în Burundi, nu spunem că se întâmplă și la noi în țară, că suntem inferiori, iar ceilalți, doar unii, sunt superiori. Dacă nu reușim să reluăm această legătură, a fost o poveste care ne-a amintit că speranța devine foarte concretă atunci când se transformă, așa cum spuneai tu, Edisa, în ceea ce înseamnă lucruri de necesitate. Vorbim despre apă, îngrijire, educație.
0: Așadar, suntem din nou în direct cu domnul Valentin Turturică. Spuneam, aminteam mai devreme, misiunea s-a încheiat pe data de 2 septembrie. Ce rămâne de făcut în Burundi, domnule Valentin Turturică? Există proiecte care vor continua?
2: Da, sunt proiecte. Proiectul cu fântânele, anul acesta am inaugurat 9 fântâni. Dorim să inaugurăm și mai multe fântâni pentru că este nevoie de apă potabilă. Aminteam de proiectul bisericii care continuă cel puțin 2 săptămâni. Avem un proiect legat de clase de limbă spaniolă care am dorit să-l continuăm. Uniunea din Burundi ne-a cerut ca Oliver, colegul nostru care a fost indispensabil pentru noi anul acesta, localnic, dar care vorbește limba spaniolă. La un moment dat s-a cerut ca dumnealui să dea clase de limbă spaniolă în cadrul facultății adventiste recent deschise acolo. Sunt multe proiecte care le avem în lucru și cu ajutorul lui Dumnezeu ne vom întoarce.
1: Iar o ultimă întrebare în această dimineață, foarte practic, domnule Valentin Turturică, cum pot toți cei care ne ascultă la această oră, ascultă Vocea Speranței, să susțină misiunea dumneavoastră în Burundi? Cum pot să se implice într-un proiect viitor, de exemplu?
2: În primul rând, este nevoie de multă rugăciune pentru un astfel de proiect. Este un proiect complex. Oricine poate să înalți o rugăciune pentru ca să putem avea un impact eficient în Burundi pentru slava lui Dumnezeu. Apoi, cei care doresc să meargă, fie că este profesor, fie că este constructor, fie că este bucătar, fie că este informatician, anul acesta am avut cel puțin 6 tineri care au predat informatică, pot lua legătura cu noi. Putem, radioascultătorii pot intra pe rețelele sociale căutând SPN Speranță pentru cei în nevoie Africa, SPN Africa, sau pe site-ul cu același nume, spn.africa, sau la telefon 0034618406301. Se poate lua legătura cu noi și discutăm cum putem să lucrăm împreună în proiectele actuale și cele viitoare.
0: Domnule Valentin Turturică, noi vă mulțumim pentru prezența în emisiune, pentru experiențele împărtășite și pentru munca făcută împreună cu echipa despre care ne-ați vorbit, o echipă pe care ne-ați prezentat-o în ediția matinală de astăzi. Vă mulțumim!
2: Și vă mulțumesc! Dumnezeu fie lăudat!
1: Așa este, abia așteptăm din nou, într-adevăr, să aflăm despre astfel de proiecte de misiune. Acum este timpul muzicii, vă oferim piesa intitulată Făgăduință. Din nou, audiție plăcută, dragii noștri!

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Prea mult zgomot în jur. Alege să-ți oferi o pauză. Te invităm la deconectare, prin rugăciune simplă, alături de cei ca tine. Schimbă agitația pe tihnă. Pentru înscriere, trimite mesaj la 0753 400 300.
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Au avut pauză sau au continuat să citească?
1: Acum, eu vorbesc din punctul de vedere al clubului nostru. Am decis să nu ne întâlnim în august, fiecare având drumuri de făcut, dar, și aici este un mare dar, când ne-am reîntâlnit, ne-am hotărât să avem două întâlniri în octombrie pentru a recupera atât de mult ne-a lipsit activitatea. Și am mai decis noi să realizăm și alte activități împreună, de la a merge la muzee, la a urmări filmele scrise după cărți și apoi să decidem care a fost mai bine realizat, filmul sau romanul.
2: Foarte interesant, vorbim totuși despre vacanță în continuare. În timpul vacanței a fost Ziua Limbii Române pe 31 august.
1: Da, și lucrul acesta a fost marcat în filialele Bibliotecii Metropolitane, chiar dacă era vacanță. Scriere creativă, teatru și activități interactive, toate dedicate limbii române. Acestea au fost câteva dintre ideile pe care le-au avut bibliotecarele și invitații lor. Programele au fost dedicate publicului de toate vârstele, pentru că, după cum se știe, la bibliotecă nu există diferențe între cei mici și cei cu părul alb. Toți pot să fie împreună. Ramona Ioana Mezei, manager, director general al Bibliotecii Metropolitane București, declara: biblioteca are un rol firesc în păstrarea acestei legături între generații, dar și în crearea unor contexte în care limba poate fi descoperită cu bucurie, curiozitate și creativitate. Au fost și întâlniri cu actori, cu scriitori, provocări online și cluburi de lectură, publicul redescoperind limba română nu numai ca patrimoniu cultural, ci mai ales ca limbă vie care se transformă și creează legături păstrând memoria și identitatea comunității.
0: Și am mai putea spune, Bianca, ceva după cum am descoperit de pe site-ul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, a apărut chiar un studiu foarte bine documentat despre faptul că bibliotecile sunt una dintre cele mai puternice linii de apărare împotriva dezinformării.
1: Da, studiul care este primul de acest gen din Marea Britanie a fost realizat în colaborare cu Universitatea din Glasgow. A analizat modul în care bibliotecile publice reacționează la informațiile inexacte și la cele menite să inducă în eroare în mod deliberat. Raportul susține că bibliotecile se află într-o poziție privilegiată pentru a aborda aceste provocări, fiind instituții de încredere ancorate în comunitate, care sprijină accesul la informație, alfabetizare digitală și învățare pe tot parcursul vieții.
2: Într-adevăr, foarte interesant acest raport, în condițiile în care mulți spun la ce bun aceste biblioteci. Și totuși, care a fost concluzia raportului despre care ne vorbești tu, Bianca Timșa Stoicescu?
1: Pentru a valorifica acest potențial al bibliotecii publice, cercetătorii au propus un plan de acțiune în 4 puncte. Programul național de formare pentru personalul bibliotecilor, un depozit central de resurse, un acord de parteneriat la nivelul întregului sector și o politică națională și linii directoare operaționale. Specialiștii consideră că aceste măsuri le permit bibliotecarilor să valorifice încrederea publicului deja existentă și să contribuie semnificativ la un răspuns național coordonat. Lucru care poate s-ar putea adopta și la noi, pentru că oamenii au încredere în bibliotecari și există această premisă. Realitatea este că bibliotecile publice ar putea reprezenta una dintre cele mai puternice linii de apărare împotriva dezinformării, dar, și subliniez acest lucru, dacă se investește în ele în acest scop. Aceasta pentru că bibliotecile și angajații acestora sunt poziționați ideal în abordarea unora dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă societatea. Fie că este vorba despre reacția la schimbările climatice, combaterea cenzurii sau lupta împotriva informațiilor false și a dezinformării.
0: Îți mulțumim, Bianca, pentru acest studiu documentat. Acum să revenim la lucrul important pentru care ne aflăm împreună. Clubul de carte Liniște se citește de la filiala Bibliotecii Costache Negruții. Așa cum ai spus și tu, nerăbdător să vă întâlniți în octombrie, deja veți avea două întâlniri, să recuperați luna august.
1: Da. Revederea nu a fost ca după o despărțire de 2 luni, așa cum de fapt a și fost, ci de parcă nu ne-am mai văzut de câteva zile, și aceasta pentru că am păstrat mereu legătura pe

0: grupul clubului. Un lucru însă este cert, că am avut multe de povestit, pentru că într-o perioadă atât de lungă am citit mai mult decât de obicei. Și dacă și-aduc aminte ascultătorii noștri, suntem un club în care fiecare citește ce dorește, după aceea împărtășește celorlalți. Insist asupra acestei idei, un club de carte poate să-și permită să fie așa cum doresc membrii, nu trebuie neapărat să urmeze un clișeu. Ei, și dacă tot am ajuns la acest capitol, să vă povestesc vouă și ascultătorilor noștri cum a fost în timpul verii, când am ajuns la un club de carte dintr-o localitate din afara Bucureștiului, cunoscuta localitate Breaza. Spun cunoscută pentru că am avut experiențe foarte interesante. Copii care au venit de acolo în București au preferat să se întoarcă până au terminat ciclul respectiv de învățământ, considerând că acolo era mult mai interesant și era o concurență mai bună decât în București. Ca să vezi ce se întâmplă. Și acolo a fost o cu totul altă atmosferă, pentru că sunt altfel de membri. Un singur exemplu de diferență, sunt multe cupluri, familii de toate vârstele, și m-am gândit că dacă printre ascultători se află persoane care ar dori să închege un astfel de grup, să știe că se poate, doar trebuie găsite persoanele potrivite. Nu vă lăsați influențați de stilul pe care susțin unii și alții că ar trebui să-l aibă un club de carte. Clubul de carte poate să fie exact așa cum se asortează societății în care trăim.
1: Da, depinde doar de modul în care oamenii află de programul acesta, de programul pe care cei care participă la clubul de carte l-au de asemenea.
0: Exact, o observație bună. De exemplu, ieri, pentru prima dată, o doamnă a venit la bibliotecă. Eu pregăteam întâlnirea noastră și în timp ce ea aștepta cardul de cititor de la bibliotecară, i-am povestit despre club, gândindu-mă că este bine să știe pentru viitor despre el. Și ea a decis să rămână chiar atunci, pentru că îi permitea programul. Mi s-a părut interesant ce a spus, că pur și simplu a simțit nevoia să se întoarcă la bibliotecă, deși nu a mai fost de multă vreme, tocmai pentru că starea societății noastre cere așa ceva, și informare, dar și socializare.
2: Am vrea să ne spui, Bianca, acum despre ce cărți ați discutat ieri la clubul de carte. Liniște se citește. Cât de liniște a fost atunci când ați citit?
0: Liniște nu a fost deloc. Noi suntem zgomotoase și pentru că râdem, reacționăm, întotdeauna interacționăm. Una dintre cărțile despre care am vorbit era tocmai despre influența spațiului virtual în viața noastră și am ajuns la concluzia că noi, cele care eram acolo la club, am făcut exact ceea ce este sănătos. Adică puteam noi să stăm în moțul patului, fiecare în sufrageria ei, și să butonăm telefoanele sau televizorul, și totuși am ales să ne întâlnim pentru a afla puncte de vedere diferite de ale noastre. Pentru că e important să înțelegem cum văd ceilalți lucrurile. Adevărul este că suntem ființe umane, nu robotizate. Și sperăm ca niciun om să nu ajungă robot supus tehnologiei, în vreme ce tehnologia să devină stăpâna umanității. Și acum o altă carte amintită la club a fost Lecția de greacă, o carte despre două persoane cu probleme care pot să se ajute și să le depășească. Eroina își pierde vocea și profesorul de greacă își pierde vederea. Iar prin intermediul orelor de greacă, cei doi rezolvă multe dintre spaimele situațiilor lor. Cartea este interesantă mai ales pentru cei atrași de lingvistică, pentru că sunt prezentate multe exemple din morfologia și sintaxa limbii vechi grecești. Și n-aș vrea să uit alte două cărți despre război, luate în discuție. Ne-am amintit în acest fel că și la poarta noastră există un război, ceea ce ne-a dat ocazia să înțelegem mai bine agresiunea și riposta celor agresați. Evident, noi am făcut lucrul acesta prin intermediul ideilor personajelor.
1: Da, într-adevăr, cărțile deschid mințile și de când vorbim noi aici la Radio Vocea Speranței, la Dimineți cu Rost, în direct despre clubul de carte, au fost și ascultători foarte mulți care s-au interesat de ce anume ar fi nevoie pentru a se deschide un astfel de club. Poți, Bianca Timșa Stoicescu, să reamintești câteva elemente esențiale, te rugăm.
0: Cred că, în primul rând, este important spațiul. Acesta trebuie să fie ușor accesibil. mi-a cerut să vorbesc din experiență și vă spun că noi, cu acest club pe care îl avem, nu suntem în centrul Bucureștiului, cum ar fi Biblioteca Sadoveanu sau Creangă, să ajungi rapid la ele cu diferite mijloace de transport. Dar tocmai aceasta este ideea. Suntem un club de carte de cartier, celebrul Pantelimon. Așa că Pantelimonul nu numai petrece toată noaptea, cum se știe din celebra melodie, dar are și club de carte. Cele mai multe membre sunt de acolo, din împrejurimi, vin pe jos la bibliotecă, dar suntem și unele dintre noi care venim de la ceva distanță. Una dintre fete chiar vine din drumul Taperei. Și aceasta datorită reclamei. Și dacă tot am zis cuvântul reclamă, ea este cea de-a doua caracteristică a pregătirii unui club. Depinde acum și de unde vrei să aduni oameni și de ce grup vrei să ai parte. Pentru că dacă spui în gura mare, s-ar putea să apară persoane care să facă probleme, dar dacă lași lucrurile să crească de la sine, se adaugă oameni cunoscuți alături de care poți să te dezvolți. Și nu în ultimul rând, ci din potriva, aș zice eu, cel mai important, este nevoie de prietenie, pentru că la un club de carte oamenii nu vin ca la o piesă de teatru. La teatru urmărești ce se întâmplă pe scenă, aplauzi și pleci acasă. La clubul de carte spui ceea ce gândești, de multe ori spui ceea ce simți, aștepți reacție de la ceilalți și este important să primești feedback-ul de care ai nevoie. Până la urmă, la clubul de carte poți să stai 2 ore, chiar 3 ore. Colegii din clubul de carte pot deveni prieteni fără de care apoi să nu mai poți trăi.
2: Ce frumos ai spus, Bianca, și cred că acesta este și unul dintre motivele pentru care în luna octombrie vă veți întâlni de 2 ori la clubul de carte Liniște se citește.
0: Da, prima dată pe 6 și apoi pe 27. Sărim peste regula generală, pentru că, după cum țineți minte, noi ne întâlneam în a 2-a zi de marți din lună. Dar acum facem o excepție. În noiembrie întâlnirea va reveni la normal pe 10. Dar mai este până atunci și dacă cineva este interesat de club, poate contacta Biserica Negruții, mai ales că această bibliotecă are multe cărți de valoare, de la cele scrise de premiați Nobel la cele scrise de noul val al scriitorilor români.
1: Îți mulțumim foarte mult, Bianca Timșa Stoicescu. Subiectul acesta este foarte interesant, clubul de carte în sine, dar și faptul că trebuie să le reamintim mereu și mereu, să ne reamintim și nouă că România are un întreg sistem de biblioteci naționale, universitare, specializate, publice și școlare, și biblioteca publică poate avea chiar un rol extraordinar atât în București cât și într-un oraș mai mic sau într-o comună. Așa că îi îndemnăm pe ascultători să caute o bibliotecă publică.
0: Într-adevăr, iar în ce privește cluburile de carte care se pot desfășura la această bibliotecă, oamenii să fie curajoși să aleagă cele mai interesante lucruri pentru ei, pentru situația lor, pentru vârsta lor. Este important să fim noi înșine în fața lecturii, pentru că sunt multe cărți. Nu trebuie să ne oprim la ideea că literatura din zilele noastre este prea tristă sau că este populată cu personaje îngrozitoare.
2: Reamintim ascultătorilor noștri, Bianca, întâlnirea din data de 6 octombrie, marți, la Biblioteca Negruții, în celebrul cartier Pantelimon, da, așa cum tu ai spus. Ora de întâlnire?
0: 17.
2: Ora 17.
0: Nu garantăm plecarea la cât este.
2: Nu garantăm. Clubul de carte Liniște se citește.
0: Da.
1: Așadar, informații foarte frumoase. Fiți alături de Bianca Timșa Stoicescu, o puteți găsi la Biblioteca Negruții pe 6 octombrie la ora 17 și nu uitați, este foarte interesant lucrul acesta. 31 de filiale sunt răspândite în București. Puteți căuta și dumneavoastră o bibliotecă metropolitană București. Le putem spune la fel și copiilor, mai degrabă decât să caute cel mai apropiat mall, nu este așa, Edisa?
2: Așa este, Florentina, mai ales că în fiecare sector, cartier, sector sau poate, nu știu, bulevard, există câte un mall. Da, le recomandăm copiilor, mai ales că s-a început și noul an școlar, să meargă la bibliotecă și să citească, pentru că, iată, da, lectura are doar beneficii pentru noi.
1: Așadar, îi mulțumim Biancă Timcea Stoicescu și o așteptăm cu noi proiecte, cu detalii despre Clubul de Carte aici în direct la Radio Vocea Speranței. Iar noi cu emisiunea Dimineți cu Rost ne-am apropiat de final. Ne putem întoarce, Edisa, la propoziția de la începutul acestei emisiuni, imediat după 7:15. Tu ești cea care te-ai gândit la versetul acesta biblic, ce are aceste cuvinte: ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu.
2: Așa este, Florentina, un verset al dimineții pe care să-l luăm cu noi astăzi din Evanghelia după Luca. Astăzi am vorbit și despre limită, dar nu pentru a rămâne blocați în el, am vorbit despre speranță, despre oameni care se implică și despre lucruri care devin posibile atunci când credința este însoțită de un pas concret.
1: Stimați ascultători, dragii noștri, poate nu putem rezolva astăzi tot ce ne preocupă, dar putem face următorul lucru: putem cere ajutor, putem vorbi cu cineva, putem începe, putem continua, putem să avem timpul nostru de rugăciune, de conversație cu Dumnezeu.
2: Da, și putem lăsa locul lui Dumnezeu să lucreze în viețile noastre, dincolo de ceea ce vedem, și putem noi calcula. Și vă mulțumim, dragii noștri, pentru că astăzi ați fost din nou împreună cu noi.
1: Vă mulțumește echipa matinală, în regia de emisie Valentin Bogdan, aici la microfon Edisa Soare Bucur, Florentina Neacșu Adamescu și invitata noastră de onoare în această dimineață, Bianca Timcea Stoicescu. Vă mulțumim!
2: Vă dăm întâlnire mâine dimineață de la 7:15, tot aici pe Frecvența Speranței. Pe curând!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Timpii de așteptare mari în această dimineață la granița de est a României cu Republica Moldova. Bazele de date ale autorităților din țara vecină au probleme tehnice. Examenul suplimentar de admitere la liceu suplimentar față de evaluarea națională a fost eliminat. Plenul Senatului a decis abrogarea articolului. Vreme călduroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 în Câmpia de Vest. Acum la București avem 17 grade și 755 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Au apărut întârzieri la controlul din punctele de trecere a frontierei din estul României după ce sistemele informatice din Republica Moldova s-au blocat din motive tehnice. În consecință, polițiștii sunt nevoiți să efectueze manual verificările. Totodată, ei le recomandă șoferilor și pasagerilor să consulte aplicațiile de monitorizare a traficului la frontieră. Detalii în relatarea colegului nostru de la Radio România Iași, Constantin Mihai.
3: În jurul orei 6 dimineața, sistemul informatic al punctelor de trecere a frontierei dintre România și Republica Moldova s-a blocat. Problemele sunt în partea din stânga Prutului, dar evident afectează întregul trafic de frontieră. Reprezentanții Poliției de Frontieră din România ne-au confirmat că problemele sunt în toate vămile de pe Prut, din județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galați. Din partea forurilor abilitate din Republica Moldova am fost informați că documentele se controlează manual. Traficul nu este oprit, dar este mult îngreunat. A doua măsură adoptată, s-au suplimentat punctele de trecere a frontierei pentru camioane. Pe partea română nu sunt probleme. La Albița și în Galați, unde traficul greu e de altă anvergură, se trece mai greu.
2: Polițiștii din județul Mureș, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Mureș, pun în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune. Din cercetările efectuate până în prezent, a reieșit că reprezentanții unei societăți comerciale din județ ar fi indus în eroare mai multe persoane în contextul comercializării unor pachete turistice. Acțiunea beneficia de sprijinul polițiștilor serviciului criminalistic și al luptătorilor serviciului pentru acțiuni speciale. Examenul de admitere la liceu, prevăzut în legea învățământului preuniversitar, a fost eliminat ieri de plenul Senatului cu o largă majoritate, 104 voturi pentru și 3 abțineri. Este vorba despre examenul suplimentar care ar fi putut fi organizat din vara viitoare de unele colegii, pe lângă evaluarea națională. Practic, a fost adoptat amendamentul votat cu unanimitate săptămâna trecută în Comisia pentru Învățământ, după dezbaterii la care au participat reprezentanții ai elevilor și părinților, dar și profesori și specialiști în educație, care au susținut că o dublă examinare reprezintă un stres prea mare pentru copiii care intră în clasa noua și că ar exista risc de discriminare. Alexandra Cristea.
4: Președintele Comisiei de Resort, senatorul USR Ștefan Pălărie, a mulțumit colegilor pentru votul dat.
5: Eliminăm definitiv existența unui examen paralel pentru admitere la liceu și o mare nedreptate a fost corectată. Am votat pentru eliminarea acestei nedreptăți și mă bucur să văd că aproape am avut unanimitate în Camera Senatului. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru înțelepciunea și maturitatea de a face ceea ce e corect în învățământ, mai ales că au venit rezultatele testelor PISA, iar rezultatele arată o poză mai degrabă îngrijorătoare.
4: Documentul ajunge acum la șeful statului pentru promulgare. Rămâne în continuare obligația morală, așa cum a fost numită în cadrul dezbaterilor, de a constitui un grup de lucru între partide împreună cu Ministerul Educației pentru a reorganiza evaluarea națională de clasa 8-a. Senatorul PSD Dan Cașcaval.
6: Ne-am luat cu toții angajamentul, cel puțin cei din Comisia de Învățământ, indiferent de la ce partid suntem, că vom reevalua examenul de capacitate, pentru că au fost foarte multe voci din zona profesorilor care au spus că nu trebuie să eliminăm din parcursul unui elev aptitudinea lui, care poate să nu însemne doar matematică, ci limba română. Ne luăm și angajamentul că vom avea un examen de capacitate mult mai apropiat de copii.
2: Rezultatele celei mai importante testări internaționale, PISA 2025, arată că mai mult de jumătate dintre elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire 48% dintre ei. Lucrurile nu stau mai bine nici când vine vorba de rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. 57% dintre elevi sunt sub nivelul de bază. În acest clasament, România este antepenultima în Uniunea Europeană, înaintea Bulgariei și Ciprului. Directoratul Național de Securitate Cibernetică, instituția care apără România de atacurile online, anunță că propriul site a fost afectat de un posibil atac. Invitatul rubricii Apel Matinal de la Radio România Actualități, directorul DNSC, Dan Câmpean, a vorbit despre cât de serios a fost acesta, cât de important este timpul de răspuns, dar și de ce hackerii pun la încercare instituțiile statului.
1: Aproape orice instituție a statului român, la un moment dat, devine ținta unui atac cibernetic. Ieri am avut un astfel de atac prin care atacatori cibernetici au lansat foarte, foarte multe solicitări, de ordinul 2,8 milioane de solicitări de acces către site-ul de web al directoratului. Dintre aceste 2,8 milioane, undeva în jur de 50.000 au reușit să treacă de toate filtrele tehnice pe care noi le-am avut implementate și au cauzat o supra-solicitare. Atacatorii țintesc impactul asupra reputației organizației respective. Deci doresc să transmită mesajul că infrastructura le este vulnerabilă și încearcă să submineze încrederea partenerilor, a publicului, a cetățenilor în instituția respectivă.
2: Dan Câmpean a mai spus că în prima jumătate a acestui an au fost raportate mai multe incidente decât pe întreaga durată anului trecut. El a reamintit și de noul proiect național Siguranța Online, lansat la începutul acestui an școlar. Platforma care oferă ghiduri practice și teste care pot fi folosite atât la școală cât și acasă pentru a recunoaște și preveni pericolele din mediul virtual.
1: Este un proiect educațional prin care încercăm să creștem nivelul de conștientizare al utilizatorilor de carduri bancare pentru tranzacții online de orice fel. Încercăm să-i conștientizăm cu privire la principalele tipuri de riscuri cibernetice prin care infractorii încearcă să fure date personale sau să obțină beneficii financiare.
2: La Paris se deschide astăzi primul summit internațional privind spațiul cosmic, organizat la inițiativa președintelui Emmanuel Macron. 120 de delegații din numeroase țări și peste 2000 de participanți, de la șefi de state la reprezentanții ai organizațiilor internaționale, ori lideri de companii și cercetători, vor discuta despre viitorul spațiului într-un moment în care acesta a devenit esențial nu doar pentru economie și comunicații, dar și pentru securitate și apărare. Transmite de la Paris corespondenta noastră Daniela Coman.
7: Gestionarea traficului spațial, accesul la orbite și la frecvențele de comunicații, protejarea infrastructurilor orbitale și elaborarea unor reguli internaționale pentru utilizarea durabilă a spațiului, dimensiunile civilă, industrială, științifică și militară ale activităților spațiale sunt tot atâtea teme pe agenda celor două zile de lucrări. Președintele Emmanuel Macron a dorit să imprime reuniunii o puternică dimensiune europeană, făcând apel la o cooperare mai strânsă la nivelul Uniunii pentru a dispune în viitor de propriile rachete, sateliți și sisteme de comunicații securizate. În prezent, Europa suferă de o reală dependență de tehnologia americană, în special pentru lansările spațiale și comunicațiile prin satelit, dar și de concurența tot mai puternică a Chinei. Summitul are loc într-un context politic delicat. Mai multe mari companii americane, între care SpaceX și Blue Origin, și-au anulat participarea după presiunile exercitate asupra lor de administrația americană, care consideră reuniunea mult prea orientată către agenda europeană. În același timp, absența unor lideri europeni importanți, precum cancelarul german Friedrich Merz, evidențiază diferențele dintre țări în ceea ce privește abordarea relației cu Statele Unite în domeniul spațial. Deși nu sunt așteptate decizii, Parisul speră ca acest prim summit dedicat spațiului cosmic să se încheie cu o declarație comună a participanților și să ofere ocazia unor noi proiecte industriale.
2: Vreme călduroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 35 de grade. Acum la București avem 17 grade.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide, că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depinde el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere, sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor, bun regăsit la Live cu Sens. Ne bucurăm să fim din nou împreună cu dumneavoastră pentru a ne bucura de un timp de calitate, completat așa cu multe informații. Avem și o rubrică importantă azi, dar și o discuție frumoasă și, bineînțeles, abia așteptăm să vă vedem și pe dumneavoastră alături de noi prin intermediul mesajelor pe care le așteptăm și astăzi, ce să vedeți, la același număr de telefon 0753 400 200. Așadar, ne bucurăm de un

0: Nu știu.
1: Sunt castane?
0: Nu știu, nu mă pricep atât de bine.
1: Școala unde
0: nu s-o dată cu nucile mergeam? Sau pe acolo?
1: Da, uite, nucile au început, dar nu sunt încă.
0: Mai
1: școala
0: trebuie să se coapă puțin.
1: Mea avea așa un șir lung de castani și tot timpul căram castane, le strângeam, le căram acasă, mama le arunca, iar căram.
0: Aveam ghinde și castane, Dana,
1: așa
0: acasă.
1: Și ghinde.
0: Pentru că tot așa, școala unde am învățat eu era într-un parc. Și ce să vezi, aveam de toate în parcul respectiv și le tot culegeam. Uite, uneori pentru activități școlare chiar.
1: Așa. Uite, nu știu cum este pentru tine luna septembrie, dar pentru mine ea vine cu o senzație așa de nou, de nerăbdare, legată de școală. Eu am terminat școala.
0: Asta vă să te întreb, dacă te duci la școală.
1: Mă duc, nu. Vreau să mă duc mai departe, mai am o țintă.
0: Da?
1: Da, dar cred că anul acesta am ratat termenul pentru atingerea țintei, așa cum cer la anul.
0: Tu ai zis că vrei să trăiești peste 100 de ani. Cât ai zis? 130?
1: 120.
0: 120.
1: Da.
0: Deci ai timp, Dana,
1: da.
0: Suficient.
1: Da. Dar mă bucur de școală pentru că au început copiii școala. Și când simt mirosul ăla de copertă proaspăt, nouă.
0: Nu-s tablete
1: copertă.
0: Acum? Încă mai au...
1: Vai, cum mă țin eu cu dinții de coperți și caiete.
0: Și etichete?
1: Coperte. O copertă, vezi? Coperte.
0: Facem educație dacă am zis de școală.
1: Păi nu. Etichete și etichete, da. Doar că aici trebuie să avem grijă, etichetele trebuie să fie de băieți, mai mari.
0: Știi ce aveam eu când eram la școală și n-am mai văzut de mult?
1: Mm.
0: Colțuri din acelea, să nu se îndoaie colțul la carte. Știi?
1: Chiar? Păi da, dar e foarte simplu de făcut. E o copertă și tai colțul de la copertă.
0: Acum da, noi le făceam din hârtie.
1: Exact.
0: Stil origami.
1: Da. Da, măi,
0: foarte
1: am uitat,
0: tare.
1: Așa vezi? E.
0: Hai că...
1: Uite și ascultătorii noștri poate că ne împărtășesc din ceea ce... Deși nu-i subiectul ediției de astăzi. Ce-ar fi să vorbim săptămâna viitoare despre începuturi și școală și viață și începuturi?
0: Hai să vedem. Lansăm provocarea, lansăm și ideea și vedem cum o conturăm pe săptămâna viitoare.
1: Cert este că astăzi ne-am propus să-i punem pe ascultătorii noștri pe gânduri.
0: La modul cel mai serios.
1: Foarte serios.
0: Sperăm să ne și iasă.
1: Mm-hmm.
0: Vedem noi în ce măsură, dar cu siguranță ne veți spune dumneavoastră, doamnelor și domnilor. Nu știu dacă ați simțit asta, dar eu de dimineață am făcut ceva mai multă mișcare. Am ajuns așa puțin gâfâind la radio. Dar mișcarea face bine, dar dacă e întreținută cu alimentație corespunzătoare. Și cumva în direcția asta vom duce și discuția de astăzi, așa că stați alături de noi, pentru că indiferent ce vârstă aveți, veți vedea că s-ar putea să fiți cuprinși așa în segmentul discuției noastre de astăzi.
1: Și nu va fi totuși o discuție comodă. Cred că va fi deranjantă pe alocuri. Că atunci când ieșim din zona noastră de confort,
0: trebuie
1: nu
0: să
1: ne mai simțim
0: mai mult
1: confortabil.
0: Efort.
1: Exact, trebuie să depunem efort. Hai să mergem și să ascultăm totuși o piesă, că noi vorbim
0: bineînțeles,
1: și vorbim.
0: Așa e frumos să înceapă dimineața cu o primă piesă muzicală, doamnelor și domnilor. Luiza Spiridon interpretează piesa În brațele tale, așadar vă spunem tuturor audiție plăcută. Stați alături de noi pentru a afla mai multe despre subiectul pe care l-am pregătit în această ocazie pentru dumneavoastră. Audiție plăcută!

0: Este ora 10 și 49 de minute, ascultați emisiunea Life cu Sens. Până la ora 12, fără 10 minute, vom fi în direct alături de dumneavoastră, Alberto Asofiei, Dana Bordeanu și, desigur, nu s-ar putea această emisiune fără ascultătorii noștri. Așa că 0751 400 300, am zis bine? 0753.
1: Ai văzut?
0: Ah, vacanța asta,
1: să le repetăm pentru siguranță. 0753 400 200 este numărul de telefon la care ne puteți scrie, doamnelor și domnilor. Și văd că mulți dintre dumneavoastră deja aveți numărul salvat sau îl cunoașteți foarte bine, pentru că deja ne-ați scris. Bună dimineața și bun regăsit, echipă frumoasă. Ne bucurăm să vă auzim și în această dimineață. Domnul să vă fie călăuză și în continuare. O zi frumoasă și plină de frumos și binecuvântări, ne-a scris doamna Rodica Văduva.
0: Și de asemenea Marinela Chioriu ne-a scris: noi ne făceam coperte din hârtie.
1: Ai văzut?
0: Eu am spus de coperta de plastic.
1: Da. Erau, mi-aduc aminte că am făcut și eu cândva, dar așa de dragul vremurilor bune ale mamei.
0: Și pentru cărți făceam așa, și pentru cărți.
1: Bună dimineața, bine ați revenit în casele noastre, ne scrie și doamna Steluța, mulțumim. Avem și un mesaj vocal din partea domnului Emilien, hai să-l ascultăm, Dana, să vedem ce ne spune domnul Emilien, astfel încât să începem așa ziua cu toate mesajele la zi, cum se zice. Așa. Hai să vedem.
2: Vă salut cu drag, Dana și Bogdan. Bă, Bobby, bine ați revenit. Ne-a fost dur de voi.
0: Alberto,
2: să știți că au început și la Bruxelles castanele comestibile.
0: Așa.
2: Să se recojească. Și nucile în pădure. Noi avem niște castan comestibili, mai adunăm. Dar să știți că eu am pus în România și sunt mari. Ca oamenii să treacă pe marginea străzii și să consume. Apropo de școală, la colțuri la școală tăiam din plicuri, era mai simplu. Stricam un plic, făceam 4 colțuri pentru caiete sau pentru cărți.
1: Așa.
2: Vă dorim o zi frumoasă și bine ați revenit. Vă ascultăm cu drag. Numai bine.
0: Mulțumim.
1: Mulțumim mult pentru mesajul dumneavoastră. Hai că ușor prinde.
0: Dar stați că nu e acesta subiectul nostru. Nu vorbim astăzi despre el.
1: Bună dimineața din Anglia. Noi făceam coperte din ziar și eram cei mai mândri când îmbrăcam cărțile.
0: Măi, se conturează un subiect nou.
1: Da. Pentru data viitoare, hai să rămânem la subiectul
0: ăsta. Dar trebuie neapărat să-l facem, uite, vezi?
1: E cerere
0: din partea ascultă, deci unde e cerere, trebuie să fie și ofertă.
1: Sigur că da. Dar una peste alta, uite, poate ducem
0: început,
1: în zona de
0: un început.
1: Pachetelul de la școală.
0: Pachetelul de la școală are legătură cu ce spuneam și poate fi un început și subiectul nostru. Să vedeți, pentru unii chiar poate fi un început.
1: Așa este, poate chiar de azi. Cum ar fi să ne spună cineva că a luat o hotărâre? Dar despre ce e vorba, doamnelor și domnilor? E bine, despre mâncare. Ce mâncare, una sănătoasă și potrivită pentru fiecare dintre noi și pentru etapa din viață la care ne aflăm, aș zice eu.
0: Și potrivită la modul în care ne-a creat Dumnezeu.
1: Ce frumos! Da, ce înseamnă asta mai exact? Poate ne dăm seama pe parcursul emisiunii. Am pregătit o statistică interesantă acum la debutul sau la introducerea acestui subiect. Vorbim, printre altele, și despre vegetarieni, vegani și sunt multe alte categorii. Vrem să vedem și care e diferența dintre ele, dar oare cam cum sunt proporțiile la nivel mondial? Mm-hmm. E mult spus mondial, pentru că am găsit un studiu de acum câțiva ani realizat pe 28 de țări. Se pare că nu prea se fac așa statistici de genul acesta, dar uite că unii au încercat și ne bucurăm că avem aceste date. La nivelul acestor 28 de țări, se pare că aproximativ 73% dintre oameni se declarau omnivori. Adică consumau și carne și 73%, da. Consumă și carne și produse vegetale. Apoi avem 14% flexitarieni. Știi ce să ia, Dana?
0: Nu.
1: Îți zic eu.
0: E prima dată când aud.
1: Da, și pe mine m-a surprins. Cred că am mai auzit la un moment dat, dar nu e un termen cu care să mă întâlnesc
0: flexitarien.
1: Atât
0: mă
1: de
0: gândesc
1: des, da.
0: La o adaptabilitate.
1: Ești în zona potrivită. Un soi de echilibru, așa, predominant vegetal, dar consumă ocazional carne sau pește. Adică la ocazii, nu știu, la un eveniment sau dacă vor să călătorească și să încerce un preparat dintr-o altă cultură, atunci consumă și carne sau pește sau alte lucruri de genul acesta. Însă, în general, dacă își gătesc ei sau așa, mănâncă preponderent
0: vegetal. Stai că eu mai spun încă. Da. Să-l țin minte.
1: E, și avem 5% vegetariani. Mă așteptam sincer să fie mai mulți.
0: 5?
1: Da, 5%. Știi cât, cam cât înseamnă deci 5% din cele 28 de țări? Mm. Aproximativ 410 milioane
0: eu
1: de oameni.
0: Cred. Eu cred că sunt mai mulți.
1: Așa îmi place și mie să
0: pot
1: cred.
0: Sunt mai mulți? Eu zic că sunt mai mulți totuși.
1: Hai să mai facem un studiu.
0: Mai nu? mai facem un studiu.
1: Da, și apoi avem și vegani,
0: 3%. 3%, ok. Da. Deci sub vegetarieni.
1: Deci, ca să facem și diferența asta clară între
0: ce
1: vegetarieni și vegani, vegetarienii nu consumă carne și pește, dar pot consuma ouă, lactate și alte lucruri asemenea, iar veganii nu consumă
0: adică
1: nimic de origine animală.
0: Animale.
1: Da. Sunt doar pe verde.
0: Pe verde.
1: Și mai avem
0: nu
1: o categorie tot de
0: 3%
1: pescatarieni sau pescetarieni, sunt mai multe variante. Aceștia nu consumă carne, dar consumă pește. Deci tot undeva la 3%, adică vreo 250 de milioane.
0: 250 de milioane. Da. Interesantă statistică. Ce s-a atras atenția în mod deosebit?
1: Sincer, am crezut că vor fi mai mulți vegetariani. Eu sunt vegetarian, știi, și cumva trăgeam așa pe partida mea. Dar...
0: Da, și pe mine m-au uimit 83% carnivori, spre
1: 73%.
0: Exemplu... 73%, ok.
1: Omnivori, nu, carnivori.
0: Da, tot aia e.
1: Tot pe acolo.
0: Tot acolo. Omnivori. Da, mă gândeam, spre exemplu, în mediul în care îmi desfășor eu activitatea, în mediul juridic, din ce în ce mai mulți prieteni, colegi, cunoștințe din domeniul acesta, îi văd că înclină spre vegetarianism și mă așteptam să fie un procent mai mare.
1: Uite, în Statele Unite, o statistică mai recentă din 2024 indica faptul că sunt 6% vegetarieni și 4% vegani, în timp ce în India vegetarienii și veganii însumau aproximativ 40%.
0: Păi da, e și un context religios special.
1: Sigur. Cultural, hinduism, religios, da.
0: Și cultural, religios, da, da. Hinduismul induce un comportament, dar nu cred că...
1: Ia să vedem și parcă văd aici un top cu 10 țări cu cei mai mulți vegetarieni. Ia să vedem dacă...
0: Așa, da?
1: Dacă îl găsim. Nu, nu e. Asta e.
0: Nu e.
1: E doar un titlu. Era frumos,
0: vedeți,
1: să aflăm.
0: Vedeți, dar... ce v-am spus noi că astăzi vă punem pe gânduri. Dar stați că n-am terminat. De-abia am început. Și va trebui să ne încadrăm să și terminăm, nu? Avem un invitat special astăzi. Avem o lansare de carte în seara aceasta și acesta a fost motivul pentru care am ales ca subiect noi pentru ediția de față la Life cu Sens să vorbim despre modul în care mâncăm, pentru că ce punem în farfurie reprezintă ceea ce suntem. Nici nu ne gândim. De cele mai multe
1: ori alegem... Ești ceea ce mănânci, zicea
0: cineva. Ești ceea ce mănânci, dar uităm proverbul, că e prea vechi. Însă ne bucurăm să mâncăm și mâncăm de multe ori cu ochii și mâncăm pasional și spunem vreau, ia-mi eu că-mi place, asta îmi place, apropo de ia-mi eu că-mi place. Și altcineva a spus, da, în Biblie, personajul Samson, pentru cei care citesc Biblia. Dar ideea este că mâncăm foarte mult pasional sau după poftă și cu mai puțină rațiune.
1: Și disciplină.
0: Și disciplină.
1: Că de multe ori ne propunem să mâncăm mai sănătos, dar știi conceptul acela de cheat day. De o zi în care îți permiți să faci ce vrei. Dacă ai alege una pe săptămână, din una se fac două, din două
0: da,
1: se fac trei
0: nu,
1: și tot timpul ești un pic obosit.
0: Ai deschis-o.
1: Ești, da, da.
0: Ai deschis-o
1: ești mai bine
0: acolo.
1: Fără.
0: Mai bine fără să încerci. De dimineață, de fapt, în drum spre radio, vorbeam cu o prietenă, cu o colegă avocat și la un moment dat am ajuns să vorbim despre fumat.
1: Așa.
0: Și a zis, eu m-am lăsat de fumat acum nu știu câți ani, 20 și ceva de ani. Și am întrebat cât timp ai fumat și vorbeam. Zic, și ce te-a determinat să te lași de fumat? Și a zis, pur și simplu, într-o zi nu am mai vrut. Păi bine, și nu ți-a fost greu? N-a fost ușor, dar când îmi pun în cap ceva...
1: Reușesc.
0: Și n-am mai vrut să fumez în ziua aia, punct.
1: Foarte tare.
0: Și mă gândeam, câtă putere, adică ce determinare trebuie să ai? Ce fel de om trebuie să fii ca să iei decizia de a te opri? Dar tu știi, Alberto, că adicția de tutun, adicția de zahăr, de droguri, concurează cu adicția de mâncare?
1: Da?
0: Da, măi.
1: Păi știi că era o
0: și adicția
1: discuție...
0: de zahăr bate sus?
1: Da.
0: Apropo de ce ingerăm, ce înghițim.
1: Pentru că de foarte multe ori nu e considerată o adicție, e considerată ca fiind ceva normal.
0: Și oricum trăiești, în fiecare zi trebuie să... Da, exact.
1: Și atunci, bine, zahărul în sine nu e neapărat nociv din câte am mai înțeles eu, dar cantitatea pe care noi o folosim...
0: Da, dar nu o poți opri. Nu te poți opri.
1: E greu.
0: Eu mă lupt cu ciocolata.
1: Da?
0: Și spun și nu mai mănânc ciocolată.
1: Eu tocmai, nu mă mai lupt cu ea.
0: Nu te mai lupt cu ea, nu? Da.
1: Și așa câștig.
0: Și nu gust. Dacă apuc să gust o bucățică dintr-o ciocolată, mă vâr pe lângă frigider, mi se face așa.
1: Uite, am un an, un an jumate, apropo, da, de lupta asta cu zahărul, de când fac o lună cu o lună. O lună îmi permit să mănânc dulciuri sau
0: și cum
1: lucruri
0: te
1: dulci.
0: Luna a doua?
1: Foarte simplu, eu dacă știu că nu mănânc, nu mănânc. Nu, nu există vreo negociere în mintea mea. E hotărârea
0: eu
1: luată.
0: Eu mă descurc cu negocierea, să știi.
1: Da? Da. Pierzi.
0: Pierd. Duc o luptă. O parte din mine pierd, o parte câștigă. Acum depinde de...
1: E clar că mai facem greșeli și când vine vorba, așa, de alimentație, însă n-ar trebui să renunțăm niciodată la luptă, că adevăratul câștig este să lupți în permanență.
0: Da.
1: Cumva asta se transpune și în viața noastră de credință, asta spune până la urmă și Biblia, nu? Nu contează de câte ori cazi, ci important este să te ridici plus unul.
0: Corect. Și trebuie să le aducem acum în atenția ascultătorilor și întrebarea. Trebuie să avem întrebarea menționată neapărat.
1: Avem, da.
0: Să știți că avem 4 întrebări, dar nu știu dacă reușim să le punem pe toate.
1: Noi,
0: dar măcar
1: de obicei,
0: încercăm.
1: Facem 5 emisiuni într-una, da?
0: Avem un verset, doamnelor și domnilor, pentru că Biblia este atât de actuală, teribil. Mă uimește de fiecare dată când citesc. Uite, lucrurile acestea se aplică și astăzi. Cine a spus că este doar o carte istorică? Nu e o carte istorică.
1: Știi care
0: e
1: problema? Că am istorică. Spus același lucru și acum vreo 5 ani de zile când am parcurs aceleași,
0: exact,
1: pasaje, știi?
0: Exact. Uite, în Noul Testament, în 1 Corinteni 10 cu 31, stă scris: deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Măi, și dacă facem totul și avem în minte ideea că, Doamne, vreau astăzi să fac totul spre slava Ta, nu prea mă mai pot apropia de ciocolată.
1: Ai văzut, ai câștigat.
0: Da, dar trebuie, da, să-mi aduc, da, aminte.
1: Trebuie să sune așa ca un refren în mintea noastră, nu doar acest pasaj, și ăsta și multe altele care ne încurajează să parcurgem viața asta într-un mod mult mai, aș zice eu, mai relaxat, pentru că atunci când ai acest ajutor al Bibliei, toate lucrurile devin cumva mai ușoare.
0: Fii atent, la mine lucrurile sunt din ce în ce mai grele. Mă uit la cele 4 întrebări și nu știu pe care să o aleg. O alegi tu sau le propunem ascultătorilor să o aleagă? O alegi tu?
1: Hai să o aleg eu.
0: O alegi tu?
1: Îmi iau această responsabilitate.
0: Le citesc cu voce tare? Nu. Te uiți tu?
1: Mă uit eu.
0: Hai, te uiți,
1: hai
0: tu.
1: Să vedem.
0: Secret, vedeți? Secret. Dar să știți că dacă reușim, măcar, hai măcar 2 din ele să reușim să le adresăm. Prima.
1: Ui, aș merge pe a
0: doua.
1: Aș merge pe
0: nu
1: a doua.
0: Nu-i așa?
1: Da.
0: Și m-am uitat la a doua.
1: Cel puțin de început. Vedem cum curge discuția și dacă mai avem timp și de următoarele.
0: Uite, Mihai Pușcașu a intrat mai târziu și ce spune?
1: Care ar fi subiectul zilei? E bine, vorbim despre mâncare, domnule Mihai Pușcașu. Vorbim
0: n-ai
1: despre alimentație,
0: deja?
1: O alimentație echilibrată, sănătoasă. Una... cu care să ne simțim sănătoși, voioși și nu doar să trăim
0: să
1: mult,
0: fim,
1: ci să trăim și bine.
0: Da, și să ne simțim și împăcați înaintea lui Dumnezeu. Și că la un moment dat când începi să înțelegi ce e bine și ce e rău, începi să te simți și vinovat, dar tot continui să faci același lucru.
1: Asta înseamnă
0: să
1: că ai o conștiință vie.
0: Încă mai funcționează conștiința. Vorbim despre ce putem să facem în armonie cu 1 Corinteni 10 cu 31, fie că mâncați, fie că beți, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Ce presupune lucrul acesta? Vorbeam mai devreme și despre faptul că subiectul nostru a pornit de la o lansare de carte care va fi astăzi în București la ora 19. O să vă spunem imediat despre ce este vorba. Dar până atunci, hai să citim întrebarea a doua, ai spus tu. Este întrebarea pe care vă lansăm dumneavoastră. Să vedem cât de repede răspundeți la ea. Care este alimentul la care ți-ar fi cel mai greu să renunți? Nu ne povestiți neapărat despre alimente din trecut la care ați renunțat, sau punem în două etape, ci la cel cu care vă confruntați în momentul acesta, sau vreți să punem în două etape? Complicăm?
1: Putem să lăsăm libertatea aceasta ascultătorilor,
0: da?
1: să ne spună din experiențele lor că atunci când vezi că alții au reușit, parcă te străduiești, da, și tu mai mult. Vrei și tu să ajungi la,
0: așa,
1: succesul acela.
0: Vedeți, Alberto, ce îngăduitor este astăzi.
1: E, doar azi.
0: Eu iar sunt polițistul rău.
1: Mie mi s-a zis chiar zilele trecute, așa, că-s prea îngăduitor.
0: Da?
1: Da.
0: Și eu am venit să spun din nou.
1: Acum, cu fi defect...
0: ce să mai, un avantaj. Eu cu el. Păi știi că prea îngăduitor sună defect, dar pentru zilele de astăzi, când normalitatea este anormalul, s-ar putea să fie un avantaj.
1: Uite, deja primim răspunsuri.
0: Steluța sfet cu zahărul. Zahăr.
1: Cred că e în
0: deci,
1: top.
0: Deci, care este alimentul la care ți-ar fi cel mai greu să renunți? Poate dincolo de zahăr, mai gândiți-vă și la alte produse la care v-ar fi greu să renunțați.
1: Stau și mă gândesc că întrebarea duce așa, într-o... subiectul într-o conotație ușor negativă, știi, acele alimente negative de care vrea să renunți, dar poate cineva care vrea să renunțe, nu știu, la ardei, că mănâncă prea mulți ardei, habar nu am, corect. Poate și excesul de anumite alimente bune,
0: păi și excesul
1: nu
0: de
1: e
0: alimente
1: sănătos. Deci putem să mergem departe de atât. Dar vedem. Așadar, care este alimentul
0: dacă,
1: la care...
0: Dacă, spre exemplu, mănânci prea mulți morcovi, carotenul din morcovi iese pe piele.
1: Te faci portocaliu,
0: te faci portocaliu, te colorezi. Da, și apa în exces, mă rog, toate în exces. Excesul nu
1: ne
0: e bun oricum.
1: Ne influențează.
0: Deci, ce facem? Repetăm întrebarea, sigur, punem o piesă.
1: Da, să lăsăm așa și un timp de gândire.
0: Nu.
1: Întrebarea doamnelor și domnilor la care așteptăm răspuns astăzi este: care este alimentul la care ți-ar fi cel mai greu să renunți? 0753 400 200 este numărul nostru de telefon. Iar până vă mai gândiți dumneavoastră, ne bucurăm de o nouă piesă muzicală. Privește cerul, se numește, o piesă interpretată de Belcanto. Așadar, audiție plăcută tuturor!

0: 11 și 13 minute, timpul trece foarte repede aici la emisiunea Live cu Sens de miercurea. Cred că suntem sabotați.
1: Da.
0: Întotdeauna avem problema asta.
1: Da, e vreodată timp suficient?
0: Nu, eu niciodată. Nu cred. Niciodată. Doar să facem așa, provocarea, să lansăm provocarea către ascultători. Cum spuneam
1: ajunge
0: la început,
1: să fie provocare pentru acasă, nu pentru...
0: Da. Emisiune. Cum spuneam la început, ne-am propus să vă punem astăzi pe gânduri, doamnelor și domnilor, și să vă scoatem din zona de confort. De asemenea, menționam că subiectul acestei emisiuni s-a născut în urma aflării unui eveniment care se va desfășura astăzi, o lansare de carte, și ați putea spune, ei, lansări de carte mai sunt? Păi o lansare de carte de bucate. Ei, și cu asta cei? Pentru că lansări de carte și cărți de bucate se tot publică. Pentru că este aparte și cartea, și omul, și locul, și motivația, totul, toate sunt diferite. Pe Lavinia, pe care o să o prezint imediat și în mod oficial. Pe Lavinia am avut ocazia să o cunosc cu mulți ani în urmă, când copiii mei erau mititei. Am desfășurat noi un proiect împreună și atunci am văzut ce fel de om este. Și nu o interesează doar alimentația în sine, o interesează fericirea. Și o să vedem și titlul cărții, probabil că e pe filozofia ei, dar o să aflăm imediat. O interesează bunăstarea oamenilor și se topește. Deci o vezi cum zâmbește când cei din fața ei sunt fericiți. De fapt, ăsta e scopul, știi? Se uită la ei și spune, omul ăsta e fericit. Dacă mănâncă alimentul ăsta și el o să fie sănătos și fericit, eu sunt fericită.
1: Ce tare!
0: Adică Lavinia nu mănâncă mult, știi? Ce frumoasă e Lavinia, de fapt! Da. Hai să mă opresc, doamnelor și domnilor. Alături de noi este Lavinia Frăsinescu. Cum spuneam, o persoană deosebită, dar dincolo de descrierea aceasta, cum să zic, caldă și puțin mai neformală, acum o să revin și o să spun în mod serios că este un expert în bucătăria vegană, un expert în stil de viață sănătos, priceput în alimentația copiilor, a adolescenților, la vremea respectivă băiatul ei era adolescent, cred că un pic mai mic, în preadolescență era atunci. Oricum, hai să o salutăm întâi. Bun venit la Life cu Sens, Lavinia, mulțumim frumos că ai acceptat invitația noastră.
2: Bine v-am găsit, mulțumesc pe invitație.
0: Ne auzi?
2: Da, vă aud.
0: Hai să vedem dacă ne aude, Lavinia.
2: Alo?
0: Ne auzi? Ia să vedem dacă s-a pierdut legătura.
1: Mai încercăm o dată, dacă...
0: Mai încercăm să sunăm. S-a pierdut legătura, mai încercăm. Noi avem un mixer nou aici care ne dă de furcă.
1: Dar ne și ajută.
0: Hai să facem așa, hai să punem rubrica și ne întoarcem. Nu uitați prezentarea mea, pentru că ce am spus e foarte adevărat
1: și rămâne.
0: Și este puțin din ce face Lavinia.
1: Așadar, doamnelor și domnilor, tot despre sănătate e și rubrica noastră, Iubim mâncarea sănătoasă. Revenim cu interviul mult promis după mesajul acestei rubrici. Așadar, haideți să ne bucurăm de informațiile pe care le vom asculta în minutele ce urmează și apoi ne întoarcem la dumneavoastră cu ceea ce am promis mai devreme. Așadar, haideți să ascultăm și revenim în scurt timp.
3: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
4: Vă salut cu drag! De ce acceptă un copil morcovul tăiat bastonașe, dar îl lasă în farfurie atunci când îl găsește într-o mâncare? De ce un sandwich tăiat în triunghiuri pare inexplicabil mai gustos decât același sandwich servit întreg? Pentru copii, felul în care arată mâncarea chiar contează. Culoarea, forma, textura și modul în care este prezentat un aliment influențează disponibilitatea de a-l gusta. Iar atunci când încercăm să introducem mai multe legume în alimentația lor, poate că nu trebuie să începem întotdeauna cu îndemnul mănâncă pentru că este sănătos, ci cu o farfurie care stârnește curiozitatea. Rețeta de astăzi exploatează exact această idee. Pregătim rulouri colorate, ușor de ținut în mână și foarte potrivite pentru caserola de la școală. Ca să facem 4 porții, vom folosi 4 lipii integrale, 150 de grame de humus, 100 de grame de cremă de brânză, un morcov, un ardei gras roșu, un castravete, câteva frunze de salată, puțin pătrunjel sau mărar și câteva picături de zeamă de lămâie. Iată cum le vom pregăti. Spălăm legumele și le tăiem bastonașe cât mai subțiri. Întindem lipiile și ungem jumătate dintre ele cu humus, iar celelalte cu cremă de brânză. În felul acesta putem obține chiar două variante de pachetel dintr-o singură rețetă. Adăugăm salata, morcovul, ardeiul și castravetele, presărăm puțină verdeață și câteva picături de lămâie, apoi rulăm lipia cât mai strâns. O lăsăm câteva minute cu îmbinarea în jos, după care o tăiem în bucăți de aproximativ 3-4 cm. Dintr-o dată, obișnuita lipie devine un șir de mici spirale colorate. Pentru pachetel, le așezăm într-o caserolă bine închisă și le păstrăm la rece până la plecare. Pentru alimentele perisabile, dacă vor trece mai multe ore până la consum, este indicată o caserolă termoizolantă cu element frigorific. Câte culori avem astăzi în caserolă? Ei bine, roșul ardeiului, portocaliul morcovului și verdele castravetelui nu sunt doar decor. Culorile plantelor provin din diferiți pigmenți și compuși bioactivi. De aceea, recomandarea de a mânca un curcubeu are și o explicație nutrițională. Diversitatea culorilor înseamnă, de regulă, și diversitate în nutrienți. Humusul aduce proteine vegetale și fibre din năut, crema de brânză oferă proteine și calciu, iar lipia integrală completează gustarea cu carbohidrați și fibre. Mai putem face însă ceva, să-i lăsăm pe copii să-și construiască singuri ruloul. Punem ingredientele pe masă și fiecare își alege combinația. Un copil implicat în pregătirea mâncării poate deveni mai curios să guste ceea ce a creat. Vă doresc, dragilor, ca noul an școlar să aducă nu doar lecții în caiete, ci și mici lecții de autonomie acasă. Chiar și alegerea ardeiului care intră într-o lipie poate fi un început. Caserole colorate, copii curioși și poftă bună! Pe curând!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, și încercăm să mai băgăm o fisă. Încercăm să ne ținem de promisiunea pe care v-am făcut-o ceva mai devreme, și anume să avem o discuție, zic eu, de mare folos și să-și atingă scopul emisiunii, și anume să ne pună serios pe gânduri pe fiecare dintre noi și să luăm decizii importante din punct de vedere al stilului de viață și al stilului alimentar implicit. Așadar, Dana, tu ești primul fan, aș putea spune, da, al invitatei noastre de astăzi.
1: O admir frumos.
0: Mai spune-ne odată despre cine e.
1: Lavinia Frăsinescu. Lavinia este alături de noi. Lavinia, ne auzi?
2: Da, vă aud foarte bine.
1: În sfârșit, gata, dacă ne aude Lavinia, e bine. Lavinia, mă bucur că nu ne-ai auzit adinauri, că noi te-am prezentat foarte frumos, elogios, și tu ai fi zis că exagerăm, dar noi nu exagerăm, să știi.
2: Mulțumesc.
1: Așa că ne oprim acum, poate pentru cei care au deschis radioul mai târziu, și spunem că alături de noi este Lavinia Frăsinescu, în calitate de expert în bucătăria vegană și, de asemenea, expert în stil de viață sănătos. Lavinia a desfășurat mai multe proiecte în România, filmate, televizate, înregistrate sau prezentate publicului larg, iar acum am înțeles că v-ați întors în Italia.
2: Corect.
1: Trădați România? Nu trădați România.
2: Niciodată, nu. Acolo am locuit de când eram adolescent și nu am întrebat niciodată lucrul, de aceea ne-am reîntors într-un fel acasă.
1: Ok, dar în același timp sunteți între două case, pentru că, uite, ai venit să lansezi o carte în România.
2: Așa este.
1: Deci,
2: Așa este.
1: Italia? Uite, rămâne în Italia, era simplă treaba.
2: România rămâne casa noastră principală.
1: Hai să vorbim un pic despre lansarea de diseară și apoi ne întoarcem să aflăm ce-i cu această carte. Uite, Emilian te salută, Lavinia. Bine ai venit, Lavinia.
0: Cu informații
2: prețioase.
0: Bine v-am
2: găsit.
1: Ascultătorii noștri deja încep să răspundă. Și te urmăresc. Deci, ce-i cu lansarea de diseară? Am tot spus noi că diseară se va lansa o carte de bucate, și nu orice fel de carte de bucate, nu orice fel de om este cel care o lansează, ci nu orice fel de țintă este proiectul acesta.
0: Așadar, care-i povestea?
1: Da. Unde, când și ce carte?
2: Se va desfășura la Biserica Adventistă Balta Albă, în sectorul 3, începând cu orele 19. Evenimentul nu va dura foarte mult, așa că cine dorește să vină, e bine să vină de la început. Va avea o parte de prezentare a cărții, întrebări, vor fi medici care vor vorbi. Nu le spun numele pentru că este cumva așa surpriza pentru cei care se ostenesc să ajungă până acolo și își petrec timpul cu noi. La final vor avea parte de un cadou la ieșire, un cadou, o amintire, ceva micuț, și o degustare atât de dulce cât și de sărat, așa cât să ia o guriță din ce se pregătește, ce se poate pregăti din această carte cu rețete.
1: Spune-mi, te rog, dacă dulcele e cu zahăr.
2: Niciodată, nu. Sunt câteva excepții de dulciuri vegane cu zahăr brun în cartea mea sau cu zahăr de cocos, dar majoritatea sunt fără gluten și fără zahăr.
0: Uite, deci, nici nu știam, Alberto, că e zahăr de cocos, da?
1: Eu zic să-l iei pe bebelușul tău, pe mama bebelușului tău, să faci o vizită.
0: Să mă duc la lansare, nu?
1: Păi, dacă e fără zahăr, să știi că Alberto a divorțat de zahăr. De vreun an.
2: Foarte bine.
0: Jumate.
1: Una jumate.
2: Cred că e cea mai bună alegere, da.
0: Da, deja se văd beneficiile. Dar spune-ne puțin despre cum se numește cartea aceasta, cum a fost ales titlul, ce încearcă să transmită. Dana, de când am venit în studio, a început să-mi spună despre titlul acestei cărți, cât de special este, și vrem să aflăm și noi mai multe.
2: Da, cartea se numește Bucurie în farfurie, deoarece eu consider că nu trebuie să renunțăm nici la sănătate, nici la plăcerea de a mânca. Sunt o gurmandă și nu mă dezic, tocmai de aceea am creat și recreat rețetele tradiționale pe care le mâncam în copilărie, care mi-au fost oferite, și le-am făcut în așa fel încât să fie la fel de gustoase, dacă nu și un pic mai mult, dar să-și păstreze partea nutrițională și să nu ne afecteze niciun fel, dimpotrivă, să ne aducă numai bine în corpul nostru.
1: Deci eu când zic gurmand, zi tu, Alberto.
0: Avem salată de beof, rețetă în...
2: Da, va fi, sigur.
0: Da?
2: Sarmale, ciorbă de pleurotus, vor fi foarte multe rețete iubite din cele tradiționale, dar pe care le-am regândit pentru a fi vegane.
1: Deci fii atent, eu când zic gurmand, nu mă gândesc la o persoană slabă. Și ce frumoasă e Lavinia! Am mai zis odată. Și Lavinia e gurmandă. Deci Lavinia, trebuie să aflăm cum le pregătești tu. Ai adunat peste 200 de rețete vegane cu și fără foc. Pentru cineva care aude cuvântul acesta vegan, cred că se gândește, și care nu e inițiat, nu știe, probabil că se gândește imediat la restricții. Ce ai vrea să descopere în această carte?
2: Vreau să le spun că, de fapt, eu nu le spun să renunțe la nimic. Nu au voie să renunțe la nimic din ce mănâncă ei în acest moment. Și primul pas, să aducă pe masa lor un preparat din această carte. Dacă vor să aibă așa o aventură culinară, să ia o rețetă, să o pregătească. Le va ieși foarte bine. Sunt toate rețete ușoare, atât pentru cei care au mai gătit și pentru cei care n-au mai gătit niciodată. Și uite așa, ei adăugând pe masă, să nu fie blocajul acela psihologic, uite, am dat de pe masă ce mâncam și uite ce mănânc acum. Uh-huh. Trebuie prin adăugare, totul trebuie făcut prin adăugare, tu știi mai bine, Dana, ce este spatele mecanismului acestuia.
0: Așadar, lucrurile n-ar trebui să fie chiar atât de complicate, însă de multe ori...
1: Adică nu renunți la tot, arunc la gunoi, ci ușor-ușor...
0: E o tranziție mult mai
1: treptată,
0: lejeră.
1: Ca să o suporți pe termen lung.
0: Da, noi știm de multe ori ce trebuie să mâncăm, ce e sănătos, ce nu e sănătos, dar nu reușim să schimbăm ceea ce facem. De ce este oare atât de greu să ne schimbăm obiceiurile alimentare?
2: Nu este greu pentru că nu am fost învățați cum să o facem. Mie mi-a fost greu pentru că nu am avut cultura, hai să schimbăm pentru sănătate, ci doar am mâncat de plăcere, că așa ni s-au oferit, așa au gătit bunicii. Și este normal să ni se pară ciudat ca să mergem către o alimentație cât mai pură, cât mai vegetală. Tocmai de aceea pașii se fac treptat și trebuie luat în calcul și nutrienții, da? Trebuie să avem tot timpul pe o farfurie, pe care eu o numesc o farfurie bună și completă, trebuie să avem un pat de legume, de frunzoase, ce știu eu, spanac, baby spanac sau ce vă place vouă mai mult. Ar trebui neapărat să fie o proteină de calitate, cum e linte, tofu, fasole, semințe de dovleac, ce preferințe aveți mai mult, și apoi neapărat un sos bun deasupra, să nu mâncați mâncarea tristă. Mâncați mâncărul care vă fac cu ochiul din prima.
1: Mâncare tristă. La vine ai spus un sos deasupra. Păi sosul bun se face cu ulei călit frumos într-o tigaie.
2: Nici de cum. Nu există așa ceva. Nu aveți nevoie de tigaie pentru sos. Sosul se face în blender. Puneți acolo nuci, lămâie, un fir de ulei de măsline, dacă vreți. Puneți acolo mirodenii, ce și eu, bun suioc sau ce vă place vouă mai mult. Un vâj acolo și aveți cel mai bun sos.
1: Ai văzut ce repede? A spus? În cât timp prepari un aliment, Lavinia?
2: Nu plac preparatele care se gătesc în mult timp, pentru că în ziua de azi toată lumea are mult pe lista de făcut într-o zi. Tocmai de aceea mă limitez la maxim 15-20 minute de preparare. Aula. Atât că la preparatele rovegane mă refer mai mult la prăjituri. Trebuie luat în calcul o hidratare a lor pentru peste noapte, dar nu le ținem în mână toată noaptea, ci doar le punem în apă și le lăsăm
1: și
2: acolo liniștite să se hidrateze.
0: Am început și eu dimineața cu niște migdale hidratate. Vai, ce bune sunt!
1: Da! Teribil. Eu îmi pregătesc de seara lucrurile ca dimineața să fie gata. Lavinia, circulă un curent în ultimul an cel puțin că, și nu comentez dacă este rău sau bun, că nu trebuie să ne lipsească proteina și că ar trebui să consumăm cel puțin un gram de proteină pe kilogram corp.
0: Dacă câte vrem să ne menținem.
2: Este regulă.
1: Da? Cum reușești să... Deci, ești de acord cu lucrul acesta. Cum reușești să... Acolo e un bebeluș, e o fetiță mititică lângă la mine, da. Cum reușești să... Nu-i nimic, e natural. Noi aici ne propunem să avem emisiune perfect ancorată realitate, nemontată, nu?
0: Cel nemontată. Mai bine, așa e cel mai frumos.
1: Spune-mi, te rog, cum reușești să acoperi proteina dacă vorbim de veganism. Deci nu vorbim că mai adăugăm lapte, ouă...
2: Proteina de foarte bună calitate, tocmai este acum o descoperire și am văzut că este ceva viral acum și pe rețelele sociale. Cea mai de calitate proteină s-a dovedit a fi tofu. Și nu proteina din carne de vită sau alte surse de origine animală. Tocmai de aceea veganii sunt foarte fericiți acum pentru această nouă descoperire certificată, se pare. Verificați-mă voi sau corectați-mă dacă...
1: Nu te referi la tempeh, că tempehul este un produs tofu. Derivat din boabe, ci tofu, adică brânza din boabe de soia.
2: Da, când dat timp aveți soia. Și nici Tempeh nu este foarte departe, pentru că este tot făcut din soia. Dar gândiți-vă cât de ușor poți să adaugi o proteină vegetală într-o alimentație, de orice fel ar fi ea, pentru că proteina vegetală se și absorbe ușor, este făcută din natură ca noi să o asimilăm, să o digerăm ușor.
0: Bine, și acum întrebarea e cam cât tofu trebuie să mănânc să-mi acopăr necesarul de proteină.
1: Un gram pe kilogram, să zic, un om la 70 de kilograme sau la 60 de kilograme. 60
2: de
1: grame.
2: Este suficient 150 de grame de tofu pe zi, ceea ce înseamnă cât podul palmei unei persoane obișnuite, adică nu e o cantitate atât de mare, mai ales că o împarți la 3 mese sau la 2, deci nu este o cantitate.
1: Și probabil că pe lângă tofu mai adaugi și alte produse oleaginoase, leguminoase.
2: Se pot combina. Proteina vegetală este atât de variată, adică în toate leguminoasele acestea, începând cu linte, fasole, năut, tofu, tempeh, semințe de dovleac, mazăre, semințe de in, semințe de cânepă, care sunt foarte utilizate de sportivi, sunt foarte ușor de adăugat într-o salată, într-un sandwich. Pot fi adăugate în tot felul de preparate.
0: Atât de simplu pare și uneori atât de greu de pus în practică și întrebarea e oare de ce. Dar cu siguranță asta ține de voința și de dorința fiecăruia dintre noi de a ne informa în primul rând și apoi și de a pune în practică. Am împărțit cumva discuția noastră, sau cel puțin când am pregătit emisiunea cu Dana, ne-am orientat către trei categorii de oameni, și anume copilașii mici, atunci când încep diversificarea, adolescenții când știm că sunt în creștere și au nevoie de o alimentație echilibrată, dar bineînțeles și de oamenii mai în vârstă. Dacă ar fi să punctăm câteva indicații așa de referință pentru toate aceste categorii, care ar fi acelea?
1: Adică ai doi copii deja, acum ai unul mai mititel, unul care a trecut prin adolescență, s-a dus spre tinerețe, deci și în calitate de părinte, nu doar în calitate de specialist în bucătăria vegană.
2: Bună întrebare! De fapt, putem vorbi și de fiecare grupă în parte. Cum putem vorbi de un o recomandare pentru toate cele trei grupe.
1: Dar cred că ne-ar ajuta pe grupe.
2: Copiii au nevoie de fibre, au nevoie de vitamine, au nevoie și de proteine, pentru că fetiței noastre, de când a început să mănânce și să mestece, era foarte micuță, să vă dați seama, i-am introdus leguminoasele sub acremă de linte sau tot felul de alte produse pe care ea le-a iubit din prima, și tocmai de aceea acum, care 5 ani și jumătate, mulțumim Dumnezeu, nu are niciun fel de carență, nici nu am avut vreo frică că ar putea avea, dar i-am făcut analizele așa pentru familia mare să documentăm cumva treaba asta. Și cam pentru copii nu spun niciodată nu încercați dieta vegană pentru copii, pentru că ar putea, dimpotrivă, este cea mai bună recomandare să mănânci vegetal, să mănânci curat, să-i dai unui copil să mănânce morcovul lui, să-și mai ales dacă ați văzut cum le dau dinții, păi la noi morcovii erau ceva obligatoriu. Dana, cred că știi și tu că acea perioadă, deși a trecut de ceva timp și la tine, adică este,
1: nu, că ai mai mănâncă acum dieta... singuri. Ei se duc în frigider și au morcov în mână. Se duc prin grădină, iau ardeiul și mușcă din el. Da.
2: Super, super. Da. Pentru adolescenți, iar, e bine să-i surprinzi cu ceva, pentru că ei sunt deja într-un cerc în care se mănâncă fast food, se mănâncă diverse lucruri. Tocmai de aceea eu am creat cumva niște burgeri, dar vegani, adică burgeri. Nu este fast food, pentru că chifteluța aceea tu o pregătești în 5 minute, dar trebuie coaptă la cuptor, nu e prăjită. Cartofeii pe care îi poți adăuga lângă... Îmi cer scuze, trece cineva pe lângă noi. Cartofeii pe care îi poți adăuga lângă nu sunt prăjiți, ci sunt copți.
1: Copți, da, da.
0: Da, sper să nu vocifereze adolescenții.
1: Nu, tu știi ce bun sunt? Îi faci la cuptor, copți cu sare, frecați cu sare și eu când îi scoți fierbinți, dacă vrei poți să stropești un pic cu ulei. Dar atunci când îi scoți, în farfurie.
0: Nici
1: deci
0: nu le mai
1: prăjiți.
0: Pun ulei deloc.
1: Da, sau nu le pui deloc. Lavinia, ne mai auzi? Sau te-am pierdut?
2: Da, vă aud, vă ascultam cu drag.
0: Ce se întâmplă?

0: faptul că majoritatea oamenilor duc lipsă de fier, de magneziu. Pentru cine are o dietă vegană planificată și corectă, nu va avea aceste carențe, nici măcar la o vârstă înaintată. Adică o semințe de dovleac sunt fantastice ca să aducă magneziu în corpul nostru. Gândiți-vă iar la linte, fasole, năut, care sunt bune și pentru cei care au, ce știu eu, cerințe specifice, cum ar fi diabetici, că nu au spike-uri de glucoză atât de mari, cum ar fi pâinea albă sau zahărul. Așa că o alimentație în care sunt prezente aceste leguminoase, multe legume, multe frunzoase verde închis, nuci, semințe, este ideală, este fantastică și pentru părinții și bunicii noștri.
1: Mm-hmm. Uite, verde închis, apropo de verde închis, nu mă gândeam niciodată că frunza de sfeclă roșie ar putea fi salată sau că frunza de ridiche. Știi, le aruncai și ziceam, da, dacă da. Rădăcina... Dacă
2: și nu se aruncă?
1: Nu se aruncă, se mănâncă. Și sunt foarte
3: Uite,
1: bune.
3: Uite, am mai descoperit ceva recent. Vorbeam cu cineva, medic, nu neapărat nutriționist, da? Pe altă arie, dar îmi spunea de germeni, cred că.
1: Da, bine? germeni.
3: De ridiche, de așa? Tot felul de de grâu, de, mă rog.
1: Și acum ai descoperit germenii?
3: Buni. Nu, știam de ei, dar și că sunt foarte buni.
1: Sunt foarte buni. Lavinia, suntem la ultima întrebare, pentru că diseară ai o lansare de carte deosebită, Bucătăria în farfurie. Bucătărie în farfurie.
3: Bucurie în farfurie.
1: Bucurie.
3: Vreau e să zic bucătărie, da?
1: Stai că eu vreau să-mi duc mai departe cuvântul și nu reușeam să scap de bucătărie, să citesc bucurie. Te rog eu frumos, spune-ne, după ce vom citi Bucurie în farfurie, această carte, ce ar trebui, sau după ce vom descoperi rețetele, dincolo de rețete, care ți-ai dori măcar un gând cu care să plece din carte cititorul?
0: M-aș bucura foarte mult ca la stilul de viață pe care îl au în momentul respectiv al deschiderii cărții să își aleagă câteva rețete pe care să le adauge în palmaresul rețetelor lor de casă sau personale pe care le au, să le încerce și le promit că vor deveni dependenți de toate rețetele mele și nu doar atât, își vor personaliza rețetele și mie îmi place foarte mult lucrul ăsta, ca cineva să citească o rețetă de-a mea, să o facă și apoi să zică, da, dar mie mi-ar mai plăcea aici, uite, niște mentă în tortul ăsta sau ceva, și pentru mine este wow să îți facă rețeta ta și apoi să-și o personalizeze în funcție de stilul personal.
3: Deci nu e cu supărare.
1: Da, chiar.
0: Nici de cum.
1: Asta, da.
3: Da, ne-ai dat o grămadă de vești bune, dar în același timp, așa cum spuneam încă de la începutul emisiunii, ne-ai pus și pe gânduri cu privire la alimentația noastră, ce mai scoatem, ce mai adăugăm, astfel încât
1: deci
3: să fim bucuroși.
1: Uite, Lavinia și familia ei sunt și sănătoși, și frumoși, și mulțumiți, și împăcați cu ei înșiși, da, da.
0: Mulțumim lui Dumnezeu, dacă...
1: Da, așa este, slavă lui. Lavinia, îți dorim mult succes în lansarea de diseară și să fie un moment de revelație pentru cei care vor fi prezenți.
0: Mulțumesc frumos! Ne vedem acolo!
3: Facem tot posibilul. Și da, să fie în același timp un moment de motivație pentru ediția a doua cărții, pentru că așa, probabil va fi așteptată.
1: Așa este.
0: Bine.
3: Mulțumim mult încă o dată!
1: Numai bine, la revedere!
0: Mulțumesc, la revedere!
1: A fost alături de noi, doamnelor și domnilor, așa cum ați auzit, Lavinia Frăsinescu, în calitate de expert în bucătăria vegană. Diseară va fi lansată o carte tipărită la editura Viață și Sănătate, Bucurie în farfurie, la Biserica Adventistă Balta Albă din București, strada Ticuș, numărul 7, sector 3. Dacă uitați adresa și sunteți din București și credeți că diseară ați putea fi la ora 19, intrați pe pagina de Facebook a Laviniei Frăsinescu sau căutați pe internet pur și simplu cartea Bucurie în farfurie. E ușor de ținut minte.
3: Simplu.
1: Bucurie în farfurie.
3: Ne dorim să avem și ceva în farfurie și mai ales bucurie.
1: Și mai ales bucurie. Căutați, mergeți și, așa cum ați auzit, plecați acolo cu o mică surpriză, cu o degustare. Probabil că va avea și cărți la dispoziție.
3: Mai mult ca
1: și
3: sigur.
1: Cu întrebări și sfaturi din partea unor medici prezenți la această lansare de carte.

0: Hai să mergem mai departe, Dana, că e foarte, foarte târziu. Luăm o scurtă pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim cu concluziile, că timp prea mult
1: și
0: nu mai avem la dispoziție.
1: Mesajele multe, uite câte mesaje
0: avem. Multe mesaje, încercăm, poate facem concluzia din mesaje. Vedem. Până atunci, doamnelor și domnilor, o pauză publicitară.
2: Publicitate.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
6: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
5: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
6: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
5: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
6: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
5: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partner-turism.ro.

0: Gata și pauza, gata și emisiunea, doamnelor și domnilor. Suntem într-adevăr la final, însă mă uit la mesajele pe care dumneavoastră ni le-ați trimis și mă bucur să văd că ați fost așa foarte activi în ocazia aceasta. Îmi pare rău că timpul nu a fost suficient încât să dezbatem și să discutăm mai mult. Ai văzut, Dana, că n-ajungem la următoarele întrebări, însă rămânem așa la discuția noastră despre alimentație și să vedem ce ne-au spus cei de acasă. Uite, cineva ne-a trimis un air fryer, cred.
1: Da.
0: Da.
1: Emilian, și am deschis eu mesajele lui Emilian.
0: Cel mai bun și rapid
1: de gătit. Emilian a cerut și o piesă. Uite, poate terminăm, poate încheiem emisiunea cu piesa aceasta, Tatăl nostru, cântată de corul Podiș.
0: Mă ocup.
1: Corul Centrului de Sănătate Podiș. O melodie pentru echipa mea, deci pentru echipa de lucrători. Așa.
0: Gata, cu dedicație să fie.
1: Sobe metal, deci face sobe. Ah, cu asta vă ocupați, interesant. Și avem și un vocal, nu știu dacă l-am ascultat și acesta a fost sau l-am ascultat deja.
0: Da, da.
1: Mergem mai departe, ne-a mai trimis o poză, domnul Emilian, frumos.
0: Uite, mă uit la mesajul doamnei Marinela Chioriu, ne spune: mi-e greu să renunț la pufleți și uneori ciocolată și înghețată. Acestea sunt excesele în care pic uneori.
1: Da, pufuleți, da. Interesant.
0: Sunt o provocare. Uite, ne-a trimis și o poză cu un clip cu nepoțica.
1: Mm-hmm.
0: Nu știu,
1: drăguț,
0: ce mănâncă aici.
1: Săptămâna aceasta a introdus și sfecla roșie. Așa, sfecla roșie. Așa mănâncă mirii de câteva săptămâni.
0: Iaurt și brocoli.
1: Bravo, bravo. Așa trebuie.
0: Și din 2012 m-am lăsat de zahăr și acum dacă gust ceva cu zahăr, mi se pare tare dulce. Nici nu mai simt nevoia de zahăr, nici nu am cumpărat exact zahăr alb de ani de zile, nici pentru ca să am experimentat și eu lucrurile
1: astea. Așa am început și eu din februarie, știi că mă tot luptam și am început și să nu mai mănânc cu zahăr, nu mai mănânc și pe urmă gustând ceva, mi s-a părut extrem, extrem de dulce. Da, se schimbă gustul. Serena Bragău ne-a salutat, mulțumim frumos, vă îmbrățișăm.
0: Chiar nu m-am gândit, ne scrie domnul Mihai Pușcașu, nici nu știu dacă avem carne, mâncăm, dar dacă nu, mâncăm și vegetal. Am făcut vinete umplute vegetal mereu și într-o zi ne-am zis să facem și cu carne. Care credeți că erau cele mai bune? Mm-hmm. Cele vegetale au rămas în top. Pentru a renunța la un anumit produs, pentru mine cred că ar fi ușor. Că dacă nu cumpăr, nu voi mai consuma. O zi bună să aveți!
1: Uite, vezi,
0: mulțumim.
1: Concret!
0: Și foarte pragmatic.
1: Da.
0: Fistic și cachi, ne scrie Eugen Terzea. Domnule Eugen Terzea ne-a scris fistic și cachi. La asta
1: adică
0: e greu să renunțe.
1: E greu să renunțe. Înseamnă că le aveți la îndemână. Vai, ce-mi place fisticul.
0: Da,
1: da, sunt cam, e cam scump fisticul.
0: Scump, da. Bine că nu trebuie să-l consumi în cantități mari, știi?
1: Cristina. Bună dimineața, mi-a fost dor să vă aud vocile. Mulțumim frumos. Ce ne zicea? A, ne-a zis de la început când vorbeam noi despre coperte, că le făcea din reviste sau ziare. Bun.
0: Da.
1: Și referitor la adicție, eu mă confrunt cu ciocolata, dar de când am pus fructele ca prioritate, am început să consum în fiecare și am început să le consum în fiecare dimineață, nu mai am poftă de dulciuri. De exemplu, toată vara aceasta am consumat numai pepene și nici poftă de dulciuri sau de înghețată nu aveam. Cam 2 ani de când nu mai consum dulciuri și le înlocuiesc cu fructe.
0: Ce bine.
1: Bun.
0: Fericire de
1: dumneavoastră. Bună.
0: Reniuc din Milișăuți ne spune că se confruntă cu cartofii prăjiți.
1: Așa.
0: E greu să renunțe la cartofii prăjiți. Ce ne facem cu cartofii ăștia?
1: Uite, un alt ascultător, nu știm cum se numește, ne spune că undeva în străinătate la muncă am întâlnit un indian care din cauza religiei nu mânca niciodată carne. L-am întrebat de Dumnezeul lui și avea 5, dintre care, mă rog, deci dincolo de religie totuși, iată că sunt oameni care nu mănâncă deloc carne.
0: Uite, cineva ne
1: poate
0: spune...
1: probabil în procentul acela de care vorbeam noi.
0: Da, da, da. Mai ales că în India, da, așa cum spuneam și noi, e un context cultural religios destul de puternic. Bună dimineața, mă numesc Răzvan și vă ascultăm de la muncă după schelă.
1: Așa, mulțumim frumos. Și
0: asta
1: Vasilica,
0: e,
1: îmbinăm
0: utilul cu plăcutul.
1: Da, și Vasilica Chivoran ne-a salutat. Bună dimineața, dragilor, Domnul să fie cu voi. Abia am așteptat să vă ascult. Și noi abia așteptam să revenim. Mulțumim.
0: Uite, altcineva care ne spune că făcea copertă din ziare.
1: Mm-hmm. Păi cu Dina, bună ziua, da, dragi prieteni, o zi plină de frumos vă doresc, Domnul cu noi, cu toți. Amin, așa să fie.
0: Așa, mesajele încă vin, dar timpul nu ne mai este la îndemână, din păcate. Dar vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi și sperăm că timpul pe care l-am petrecut împreună a fost unul de calitate,
1: și
0: unul de folos.
1: Și sperăm să-i fi pus pe gânduri?
0: Eu cred că sigur.
1: Așa trebuie.
0: Păi.
1: Să vă gândiți bine, pentru că avem sănătatea cât o avem și după aceea ceea ce punem în farfurie se atinge de sănătatea noastră, se atinge de mintea noastră. Nu degeaba stă scris în 1 Corinteni 10:31, deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Acest lucru îl dorim pentru noi, îl dorim pentru dumneavoastră și acestea fiind spuse, ne oprim.
0: Ne oprim și vă urăm o zi bună, doamnelor și domnilor. Dar
1: ne întoarcem miercuri.
0: Ne întoarcem miercurea viitoare în același interval orar. Până atunci vă lăsăm cu această dedicație muzicală din partea domnului Emilien, parcă era?
1: Da.
0: Nu mai știu, pentru colegii de muncă, nu-i așa? Tatăl nostru se numește piesa interpretată de Corul Centrului de Sănătate Podiș, că tot am vorbit noi de sănătate, nu? Iată, oameni pasionați de sănătate care și cântă spre slava lui Dumnezeu și împlinesc versetul despre care noi am vorbit. Așa. Zi frumoasă, doamnelor și domnilor. Noi am fost Dana Bordeanu și Alberto Sofiei. Ne întâlnim miercurea viitoare în aceeași formulă. Până atunci, toate cele bune!

0: pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeianu.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor, ne bucurăm teribil să fim din nou împreună alături de dumneavoastră, ascultătorii noștri, aici la Radio Vocea Speranței. Vă stăm la dispoziție, ca de obicei, ne puteți suna, ne puteți scrie și pentru că emisiunea este în direct, avem numărul 0753 400 200, aici ne puteți trimite și mesajele dumneavoastră. De asemenea, trebuie să îl anunț și pe invitatul, cu care de altfel am și încheiat, am încercat noi să încheiem așa emisiunea în vară și am spus va veni perioada de concediu și apoi trebuie să ne întoarcem în aceeași formulă. Înainte de a face lucrul acesta, vă reamintesc și numărul de telefon care va funcționa de acum încolo și pe care îl cunoașteți de la Speranța TV, 0314 378 379. La acest număr de telefon puteți să ne sunați, o să-l tot repet, 0314 378 379, și să mă întorc la invitatul meu alături de mine. Uite așa, debutăm toamna împreună și mă bucură lucrul acesta. Alături de mine este domnul jurist Gelu Panait. Bun revenit!
2: Mulțumesc mult de invitație și mă bucur că din nou începem împreună. Dacă vă aduceți aminte, și începutul de an 2026, no, l-am pornit tot împreună.
1: Dar știți că așa mi-am dorit.
2: S-ar părea că cei așa în vârstă, ca să nu zic bătrâni, sunt mai ușor de găsit și de cooptat așa rapid.
1: Nici de cum. Să știți că acum când v-am sunat, pentru emisiunea de față când v-am sunat, nici măcar n-am sunat vreun alt invitat. Ați fost primul pe care v-am sunat.
2: Mulțumesc mult.
1: Am vrut să verific dacă veți putea ajunge ca să începem, să debutăm toamna împreună.
2: Cu drag am venit. Sigur că aș fi venit așa cu inima și mai deschisă dacă
1: veneați
2: ar fi fost niște
1: noi
2: lucruri, da, mai deosebite, mai. Dar, din păcate, mai ales pentru pensionari, pentru categoria celor care se pregătesc să devină pensionari, nu am ce să le spun decât că, bineînțeles, în momentul când vine și situația aceasta de a ieși la pensie, e acoperită de lege, bineînțeles,
1: da,
2: dar legislația a rămas în urmă în raport de ceea ce înseamnă viața și tot ceea ce înseamnă realitatea socială. Din păcate, din păcate.
1: Da, pe de altă parte,
2: noi ne confruntăm cu lege 360 din 2023, a intrat ea în 2024 și toată lumea așa era încântată ca pe parcurs să constatăm că ce scrie în lege nu se aplică de către cei care trebuie să o aplice, adică de către guvernanți. Și asta e foarte neplăcut. Măcar să o aplice în raport de ceea ce înseamnă calculul pensiei pentru cel care iese din activitate și singura, poate, modalitate de a-și acoperi cheltuielile este pensie. Este pensie.
1: Bine, o mare companie de presă din România anunța la începutul anului că în 2026 va fi un an al austerității.
2: Oi, da, ne-am obișnuit. 2025 exact. Austeritate, 2026 austeritate, pentru că nici în 2025 nu s-a corectat ceea ce trebuia să corecteze și nu valoarea punctului de referință, că asta e foarte important. Adică legea a venit cu anumite precizări care nu erau înainte în legislația privind pensionarea și, din păcate, tocmai lucrul acela nu este modificat și legea spune să fie modificat, valoarea punctului de referință, rămânând la 2024. Ce faci? Nu se poate.
1: Da.
2: Adică în septembrie 2024 a intrat în vigoare legea, da?
1: Da.
2: Chiar dacă e apărut în 2023. Dar în septembrie, de atunci, în ianuarie 2025 trebuia modificat valoarea punctului de referință. În ianuarie 2026 valoarea punctului. Nimic. Și atunci Eu înțeleg austeritate, dar austeritatea aceasta trebuie să fie de așa manieră încât oamenii care trăiesc numai dependenți de o sursă care înseamnă pensionarea, să poată să-și acopere cheltuielile efectiv, care sunt o paletă din ce în ce mai restrânsă pentru pensionari, săraci, limitându-se practic la cheltuielile de întreținere, hrană și medicamente. Și de multe ori medicamente și întreținere și hrană, și să vedem economie, să vedem consum la tot pas. Da.
1: Haideți să începem, de fapt am început, dar să trecem la a discuta concret pe întrebările ascultătorilor noștri. Reamintesc numărul 0314-378-379, schimbăm numărul de telefon, ne obișnuim cu noul număr 0314-378-379 sau așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753-400-200. Primul număr este pentru apeluri și pentru a intra în legătură directă cu noi, 0314-378-379, sau puteți să ne scrieți mesaje ori pe WhatsApp, ori pe mesageria clasică la 0753-400-200. Alături de mine este domnul jurist Gelu Panait. Astăzi vorbim despre pensii, așa am vrut noi să începem toamna, pentru că deși pensiile nu sunt încă ancorate în realitate, avem așteptări care n-au fost împlinite, totuși am ales să-l invit pe domnul jurist Gelu Panait aici, pentru că, dincolo de ceea ce se întâmplă cu noi, dincolo de ceea ce primim sau nu primim, modul în care punem problema, fiindcă am putea discuta tensionant de această situație, o emisiune întreagă. Dar, dincolo de lucrurile acestea, având o coloană verticală și o relație cu Dumnezeu, parcă le vedem diferit.
2: Sigur că da, dar până la urmă este un lucru care curge indiferent că vrei sau nu vrei.
1: Așa este.
2: Vine momentul când se adună tot ce ai muncit, tot ce ai depus activitate și vine și momentul acesta. Acum, bine, nu trebuie să facem o tragedie din lucrul acesta. Ba, e o fericire cine mai ajunge la pensie, că ar trebui să fie momentul cel mai frumos după ce ai alergat o viață întreagă.
1: Da.
2: Să te bucuri și eu sfătuiesc pe cei care ne ascultă să se bucure de... Pentru că, eu tot de aici am spus, pensia nu trebuie să fie mare și scurtă, mică și lungă. Și atunci poți să te bucuri de multe lucruri care se întâmplă în jurul tău. Și aș vrea să fac o precizare. Acum, cei care îndeplinesc condițiile de ieșire la pensie, că și aici avem de discutat mai mult, la bărbați 65 de ani și un stagiu de cotizare de minimum 15 ani, iar stagiul complet de 35 de ani, sigur, trebuie să depună documentația, cartea de muncă și adeverințe și tot ce mai au de studii la casa de pensii locală, teritorială, da, sectorială, cum e în București, da?
1: Și trebuie să depui neapărat fizic, nu se poate și pe mail?
2: Păi, în prima fază, când e, depui fizic.
1: Deci obligatoriu.
2: Sigur că da. După aceea poți să ai o relație cu
1: corespondență.
2: Casa. Sigur că da. Și pe mail. Să nu aveți impresia că sistemul ăsta de calculatoare și chiar funcționează perfect. Nu. Atunci, ca să ai siguranță, eu încurajez. Trebuie să mergi cu documentele. Mai ales că sistemul electronic de inventari, nu, de a-ți verifica activitatea și activitatea cu angajatorul, bineînțeles, și stagiile de cotizare din 2011 sunt preluate de ITM-uri și nu mai trebuie carte de muncă. Dar sunt unii care până în 2011 au desfășurat activitate și trebuie să depună cartea de muncă sau adeverințe care nu au fost prezentate sau înglobate în cartea de muncă și ați văzut ce, că doar trăiți aici, în România, ce dificil este pentru unii dintre pensionari să ducă să-și ia adeverințe cu costuri care de-abia le acoperă. Sau de-abia le mai găsesc. Și depunându-le, calculul se va face pe înmulțirea tot numărului total de puncte realizate ca valoare, ca stajul de completare, cu valoarea punctului de referință, care v-am spus că e de 81. Și rezultă, bineînțeles, o pensie. E, legea a venit și mai este iar un lucru avantajos pentru cei care au peste 25 de ani de activitate. Eu fac, acum o trece în revistă ca să știe cei care este în situația respectivă, ce l-așteaptă. Dacă are peste 25 de ani de activitate, s-a introdus și ceva care ajută și punctele de stabilitate se numesc și pentru mai mult de 25 de ani de activitate, până la 30, li se dă un punctaj care te ajută și care este de 0,50. De la 30 la 35 de ani este de 0,75 și peste 40 de ani, un punct. Păi e bine. E bine. Și atunci, lucrul acesta se adaugă la total număr de puncte realizate și creează întreaga întregul format al pensiei tale. Deci, cine are și peste 25 de ani, se bucură de lucrul acesta.
1: Domnule Celupanait, eu am mai multe întrebări.
2: Wow!
1: Da, eu am foarte multe întrebări.
2: Ascult!
1: Așteptam introducerea pentru că vreau să vorbim un pic. Un lucru pe care nu l-am abordat la emisiunea aceasta decât tangențial, dar nu țintit. Ne concentrăm și cele mai multe întrebări vin din partea ascultătorilor din partea ascultătorilor care deja au ajuns la pensie sau care sunt în prag atunci și vor să știe. Și este normal ca cei mai mulți oameni sau cele mai multe întrebări să le avem în acel moment, dar ar fi bine ca din timpul muncii să ne pregătim cumva. Așa că o primă întrebare din partea mea este ce trebuie să știe fiecare salariat despre propria pensie cu mult înainte de momentul pensionării sau ce ar trebui să avem în vedere, ce putem urmări, putem să ne asigurăm în vreun fel, ce putem face concret?
2: Păi, în primul rând, trebuie să fii convins că angajatorul face plata pentru ceea ce înseamnă sumele care sunt atribuite pentru pensionare.
1: Și cum îmi dau seama de lucrul acesta? Cum aflu?
2: Sigur, acum mergi pe elementul de...
1: Îmi eliberează fluturaș. Unii angajatori eliberează fluturaș.
2: Sigur că da.
1: Bine, toți ar trebui.
2: În afară de treaba aceasta, dacă chiar vrei să faci o adresă la...
1: Când și când? Nu neapărat în fiecare lună.
2: Da. Dacă cumva ai ceva suspiciun, că nu ne apucăm acum să credem că toți sunt neserioși, nu? Și ți se comunică dacă într-adevăr sunt plătite...
1: S-au plătit contribuțiile.
2: Contribuțiile. Bun. În al doilea rând, dacă sunt anumite locuri unde nu le-ai avut înscrise în cartea de muncă, să faci demersurile, să-ți iei de acolo adeverințe care să dovedească că ai desfășurat activitatea și au fost plătite contribuțiile pentru tine.
1: Și dacă nu mai...
2: Și dacă nu mai e, nu există, nu mai există arhive, există, încep să alergi. Asta e neplăcut. Mai ales că mulți dintre angajatori au dispărut de pe piață. Da?
1: Dar arhivele și nu trebuie arhivele, să fie dispărut.
2: Sigur că da, se găsesc. Înseamnă iar alergare. Bineînțeles, cei care sunt și au fost posesori de carte de muncă să o aibă ca să poată să dovedească până în 2019.
1: Să o caute și să o pună deoparte.
2: Sigur că da.
1: Acum mă gândeam unde e cartea mea de muncă.
2: A, văzut? Da, și o să începe să constatați că parcă nu prea mai știu unde am pus-o. Da.
1: Da. Deci cartea de muncă trebuie să fie lângă actele cele mai importante.
2: Să fie lângă acte, să o ai, să poți să...
1: Păi da, că nu mai poți reconstitui că... ce n-a fost...
2: Sigur că da. Dacă ai ieșit, de exemplu, cu activitatea, așa, dacă ai începe din 2011, nu mai ai nevoie de carte de muncă.
1: Da, dar sunt pentru cei care au... Care au...
2: Da, gândiți-vă că au început cei care... Păi, dacă ne uităm acum pe tabelul acesta, din legea 230, cu privire la, de exemplu, la femei. Uh-huh. Ies femeile acum care au... s-au născut în 1964. Păi dacă te-ai născut în 1964 și ai debutat în muncă, să zicem, nu zic mai la 20 de ani, uh-huh, în 84. Păi da, din 84 până în 2011 trebuie să ai... Sigur că da, trebuie să ai o dovadă a faptului că ai desfășurat activitatea. Dacă ai desfășurat, dacă nu, nu. Nu trebuie să ai. Da. La fel și bărbații. Ținând cont că ei ies la 65 de ani, spuneam, iar femeile acum... ies în septembrie 2026 la 62 de ani și 7 luni. Nu la 63, cum aud eu acum, sau la 65. Nu.
1: Nu, se iese
2: la 63 femeile vor ieși în 2030. Iar din 2030 până în 2035 se face iar o ridicare a anului de ieșire la pensie pentru femei până la 65 de ani. Mergând pe ideea de deocamdată, de uniformizare.
1: Și vom vedea ce va fi
2: dar
1: pe viitor.
2: Dar nu se știe, da, dacă nu, cumva se ridică vârsta la bărbați de la 65 la 67, după cum tot să caută, să analizeze cum reacționează piața și oamenii. Mm-hmm. Să fim atenți la treaba aceasta.
1: Deci trebuie să ne informăm la angajator dacă ne-au fost plătite contribuțiile.
2: Da. Dacă ai suspiciuni, dacă n-ai suspiciuni și știi că ai un raport de muncă frumos și plăcut, nu este, nu mergem acum la ideea că ar fi neserios în plata contribuțiilor.
1: Mm-hmm. În al doilea rând, dacă știu că am mai lucrat și nu mai am ori n-am cartea de muncă, ori nu mai am anumite perioade, merg pe urmele arhivelor vechilor societăți, sau mă rog, ce a fost în trecut, unde am lucrat.
2: Angajatorii care
1: chiar dacă ele au fost desfințate, arhivele au fost predate undeva, doar că trebuie să reconstitui cumva circuitul. Bun, mai pot face altceva în calitate de angajat astăzi?
2: Nu mai poți face nimic. Să-i mulțumesc lui Dumnezeu că ai sănătate. Sigur,
1: și să o întreții.
2: Și că ai ajuns la momentul acesta, știi? După care... Sigur, va fi o cotitură în viață, dar mai bine nu o spunem, lăsați-o simtă fiecare.
1: O întrebare acum. Ce înseamnă stagiu contributiv? Și există și stagiu necontributiv. Înseamnă?
2: Stagiu contributiv este exact perioada în care omul a avut un contract de muncă cu angajatorul sau o altă instituție.
1: Entitate,
2: entitate. Și pentru care s-a plătit
1: contribuțiile.
2: Asta e stagiul contributiv.
1: Și există și stagiile, așa, dacă spuneți că v-am întrebat.
2: De exemplu, dacă ai... Așa. Acum tinerii nu mai au. Dar sunt încă oameni care au fost în armată. În armată n-ai mai avut contract de muncă cu angajatorul. S-a suspendat, da?
1: Da.
2: Și asta este o perioadă...
1: Adică tu erai angajat înainte, s-a suspendat, ai intrat pe, să faci stagiu militar.
2: Și după
1: pe
2: care ai revenit la angajatorul. Dacă ai revenit. Dar perioada aceea, statul a gândit-o, stai domnule, a folosit-o pentru în interesul statului, nu în interesul lui personal. Că tu dacă muncești acum, muncești pentru tine să trăiești, da?
1: Corect. Bun. Păi și dacă a fost în interesul statului...
2: Și perioada
1: statului...
2: aceea nu este contributivă, este o perioadă care poartă denumirea de perioade asimilate și perioadele acestea necontributive, armata, apoi ai făcut studii, dar studii la zi, da? Ai fost la facultate la zi și ai terminat facultate... N-ai putut, ai fost la zi, n-ai fost la
1: n-ai putut
2: fără
1: să
2: frecvență
1: lucrezi.
2: Sau la seara, da?
1: Da.
2: Bun. Și atunci, perioada aceea, legiuitorul o acoperă, da, și o constituie, atenție, vechime în muncă, nu contributivitate. Nici armata nu e considerată contributivitate, pentru că n-ai contribuit, dar este considerată vechime. Păi să-mi spuneți, pe cum adică? Păi foarte bine. te ajută pe tine ca să poți ieși la pensie cumulând aceste perioade necontributive, să ieși dacă într-adevăr ai ajuns în stadiu de vârstă, să ieși la pensie. Și perioadele necontributive, vă spuneam, armata, studiile, doctoratul, da? ai făcut facultatea, ai terminat un master, ai continuat masteratul și doctoratul, se consideră perioade necontributive, dar perioade asimilate pentru stabilirea vechimii în muncă.
1: Bun, și apoi mergem mai departe. Deci am aflat că stagiul contributiv este perioada, lungimea de ani, exact, în care ți se contribuie, adică ți se plătesc contribuțiile la stat.
2: Ți se plătesc sau poți să le plătești tu?
1: Sau poți să le plătești tu.
2: De exemplu, poți să faci un contract cu casa de pensii, da? Nu mai poți să te angajezi și să plătești din mână.
1: Da, da, da.
2: Și asta este tot o perioadă, o perioadă contributivă, că contribui direct, asta, nu e necontributivă.
1: Asta urma să vă întreb acum, și am aflat că stagiul necontributiv e perioada în care nu ți se plătesc contribuțiile. Și acum mă întorc la stagiul contributiv și mă întorc la o categorie de populație din România. Agricultorii sau oamenii de la țară care nu sunt angajați, mai ales femeile, și care stau în curtea lor, se îngrijesc de grădină,
2: n-au nicio treabă.
1: Mă rog.
2: Deci agricultorii, agricultorii știți foarte bine că încet, încet au fost asimilați. Adică au avut și ei, au făcut dovada că au lucrat în sistemul acela.
1: Dacă au putut să facă dovada, eu vă întreb pentru cei de astăzi.
2: Dacă n-au făcut dovada, nu au nicio problemă.
1: Dar
2: nu.
1: Un certificat de producător, dacă poate să îi ajute într-un fel?
2: Certificatul de producător
1: sau alte variante?
2: Te ajută pe tine să poți să te duci în sistemul de piață,
1: așa,
2: să dovedești că ceea ce pui pe tarabă ți aparține și n-a fost luat cu japca din altă parte.
1: Da, corect, pași comerț, da, la sigur. Negru.
2: Bun. N-are legătură cu...
1: Mă gândeam că poate e un sistem, sau ne dați dumneavoastră o altă idee, de plată din mână. Sau atunci când te duci să plătești din mână, nu trebuie să justifici în spate un câștig.
2: Nu te întreabă nimeni de câștig, dar numai, nu știu dacă poți să-l susții.
1: Cât trebuie pentru să plătești astăzi, spre exemplu? Păi, cât este astăzi?
2: S-a ajuns acum peste 290, aproape 300 de lei din mână, da?
1: Te duci, faci contract cu casa.
2: Gândiți-vă că, păi sigur că da. Fără să fii angajat. Uh-huh. Dar 300 înmulțit cu 12 luni e ceva sumă, de unde o ai. Uh-huh. Atunci e o problemă. Eu am încurajat să meargă să facă contracte cu casa de pensii pe cei care, de exemplu, aveau
1: 12 ani
2: sau 13.
1: Da,
2: nu puteam să iasă la pensie. Pentru un an și jumătate. Și atunci mergeți, faceți contract cu casa de pensii și vă completați practic perioada care se va lua ca contribuție și va dovedi, nu, mai bine zis, va declanșa sistemul de pensionare și pentru NAS. Da? Dacă, acum e un lucru foarte interesant, dacă perioadele acestea necontributive asimilate, cum spuneam eu, nu te ajută, că aici ajută. Ai făcut armata, ai făcut școală și n-ai contribuit și ai sub 15 ani, să adaugă ca vechime, nu contributivitate, și poți să ieși la pensie. Când îți face calculul în schimb al pensiei, îți ia în calcul numai perioada contributivă. De aceea avem pensii sub pensia socială, cum ziceam, de 1281 de lei. Știți de ce?
1: De ce?
2: Pentru că n-au acoperit cu activitatea și s-au trezit cu pensii de 700, 800, 600, 900 de lei. Și a venit partea de ceea ce înseamnă acoperirea cheltuielilor de către stat, și le-a oferit pensia socială minimă, aceea de 1281 de lei. Da. Avem cazuri destule. Uh-huh. Că vor fi din ce în ce poate mai puține, că sistemul s-a schimbat în raport de activitate. Asta să vedem în timp.
1: Bun. Haideți să luăm o pauză muzicală. M-am uitat la ceas și am văzut că au trecut deja 25 de minute. Luăm o pauză muzicală acum și apoi ne întoarcem. Le reamintesc și ascultătorilor faptul că suntem în direct. Ne reacomodăm după perioada aceasta în care am difuzat ediții înregistrate. Emisiunea, e bine să știți, este o emisiune de această natură. Noi suntem în direct în fiecare zi de miercuri de la ora 12, iar numerele noastre de telefon vă stau la dispoziție dacă doriți să ne sunați: 0314 378 379, deci pentru apeluri în tarif normal, 0314 378 379. De asemenea, dacă doriți să ne trimiteți mesaje, o puteți face la 0753 400 200. Astăzi la emisiune, bine să știi, așa cum ați auzit, este invitat domnul jurist Celu Panait. Vorbim despre pensii. Eu mai am întrebări foarte multe, dar mi-ar plăcea să vă aud și pe dumneavoastră, ascultătorii noștri, să aflăm și cu ce vă confruntați, ce întrebări aveți, cu ce vă luptați pe această, cum să zic, pe acest palier al pensiilor. Uh-huh. Ascultăm acum o piesă muzicală atent aleasă pentru contextul acesta, că tot vorbim de pensii, că tot n-aducem noi vești bune, dar măcar încercăm să ne păstrăm încrederea, speranța că Dumnezeu va avea grijă cumva și o vom scoate la capăt. Vă oferim în minutele următoare piesa interpretată de Vili Dulă, Vezi, nu uita.

0: Și doamnelor și domnilor, ne-am întors. Iar pe parcursul timpului în care dumneavoastră v-ați bucurat de piesă, noi am mai povestit aici, nu? Ca pensionarii sau viitorii pensionari?
1: Și una și alta.
0: Da. 031 437 8379 este numărul nostru de telefon. Dumneavoastră sunteți invitați să formați numărul unde ne puteți suna sau să vă dau și numărul unde ne puteți scrie mesajele: 0753 400 200. Astăzi vorbim despre pensii, despre ceea ce se mai întâmplă în România. Eu am venit pregătită cu multe întrebări pentru invitatul meu, domnul jurist Gelu Panait. Noi continuăm să povestim aici și eu să-i adresez întrebări, iar dumnealui să răspundă. Însă, în același timp, preluăm și întrebările dumneavoastră. De fapt, înainte de a continua eu cu întrebările, mi-am adus aminte că am primit de curând o solicitare din partea unui ascultător care vroia să știe dacă anii pe care i-a efectuat în facultate și în cursurile doctorale și postdoctorale, a avut perioade de genul acesta, sunt considerate sau sunt asimilate pensiei, îl vor ajuta în vreun fel la pensie. A sunat și ne-a întrebat dacă poate fi într-un fel luat în calcul, dacă poate fi luat în calcul și această perioadă. De asemenea, a menționat că a făcut master, apoi a făcut doctorat și studii postdoctorale.
1: Eu am amintit treaba aceasta. Sigur că sunt luate în calcul, sunt perioade asimilate, dar cu o singură condiție: să le fi făcut nu în paralel cu activitatea printr-un contract de muncă cu vreo instituție, ci la zi și și-a continuat
0: la
1: activitatea
0: zi și,
1: și
0: să
1: n-a
0: nu
1: contribuit,
0: fi lucrat.
1: Că dacă a contribuit în sistem, nu mai are...
0: Se suprapune.
1: Exact. Pe urmă, dacă a făcut, are două, trei mastere, să ia numai un singur master.
0: Numai unul singur?
1: Atât.
0: Asta nu știam.
1: Un singur master.
0: De ce?
1: Așa cum se ia și perioada de doctorat. Așa prevede legea. Deci, pentru
0: dar
1: că...
0: în perioada de doctorat uneori colaborezi, lucrezi, contribui, dacă ai contribuit o perioadă, se calculează...
1: Da, e simplu, că perioada respectivă se suspendă practic și se ia numai perioada cât tu n-ai desfășurat activitate. Deci este acoperită legislativ.
0: Și școala postdoctorală este menționată?
1: Și școala post, dacă e făcută la zi, fără să ai contract de activitate.
0: Nu...
1: Dacă ai
0: da.
1: Contract de activitate și tu
0: sunt îndepărtat.
1: Îți continui studiile în paralel, atunci nu-și atinge scopul ca perioada asimilată ceea ce înseamnă masterul sau doctorat.
0: Și ce înseamnă perioada asimilată? Să presupunem că nu am lucrat
1: încă
0: în aceea.
1: Perioada asimilată, v-am spus, este perioada care te ajută să conturezi vechimea în activitate, dar nu te ajută la calculul pensiei, pentru că pe perioada aceea n-ai contribuit și e perioadă necontributivă. E perioada asimilată care, încă o dată, te ajută în conturarea vechimii, dar nu perioada care este luată în calcul la calcularea pensiei. Pentru că pensia se calculează pe cât ai contribuit. Pe cât ai contribuit. V-am și spus, în armată ai contribuit? Nu. Nu e. Dar armata se ia și mă ajută. Să zicem că am 59 de ani, mă apropii de 60 de ani, am desfășurat activitate, bun, și îmi zice legea că la 60 de ani eu pot să abordez casa de pensie dacă vechimea mea în muncă este de 40 de ani, adică depășește stajul complet de cotizare cu 5 ani. Ah, bun. Și atunci, păi dacă am 40 de ani și nu mai pot să desfășor activitate, fac lucrul acesta, casa de pensie ia, bineînțeles, dosarul, îl analizează, dar când îți face ție pensia, pentru perioadele acestea care sunt asimilate, nu o regăsești în calculul pensiei, dar te ajută să ieși la pensie.
0: Câștigi la ani, dar nu câștigi la că de, suma.
1: Dacă n-ai, exact, dacă n-ai avea 40 de ani, cu tot ceea ce înseamnă, n-ai putea să abordezi
0: Dar te ajută...
1: La 60 de ani. La 60 de ani, mă
0: înțeleg. Dar la pensia anticipată te ajută?
1: Nu, nici vorba. La pensia anticipată este numai perioada de contribuții.
0: Deci cât ai contribuit, acolo se calculează anii. Sigur că nu. Aia
1: pensie, pentru pensia anticipată. Uh-huh. Nu se iau în calcul celelalte elemente care se adaugă la, spuneam eu, la armata, doctoratul și masterat.
0: Bun, e bine de
1: știut. Da, lucrează legea așa și așa, nu știu, na, niciodată, tot mereu mai e loc de mai bine, da. Noi
0: așa
1: vorbim
0: este.
1: La ceea ce avem acum și cu...
0: Da, și probabil că se are în vedere sau s-a avut în vedere de către legiuitor că dacă pe perioada respectivă tu ai făcut cursuri și n-ai putut lucra, măcar să te...
1: Să vină ca o compensare pentru anumite, dar nu vine ca un element de calcul pentru pensie.
0: Fiindcă n-ai contribuit.
1: N-ai contribuit.
0: Că n-ai contribuție.
1: Da.
0: Bun. Acum vreau să schimbăm un pic registru și să vă întreb un alt aspect. Primesc acasă decizia de pensionare.
1: Da.
0: Dacă nu sunt de acord cu ceea ce scrie acolo, ce fac? Și în cât timp fac? Și unde fac?
1: Cum starea socială e de zbuciumată și cum am observat și știți și noastră foarte bine că doar lucrați în domeniul legislativ, oamenii nu mai au încredere.
0: Adică uneori e corect calculat, dar nu mai ai încredere.
1: Nu mai au încredere. Dom'le, dacă mi-a greșit și mie.
0: Mm-hmm. Nu mă uit la vecinul, la colegul
1: da,
0: meu.
1: Am auzit că aș,

0: În deceza... Să fac adresă la casă de pensii? Nu, să le spun că nu-s mulțumită?
1: Nu, nu. În deceza de pensionare se face precizare, dar o precizare scrisă mic de tot, ca aproape ni să nu o vezi.
0: Acolo, la subsol,
1: iar,
0: așa.
1: Iar e o treabă, da, așa de-a noastră dâmbovițean și românească, în care se spune că poți să ataci decizia de pensionare termen de 45 de zile, dar nu la casa de pensii, ci la tribunal. Există, după cum bine știți, și tot am spus de aici, o instanță pentru...
0: O secție specializată, nu?
1: Da, o secție specializată de conflicte de muncă și pensii. Și atunci mergem la tribunal, se depune acolo o acțiune precizându-ți poziția, ce și cum și ce vrei să judecătorul să ia în atenție, după care, dacă într-adevăr ai avut câștig de cauză, se comunică casei de pensii hotărârea definitivă, da? Și se comunică și ție și o pune în aplicare. Dacă lucrurile stau, cum a zis casa de pensii, atunci și tu ești nu mai ai altă cale de atac, da? Dar ai posibilitatea asta să verifici dacă, într-adevăr, ai suspiciuni cu privire la decizia de pensionare. Acum, mai există iar modalități de modificare a deciziei de pensionare. Ai ieșit la pensie și ai mai lucrat câțiva ani de zile, da? Tu ai posibilitatea să ceri angajatorului o adeverință, te duci și o înaintezi casei de pensii și casa de pensie e obligată să facă recalcularea pensiei, eliberându-ți o altă decizie de pensie.
0: Decizie.
1: Sigur că da, în care trebuie să regăsească cel puțin diferența de cât ai lucrat.
0: Da,
1: că
0: da,
1: tu
0: da.
1: Poți să te duci cu această solicitare anual sau... Da, eu am un contract pe 3 ani și mă duc după 3 ani de zile, că am contract cu angajatorul, da? Și atunci soliciți adeverință și mă duc la casa de pensii. Depinde de la caz la caz, fiecare cum dorește să facă modificarea pensii.
0: Spuneți-mi cine răspunde dacă există erori în dosarul de pensionare?
1: Dacă există erori în dosarul de pensionare,
0: cine
1: nu,
0: răspunde?
1: Nu răspunde nimeni. V-am spus exact...
0: Adevărul.
1: Atenție! Adică noi suntem oameni ai legii. Dacă există erori și instanța de judecată cu judecătorul pune să fie îndreptată eroarea de la data la care a fost păgubit cel care și la pensie. De asta înseamnă să faci o acțiune în instanță. Că altfel faci o cerere la casa de pensie? Nu ai nicio... Și... nu schimbă cu nimic decizia de pensionare
0: cererea la casa
1: cererea
0: de pensii.
1: La casa de pensii.
0: Ba, îți întârzi și pierzi cele 45 de
1: dacă
0: zile.
1: Dacă e vorba de... Dar dacă ai alte elemente de suspiciune, cu atât mai mult trebuie să te adresezi instanții. Da? Singura care poate și în care să ceri că de la data la care ai fost păgubit să poți să îndrepte eroarea.
0: Și de ce am întrebat cine răspunde dacă există erori în dosarul de pensie? Pentru că, spre exemplu, dacă se constată că a fost un calcul mai mare, se numește venit necuvenit și pensionarului se cer bani înapoi, dar el n-a făcut calculul. Nu el a făcut calculul pensiei. Este corect ce spun?
1: Este corect, dar din păcate ei vor face o decizie, vor elibera o decizie să te pună pe tine să plătești sumele adică atribuite și necuvenite.
0: Necuvenite, da. Adică asta îți cer banii înapoi.
1: Sigur că cum, dacă și invers, ei să-ți plătească ție sumele care trebuiau să ți le plătească
0: și nu ți le-a plătit.
1: Că merge mai greu la asta să vezi, asta e cu totul și cu totul
0: și
1: altceva.
0: Și neapărat în urma unui
1: că
0: proces.
1: Că te trezești, că te duci cu executorul, să-i faci demersuri ca să-i pui în executare silită. Asta e sigur că da, asta alte lucruri. Dar ei te execută mai repede pe tine că se îndreaptă spre dacă ai și dacă ai pensia la bancă, te trezești că spune...
0: Da, spune poprire.
1: Poprire. Sigur, te urmăresc
0: Mai rapid. Spuneți-mi ceva, mă uit și la...

0: las, mai avem la dispoziție 5 minute, toate 5 minutele. Pot să fiu și pensionar și să lucrez?
1: Sigur, deocamdată da.
0: Deocamdată se permite.
1: Deocamdată se permite.
0: Dar se vehiculează că nu da, s-ar mai permite.
1: S-a și înaintat, dar stă undeva într-un sertar, ca cumulul pensiei cu salariul să nu mai fie. Ci în momentul în care tu revii și lucrezi, se suspendă pensia și ei e
0: salariul.
1: Dacă nu, rămâi cu pensia și închei contractul cu angajator.
0: Mm-hmm. Da. Dar în momentul acesta încă se poate.
1: Și eu zic că ar fi înțelepțul ăla, pentru că cu excepția unor așa cazuri mai ieșite din comun, când unii au o pensie destul de mare și nu mai scap de ei de acolo. Și ar trebui să intre cei tineri. De-abia așteaptă să poată să câștige pâinea. Dar sunt cazuri mai izolate așa. Restul, dacă are putere de muncă, ar putea să, sigur că da, să... Bun, acum iar, uitați-vă ce e în piață, că nu mai găsești unde să mergi să mai lucrezi. Din ce în ce firme tot mai multe depun armele. Nu mai poate să-și continue activitatea. Dar dacă ai șansa să poți să lucrezi, deocamdată nu se... Adică atât pensia cât și salariul, te poți bucura de el.
0: Și pentru perioada aceasta în care lucrez în timp ce primesc pensie?
1: Pentru perioada în care lucrez în timp ce primesc pensie?
0: Voi beneficia de supliment de pensie mai târziu?
1: Păi sigur că da. Păi în primul rând, dacă lucrezi, plătești toate contribuțiile, da?
0: Corect.
1: Și atunci, dacă eu plătesc toate contribuțiile, când am încheiat activitatea, vin către tine să spun să se întoarcă către mine partea care se cuvine că am contribuit. O precizare.
0: Vă rog.
1: A făcut-o legiuitorul. Că e dreaptă, că e nedreaptă. Perioadele acestea când lucrezi și ai și pensie și unii lucrează 5-10 ani, nu mai pot fi adăugate la calculul pensiei și cu privire la punctele de stabilitate. Adică tu ai avut 30 de ani sau 35 de ani de activitate, te-ai bucurat de un procent de 75% pentru diferența între 30 și 35 de ani și acum tu vii cu anii aceștia care îți lucrați și zici, stai domnule, păi modificăm și elementul acesta, punctul de stabilitate. Nu. Punctele de stabilitate nu iau în calcul perioada de lucru după ieșirea la pensie. Da.
0: Între timp, în timp ce noi vorbeam, au comentat ascultătorii vis-a-vis de ceea ce spuneați mai devreme, să ajung la mesaj. Statul poate face ping-pong cu anii de muncă pentru bărbații care sunt deja în câmpul muncii, nimeni nu...
1: Păi nu face ping-pong. Interesul meu e să eu să fiu atent, să încreionez bine și să am dovada că am muncit și cu asta ce să facă ping-pong. Da, există un ping-pong. De exemplu, că din 2011 ai o evidență electronică și știi așa și până în 2011 trebuie să alegi după anumite adeverințe, după anumite lucruri care nu erau în cartea de muncă. Că nu se gândea nimeni atunci că, într-adevăr, sistemul va trece electronic și că elementele de precizat în cartea de muncă nu le-a luat nimeni în calcul. Eu am fost întrebat, domnule, dar dacă tot s-a făcut în 2011, de ce n-a luat ITM-ul și cărțile de muncă? Păi, dar nu au un obiectul muncii. Să le ia și să le treacă pe elemente de electronici. Nu le-au.
0: Da. Uitați, o altă întrebare și cred că este ultima, nu mai avem timp. Bună ziua, dacă soția a contribuit 36 de ani
1: așa
0: și are vârsta de 58 de ani și 6 luni,
1: da,
0: se poate pensiona anticipat? Mulțumesc pentru răspuns. Deci soția a contribuit 36 de ani. Da. Acum are 58 de ani și 6 luni.
1: Depășind stadiul complet de cotizare pentru de 33 de ani și 6 luni, doamna poate să facă, sigur că e bine să aibă peste 5 ani, că altfel
0: o depunctează.
1: Te trece într-o pensie, îți dă o pensie care nu este pensia la limită de vârstă. Și atunci dacă ești în pensie anticipată pentru perioada de 2 ani de zile până când faci, completezi, ca vârstă completezi, te penalizează. Dar în momentul în care ai îndeplinit și vârsta, să revine și să faci un nou calcul.
0: Și când ar îndeplini, doamna?
1: Păi da, vreau să spun că acum ies în, la 62 de ani.
0: Și doamna are 58 de-alea. Și 6 luni.
1: Păi sigur că da.
0: Și dacă în momentul acesta ar dori, ar putea accesa pensia anticipată chiar și cu penalizare?
1: Păi sigur că dacă așa stau... Da. Încă o dată, pensia anticipată se dă cu 5 ani. Deci dacă acum... Stagiul complet de cotizare la femeie de 33 de ani și 6 luni, dânsa are 36 de ani și, 6 luni.
0: Sau, de ani, 36 da, de ani.
1: Sau 36 de ani.
0: Vârsta o are de 58 de ani.
1: Vârsta o are de 58
0: luni.
1: De ani.
0: Și 6 luni.
1: Poate să abordeze când stagiul de cotizare este mai mare cu 5 ani decât la data la care trebuie să...
0: Deci 33 plus 5, mai 38.
1: Încă, da, 38.
0: Încă 2 ani.
1: 2 ani.
0: Am înțeles. Deci nu poate nici măcar să abordeze în momentul acesta.
1: Nu, nu oprește nimeni, dar primește un răspuns care o va nemulțumi. Mm-hmm. Plus că, v-am spus, este luat în calcul și penalitatea care e destul de mare. Și te întrebi, să merită? Iar mai e un lucru foarte interesant. După ce am ieșit în pensie anticipată, nu pot să mai în continui activitate. Cum? Nu. În schimb, dacă ies la pensie la limită de vârstă, eu fac un nou contract cu angajatorul și îmi continui activitatea.
0: Da, pensie anticipată nu fac nimic, da.
1: La pensie anticipată, dacă tot ai... Păi de ce ai vrut? Păi, păi atunci stai pe bară. Păi da, dar poți să muncești. Păi stai puțin. Dacă poți să muncești, te suspend pensia, muncești în continuare și când îndeplinești condițiile de ieșire la pensie la limită de vârstă,
0: ești blocat.
1: Revii la noi. Ești blocat.
0: Ești blocat în pensie anticipată. Da. Și oricum nu e nici perioada asimilată contributivă, nu e contribuție.
1: Da, acum sunt situații și situații, că se abordează datorită fie unei situații de boală, fie unei situații care angajatorul nu mai poate să-și continue activitatea, nu mai poți tu să, dacă și-a închis activitatea angajatorul, nu mai găsești tu de lucru și ai rămas în stadiul ăsta. Ce faci?
0: Nu mai ai ce să faci și atunci...
1: Cauți o modalitate, optezi. Nu?
0: Da. Domnule Gelupanaiță, știți că am ajuns la final. Am ajuns la final. O concluzie timpul, pentru ascultătorii noștri dragi.
1: Timpul nu poate opri nimeni, așa
0: timpul
1: că...
0: Timpul nu-l oprește nimeni.
1: Da. Ceea ce astăzi am constatat, deci oamenii nu mai sunt interesați. În direct n-a intrat nimeni. Ori n-au fost pregătiți.
0: Nu, dar au scris
1: v-au
0: mesaje.
1: V-au scris mesaje. Am înțeles. Ori...
0: Să știți că am schimbat numărul de telefon.
1: Da, l-a spus de două... Da. Am văzut, măi...
0: Nu mai e 021269
1: atunci,
0: numărul nostru.
1: Să mai avem răbdare.
0: Să mai avem răbdare, dar cu numărul nou...
1: Da.
0: Și apoi a venit, a fost și vacanță, ușor.
1: Da, vacanță, dar viața trebuie să meargă
0: înainte.
1: Știți,
0: noi ne-am dorit să nu mai fie probleme.
1: Da.
0: Să nu mai fie probleme juridice deloc.
1: Nu.
0: Dar e imposibil.
1: Cât trăim pe pământul ăsta, nu cred.
0: În societatea aceasta e imposibil.
1: Nu numai. Cât
0: și
1: suntem
0: cât
1: aici
0: pe pământ, ați zis bine.
1: Exact. Vom avea probleme pentru că și problemele acestea fac parte din viața noastră de pe pământul ăsta. Iar cei care ne ascultă le doresc să aibă multă sănătate și prezența lui Dumnezeu să-i ajute să treacă peste perioada aceasta dificilă pentru toți oamenii. Din țara asta cel puțin.
0: Așa
1: o simțim că vrem, că nu vrem. Nu neapărat că eu că noi aici eu sunt într-o tabără și dumneavoastră în altă tabără. Eu sunt pensionar, dumneavoastră nu sunteți pensionar. Și vedeți, fiecare privim prin prisma tabere pe care o reprezentăm. Da?
0: Deci să știți că eu empatizez cu tabăra dumneavoastră.
1: Mulțumesc mult, păi măcar atât să mai bucurești pensionari.
0: Mulțumesc frumos pentru prezență.
1: Mai bine, da, vă mulțumesc și eu.
0: Doamnelor și domnilor, a fost alături de noi la emisiune Bine să știi, domnul jurist Gelu Panait. Un pic am vorbit astăzi despre pensii, am încercat să trecem prin marile domenii ale acestei sfere a dreptului până la urmă. Cu foarte multă legislație apare, se revocă, se abrogă, tot așa o ținem și vom studia în continuare legislația pensiilor. Eu vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire săptămâna viitoare. După cum ați văzut, ne-am întors în direct, suntem aici cu un număr nou de telefon, ne vom obișnui și cu el. Și vă dorim să luați decizii înțelepte în acest nou an. 9 ani de muncă, mă refer, după perioada de concediu. Dana Bordeanu, gazda dumneavoastră, din această ocazie, colegul meu, Vali Bogdan, și alături de noi, cum spuneam, domnul jurist Gelu Panait. Vă dorim numai bine și ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot miercuri, în direct, la ora 12, la Radio Vocea Speranței. La revedere!

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, vă spune Cristian Bucăin. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Reprezentanții angajaților de la metrou spun că este posibil ca salariile să nu fie plătite vineri. Nu este exclus ca circulația trenurilor să aibă de suferit. Marile orașe de pe continent ar putea limita prin lege închirierile locuințelor pe termen scurt. Comisia Europeană propune astăzi un pachet legislativ venit să rezolve criza imobiliară. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 de grade pe litoral și 35 în Câmpia de Vest. Acum la București avem 27 de grade și 754 de milimetri coloana de mercur presiune atmosferică. Circulația metroului bucureștean ar putea fi afectată săptămâna viitoare. Reprezentanții angajaților Metrorex spun că cel mai probabil salariile nu vor putea fi plătite la termen peste două zile, iar de la mijlocul săptămânii viitoare fiecare angajat este liber să facă ce dorește. Reporterul nostru, Alexander Avram, a asistat la conferința de presă susținută un pic mai devreme de sindicatul de la metrou și vine cu amănunte. Bună ziua, Alexandru!
2: Bine v-am găsit! În cadrul conferinței de presă care tocmai s-a încheiat, liderul Sindicatului Liber de la Metro Unitatea, Marian Artimon, a declarat că în acest moment în conturile Metrorex mai sunt doar 3.000 de lei și că pe 12 septembrie societatea devine incapabilă să plătească salariile angajaților. Liderul sindical a explicat că s-a ajuns în această situație din cauza lipsei de acordare de către stat a subvenției anuale, în valoare de 350 de milioane de lei, iar în lipsa acestei subvenții, bugetul Metrorex s-a terminat în luna septembrie. În condițiile în care personalul tehnic a acumulat 11.000 de zile de concediu neefectuate, dar și mii de ore suplimentare neplătite, după data de 16 septembrie, conform contractului colectiv de muncă, fiecare angajat este liber să-și efectueze zilele de concediu, ceea ce înseamnă că circulația metroului din București ar putea fi chiar sistată. Conform spuselor liderului sindical, în acest moment Metrorex funcționează cu un deficit de aproximativ 1.000 de angajați. Sunt mulți angajați care efectuează chiar și 3 posturi, iar pierderile din acest an ale companiei sunt estimate la o valoare de 450 de milioane de lei.
1: Mulțumesc, Alexander Avram. Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senat a amânat discuția pe marginea propunerii legislative, prin care șefii serviciilor de informații ar urma să fie numiți pentru un mandat de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire o singură dată. Fosta președintă a Comisiei Liberală, Nicoleta Pauliuc, a propus această amânare pentru a da posibilitatea Comisiilor Parlamentare de Control a Activității SIE și SRI, precum și Guvernului și Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să poată prezenta propriile puncte de vedere.
3: Așteptăm raportul colegilor de la SIE. Am cerut în cadrul comisiei până vine raportul un punct de vedere de la guvern, pentru că este o politică a executivului, inclusiv atunci când ne raportăm la modificări legislative pe zona de securitate. Și în al doilea rând, un răspuns de la CSAT. De ce? Pentru că președintele României are atribuții atunci când vorbim despre nominalizarea directorilor pe zona de securitate. Au fost oarecum câteva discuții în contradictoriu cu colegii noștri, plecând de la ideea că textul de lege n-a trecut de avizele Consiliului Legislativ, care spune că este lipsit de coerență legislativă și ar putea cădea eventual la o sesizare la Curtea Constituțională.
1: Potrivit redactorului nostru, Alexandra Cristea, propunerea legislativă a fost depusă în Parlament în 2024, a trecut tacit de Camera Deputaților, iar acum a ajuns în Senat pentru votul final. Camera Deputaților a adoptat cu unanimitate de voturi noile măsuri de securitate europene împotriva traficului de droguri. Planul de acțiune al Uniunii Europene pentru următorii 5 ani are ca principale obiective prevenția timpurie și controlul frontierelor externe. Detalii în relatarea redactorului nostru Cătălin Purcaru.
4: Documentul de la Bruxelles pune accent pe securizarea frontierelor externe și pe utilizarea tehnologiilor de scanare de ultimă generație. Pentru România, prioritatea zero devine combaterea rețelelor de contrabandă din portul Constanța și de la granițele terestre. Planul european aduce reguli stricte privind monitorizarea în timp real a precursorilor chimici pentru a opri fabricarea drogurilor sintetice și măsuri dure împotriva recrutării minorilor prin intermediul rețelelor sociale. Deputatul AUR, Cristina Dascălu, atrage atenția că fenomenul trebuie combătut direct la sursă.
5: Să destructurăm rețelele criminale, să le confiscăm profiturile, să controlăm mai eficient frontierele și porturile și să consolidăm cooperarea dintre poliție, justiție, agenții europene.
4: Traficul de droguri este un flagel grav, iar Uniunea Europeană vine cu soluții clare, afirmă deputatul USR Stelian Ion.
6: Prin PNRR, România a accesat circa 34 de milioane de euro pentru a achiziționa 26 de scanere de mare capacitate. Unele dintre ele sunt amplasate în portul Constanța și sper să ajute la combaterea acestui flagel.
4: Deputatul social-democrat Adrian Căciu consideră că accentul trebuie pus pe destructurarea marilor rețele de droguri.
7: Toată lumea se duce la mici dile. Foarte bine, trebuie combătut traficul de droguri peste tot. Dar traficul de droguri transfrontalier și marele trafic de droguri nu cred că până acum a făcut obiectul unei anchete de care să fie auzit românii.
4: Practic, prin adoptarea strategiei europene pentru combaterea traficului de droguri, se va accelera cooperarea dintre structurile de specialitate din România și cele europene.
1: Alegeri sănătoase azi, o viață mai bună mâine, este sloganul campaniei pe care o derulează Institutul Național de Sănătate Publică în lunile septembrie și octombrie, prin care se urmărește creșterea gradului de informare și conștientizarea populației cu privire la importanța unui stil de viață sănătos bazat pe o alimentație echilibrată și activitate fizică regulată. Adriana Leu.
8: Specialiștii spun că o alimentație dezechilibrată, asociată cu un nivel redus de efort fizic, contribuie la creșterea riscului de obezitate, diabet zaharat, boli cardiovasculare și alte afecțiuni cronice. Persoanele de toate vârstele consumă tot mai frecvent alimente procesate și ultraprocesate, cu un conținut ridicat de grăsimi nesănătoase, zaharuri libere și sare, în timp ce consumul de fructe, legume și fibre alimentare rămâne insuficient. Doar 2 din 10 elevi de liceu fac suficientă mișcare, iar cel puțin un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani din 10 este obez, arată datele Institutului Național pentru Sănătate Publică. În cazul persoanelor adulte care, la locul de muncă, desfășoară predominant activități sedentare, riscurile pentru sănătate sunt ridicate. Iar în ceea ce privește persoanele vârstnice, statisticile arată că doar una din două practică activități fizice, ceea ce evidențiază necesitatea unor măsuri de informare și încurajare a acestei categorii de populație să adopte un stil de viață activ în limita posibilităților individuale și a recomandărilor medicale.
1: Hotelurile și pensiunile de la munte nu au fost la mare căutare în ultimele luni, cu toate că destinațiile montane au atras vizitatori, numărul mare de turiști nu s-a reflectat în gradul de ocupare al unităților de cazare și nici în cererile pentru servicii de restaurant. O tendință remarcată anul acesta este orientarea românilor către excursiile de o zi. Turiștii merg să se bucure de munte, dar aleg tot mai frecvent să nu rămână peste noapte și își limitează cheltuielile în restaurante. Vicepreședintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Adrian Voican, explică.
9: Stațiunile consacrate au raportat scăderi peste nivelul de la INS, care ne spune că sunt 4,1% mai puțin turiști sosiți în stațiunile montane în prima jumătate a anului și 6,7% mai puține noptări. Deci nu au fost doar mai puțin turiști la munte, ci au stat și mai puțin. Au venit ceva mai mulți turiști din străinătate, din Israel, din Polonia, din Cehia, din Italia, din Spania, numai că știm, turiștii străini au o pondere mult mai mică în turismul românesc decât turiștii români, care au buget mai mic, timp mai puțin și datorită scăderii vouchelor de vacanță la jumătate și datorită scăderii puterii de cumpărare și datorită creșterii taxelor în turism.
1: Numărul accidentelor grave a scăzut ușor pe șoselele în primul semestru al acestui an, mai ales în județul Arad. Potrivit ultimului bilanț al poliției rutiere, viteza excesivă și neatenția la volan rămân principalele cauze ale tragediilor de pe șosele, motiv pentru care autoritățile au intensificat controlele și fac un apel ferm la prudență maximă din partea tuturor șoferilor. Ioan Suciu.
10: Polițiștii arădeni au constatat în acest an mai multe infracțiuni la regimul circulației, iar activitatea de control s-a intensificat vizibil. Numărul sancțiunilor contravenționale aplicate a crescut cu aproape 39%. O preocupare tot mai ridicată o reprezintă apariția în trafic a trotinetelor electrice și a bicicletelor, implicate într-un număr tot mai mare de evenimente rutiere. Acestea circulă adesea cu viteze ridicate, atât pe carosabil cât și pe trotoare, iar nerespectarea regulilor de circulație crește riscul producerii unor accidente grave, în special în zonele urbane. Spune chesturul de poliție Dan Stoicănescul, șeful IPJ Arad.
11: Au fost reținute 747 de permise de conducere, creștere cu 6%, și 672 de certificate de înmatriculare, creștere cu 25,2%.
10: Pentru combaterea abaterilor și creșterea siguranței rutiere, poliția utilizează zilnic sistemul eSigur, care monitorizează automat traficul și identifică depășirile de viteză și alte încălcări ale legislației. Creșterea numărului victimelor rănite grav, a infracțiunilor rutiere și a sancțiunilor aplicate demonstrează că indisciplina în trafic continuă să fie una dintre principalele cauze ale accidentelor, iar noile mijloace de mobilitate electrică adaugă o provocare suplimentară pentru autorități.
1: Momente de emoție și reculegere astăzi în localitatea Treznea din județul Sălaj. Sătenii, autoritățile și toți cei care știu despre tragicul eveniment s-au adunat în localitate pentru a comemora 86 de ani de la masacrul din septembrie 1940. Trupele de ocupație hortiste au ucis atunci 86 de localnici români și evrei. Adrian Lungu.
12: La mormântul martirilor au venit și în acest an oameni de cultură, istorici și mai ales oameni simpli, doctorul în istorie Marin Pop.
13: Au fost ucise persoane, copii de la vârste de 2 până la 82 de ani.
12: Ce ar trebui să învățăm din aceste orori?
13: Ar trebui să învățăm, fiindcă aceste orori aparțin unor ideologii extremiste, iar în memoria lor, în fiecare an, ar trebui să fim prezenți la Treznea, la ei, pentru a vărsa o lacrimă și a le pune o floare la mormântul comun. La Treznea, la Ip și din alte localități.
12: Manifestările vor continua la Ip, unde 157 de localnici au fost omorâți în același an de trupele hortiste și aruncați într-o groapă comună.
1: Dronele Rusiei au lovit un punct de frontieră dintre Ucraina și Republica Moldova din regiunea Odessa, unde au ucis cel puțin 2 oameni și au rănit 3. Activitatea a fost suspendată în urma incendiilor provocate și mai multe persoane au fost evacuate în siguranță de salvatori. Totodată, un atac rusesc asupra Kievului s-a soldat cu cel puțin 6 morți după ce o dronă a lovit o clădire rezidențială înaltă. În acest timp, forțele ucrainene au atacat cu drone un terminal petrolier din orașul rusesc Novorossiysk de la Marea Neagră și un pod feroviar din Crimea anexată de ruși. Ucraina atacă în mod regulat infrastructura energetică și militară de pe teritoriul Rusiei și din zonele ocupate, în efortul de a diminua capacitatea Moscovei de a-și continua războiul. Marile orașe europene ar putea limita prin lege închirierile locuințelor pe termen scurt atunci când prea multe case dispar de pe piața rezidențială. Comisia Europeană propune astăzi un pachet legislativ menit să rezolve criza locuințelor în multe orașe din Europa din cauza închirierilor pe platforme ca Airbnb sau Booking, explică Bogdan Isopescu de la Bruxelles.
14: În unele orașe mari europene, în special turistice, fie nu există locuință pentru închiriat pe termen lung, fie prețurile sunt foarte mari pentru închiriere sau cumpărare pentru a avea un domiciliu stabil. Conform Comisiei Europene și a unor autorități locale, această criză este provocată și de faptul că multe din imobilele acestor orașe au fost cumpărate și puse pe platformele de închiriere pe termen scurt, cum este cazul Booking sau Airbnb. Astfel, unii cetățeni cu domiciliul în aceste orașe își găsesc greu un spațiu de locuit. Ca răspuns, Comisia Europeană propune legea privind locuințele accesibile, prin care oferă orașelor anumite instrumente pentru a limita aceste practici. Problema este însă delicată. Închirierile pe termen scurt înseamnă o activitate economică și implicit libertatea de a folosi și de a oferi o proprietate pe piața europeană. Până acum, unele state și orașe care au încercat să limiteze acest fenomen s-au confruntat tocmai cu întrebarea dacă măsurile lor respectă regulile pieței unice. Comisia Europeană încearcă acum să clarifice unde poate fi trasată linia. Un oraș va putea restricționa închirierile turistice pe termen scurt, dacă demonstrează că acestea reduc numărul locuințelor disponibile pentru închirierea pe termen lung și agravează criza locală. Autoritățile trebuie însă să arate că activitatea a avut un efect negativ semnificativ asupra prețurilor sau disponibilității locuințelor timp de cel puțin 3 ani și că o altă măsură nu ar avea efect. Aceleași principii pot fi aplicate și în cazul locuințelor ținute goale perioade lungi, acolo unde acestea contribuie la criza imobiliară. În paralel, Comisia cere mai multe construcții, renovări și transformarea unor clădiri în locuințe.
1: Grecia nu scapă de pericolul incendiilor niciodată cu toamna. Corespondenta noastră la Atena, Micaela Lamprinidu, transmite că autoritățile elene au emis o avertizare de risc ridicat de incendii de categoria 4 pentru astăzi în regiunile Atica și Grecia Centrală.
15: Autoritățile avertizează cu privire la un risc ridicat de incendiu categoria 3 în prefecturile Magnesia și Sporade. Insulele Sporade, Schiathos, Kopelos, Alonisos și Skyros se bucură de o prezență turistică importantă și masivă și promovează un model de turism durabil pe tot parcursul anului. În acest context, toate serviciile și instituțiile competente din regiune au fost plasate în stare de alertă sporită în colaborare cu Serviciul de Pompieri pentru prevenirea și intervenția rapidă în cazul izbucnirii unor incendii. Autoritățile fac apel la cetățeni să manifeste atenție sporită și responsabilitate, evitând orice activitate care ar putea provoca un incendiu. Accesul în păduri și zonele împădurite este interzis. Secretariatul General pentru Protecție Civilă recomandă de asemenea populației și turiștilor să fie deosebit de atenți și să evite activitățile în aer liber care ar putea provoca incendii din neglijență, precum arderea de vegetație uscată sau folosirea utilajelor care pot produce scântei. Astfel vor fi efectuate în aceste condiții patrulări aeriene de supraveghere, precum și patrule terestre ale pompierilor, poliției și forțelor armate pentru monitorizarea situației și intervenția rapidă în caz de nevoie.
1: Serialul satiric South Park, cunoscut pentru limbajul direct și satira pe teme sociale, a anunțat că își schimbă numele în South America. Creatorii serialului ironizează în acest fel intențiile lui Donald Trump de a redenumi mai multe locuri din lume. Președintele american a decis la sfârșitul lunii august să schimbe numele lacului Ontario, situat la granița dintre Statele Unite și Canada, în lacul Americii și a anunțat câteva zile mai târziu că vrea să redenumească statul New Mexico în New America, după ce, la începutul celui de-al doilea mandat, a dispus de asemenea schimbarea denumirii Golfului Mexic în Golful Americii. De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, South Park îl parodiază fără încetare și în tușe extrem de dure pe președintele american. Vreme călduroasă astăzi, cu maxime cuprinse între 23 și 35 de grade. La această oră în țară avem 20 de grade la Brașov, 23 la Cluj-Napoca, 24 la Constanța, 25 de grade la Iași și Craiova și 29 la Arad. Acum la București, 27 de grade și 754 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
16: Bun găsit tuturor! Naționala masculină de volei a României debutează astăzi la campionatul european, găzduit de Italia, Finlanda, Bulgaria și România. De la ora 20 în BT Arena din Cluj-Napoca, echipa noastră va întâlni Letonia în primul meci din grupa D, centrul naționalei României, Bela Barta.
17: După părerea mea, avem o echipă mai bună, mai valoroasă, chit că am mai jucat odată vara aceasta cu ei. De drept, am jucat în Golden League, am pierdut la ei acasă, dar cred că în acest moment noi suntem echipa mai valoroasă și trebuie să arătăm asta pe teren. La final de turneu îmi doresc să fim cel puțin pe locul 7 sau chiar mai sus, cum am fost și la ultimul campionat european, și îmi doresc să spun că am lăsat totul pe teren, chiar dacă o să terminăm cu o înfrângere sau cu o victorie.
16: Din grupa României mai fac parte Franța, Germania, Elveția și Turcia. Tot astăzi se mai joacă în grupa B, Bulgaria, Macedonia de Nord de la ora 19. Primele patru clasate din fiecare serie merg mai departe. În Liga Națională de Handbal Feminin, vicecampioana CSM București o întâlnește astăzi în deplasare pe CSM Târgu Jiu, cu începere de la ora 18 în prima partidă din etapa a treia. În clasament, CSM București este a doua cu 6 puncte, la egalitate cu liderul și campioana României, Gloria Bistrița. CSM Târgu Jiu ocupă locul 8 cu 3 puncte. În Turul Ciclist al României 2026 este în plină desfășurare prima etapă, Chișinău-Ungheni, în lungime de 160 de kilometri. La ediția din acest an participă 21 de echipe din 14 țări. Plutonul va sosi duminică 13 septembrie în București, unde se va disputa etapa a cincea și ultima. Americanul Ben Shelton s-a calificat astăzi în semifinalele turneului de la US Open, după ce l-a învins în sferturi pe campionul de anul trecut, spaniolul Carlos Alcaraz. Shelton s-a impus în 5 seturi, 10-7 în super tiebreak, la capătul unui meci care a durat 4 ore și 28 de minute. În penultimul act, Ben Shelton îl va avea adversar pe compatriotul său Francis Tiafoe. Ultimele două sferturi de pe tabloul de simplu al băieților sunt Karen Khachanov, Rusia, Alexander Bloks, Belgia, și Alexander Zverev, Germania, Botic van de Zanschulp, Olanda. În Liga Campionilor la fotbal sunt programate astăzi 6 meciuri din prima etapă a grupei unice, de la 19:45 Barcelona, Feyenoord și FAB Stuttgart, Viking, apoi de la ora 22 Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava și Sporting Lisabona, Galatasaray. CFR Cluj, ocupanta locului 9 în Superliga de fotbal, a oficializat astăzi transferul fundașului Cristian Ignat. Acesta a semnat cu formația din Gruia din postura de jucător liber, după ce și-a reziliat contractul cu Rapid.
1: Bogdan Pasăre, mulțumesc. Reluăm la final principala informație a ediției. Circulația metroului bucureștean ar putea fi afectată săptămâna viitoare pentru că, anunță reprezentanții angajaților Metrorex, cel mai probabil salariile nu vor putea fi plătite la termen peste două zile. Radio Jurnalul se încheie aici.
18: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
1: Inteligența artificială scrie texte, generează imagini, gestionează investiții și influențează tot mai mult deciziile oamenilor. Pentru unii este cea mai mare oportunitate a secolului. Pentru alții reprezintă un risc pe care încă nu-l înțelegem pe deplin. Recent, Papa Leon al XIV-lea a numit inteligența artificială marea provocare socială a generației noastre. El avertizează că tehnologia nu este neutră, ci reflectă valorile celor care o creează și o controlează. Dar ce se întâmplă atunci când algoritm influențează nu doar economia și politica, ci și libertatea de conștiință? Sunt noile tehnologii doar instrumente de progres sau pot deveni și instrumente de control? Pentru creștinul atent la profeția biblică, aceasta nu este doar o discuție despre tehnologie. Este o discuție despre libertate, responsabilitate și lumea care se conturează sub ochii noștri. Despre toate acestea discutăm în ediția de astăzi împreună cu pastorii Adrian Zaharia și Robert Mandache. Vom începe pe discuția din platou după ce urmărim un prim material video.
2: Dacă revoluția industrială a schimbat modul în care oamenii muncesc, revoluția inteligenței artificiale ar putea schimba modul în care oamenii gândesc, aleg și chiar se închină. Iar Papa Leon al XIV-lea pare să fi înțeles că miza este mult mai mare decât simplul progres tehnologic. În enciclica Magnifica Humanitas, publicată la 135 de ani după celebra Rerum Novarum a Papei Leon al XIII-lea, actualul pontif identifică inteligența artificială drept marea provocare socială a generației noastre. El afirmă că tehnologia nu este rea în sine, dar nici neutră. Ea reflectă valorile celor care o creează, o finanțează și o controlează. Paralela cu Rerum Novarum este evidentă. Dacă Leon al XIII-lea a intervenit într-o lume dominată de fabrici și de puterea capitalului industrial, Leon al XIV-lea intervine într-o lume dominată de algoritm, date și puterea giganților tehnologici. Pentru observatorii profeției biblice, această dezvoltare ridică însă întrebări suplimentare. Cartea Apocalipsei descrie o perioadă în care puterea religioasă și cea politică vor coopera pentru impunerea unei forme de conformism spiritual global. Cercetătorii onești ai Bibliei au interpretat de peste un secol că această presiune va culmina cu impunerea universală a duminicii ca zi oficială de odihnă și închinare. Desigur, Magnifica Humanitas nu vorbește despre o astfel de perspectivă. Totuși, enciclica susține necesitatea unor mecanisme globale de reglementare și coordonare în domeniul tehnologiei. Aici apare întrebarea esențială. Dacă inteligența artificială va ajunge să monitorizeze comportamente, să gestioneze identități digitale și să condiționeze accesul la servicii, cât de ușor ar putea deveni posibilă aplicarea unor norme religioase sau sociale la scară planetară? Nu tehnologia este problema. Problema este întotdeauna omul care o controlează. Istoria demonstrează că fiecare instrument creat pentru bine poate deveni un instrument al constrângerii. De aceea, provocarea nu este dacă AI va transforma lumea, ci cine va defini valorile după care această transformare va avea loc. Pentru creștinul atent la profeție, aceasta nu este doar o discuție despre calculatoare. Este o discuție despre libertatea de conștiință într-o eră a controlului digital.
1: Le spun bun venit invitaților de astăzi, pastorii Robert Mandache și Adrian Zaharia. Mă bucur că suntem împreună și vă invit să vorbim exact despre ceea ce ne-ați lăsat în ultima frază a clipului, și anume despre libertatea de conștiință în această eră a controlului digital. De ce credeți că asociază sau de ce credeți în afirmația aceasta pe care pontiful o face legat de inteligența artificială ca fiind marea provocare a generației noastre, și ați pus-o cumva în contextul acesta al libertății de conștiință?
3: Nu țin neapărat să-i fac un compliment papei de la Roma, dar orientarea lui este cea care trebuie să fie, pentru că inteligența artificială nu influențează doar economia și doar graficele pe Wall Street și practic, inteligența artificială astăzi formează gândirea oamenilor, formând gândirea, generezi un anumit gen de comportamente. Și pe românește este o vorbă care spune depinde cine este la butoane. Adică artificial intelligence, acest uriaș concept tehnologic, asta nu este o chestiune, o apariție în univers aparte de voința umană. Sunt niște oameni care au creat mașinăriile astea, care oameni au la rândul lor propriile gânduri, propriile idei, propriile filozofii de viață și pe care în momentul antrenării acestor mașini, mașinile vor fi practic un fel de reflectare a gândirii oamenilor. Cine învață pe AI să-mi dea răspunsurile pe care eu le caut? Pentru că, de exemplu, dacă eu caut în unul dintre motoarele cele mai puternice răspunsul la întrebări religioase cu privire la mântuire, aparatul este în măsură să-mi spună 100 de răspunsuri, dar răspunsurile cu pricina sunt funcție de punctul de vedere din care eu i-am cerut. De exemplu, eu sunt adventist de ziua șaptea și aș putea să întreb aparatul cum înțelege un adventist de ziua șaptea mântuirea. Îmi va da cu o acuratețe inimaginabilă un răspuns cu privire la care pentru a-l formula mie mi-au trebuit 10 de ani de teologie. El furnizează răspunsul într-o secundă. Dar dacă întrebarea mea este cum poți răspunde la întrebarea cum se obține mântuirea din punct de vedere al Bisericii Ortodoxe sau al Bisericii Catolice, în următoarea secundă el îți furnizează un răspuns din acel punct de vedere. Care e problema? Problema este că dacă astăzi aparatele fiind la începuturile lor furnizează răspunsuri aproximativ obiective cu specificația dăm răspunsul din punct de vedere al acelei biserici sau al celeilalte biserici, mâine poi mâine lucrurile s-ar putea să devină destul de monocolore și răspunsul să dezavantajeze o religie sau alta care n-a fost suficient de dibace să pompeze acolo antrenament pentru mașina cu pricina. E, cine e la butoane? Cine va fi la butoane este foarte important și papa a înțeles chestiunea asta mai bine ca oricine.
1: Vi se pare că o discuție de genul acesta ar intra un pic și în zona conspiraționistă? Adică am putea fi acuzați, urmărind poate și clipul și modul în care noi ne raportăm aici în platou la subiect, că uite, iar o iau adventiștii pe drumul acesta al persecuției, al fricii legate de ceea ce va urma, pentru că

0: Și să decidă în materie de religie, în materie de conștiință?
1: Eu cred că fiecare schimbare majoră care a avut loc la nivelul societății prin intermediul tehnologiei a avut o reflectare și în domeniul percepțiilor religioase. Și cu siguranță că lucrul acesta se va întâmpla. Ceea ce cred eu că poziția corectă pe care cred că trebuie să o avem este nu aceea de spaimă și de a găsi un nou motiv de efervescență și de reactivare a unui anumit tip de frică, ci cred că poziția corectă este aceea de a analiza într-un mod lucid, rațional, care sunt aturile și care sunt riscurile presupuse de acest val împotriva căruia cu siguranță că nu ne vom putea ridica. Cred din toată inima că o utilizare lipsită de discernământ a acestui instrument poate să afecteze alegerile pe care un om le are, poate să-i afecteze valorile, poate să-i afecteze comandamentele de viață. Pentru că, dacă preluăm o expresie sau mă refer la o expresie, cei care sunt la butoane, cei care sunt în spatele unui astfel de demers, au un anumit sistem de valori pe care nu-l văd a fi compatibil cu valorile Scripturii. Și atunci eu trebuie ca și creștin să am grijă că sunt ancorat, să fiu ancorat în ceea ce prezintă cuvântul lui Dumnezeu, să-mi ascut discernământul în virtutea unei relații profunde cu el, să-mi hrănesc mintea cu lucruri valoroase și cu siguranță că dacă fac așa, voi fi în stare să folosesc inteligența artificială ca un instrument care mă poate ajuta să performez mai bine în domeniul de activitate pe care l-am. Din punct de vedere al eventualelor prognoze sau asocieri a acestui val tehnologic, inteligența artificială, cu împlinirea anumitor profeții, personal aș fi destul de precaut să o fac. Și precauția aceasta izvorăște din experiența pe care am trăit-o de-a lungul anilor. În momentul în care, într-un mod absolut superficial, poate alarmist, vedem în fiecare schimbare majoră care se întâmplă în jurul nostru o împlinire apocaliptică a unor profeții și proiectăm propriile noastre convingeri asupra unor evenimente care probabil că nu reflectă împlinirea profețiilor, atunci inducem un sentiment, o realitate a desensibilizării. Și lucrul acesta este foarte periculos. Folosind un limbaj sau o ilustrație populară, se întâmplă exact ce s-a întâmplat în fabula cu Petrică și lupul, da? Dacă strigăm lupul, lupul la fiecare chestiune care apare nouă în societate, nu cred că ne împlinim misiunea la care Dumnezeu ne-a chemat. Pe de altă parte, a fi puternic ancorați în cuvântul lui Dumnezeu și cu discernământul pe care Duhul Sfânt îl poate da, a decoda în mod corect anumite realități din jurul nostru și a ne raporta în mod consecvent, corect față de acestea și față de cuvântul lui Dumnezeu, cred că este paradigma de gândire potrivită unui creștin practicant adventist de ziua 7.
0: Vorbeați la un moment dat în clip că AI-ul ar putea schimba modul în care oamenii gândesc, aleg, chiar se închină. La ce vă referiți?
2: La faptul că algoritmii deja influențează informațiile pe care le avem. Adică nu este o domnișoară neprihănită artificial intelligence. Este deja o structură versată și care poate să devină periculoasă.
0: Dar AI-ul, haideți să explicăm un pic poate și pentru cei care nu sunt așa de familiarizați cu acest concept, este mai mult decât acea aplicație pe care o avem toți pe telefon și cu care ne consultăm în loc de ca un motor de căutare, am putea să spunem. AI-ul înseamnă mult mai mult decât atât și AI-ul nu este doar domeniul acesta al generării de texte, de exemplu. Vorbim de tranzacții, vorbim de zona aceasta care depășește cumva modul în care fiecare dintre noi alegem să folosim.
2: Da, exact, dar una e una și alta e alta. Adică e clar că nu ne-am așezat în tabăra aruncătorilor cu pietre în ChatGPT, da? Deci
0: sau
2: în alte motoare.
0: Haideți să nu dăm exemple.
2: Sunt universale. Deci coordonarea în sine globală chiar nu e problematică. Imaginați-vă că plec cu avionul de aici și niște sisteme informatice de artificial intelligence îmi spun când aterizez sau pe ce porțiune de aeroport trebuie să aterizez în Viena, să zicem, da? Adică să mă ridic împotriva chestiunii astea ar fi aberant. Unde ar putea să fie o problemă? O problemă ar putea să fie când structuri globale sau ele pot deveni periculoase în momentul în care acestea ar concentra suficient

0: suficient de multă putere ca să-mi fractureze și să-mi restricționeze mie libertatea de conștiință. Adică, bun venit artificial intelligence în materie de pe bursă, pe economie, pe
1: medicină,
0: transport, oriunde. Dar când tu antrenezi mașina ca să-mi dea niște răspunsuri eronate din punct de vedere sau contradictorii din punct de vedere al scripturii, atunci chiar devine o problemă. Exact butonul ăsta, nu mai contenez cu butonul în ocazia asta, butonul ăsta mi se pare foarte important. Cine îl ține pe ăsta în mână?
1: Haideți să mai urmărim un material video și apoi continuăm discuția, pentru că vom mai vedea și alte elemente.
2: Imaginați-vă o lume în care portofelul, actul de identitate, istoricul medical, scorul de credit și accesul la bani sunt reunite într-un singur sistem digital. Acum, imaginați-vă că acel sistem poate decide cine cumpără, cine vinde și în ce condiții. Sună science fiction. Sau poate a Apocalipsa 13. Larry Fink, liderul gigantului financiar BlackRock, cu o pondere de peste 11% din PIB-ul global, mai mare decât PIB-ul Germaniei, Japoniei și Regatului Unit la un loc, vorbește de ani de zile despre digitalizarea profundă a piețelor financiare. Tokenizarea activelor, monedele digitale și integrarea inteligenței artificiale în administrarea capitalului sunt prezentate ca soluții pentru o economie mai eficientă și mai transparentă. Dintr-o perspectivă economică, argumentele sunt puternice. Costurile scad, tranzacțiile devin instantanee, iar frauda poate fi redusă. Însă, aceeași infrastructură care permite eficiență maximă, poate permite și control maxim. Apocalipsa 13 descrie un sistem în care nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără îndeplinirea anumitor condiții religios-politice. De-a lungul deceniilor, cercetătorii acestei profeții au întrebat cum ar putea fi implementat un asemenea mecanism la scară globală. Astăzi, răspunsul pare mai ușor de imaginat. Inteligența artificială poate analiza miliarde de tranzacții în timp real. Identitatea digitală poate autentifica instantaneu orice persoană. Monedele digitale ale băncilor centrale pot programa condițiile în care banii sunt cheltuiți. Fracționarea poate transforma aproape orice bun într-un activ urmărit digital. Nici Larry Fink și nici BlackRock nu promovează obiectivele descrise în Apocalipsa. Ar fi incorrect să afirmăm acest lucru. Însă, tendința către centralizare, monitorizare și automatizare ridică întrebări legitime privind libertatea individuală. Creștinul nu privește cu teamă tehnologia, ci cu realism. Problema nu este existența unei economii digitale. Problema apare atunci când puterea economică, politică și religioasă converg într-un singur mecanism de conformare. Apocalipsa nu descrie doar o criză religioasă, ea descrie și o criză economică. Iar dacă secolul 20 a fost era petrolului, secolul 21 pare să devină era datelor. În această nouă lume, întrebarea decisivă nu va fi cine deține aurul, ci cine controlează infrastructura prin care circulă libertatea economică a omenirii.
1: Iată că în acest material ne-ați adus și mai mult în atenție ideea aceasta a modului în care zona financiară ar putea să devină un instrument de control al libertății. Și haideți să ne uităm un pic în Apocalipsa. Spune ceva Apocalipsa sau cum leagă Apocalipsa controlul acesta al închinării cu dreptul de a cumpăra, dreptul de a vinde, să zicem, zona economică?
3: Da, cu siguranță că avem această referire în Apocalipsa, capitolul 13, se face referire la acest element profetic, da, care se va întâmpla înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, că împiedicarea celor credincioși de a cumpăra sau de a vinde reprezintă o formă de control asupra acestora. Însă, ceea ce mi-a atras atenția recitind capitolul 13 în acest context este faptul că accentul pe care îl pune Ioan aici este pe lupta dintre bine și rău manifestată în mod special în domeniul închinării. Noi înțelegem că chestiunea aceasta de ordin comercial are legătură profundă cu zona de închinare. Și probabil că ar merita să clarificăm lucrul acesta, care este legătura dintre aspectele de ordin comercial și cele care vizează închinarea. Este vorba de cine deține controlul și de modul în care exercitarea controlului asupra ființei umane poate determina pe cineva să facă o alegere între Dumnezeu, între credincioșia față de Dumnezeu și credincioșia față de altcineva. Ori, în momentul în care înțelegem prin a cumpăra și a vinde modul în care este susținută existența, modul în care este procurată hrana, modul în care se desfășoară viața în mod normal, înțelegem că se atentează asupra acestor resurse de întreținere a vieții din dorința de a îndrepta închinarea dinspre Dumnezeu spre opozantul lui.
1: Este o constrângere.
3: Este o constrângere, categoric este o constrângere. Și eu cred din toată inima că lucrul acesta se va întâmpla, pentru că eu cred în profeția biblică. Cred însă că dincolo de importanța încercării noastre de a identifica eventual pași care ar putea să conducă într-acolo, poate că subiectul pe care l-avem în discuție poate constitui un pas în această direcție, cred că este extrem de important să ne întărim acele resorturi care ne pot ajuta să facem față unei crize de felul acesta.
1: Cumva și din materialul pe care l-am urmărit, reieșea destul de clar că spre acolo ne îndreptăm. Și cu alte cuvinte, nu prea putem să evităm lucrul acesta. Și atunci, dacă oricum ăsta este drumul, ce avem de făcut?
3: Eu cred că ar trebui să trecem printr-un proces continuu de evaluare a resorturilor decizionale pe care noi le luăm. De ce decidem un anumit lucru? Îl decidem ca expresie a credincioșiei față de Dumnezeu sau îl decidem ca expresie a dorinței noastre de a rezolva într-o manieră facilă o anumită nevoie, o anumită problemă, o anumită situație în care ne aflăm? Și cred că dacă ne angrenăm în acest exercițiu zilnic, vom fi pregătiți să avem o raportare corectă în acel moment al încercării finale. Pentru că despre asta este vorba. Ești în stare să-ți declari credincioșia ta față de Dumnezeu mai presus de mijloacele de trai pe care e posibil să nu le mai ai? Sau de dragul vieții tale alegi să faci un compromis? Această idee dintre compromis și credincioșie cred că ar trebui să ne dea de gândit, și zăbovirea asupra acelor resorturi de natură să ne păstreze alături de Dumnezeu este cea mai potrivită poziție pe care o putem dezvolta în perspectiva împlinirii profeției biblice.
1: Întorcându-ne puțin la acest control digital pe care l-ați menționat cumva prin materialul pe care ni l-ați furnizat, cum vedeți legătura dintre acesta și inteligența artificială în contextul libertății de conștiință?
0: Mă bucur că vine întrebarea asta până la sfârșitul emisiunii. Probabil că poate ar fost un pic mai edificator pentru ascultători să pornim cu ea.
1: Cu ea vom încheia pentru că suntem la final, dar cred că e momentul în care...
0: Da, deci în felul în care eu înțeleg lucrurile, fără sau încercând voit să mă detașez de zona conspirației, sunt totuși observații pe care n-am cum să nu le remarc. Denumirea acestui papă, Leon al XIV-lea, este este o aplaudare a faptelor unui alt papă de la care el s-a inspirat și și-a luat numele. Papa al XIV-lea, și-a luat denumirea de la Papa al XIII-lea. Ce a făcut remarcabil Papa al XIII-lea de la inspirat pe Papa al XIV-lea? Al XIII-lea a emis o enciclică cu rol evident în zona închinării, care spunea așa, având în vedere ștergerea posibilității de odihnă din perioada industrializării lumii prin anii 1800, ar fi bine să gândim structuri legislative, civile, care să prezerve o zi de închinare. Ce face Papa al XIV-lea, care s-a inspirat de la al XIII-lea, remarcă o altă evoluție, o altă revoluție de factura celei industriale, revoluția inteligenței artificiale, și din punctul său de vedere, așa cum spuneam, este atent cine este acolo la butoane. Însă, pentru că fluxul de informații cărora le dai drumul pot influența pe credincioși într-o direcție sau alta. ce face însă Larry Flynt. Larry Flynt este un tip extraordinar de capabil și puternic, cu o deschidere uriașă de asemenea și el către inteligența artificială, care, bărbatul acesta, spune totul trebuie dus în zona inteligenței artificiale, inclusiv procesele economice, sub diverse pretexte, destul de în regulă. Ce se întâmplă însă când demersul pe linie ideologică al papei Leo al XIV-lea se întâlnește cu demersul de gândire al lui Larry Flynt, care coordonează activitatea unui colos, unui colos uriaș, este BlackRock, 11 și aproape 12% din PIB-ul mondial. Ce se întâmplă când ambele entități, papalitatea și un uriaș for economic, înțeleg că inteligența artificială poate fi folosită de o manieră inimaginabilă către ce? Probabil către a genera o linearitate pe linie de instrumente economice, dar și civile, dar și religioase. E adevărat că privim așa în expectativă și ne gândim s-ar putea să se întâmple ceva sau s-ar putea să nu se întâmple ceva. N-ai cum să nu te gândești, având în vedere că în Apocalipsa capitolul 13 există acolo un paragraf care spune nu vor putea să cumpere sau să vândă. Cum să nu poți să cumperi sau să vinzi? Păi simplu, aduceți-vă aminte că au fost ocazii în România când nu puteam să cumpărăm sau să vindem, nu puteam să intrăm în mall pentru că nu aveam un cod QR care proba că avem o anumită acțiune medicală îndeplinită. Adică aceste exerciții privim nu cu condescendență, privim cu prudență către ele și spunem pot fi niște semnale care converg către o implementare a unei agende care nu durează de ieri, de astăzi, de când a apărut inteligența artificială, de 3-5 ani de când a apărut. Demersurile astea sunt nici din 1800, de pe vremea papei Leo al XIII-lea, sunt din totdeauna. Sunt de când a apărut instituția aceasta care furnizează ideea că odihna în ziua duminicii, de exemplu, este soluția pentru problemele omenirii. Către ce direcție ne vom duce, urmează să vedem.
1: Am ajuns la final. O să vă dau ultimul cuvânt pentru o idee de concluzie.
3: Cred că îi putem fi recunoscători lui Dumnezeu pentru oportunitățile pe care le avem astăzi de a-L înțelege, de a-L cunoaște și de a trăi în lumina cuvântului Său. Cred de asemenea că din această poziționare izvorăște înțelepciunea de a ne raporta corect la tehnologiile care vin și trec, care stârnesc valuri și care ulterior se pierd în timp, în anonimat, și cred de asemenea că raportarea noastră corectă la semnele pe care Dumnezeu le pune înaintea noastră este strâns legată de profunzimea relației noastre cu El. Cred de asemenea cu convingere că noi trebuie să păstrăm ca autoritate cuvântul lui Dumnezeu și să nu o schimbăm cu niciun alt tip de inteligență. Atunci când acest cuvânt al lui Dumnezeu creionează deciziile noastre, suntem pe drumul cel bun. Și aș vrea să închei cu faptul că, cu afirmația că, conform căreia, toate lucrurile acestea pe care le vedem și le discutăm, iată, și în emisiunea aceasta, pot fi anumite semne pe drumul nostru către casă. Însă, când eu voi pleca de aici, ceea ce mă va motiva să ajung acasă este dorința de a mă întâlni cu copiii mei, cu familia mea, și nu dorința de a înumerota toate semnele pe care le voi întâlni pe drum. Acestea vor fi niște indicatoare care mă vor ajuta să evit anumite pericole și eventual să ajung în siguranță acasă. Însă elementul determinant în parcursul acesta este dorința de a mă întâlni cu cei dragi. Sper din toată inima ca toți cei care ne urmăresc să aibă această dorință fierbinte de a-L întâlni pe Dumnezeu și mânați de această dorință să facă alegerile potrivite cu privire la înțelegerea profeției, cu privire la raportarea la noile tehnologii.
1: Mulțumesc! Inteligența artificială va continua să se dezvolte, iar transformările pe care le aduce vor fi probabil mai profunde decât ne imaginăm astăzi. Întrebarea nu este dacă tehnologia va schimba lumea, ci cine va stabili valorile după care această schimbare va avea loc. Biblia ne invită să privim cu responsabilitate prezentul, dar și cu discernământ viitorul. Creștinul nu este chemat să se teamă de tehnologie, ci să vegheze ca niciun sistem, oricât de eficient ar fi, să nu ia locul libertății de conștiință pe care Dumnezeu a oferit-o Dumnezeu fiecărui om. În Apocalipsa găsim descrierea celor care rămân credincioși în vremuri dificile. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus.

0: Să nu fii printre oamenii care oferă garanție sau care girează pentru datorii, căci dacă nu ai cu ce să plătești, chiar patul tău va fi luat de sub tine. Dacă ai fi citit Biblia, nu ți-ai fi pus garanție casa pentru prietenul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun regăsit la o nouă ediție Sănătate cu prioritate. Astăzi vorbim despre două provocări tot mai frecvente care ne influențează profund sănătatea și calitatea vieții. În prima parte a emisiunii discutăm despre sindromul ovarelor polichistice, una dintre cele mai întâlnite afecțiuni endocrine la femei, dar și una dintre cele mai puțin înțelese. Este doar o problemă a ovarelor sau o afecțiune care implică întregul organism? Poate începe încă din viața intrauterină și ce ar trebui să știe o femeie cu sindromul ovarelor polichistice înainte de a rămâne însărcinată? Răspunsurile le căutăm alături de invitata mea, Narcisa Covataru, dietetician clinician care practică terapia medicală nutrițională atât la adulți cât și în area pediatrică, în managementul patologiilor cronice, metabolice și endocrine. În cea de-a doua parte a emisiunii schimbăm perspectiva și vorbim despre un fenomen tot mai des întâlnit, burnout-ul din vacanță. De ce nu reușim să ne deconectăm nici atunci când suntem în concediu? De ce unii oameni se întorc din vacanță la fel de obosiți sau chiar mai epuizați decât înainte de plecare? Și ce putem face pentru ca timpul liber să devină cu adevărat o perioadă de refacere? Invitata mea, Claudia Vâja, psiholog clinician specialist, alături de care vom înțelege cum ne putem recâștiga echilibrul dintre muncă și odihnă, va fi alături de noi. Vă invit să rămâneți să urmăriți această emisiune și sper să vă fim de folos cu informațiile care urmează. Prima noastră temă aducem prin plan, spuneam, sindromul ovarelor polichistice, una dintre cele mai frecvente afecțiuni endocrine ale femeii, una dintre cele mai puțin înțelese, din păcate. Ce știm astăzi despre această afecțiune și cum poate fi gestionată? Aflăm de la Narcisa Covataru, dietetician clinician, spuneam că este specializată în terapia medicală nutrițională, o practică atât în area pediatrică, dar și la adulți, în patologiile cronice, metabolice și endocrine și este specialist în sindromul de ovar policristic și veți vedea de ce. Bun găsit, mă bucur foarte mult că ați acceptat invitația mea.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, mă simt onorată să mă aflu astăzi în platou.
1: Mă tot gândeam la acest diagnostic despre care am tot vorbit pe parcursul la 4 ani de când realizez această emisiune și sunt curioasă dacă au apărut lucruri noi și dacă acest diagnostic este pus mai repede și nu mai târziu. Acum, în 2026.
2: Aș vrea să vin cu vești noi, în primul rând, vis-a-vis de denumire. Denumirea s-a modificat. În ultimii 30-40 de ani, focusul era pe ovare și foarte multe femei aflau că au acest diagnostic doar în momentul în care își doreau să devină mame. Ei bine, ultima noastră modificare vis-a-vis de denumire este că acum se numește sindrom ovarian metabolic poliendocrin și în sfârșit avem focusul pus pe partea metabolică, partea endocrină, partea cardiometabolică, practic. Iar vis-a-vis de diagnosticare, există acum mai mulți medici specialiști, într-adevăr, în diagnosticul acestei afecțiuni, dar în continuare diagnosticul este foarte tardiv pus. Statisticile ne spun că între 2 și 6 ani durează până o femeie primește acest diagnostic și cu cât ajungem mai repede practic la medic, putem preveni cu atât mai repede complicațiile acestui sindrom.
1: Există un motiv? Ați identificat motivul pentru care femeile află atât de târziu, între 2 și 6 ani, că au acest sindrom?
2: Sigur, motivele de fapt sunt mai multe. Fiecare medic clar tratează afecțiunea cu care pacienta se prezintă din specialitatea sa, astfel încât dacă ea are acne, este tratată de dermatolog. Dacă ea nu ovulează sau are menstruații absente, vine cu amenoree, clar ajunge la ginecolog să fie tratată, la nutriționist pentru slăbit și dacă avem probleme cardiovasculare, clar mergem și la cardiolog. Din acest motiv, dacă investigațiile nu se recomandă să fie făcute împreună, pacienta poate să nu afle niciodată că acea acnee este pe fond hormonal și este, de fapt, unul din multiplele simptome care sunt ale acestei boli. Da? Și dacă urmează doar un tip de tratament și nu este un tratament integrat, unde este și terapia medicală nutrițională, este clar că situația nu se va mai ameliora sau se va ameliora pe durata tratamentului.
1: Spuneați de 2-6 ani, da? O perioadă în care poate că va afla femeia respectivă că suferă de acest sindrom și de aceea apar anumite, anumite dereglări în organism. Dar, totuși, acest sindrom de ovare polichistice și acum cu denumirea nouă, deci e și metabolic. Când apare, de fapt, această problemă în viața unei femei?
2: Este foarte dificil de pus diagnosticul în adolescență, deși de acolo apar primele semne. De fapt, și de drept, pregătirea terenului pentru instalarea bolii se face încă dinainte ca mămica să fie însărcinată. Este foarte departe, nu? Înainte de a rămâne însărcinate, femeile la consultul acela de dinainte de sarcină, când pregătim corpul, încă de atunci începem să lucrăm. Pentru că dacă bebelușul va fi a unei mămici care înainte de sarcină deja avea obezitate, deja avea comorbidități, atunci șansele cresc mult mai mult să dezvolte această patologie pe timpul adolescenței sau în viața de tânăr adult.
1: Chiar dacă mama nu era diagnosticată.
2: Exact.
1: Astfel.
2: Da, chiar dacă nu era diagnosticată, pentru că fiind teren metabolic, putem vorbi aici clar și de dislipidemie și de diabet, adică putem să avem această boală chiar dacă mama sau bunica nu au avut-o sau poate nu au ajuns la diagnostic, da?
1: Deci ea poate să apară în viața intrauterină, în cazul în care mama are aceste particularități medicale, obezitate, diabet.
2: Da, și sarcinile în general a acestor femei care au acest diagnostic sunt ceva mai dificile și trebuie monitorizate mai atent. De altfel și copilașii au mai multe riscuri în timpul sarcinii. Pot să fie niște copii mai micuți pentru vârsta gestațională sau să fie feți macrozom, să fie mai mari pentru vârsta lor gestațională și cumva acest dezechilibru metabolic începe încă de atunci și depinde foarte mult, deci nu este scris atunci, nu este diagnosticul pus în acel moment. Putem pe parcursul vieții, dacă factorii de mediu sunt favorabili și stilul de viață este unul sănătos, putem să ajungem să nu se manifeste la noi, dar să avem totuși acele gene, da?
1: Foarte interesant. Aș vrea să știu în continuare ce facem în cazul în care suntem diagnosticate. Mă gândeam și la faptul că sunt multe femei care nu reușesc să obțină o sarcină. Și poate că atunci este momentul în care află că acesta este motivul pentru care nu pot rămâne însărcinate. Dar este un motiv de infertilitate?
2: Da, se asociază frecvent cu infertilitate, dar nu și sterilitate. Atenție, pentru că este un mit care circulă. Și anume că dacă ai acest sindrom, era și în trecut și câteodată și în prezent vin paciente care au primit această veste tristă că ele nu pot să devină mămici, este o fertilitate, să spunem, care nu este absentă, dar necesită ajustări, necesită ajutor. Eu lucrez cu pacientele mele cam cu 9 luni înainte de a avea testul pozitiv, adică pregătim corpul cu 9 luni înainte. Cele mai importante 9 luni din viața bebelușului sunt cele de dinainte, practic, de sarcină. Și încă de atunci vrem ca toți parametrii să fie optimi, ca mama să aibă cât mai puține riscuri și copilul să se dezvolte normal și să ajungem clar cu sarcina la termen. Da.
1: Un copil care se naște dintr-o mamă cu sindrom de ovar polichistic va avea cu siguranță această genă sau va face această boală?
2: Nu este garantat. Practic ne imaginăm că ADN-ul reprezintă versurile dintr-o carte, dar epigenetica reprezintă acele marcaje din carte, acele sublinieri și acele pagini la care corpul tot revine ca fiind mai relevante. Da? Deci noi putem avea predispoziție, dar nu este garantat că vom face practic boala aceea dacă nu sunt toate condițiile acelea de mediu care să-l împlinească. Da? Un lucru foarte important pe care l-am revăzut acum și în studii, dar pe care eu l-am introdus în terapia medical-nutrițională din anii trecuți, evaluarea psihologică. Cum percep acele femei stresul? Deci stresul impactează nu doar femeia și viitorul ei, dar și viitoarele generații. Adică se transmite și la copilași și la nepoți, da? Deși în trecut focusul era pe ovare, da? Revenim la ce s-a schimbat.
1: Ce nu mai privim doar partea aceasta a organismului, de unde pleacă, să zicem, diagnosticul, ci el face ravagii în continuare. Aș vrea să știu o adolescentă, dacă ajungem la adolescente, cum diferențiem pubertatea normală de PMOS, ca să folosesc inițialele noii denumiri ale sindromului?
2: Aici este puțin dificil pentru colegii mei, într-adevăr, pentru că primul an de la menarhie menstruațiile sunt neregulate, ceea ce este normal. Dar dacă trec deja 2-3 ani și menstruațiile sunt tot neregulate, se ia foarte ușor în greutate, ajungem chiar la obezitate, observăm vergeturi, hirsutism, da, apar și alte simptome, că noi corelăm tot tabloul clinic, atunci este clar că este nevoie de investigații suplimentare și să mergem clar către specialiști care sunt specializați, da, pe această afecțiune, pentru că, deși medicul ginecolog poate să facă o ecografie să evalueze, dacă nu este neapărat specialist în direcția aceasta, s-ar putea să nu-ți ofere cele mai bune soluții. Da? Dar este nevoie de o echipă, să subliniez asta.
1: Există PMOS, deci această boală poate fi pus și în dreptul femeilor normoponderale?
2: Sigur că da. Aproximativ 20, chiar 30% din pacientele cu sindrom ovarian metabolic poliendocrin sunt normoponderale. Dar asta nu înseamnă că ele nu au risc metabolic, că ele nu au insulinorezistență sau nu au alte simptome specifice. Da? Nu înseamnă greutatea, nu este egală cu cât de accentuată este afecțiunea în sine, cât de gravă este. Poți fi și normoponderal și să ai acest diagnostic.
1: Cât de rău face organismului acest sindrom nesupravegheat, netratat, neluat în seamă, nediagnosticat, poate? Unde se ajunge? Ce organe sunt afectate și mai ales cum ați văzut pacientele venind la dumneavoastră?
2: Acum nu știu despre care paciente să spun prima dată, că am văzut foarte multe cazuri și de cele mai multe ori pacientele care sunt adolescente și poate vin deja după 5 ani de la apariția primei menstruații, contează foarte mult și genetica care o avem în spate, dacă avem diabet, de exemplu, pe linia genetică. Dacă nu le prevenim, prima dată o să avem menstruații care nu vin, o să fie amenorea secundară, poate hirsutism, poate kilograme în exces, dar putem ajunge la steatoză hepatică, putem ajunge netratat la diabet de tip 2, la afecțiuni cardiovasculare, în sarcină, dacă obezitatea, de exemplu, nu este tratată anterior, se poate ajunge la preeclampsie sau diabet gestațional, adică lucrurile acestea necesită prevenție, dar și tratament. Da? Nu putem să lăsăm problema până când vrem să facem copii și acolo să vedem că avem nevoie de ajutor. Ideal ar fi să ne creștem calitatea vieții până atunci.
1: Da? Îmi place foarte mult că lucrați cu astfel de persoane și probabil că dincolo de ghiduri, studii și alte materiale pe care le citiți în permanență ca să vă actualizați cu această patologie, aflați foarte multe lucruri direct de la oameni, de la pacienți. Câteva cazuri povestite ne-ar prinde bine. Cu ce se confruntă femeile cu adevărat?
2: Dincolo de literatură și dincolo de ghiduri, problema cea mai mare în sindromul ovarului polichistic, fosta denumire, da, acum actualizată, nu este faptul că menstruația întârzie și poate kilogramele în plus, dar este depresia și anxietatea. Frecvent, în ultimii ani, eu asta observ în cabinet, observ o anxietate, o depresie chiar, netratată de multe ori și eu recomand apoi să se ajungă și la medicul specialist, pentru că în momentul în care tu poate urmezi deja un tratament, dar tratamentul acela nu este integrat, nu implică, de exemplu, și munca noastră de dietetician, nu implică terapia medical-nutrițională și tu vezi că depui toate eforturile pe care, da, faci tot ce poți și rezultatele nu apar, foarte multe adolescente ajung chiar la gând de suicid. Asta e foarte trist. Iar în cazul femeilor adulte, clar, ajungi în punctul acesta depresiv dacă observi că de ani de zile tu poate mănânci sănătos, dar dacă nu ai ajuns să ai un plan al tău, că a mâncat sănătos și a mâncat ceea ce are nevoie corpul tău, sunt două lucruri diferite, observi că testul nu se pozitivează sau poate ai sarcini, dar nu le poți păstra, se pierd.
1: Deci, în principal, problema care duce către depresie este faptul că nu pot slăbi aceste femei, că nu pot rămâne însărcinate, că totul e în zadar și poate că merg la anumiți medici care le trimit acasă să slăbească și apoi să înceapă tratamentul.
2: Da.
1: Așa că mai există încă recomandarea asta.
2: Există încă regimul igienodietetic, din păcate, și nu se trimite către dietetician care aplică terapia medical-nutrițională, care nu este doar un stil de viață. Este mult mai mult de atât. Este o analiză corporală, este o analiză a tuturor factorilor metabolici. Se recomandă foarte multe analize, foarte mulți parametri biologici pe care noi îi corelăm. Și ulterior abia facem aceste recomandări, dar foarte țintit. Foarte țintit la modul că pe gramaje, da? Atâta proteină ai tu nevoie și atâția carbohidrați, alegem sursele cele mai bune pentru tine și așa lucrăm. Adică nu este ceva general.
1: Am înțeles, e ca și cum ar trebui să aleagă o femeie să meargă mai degrabă la un nutriționist specializat pe sindromul de ovar polichistic decât la un nutriționist general? Sau
2: categoric, la cineva care știe exact mecanismele bolii, pentru că noi vrem să tratăm cauzele, da, și nu doar să mascăm, să spunem, simptomele. Adică nu ne dorim doar să avem o menstruație regulată și să nu mai avem acne, dar ne dorim să scădem riscul cardiometabolic, ne dorim să nu avem ficat gras, da, steatoză hepatică, sau să nu avem niște glicemii foarte mari, să fim în parametri și cu colesterolul, să dormim mai bine. Da? Sunt mult mai multe lucruri pe care noi le atingem în terapia medicală nutrițională.
1: Știu că fiecare om, individ, este unic și că planul nutrițional este adaptat acestuia. Însă există măcar o regulă, două, trei, general valabile pentru femeile cu sindrom de ovar polichistic, când e vorba de nutriție?
2: Aș vrea să spun că da, dar adevărul este că nu, pentru că această boală are 4 fenotipuri și de foarte multe ori, deci chiar dacă sunt 10 paciente cu același fenotip, cu aceleași manifestări, corpul răspunde diferit. Și atunci terapia este adaptată chiar în funcție de acei parametri din analizele lor.
1: Înseamnă că sunt câteva, nu știu, etape, ședințe în care dumneavoastră urmăriți răspunsul pacientei la dietă și îl îmbunătățiți pe parcurs în funcție de cum răspunde organismul?
2: Așa este. Prima consultație este cea mai importantă, pentru că pe lângă analiza corporală pe care o efectuez și fac acele recomandări de analize, da, trebuie să văd și niște dozări serice. Ulterior, în funcție de acești parametri și în funcție și de celelalte consultații către care fac trimitere, adaptez, practic, pentru ea pas cu pas. S-ar putea ca ceea ce este în ghid și ar trebui să funcționeze în acel fenotip, pentru ea să nu funcționeze, pentru că ea are particularități poate și din alt fenotip. Înțelegeți? Posibil să nu se încadreze doar într-unul.
1: Da? Deci sau este extrem de personalizat, extrem de personalizat.
2: Sau stilul de viață să nu se potrivească cu ceea ce recomand eu. Să aibă un loc de muncă mult mai solicitant și să nu poată efectiv să respecte zilnic ceea ce eu îi prescriu acolo.
1: Există un zvon conform căruia acest sindrom se potolește, se domolește sau chiar dispare după menopauză. E adevărat?
2: Nu este adevărat, doar se mută focusul. Dacă până acum organul țintă ar fi fost ovarul, deși erau și alte organe implicate, pancreas, ficat, da, sistem cardiovascular și țesutul adipos, la menopauză focusul se mută exact pe partea aceasta metabolică. După ce nu mai avem menstruație și, da, și nivelul de estrogen scade foarte mult, nu mai avem nici protecție cardiovasculară, deci focusul se mută pe zona aceasta metabolică și în niciun caz nu scăpăm, să spun așa, doar își iau o altă direcție, da? Ne imaginăm că este așa ca o orchestră și e doar un alt instrument muzical din ea, da? Tot trebuie tratat.
1: Și devine parcă mai periculos, dacă vorbim despre probleme cardiace, la o vârstă deja înaintată.
2: Da, în acea perioadă clar punem focus și pe densitatea osoasă, densitatea în general, mineralele, aportul proteic să fie unul de calitate și optim.
1: Ce informații greșite vedeți, nu știu, mai ales în social media despre acest sindrom de ovar polichistic și ați vrea foarte mult să nu mai existe, să nu mai facă parte din dezinformarea femeilor?
2: Cred că ar fi o listă foarte lungă, dar o să mă rezum la câteva. În primul rând, dietele de eliminare, de lactoză, de gluten, orice dietă care îți cere să elimini ceva, unde se află nutrienți și tu, practic, ai nevoie. Deci dacă nu avem o analiză care să ne spună, nu avem un diagnostic, nu avem boală celiacă, nu scoatem glutenul, nu eliminăm lactoza, da? Aici cu lactoza, într-adevăr, odată cu înaintarea în vârstă, este normal să nu mai digerăm ca în perioada când eram bebeluși, dar putem să înlocuim sursa, dar nu ne garantează practic tratament dacă facem lucrul acesta. Al doilea lucru ar fi dieta standard, că dacă ținem dietă low carb sau orice altă dietă din aceasta populară, o să ne ajute. Tot ceea ce facem e că agresăm și mai mult organismul în acea perioadă, mai ales dacă îl deprivăm de anumiți macronutrienți sau chiar partea asta de vitamine minerale, deci facem mai mult rău. Alte mituri ar fi vindecarea asta miraculoasă în 30 de zile sau cum avem reclame 60 de zile, nu există așa ceva. Este o boală cronică care se menține practic toată viața. Bine, noi o tratăm, dar o menținem, să spunem, la nivelul ei minim de manifestare. Dar nu înseamnă că o vindecăm. Da?
1: Există un tratament medicamentos, un alt tratament decât alimentația?
2: Ghidurile au mai multe direcții. Prima dată încercăm clar schimbarea stilului de viață prin terapia medical-nutrițională plus activitate fizică, somn și alți factori ce țin de bunăstarea noastră, după care există în continuare contraceptivele orale combinate, care în anumite cazuri, într-adevăr, că pot stopa, de exemplu, acneea. Ea nu o să fie exacerbată, poate stopa evoluția. Sau menstruațiile, cât de cât ele sunt lunare, doar că sunt niște menstruații provocate de acei hormoni sintetici și nu este menstruația generată de corpul nostru, natural. Mai apoi există tratamentele prescrise de medicul diabetolog. Da? Există în continuare terapie farmacologică, dar fără terapia nutrițională, ele sunt doar o piesă, practic, din acel puzzle. Ele trebuie să fie integrate. Da? Am și eu, desigur, paciente care apelează inclusiv la terapiile pentru obezitate, care au apărut acum recent, dar, din nou, au nevoie de suportul nutrițional. Nu funcționează una fără cealaltă.
1: Sunt curioasă, mă uitam la ceas și că trece timpul foarte repede. Vreau să știu, la început, sau când am cerut titulatura dumneavoastră, mi-ați spus despre faptul că sunteți specialist în PMOS sau sindrom de ovar polichistic, cu bătaie în metabolic, să zic așa, în limbajul poporului. De ce ați ales această ramură a nutriției?
2: A fost un drum lung ca să aleg această ramură și să găsesc practic soluții pentru mine. Eu m-am aflat printre acele paciente care în urmă cu mulți ani, 10-20 de ani, când singurul focus era pe ovare și la fel și mie mi se spunea că după naștere va trece, se va vindeca sau după începerea vieții sexuale, deci erau diferite opinii de la diferiți medici. Și mi-am dorit un tratament care să și funcționeze. Eu am fost una din pacientele la care tratamentele nu au funcționat, cele medicamentoase, iar regimul igienodietetic foarte strict din nou n-a funcționat. A venit din contra cu un efect yo-yo. Eu, de fapt, trebuia să lucrez în aviație, asta nu am mai spus niciodată în premieră, și profesorul meu de aeronautică mi-a spus că ar fi bine totuși să merg cumva și în direcția asta, pentru că m-a văzut că eram foarte pasionată pe partea asta medicală și a spus că trebuie să fac ceva în direcția asta. Cer scuze.
1: Nici o problemă.
2: Și am ales ca să găsesc, de fapt, prima dată tratament pentru mine, neștiind că peste ani o să găsesc pentru atâtea femei și o să fiu speranța atâtor femei și cupluri care nu au copii sau adolescente. Da?
1: Ce a funcționat la dumneavoastră și poate că nu funcționează la toate pacientele?
2: Poate că o să fie ciudat ce o să spun, dar la mine n-au funcționat majoritatea tratamentelor și recomandărilor și am studiat foarte mult, mi-am făcut și tezele pentru specialitate, pentru a-mi autoriza toate lucrările mele științifice și cercetările au fost pe acest sindrom, tocmai că pentru mine nu funcționa ce funcționa pentru restul, chiar și pentru pacientele mele. În primul rând, funcționează pentru mine, dar și pentru pacientele mele, schimbarea totală a stilului de viață. Foarte multe femei se gândesc, o să mănânc așa, o să iau pastilița respectivă, dar în rest eu stau la un serviciu stresant, este ok că mă culc foarte târziu, este regulă că toată ziua sunt obosită și nu acord atenție fix la lucrurile care sunt cele mai importante.
1: Deci acordați timp pentru somn suficient,
2: exact,
1: însemnând 8 ore, bănuiesc.
2: Da, chiar și mai mult. Femeile, apropo de asta, au nevoie de mai multe ore de somn, nu doar de 8 ore, cum au bărbații. Poate să fie 9-10 ore și la sindrom de ovar polichistic chiar e recomandat peste 9 ore.
1: Asta înseamnă că femeia respectivă trebuie să aibă un partener extrem de înțelegător și care să-i fie sprijin, să-i creeze condițiile pentru acest stil de viață, care de altfel este sănătos pentru toată lumea. Toată lumea, da, are nevoie de un somn.
2: Deci o femeie foarte stresată, de cele mai multe ori nu a dormit suficient.
1: Da. Clar.
2: Și mai ales o femeie cu acest diagnostic în care oboseala este cam toată ziua, adică prima jumătate din zi, cam toate pacientele spun, sunt foarte, foarte obosită, iar seara când trebuie să dorm, eu nu mai pot să dorm, pentru că atunci cortizolul mi-e crescut și nu mai pot. Da?
1: Probabil că o femeie care primește un astfel de diagnostic are foarte multe întrebări. Nu știu cât timp acordați unei consultații.
2: Mult. Și câteodată depășește acel timp. Sunt situații în care stăm 30 de minute, în care stăm 50 de minute sau chiar depășim o oră, în funcție de cât de complex este acel tablou al pacientei, tablou clinic, și cu câte alte afecțiuni mai vine la pachet, pentru că nu se tratează la fel nici când avem doar diagnosticul acesta, dar atunci când sunt mai multe diagnostice, da? Câte 5, alte 6 asociate, că sunt, din păcate.
1: Ce înseamnă să te angajezi în lupta asta de, nu de vindecare, ci de gestionare a acestei afecțiuni, odată ce pășești de prima dată în cabinetul nutriționistului, specializat pe PMOS? Ce înseamnă un traseu lung de toată viața, câte întâlniri, câte ședințe?
2: În primul rând înseamnă foarte multă răbdare. Conștientizarea că este o muncă de echipă, ceea ce eu recomand, dacă nu se aplică, nu are nicio valoare, practic, da? Faptul că eu mă cultiv constant și merg constant la manifestări medicale și fac și cercetare, dacă pacienta nu înțelege și nu schimbă toate acele lucruri care necesită modificate, nu au efect. Și este o monitorizare continuă, într-adevăr. Nu pot promite nimănui că după 5 consultații o să se descurce tot restul vieții. În principiu, stabilim un plan de tratament, îl urmăm câteva vizite, ne vedem de câteva ori, câteva luni, după care ne vedem mai rar, pentru că doar monitorizăm.
1: Suntem la finalul interviului. Sper să ne mai putem întâlni pentru a continua să vorbim despre acest sindrom, pentru că sunt convinsă că mai sunt lucruri de spus, în condițiile în care spuneați că o pacientă poate sta și 50 de minute și tot sau o oră să mai pună câteva întrebări. Însă aș vrea să transmiteți un mesaj acelor femei care poate au fost diagnosticate sau poate că au anumite simptome și odată ce au ascultat acest interviu s-a ridicat așa un semn de întrebare. Poate că sufăr de sindrom de ovar polichistic și n-a fost diagnosticată până acum.
2: Mesajul pe care vreau să-l transmit este că nu este o sentință, nu este un diagnostic cu care trăim toată viața cu acele consecințe și dacă noi găsim o echipă medicală dedicată, specializată, putem să avem o viață absolut normală ca o altă femeie care nu are acest diagnostic, dar multidisciplinar necesită să fie tratat cazul. Da?
1: Cât de multă speranță paradoxal aduce în sufletul și în privirea pacientei, odată ce află că în fața ei stă un terapeut, un nutriționist care trece prin aceeași situație.
2: De cele mai multe ori, în prima consultație avem și plâns și îmbrățișări, plâns de bucurie, pentru că majoritatea care vin deja, vin din recomandarea altor medici sau urmăresc deja activitatea și clar se simt înțelese, se simt auzite, ascultate, pentru că eu văd dincolo de literatură, văd dincolo de ghiduri, văd prin ceea ce trăiesc și eu zi de zi până la urmă.
1: Cât de repede se poate slăbi o persoană cu sindrom, probabil că de ovar polichistic, probabil că aceasta e bătălia cea mai mare pe care se dă în viața unei femei.
2: Depinde aici foarte mult dacă avem comorbidități asociate și stilul ei de viață. Dacă are ajutor, cu siguranță reușește mult mai repede decât o mămică care e acasă și cu doi copii și cu job și, da, este foarte util să avem ajutor în toate etapele vieții. Și o adolescentă are nevoie de ajutor când ea este în dificultate, de multe ori vin cu părinții cu ambii la cabinet ca să facem planul de tratament. și o femeie înainte de sarcină și în sarcină și după și mai ales la menopauză, da? Este ideal să ai un partener care să te înțeleagă, să ai o familie care să înțeleagă și să nu trateze ca fiind doar câteva kilograme în plus sau, e, asta e.
1: Au mai avut și alte femei și da. S-a auzit de mult de asta, o duci pe picioare, că se mai aude și chestia
2: da.
1: Asta. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații. Sper să ne mai vedem, să mai abordăm acest subiect și din alte puncte de vedere. Și până atunci vă doresc mult succes în realizarea unui plan de bătaie pentru a gestiona această boală pentru pacientele dumneavoastră.
2: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Și eu. Domnilor, cu noi a fost Narcisa Acovataru, dietetician clinician. Vacanța ar trebui să ne încarce bateriile. Dar ce se întâmplă atunci când ne întoarcem acasă, mai obosiți decât am plecat? După pauză discutăm despre burnout-ul din vacanță și aflăm de ce mintea refuză uneori să ia concediu. Rămâneți alături de noi!

0: Am revenit în direct alături de dumneavoastră cu o temă provocatoare pentru noi toți care muncim și nu reușim să ne deconectăm nici în vacanță. Vacanța ar trebui să fie perioada în care ne încărcăm bateriile și totuși pentru mulți oameni concediul nu aduce odihnă, ci doar mută stresul din birou pe plajă. Telefonul sună în continuare, e-mail-urile se adună, iar mintea rămâne conectată la responsabilitățile de la serviciu. Cum recunoaștem burnout-ul? De ce unii dintre noi se întorc din concediu la fel de obosiți sau chiar mai epuizați decât înainte de plecare? Și mai ales, cum învățăm să ne deconectăm cu adevărat? Despre toate acestea discut în continuare cu invitata mea, Claudia Vâja, psiholog, clinician, specialist. Bun revenit la Sănătate cu Prioritate!
1: Ne v-am regăsit și bun găsit și telespectatorilor dumneavoastră.
0: Care, nu știu, unii probabil sunt în vacanță, iar ceilalți așteaptă.
1: Urmează.
0: Urmează. Și cred din tot sufletul că în sfârșit se vor relaxa. Dar iată că se întâmplă acest fenomen, să nu putem să ne relaxăm în concediu. De ce se întâmplă ca fiind în concediu mintea noastră să rămână totuși conectată la probleme, la ce avem de făcut, taskurile de la serviciu?
1: Ce se întâmplă? Creierul nostru funcționează după tipare pe care le cunoaște, după acel mediu familiar în care e obișnuit să se desfășoare. Și atunci, dacă venim după o perioadă intensă de stres, de epuizare, avem așteptări foarte mari de la acest concediu, care în genere durează câteva zile, o săptămână, maxim două. Și nu reușim să ne relaxăm. Suntem iritați, obosiți, nu ne găsim locul și căutăm în permanență ceva de făcut, chiar dacă trebuie să stăm la plajă sau ne simțim bine. Ați observat că atunci când suntem la plajă, la ora prânzului, cam la aceeași oră, toată lumea merge către masă, chiar dacă nu le este neapărat foame. Sunt așa într-o stare de vigilență, ca de alertă, ca și cum ceva urmează să se întâmple. Creierul, de fapt, asta este într-o stare de hipervigilență și nu se poate relaxa din prima. Avem nevoie, o să vorbim mai încolo, avem nevoie de minim 3 zile pentru a intra în starea de relaxare, de nouă realitate.
0: Deci nu se întâmplă peste noapte relaxarea asta.
1: Peste noapte.
0: Suntem plini de adrenalina a muncii, mai ales dacă cu o săptămână sau câteva zile înainte de a pleca în vacanță am tras tare. Sunt mulți care spun, am tras tare să termin tot ce aveam determinat ca în sfârșit să merg în concediu. Ei bine, mintea nu se poate relaxa atât de repede.
1: Nu se poate relaxa atât de repede și psihologic vorbind ne gândim fie la discuții de la muncă, fie la anumite e-mail-uri, ne gândim, dar astăzi ar fi trebuit să dau nu știu ce mail sau oare pierd lucruri de la muncă, oare o să fiu lăsat pe din afară, oare se supără șeful că nu sunt. Și alte lucruri, alte gânduri precum acestea. Avem tendința să ne uităm la telefon, de multe ori să verificăm dacă avem notificări sau, și asta ne împiedică de fapt să intrăm în relaxarea din vacanță și să ne putem încărca bateriile, cum spunem.
0: Ok, e nevoie de timp ca să intrăm în zona asta de relaxare. Însă de ce vorbim de burnout? Putem vorbi despre, ok, o supra-solicitare care are nevoie de un puțin timp ca să putem intra în spațiul ăsta de relaxare. Dar burnout în vacanță ce înseamnă?
1: În primul rând, burnout-ul este raportat la mediul de muncă și nu orice oboseală înseamnă burnout. Burnout-ul este, prin definiție, un sindrom prin care nu putem manageria stresul apărut la locul de muncă și nu ne putem odihni și nu putem avea performanță. Cam despre asta se referă burnout-ul. Burnout-ul se referă strict la mediul profesional, la stresul resimțit la locul de muncă. Cum ne dăm seama că suntem în burnout? Pentru că dacă sunt obosit astăzi, nu înseamnă automat că sunt în burnout. În primul rând, apare o oboseală inclusiv după ce mă odihnesc, inclusiv după ce dorm, inclusiv după ce nu depun efort. Apare o stare de irascibilitate, nu mă pot bucura de lucruri care înainte mă relaxau și îmi provocau plăcere. Dacă lucrurile astea sunt perpetue și nu e ceva tranzitoriu care se întâmplă astăzi sau mâine, ci sunt așa de săptămâni bune, Acolo este un semnal de alarmă că ceva se întâmplă și dacă văd că atenția mea scade, productivitatea și felul în care eu sunt angajată în lucruri care înainte mă trezeau interesul, acolo este un semnal de alarmă că ceva se întâmplă și o să vedem că există și niște profesii care sunt mai predispuse decât altele pentru a dezvolta burnout profesional și a nu ne relaxa.
0: Care ar fi acestea? Mă gândesc la pozițiile de conducere, poate, unde sunt responsabilități foarte mari.
1: Așa este, ați anticipat. Într-adevăr, studiile ne spun la momentul ăsta că printre aceste profesii sunt, într-adevăr, cele cu poziție de conducere managerială sau cu responsabilități mari. Sunt, în primul rând, cei din sănătate, pompierii, profesorii, oamenii care au multe task-uri în subordine, multe lucruri de a face într-un timp foarte scurt, managerii, asistentele medicale, medicii, oamenii care lucrează în slujba celorlalți oameni, care
0: și
1: au
0: sunt
1: profesii
0: un pic în
1: profesionale.
0: Alertă. De ce unele persoane se simt absolut vinovate că și-au luat și ei o săptămână de concediu și că ar trebui să muncească, n-ar trebui să fie la distracție și au așa un sentiment de vinovăție în permanență.
1: Sentimentul ăsta de vinovăție care apare în concediu are mai multe cauze. În primul rând, se întâmplă ca anumite persoane să considere că performanța are legătură cumva cu valoarea lor, da? Și că fiind în concediu nu-și mai găsesc valoarea sau nu mai au aceeași valoare pentru că nu mai au performanță, ci pur și simplu se retrag din activitate pentru un timp. Pe de altă parte, vinovăția poate să apară și pentru că, spuneam mai înainte, avem așteptări foarte mari de la un concediu și de multe ori, vedeți dumneavoastră, în societatea în care trăim, un concediu vine la pachet și cu multe sacrificii, inclusiv financiare, apar gânduri de tipul poate am investit prea mult, poate nu trebuia, poate nu acesta este locul în care mă voi relaxa. Referitor la relaxare, există studii care arată că cel mai important nu este luxul în care mergem, ci mai degrabă detașarea psihologică. Acesta duce către relaxare și către a ne încărca cu adevărat bateriile și a avea o calitate a concediului dorită. Deci nu neapărat un hotel de lux, ci capacitatea noastră de a ne relaxa într-un anumit loc cu adevărat, de a face drumeții, de a ne detașa psihologic de taskurile care ne preocupau. Adică nu-mi verific telefonul, fac drumeții, mă angajez în discuții și socializez. Se pare că aceste concedii în care inserez

0: Nu știu care ar fi sfatul. Închidem, nu închidem telefonul sau știm să punem niște limite și acele limite sunt recunoscute și de colegii noștri în timpul jobului.
1: Da, am întâlnit oameni care practic înainte de a-și lua concediu cumva simțeau oarecare rușine sau vinovăție că urmează să vină, să plece și să anunțe acest lucru și către colegi, adică înaintau acea hârtie, acea cerere de concediu cumva așa rușinați sau ca și cum ar face ceva greșit, ca și cum ar lenevi, deși este un drept personal și are mare impact și asupra productivității acest concediu. Sunt studii, este demonstrat științific că concediile scurte și dese corelează pozitiv cu productivitatea la locul de muncă. Deci este cumva și în beneficiu instituției pentru care noi lucrăm, pentru că instituția are nevoie de oameni productivi, nu doar de oameni care sunt niște roboței și care nu dau randament, ci doar sunt acolo posați și nu poți comunica cu ei. Mă întorc la întrebarea dumneavoastră și vreau să spun că atunci când urmează să avem un concediu, e important să anunțăm colectivul și să ne ajutăm cumva creierul pentru momentul când ne vom întoarce din concediu, pentru că și acolo e un moment de stres pentru creier. Să lăsăm cumva un bilețel sau ceva scris în care să spunem principalele lucruri pe care le lăsăm terminate sau neterminate, în așa fel încât să știu cumva de unde să apuc activitatea pe care am lăsat-o înainte de a pleca, să nu fiu
0: haotic,
1: exact, și pierdut atunci când mă întorc și mă aștept să îmi servească cineva cafeaua sau micul dejun și ce să vezi, trebuie să te întorci în fluxul acela profesional care nu te păsuiește în prima zi de după concediu, ci te ia tare de obicei.
0: A trecut o zi, au trecut două, trei, patru și nu te poți acomoda cu vacanța, adică ești în permanență, te simți vinovat, te simți stresat, răspunzi la mail-uri, la telefon. Ce tehnici simple și poate validate științific pot ajuta la reducerea acestui stres și la acomodarea, practic, cu vacanța, relaxarea?
1: În primul rând, somnul este foarte important pentru că ne ajută cumva să ne reîntoarcem în propria ființă și să ne dăm seama că nu mai suntem în starea de alertă și de vigilență și de cortizol, de acel hormon al stresului, ci suntem în vacanță și atunci, după primul somn puternic pe care îl avem, adică complet, asta vreau să zic, prin somn puternic, un somn mai lung, la asta mă refer, deja relaxarea ar trebui să se producă și creierul să înceapă să înțeleagă că este în concediu. Un alt lucru este, așa cum spuneam, să închidem mail-urile și device-urile și notificările care ne duc cu gândul către muncă, plimbările curte, mersul pe jos, drumețiile și activitatea fizică moderată, da? Deci nu înseamnă acum că mergem să facem gimnastică de performanță, dar plimbările ajută foarte mult psihicul să înțeleagă și să se relaxeze, să înțeleagă că este într-o etapă de acumulare de amintiri, de relaxare profundă, de moment în care se poate bucura emoțional și comportamental de o altă etapă, da? Deci nu doar de cea în care trebuie să livreze și să producă lucruri profesionale, da?
0: Am amintit o idee, tocmai pentru că recent am avut o discuție cu o adolescentă care a spus nu vreau să mai fac nici poze în vacanță, vreau să mă relaxez, pentru că una e să privești un răsărit și alta e să privești răsăritul printr-un ecran, că vrei tu să faci. Cred că și această, nu știu, goană după poze, după
1: ne
0: poate epuiza și aceasta, adică închidem laptopul, dar deschidem un alt device și continuăm munca.
1: Da, și poate fi chiar un factor de stres. Poza nu a ieșit bine sau fă-mi altă poză și atunci toți acești timp în care atenția

0: noastră se duce către, practic eu am un alt task acum, de a face pozele perfecte, da? Deci tot un task este, tot în starea de stres sunt, poate fi perceput tot ca un mijloc de epuizare, da? Nici de cum de relaxare, pentru că atunci când gândul meu este tot către telefon, către a face poze, către a avea de fapt un task, eu trebuie să livrez acele poze care după să le urc în social media, eventual le urc în social media când sunt în concediu, eu de fapt nu mă mai bucur de peisaj, de discuțiile cu oamenii mei dragi. Sunt de fapt acolo pentru a susține o imagine în social media. Și am întâlnit pacienți care îmi spuneau în primele 3 zile sau în primele zile când am ajuns la resort sau unde eram eu în concediu, efectiv am adormit, atât de obosit eram.
1: Da. Ce ne facem cu oamenii care se întorc și poate că sunt telespectatori care acum au televizorul deschis sau pe internet, că și acolo ne pot urmări.
0: Da.
1: Au ajuns din concediu, merg, au avut o prima, a doua zi de lucru deja, dar s-au întors extrem de epuizați și de obosiți. Ce mesaj le-ați transmite acestora?
0: În primul rând să fie blânzi cu ei, să înțeleagă că acest concediu este un drept. Și că această debusolare de după concediu presupune un adevărat stres pentru psihicul nostru, să ne trezim iarăși cu acea alarmă de dimineață, să avem iarăși task-uri de împlinit. Și ajută foarte mult atunci când revenim din concediu să le spunem colegilor noștri: am fost în concediu, nu te pot ajuta cu această informație, dăm puțin timp. Și pentru mine este nou această informație pe care mi-o dai, pentru că tocmai am revenit din concediu. Nu deranjăm pe nimeni, este acea zi de acomodare. Pentru asta poate ar fi util să revenim la locul de muncă, nu de luni, ci de miercuri, poate, pentru că avem acel timp pentru psihic în care 2 zile lucrăm, vine weekendul și deja după luăm o săptămână de la incipit completă, da? Ca să ne acomodăm mai facil. Tehnica de împământare 5-4-3-2-1 pe cele 5 simțuri ajută la relaxare și o să o și dezvolt un pic. 5 lucruri pe care le văd în camera în care sunt, 4 lucruri pe care le aud, 3 lucruri pe care le pot atinge, 2 lucruri pe care le pot mirosi și un gust la care să mă gândesc. Asta mă ajută cumva să-mi focusez atenția pe prezent și pe locul în care sunt și să mă relaxez mai ușor, să-mi aduc mintea automat către prezent și să iau lucrurile cu mai mult pozitivism și voie bună.
1: Eu sper că după această discuție, cei care pleacă în vacanță să reușească să se deconecteze.
0: Să închidă telefoanele.
1: Să închidă telefoanele, să se gândească la faptul că au rămas colegilor la serviciu și că pot să preia din responsabilități. E dreptul lor să aibă o vacanță pentru ca să se întoarcă mai productiv la serviciu. Sigur. Pentru cei care s-au întors din vacanță și nu au reușit să se deconecteze, poate următoarea vacanță va fi mai de folos și să gândească altfel lucrurile, să reintre
0: în fluxul acela
1: un pic mai blânz cu ei înșiși.
0: Exact.
1: Mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Dacă urmează vacanță, nu mai știu dacă a fost.
0: Nu, poate la finalul lui august câteva zile, dar momentan nu.
1: Atunci spor la lucru, atât dumneavoastră, cât și celor care încă lucrează în perioada aceasta și concediu plăcut celor care deja
0: sunt în concediu, da?
1: Da, sunt în concediu sau au biletele de tren, de avion, de sau motor, benzina, mașina încărcată, alimentată pentru un drum lung. Doamnelor, domnilor, cu noi a fost Claudia Nicoleta Vâja, psiholog clinician specialist, final de ediție. Sper din tot sufletul că informațiile de azi să vă ajute. De asemenea și cele pregătite pentru mâine, așa că vă aștept să reveniți la aceeași oră pentru Sănătate cu Prioritate. Eu sunt Raluca Matescu. Nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Numai bine!

0: Biblia spune că cine își bate aproapele calcă porunca iubirii. Levitic 19:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Interpretări,
1: comentarii,
0: aprofundare,
1: cunoaștere.
0: Crezi că nu te influențează istoria biblică?
1: Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
2: Suntem pe Frecvența Speranței și vă invităm și pe dumneavoastră să rămâneți alături de noi pentru 30 de minute. Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă salută cu entuziasm și noi vă dorim să vă bucurați de ceea ce veți afla prin intermediul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Dacă sunt informații pe care nu le dețineți, amintiți-vă de arhiva de pe rvs.ro, acolo unde se află toate emisiunile noastre anterioare. Și acum să ne îndreptăm atenția spre studiul nostru biblic și cultural. Suntem în cartea Exodul, la capitolul 29, cel care vorbește despre sfințirea preoților, despre sacrificarea ca un simbol a vițelului și celor doi berbeci. De ce cele trei animale nu sunt sacrificate în același timp?
3: Pentru că e o lecție spirituală și aici și respectă conduita pedagogică. Logica biblică nu este niciodată una de eficiență. Să terminăm repede. Niciodată. N-a fost asta ceva de ținut cont în acțiunile lui Dumnezeu sau în slujirea către Dumnezeu. Ci totdeauna este un proces spiritual. Pentru că orice închinare are o conduită pedagogică de nuanță spirituală. Dacă i-ar fi sacrificat pe toți odată și vițelul și cei doi bebeci, s-ar fi pierdut sensul etapelor prin care trece sufletul omului în drumul spre Dumnezeu. Și chiar ar fi fost derutați. Ce să mai înțelegem din toate? Dacă hai să ne uităm mai înainte. La vițel, la primul berbec, la al doilea berbec, la care? A nu, fiecare animal reprezenta o problemă, o problemă diferită de celelalte, care trebuia rezolvată. Ia să vedem care a fost ordinea și separarea. Păi vițelul a fost prim. Însemna curățirea de păcat. Nu poți dedica ceva, dedica lui Dumnezeu, ceva ce este murdar. Vițelul este adus primul pentru că mai întâi trebuie curățit terenul. Dar întrebarea ta era de ce singur? Pentru că Aaron să se concentreze exclusiv pe gravitatea vinei sale la început. Până nu era rezolvată problema păcatului, vițelul ars, definitiv, afară din tabără, nu se putea trece la etapele următoare, care erau etape superioare în procesul acesta. Este ca și cum ai spăla o haină înainte de a o broda cu aur. Primul berbec, el a reprezentat dedicarea minții și a voinței. După ce păcatul a fost îndepărtat, urma arderea de tot. De ce separat? Acest berbec arde în întregime pe altar. El simboliza faptul că preotul îi dă lui Dumnezeu tot ce are. Era un act de adorare pură, unde omul spune, acum, Doamne, pentru că sunt iertat, sunt total al Tău. Dacă ar fi fost amestecat cu vițelul, s-ar fi confundat iertarea cu adorația. Al doilea berbec, el reprezenta echiparea pentru lucru. Acesta este berbecul sfințirii, cel cu sângele pe ureche, pe mână și pe picior. De ce e ultimul? Pentru că acesta nu mai era de domeniul trecutului. Iertarea fusese dată. Adorația, adică închinarea, fusese făcută. Acum trebuia să privească ce au de făcut de acum încolo, să privească spre viitor, spre muncă. Ei, sângele acestui berbec îi marchează urechea, degetul de la mână și apoi degetul de la picior. Adică marchează uneltele de lucru ale preotului, corpului. Ordinea mie mi se pare logică. Mai întâi ești iertat, vițelul, apoi te dăruiești lui Dumnezeu, te consacri, primul berbec, și apoi ești trimis la muncă și sfințit, dat cu instrumentele, da? Este un proces pedagogic de pas cu pas. Și este foarte bun, foarte bine așa. Deci să formăm o concluzie. Sacrificarea lor în etape servea la construcția mental-psihologică a preotului. Dumnezeu nu măcelerea animalele astea, ci zidea ceva în om, în Aron și în fiii lui. Fiecare jertfă adăuga un nou strat de identitate la ce avea să fie preotul și marele preot mai târziu. Dacă s-ar fi întâmplat totul deodată, ar fi fost doar un carnaciu. Făcute pe rând, ele devin o ceremonie de transformare a caracterului prin pedagogia sfințirii.
2: De ce sunt diferite acțiunile?
3: Păi, diferența dintre acțiuni nu este întâmplătoare, ci urmărește o logică a profunzimii, că fiecare animal se ocupă de un strat diferit al ființei preotului. Dacă Dumnezeu ar fi cerut aceeași acțiune pentru toate, mesajul s-ar fi pierdut. Hai să vedem. Acțiunea asupra vițelului. Distrugere, curățire. Se arde tot ce este impur afară din tabără. De ce? Păcatul nu trebuia reciclat sau păstrat sau refăcut cumva, reînnoit. Nu. El trebuia eliminat complet. De aceea și Iisus mai târziu spune, când stă de vorbă cu Nicodim în Ioan 3, Nicodim, trebuie să te naști din nou, nu să repari niște chestii pe aici pe acolo. Mai există în literatura noastră o poveste, îmi scapă numele scriitorului, se numește Povestea Cuielor. Ne aduce aminte că chiar și Domnul Iisus a cerut, în discuția cu Nicodim, a cerut naștere din nou, nu reparații. De ce? Motivul aflăm în povestea lui Pop Simeon, Povestea Cuielor. Da? Un bătrân avea un fecior și feciorul nu prea l-asculta. El se lupta cu el, se ruga pentru el. Dar într-o zi a venit o idee. Pentru că băiatul tot spune, ce am făcut? Dar ce? N-am făcut nimic. Dar am făcut și asta. Dar ce e așa rău? N-am dat în cap la nimeni. Și bătrânul a făcut următorul lucru. De câte ori băiatul lui făcea un lucru rău, el bătea un cui într-o ușă, a luat o ușă de acolo din casă și bătea un cui. Și azi așa și mâine așa s-a umplut ușa de cuie. Și când bătrânul era aproape așa de final, am avut o discuție cu băiatul și băiatul a întrebat, de ce înseamnă, cu cuiele astea aici în ușă? Și tatăl îi spune, uite, ori de câte ori făcea o greșeală, eu băteam un cui aici, ori de câte ori erai neascultător, băteam un cui aici. Cum dat așa de neascultător am fost eu, acum se mai maturizase și el? Zice, da, tată. Cum, și tu ai suportat atâtea greșeli pentru mine? Da. Și băiatul așa, acum avea, începea să simtă și el o responsabilitate față de sine și a zis, da, lasă că am eu o metodă de a le face să dispară. Și ce a făcut băiatul? Acum s-a hotărât să facă bine la oameni, să facă lucruri frumoase și bune. Și ori de câte ori făcea un lucru bun și frumos și altruist, el scotea câte un cui din ușă. Și a tot mers așa până când, într-o zi, s-a uitat, nu mai era niciun cui pe ușă. Și se duce, îl cheamă pe tatăl lui și se mai vezi tatăl. Uite, băiatul tău s-a schimbat, nu mai e băiatul ăla de atunci. Uite, vezi, de câte ori am făcut un lucru bun, eu am scos câte un cui de la care l-ai bătut tu pentru o faptă bună. Și, uite, ușa nu are niciun cui pe ea. Ușa a devenit acum curată. Și tatăl îi spune, da, fiule, așa este. Ai scos toate cuiele prin faptele tale bune, dar urmele pe care le-au lăsat cuiele tale au rămas. Ele pot fi șterse. Cu păcatul nu merge să-l cârpești. Asta și spune. Nu se poate. Trebuie totul nou. De asta Iisus a insistat să vă nașteți din nou, nu doar să vă reșapați ca pe cauciuc. Să-l faceți să pară ca nou. Nu. Trebuie un om nou pentru a fi sfânt. trebuie să rup legătura cu trecutul tău murdar, nu doar să-l repari. Apoi, acțiunea vițelului, acțiunea primului berbec. Se ardea tot animalul pe altar. Era o ardere de tot. Fumul care se ridica simboliza dorința omului de a ajunge la Dumnezeu. Era vorba de ceva ce era în sufletul lui. Acțiunea era una de transformare. Mesajul "viața ta nu mai este hrană pentru tine, ci este un parfum pentru Dumnezeu" era mesajul acestei jerve. Și omul, vreau să spun, eu nu mai trăiesc pentru mine, pentru realizările mele. Eu vreau să trăiesc pentru lauda lui Dumnezeu, pentru bucuria lui Dumnezeu. Eu vreau să fac o bucurie Domnului meu. Vreau să fie bucuria lui, cum ne uităm la copiii noștri și ei sunt bucuria vieții noastre. Și ne bucură orice realizare, orice succes, orice comportament frumos, orice laudă pe care o auzim despre ei la alții. Pentru noi este ceva care ne înalță mai presus decât orice alt efort personal. La fel este și pentru Dumnezeu.

spune. Astea sunt diferite totuși în profunzime, aceste jertfe, da? Ungerea îi dă o identitate nouă, semnul corpului, îi dă putere fizică pentru a lucra. Și la fel și cu al treilea, la fel, vine și al treilea când îi sfințește hainele, piciorul, mâna. De acum încolo eu trăiesc pentru Dumnezeul meu. Este un lucru extraordinar. Mesajul era, ești gata să acționezi, sfințenia nu e doar un nor de fum, ea se află în mușchii tăi, în simțirile tale, în scopul existenței tale. Nu vreau doar să trăiesc ca să fiu un om sfânt, să demonstrez cerului și acolo la judecată să trec cu fruntea sus. Nu! Nu mă interesează restul. Mă interesează să fiu o bucurie pentru Dumnezeul meu. Asta e diferența între cele trei. Și preotul trebuia să știe lucrul ăsta. Eu nu vreau să fiu preot ca să fiu onorat, ca să reprezint pe cineva, să mă bucur de gustul puterii. Nu, eu vreau să fiu un slujitor al lui Dumnezeu, pentru că vreau să-i aduc bucurie. Bucuria lui este scopul existenței mele. Să-l fac fericit. Tu ai întrebat de ce această varietate? Dumnezeu știe că noi oamenii suntem ființe complexe. Nu ne putem schimba doar printr-o idee. Noi avem nevoie de foarte multe învățătură, foarte multe învățătură. Avem nevoie să vedem ceva plecând, dar nu odată, de multe ori. De aceea ni s-a cerut ca pentru fiecare acțiune li se cerea să aducă jertfă, pentru fiecare păcat. Noi avem nevoie să ne eliberăm permanent de vina noastră, că noi trăim într-o natură căzută și ea tot cade. Cel neprihănit de 7 ori dacă cade. Diferența dintre el și ceilalți care toți cad, ca și el, este că el se ridică, el alții nu se mai ridică. Asta e diferența. El se ridică, el crede în Dumnezeu care spune, hai, ridică-te și vină încoacele. Și se ridică. Ceilalți nu mai fac, nu mai pot. În urmă nu e chiar așa de rău nici aici jos. Trebuie să depui efort ca să te ridici după ce ai căzut. Da? Noi avem nevoie să simțim ceva ridicându-se, inspirația, adorația, noi avem nevoie să trăim asta. Și să trăim permanent, da? Să simțim că ceva ne atinge, responsabilitatea, ungerea. Dacă toate acțiunile ar fi fost la fel, Aaron ar fi putut crede că sfințirea este o procedură standard. Fiind diferite, el este forțat să treacă prin stări emoționale diferite, de la rușine, cu vițelul, la extaz, cu primul berbec, la responsabilitate, cu cel de al treilea berbec. Să vadă ceva distrus, să dăruiască totul, da, și să fie marcat pentru totdeauna. Dacă ar fi să intrăm puțin în psihologia lui Aaron, cred că marcarea personală, în cazul celui de al doilea berbec, adorația și predarea personală este momentul care îl împretează cel mai adânc și mai durabil în psihicul lui. De ce? Pentru că nu poți să asisti la un astfel de ritual și să fii doar un spectator. La vițel și la primul berbec, Aaron privea altarul. Era ceva acolo, în afara lui. Când Moise vine cu sângele spre ureche, mână și picior, ritualul devine invaziv. Ce vrea să-mi facă? Impactul. Nu vedea că îi se atinge, da? Senzația tactilă a sângelui cald pe piele și mirosul persistent de ulei îi spun creierului, hei, acum subiectule, tu te jerfești. Nu mai e vorba de un animal, ci acum tu te jerfești. Sunt niște trăiri cu totul și cu totul speciale. Acum, mai există un argument, masa comună din versetul 32. Tot la acest al doilea berbec apare un detaliu psihologic vital. Mâncarea cărnii de jerfă. După ce ai fost marcat ca fiind al lui Dumnezeu, ești invitat să mănânci cu el. Acestea sunt de asemenea trăiri. Faptul că te invită la masă, asta evită teroarea și o înlocuiește cu intimitate. Dar poți să ai o astfel de trăire după ce ai trecut prin cele 3 etape. Dacă toate etapele astea ar fi fost doar într-una, sau ar fi fost toate amestecate, el n-ar fi fost pregătit pentru acea intimitate. Noi o să mai vorbim despre masă în textele următoare, dar am spus asta ca să
arătăm că era nevoie despre această subiect.

cesiune treptată acestei pedagogii spirituale, da, care se desfășoară în pași, în mod treptat. Fiecare animal are lecția lui, fiecare pas are imprimarea lui în omul care era Aron și fiii lui, fiecare are rostul. De aceea trebuie respectată această disciplină a ordinei închinării pe care Dumnezeu ne-o arată aici ca o lege, o lege ce asigură o închinare care să ne facă să stăm liniștiți la masă. Ăsta e scopul. Tot ce s-a întâmplat până acum este pregătire pentru a sta la masă cu Dumnezeu. La Marea de Cristal, cum spunem noi, da? Sau în cer, da? La masă cu Abraham, cum visau evreii, vor sta la masă cu Abraham, ca să stăm la masă. Masa este scopul final. Și masa se ia în familie aici. Asta mai înseamnă și intrarea în familia lui Dumnezeu.

0: Sunteți pe Frecvența Speranței, alături de noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În Exodul, la capitolul 29, versetul 25, ni se spune că ceea ce va urma este o jertfă mistuită de foc înaintea Domnului, de un miros plăcut Domnului. Dar de ce era nevoie de această ardere?
1: În contextul de atunci, focul nu era doar o modalitate de a distruge carnea, ci avea roluri simbolice și practice. De exemplu, focul era ca o gură a lui Dumnezeu. În antichitate se considera că omul nu poate urca la cer pentru a-i aduce lui Dumnezeu ofrandă, așa că focul era mediatorul. Focul schimba materia solidă, carnea, în ceva imaterial, în fum. Fumul se înălța călătorind simbolic spre locuința divină. Era singura cale prin care oamenii simțeau că darul lor părăsește pământul și ajunge la destinatar. Să ne amintim de jertfa lui Abel și a lui Cain. Deci, ce s-a întâmplat cu jertfa lui Cain? Fumul nu s-a urcat spre cer. El a răspândit pe acolo și a intrat în noi și l-a înăbușit și l-a făcut să fugă. Pe când a lui Abel s-a urcat spre cer și asta pentru ei era simbolul că Dumnezeu a primit jertfa aceea. Apoi mai reprezintă arderea aceasta de tot o dăruire fără regrete. Odată ce focul mistuia jertfa, procesul era definitiv. Arată că ceea ce a fost dat lui Dumnezeu nu mai aparține niciodată omului, nu poți să iei înapoi. Este simbolul renunțării totale la control și la proprietate. Purificarea prin foc, deci că, de fapt, și ăsta era esența întrebării tale, da? În simbolistica biblică, focul este cel mai puternic agent de curățire. Orice impuritate reziduală era distrusă prin foc. Rămânea doar esența, adică mirosul plăcut. Pentru Aron, a vedea cum focul miste jertfa așezată peste arderea de tot era confirmarea vizuală că tot trecutul lui a fost ars și că el intră într-o stare de puritate absolută în ochii lui Dumnezeu. Focul are aici deci rolul de semnătură. În momentul în care carnea și pâinea sunt mistuite, ele încetează să mai fie obiecte pământești. Din mâinile preoților, lumea materială, jertfa trece în fum, în lumea spirituală. Asta arată că preoția nu este despre a aduna bunuri în mâini, ci despre a le trece către Dumnezeu. Preotul era doar un canal de legătură între popor și Dumnezeu.
0: Mai avem câte ceva în plan, se pare.
1: Da, versetul 26 din Exodul 29 spune: să iei și pieptul berbecului care va sluji la închinarea lui Aron în slujba Domnului și să-l legeni într-o parte și în alta ca un dar legănat înaintea Domnului. Aceasta va fi partea ta. Să sfințești, versetul 27, să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecul care va sluji la închinarea lui Aron și a fiilor lui în slujba Domnului, pieptul legănându-l într-o parte și într-alta, spata înfățișând-o înaintea Domnului prin ridicare. Deci după ce focul a mistuit partea lui Dumnezeu, versetul 26-27, stabilește drepturile și recompensele celor care slujesc. Este momentul în care sacrificiul se transformă și în susținere. Susținerea preoților. Ia să vedem care este semnificația. Să luăm versetul 26. Să iei pieptul berbecului care va sluji la sfințirea lui Aron și să-l legem ca jertfă legănată înaintea Domnului. Aceasta va fi partea ta. Până acum Moise a fost cel care a coordonat totul, a spălat, a îmbrăcat, a înjunghiat. Deși el nu este mare preot, el este mediatorul între Dumnezeu și marele preot. Dumnezeu stabilește că munca spirituală trebuie hrănită. Moise primește pieptul berbecului. Ce însemna pieptul? Pieptul este zona inimii. Moise, care a pus inimă în a-și pregăti fratele pentru această misiune grea, primește simbolic această porție ca hrană. Versetul 27 zice: să sfințești pieptul legănat și spata ridicată din berbecul care va sluji la sfințirea lui Aron și a fiilor lui, pieptul care a fost legănat și spata care a fost ridicată. Aici apare o distinție între două gesturi ritualice care vor deveni lege pentru toate jertfele viitoare. 1. Pieptul legănat, mișcat înainte și înapoi, spre altar și înapoi, simbolizează comuniunea cu Dumnezeu. Spata ridicată, mișcată de sus în jos, simbolizează faptul că darul este ridicat din sfera comună și dedicat exclusiv sferei divine. Deci, care este scopul acestor gesturi? Observăm că, de fapt, ne arată instituționalizarea recunoștinței. Dumnezeu vrea să fie clar. Preotul nu trebuie să se îngrijoreze de mâncare. Prin faptul că porții specifice, pieptul și spata, sunt sfințite pentru slujitori, Domnul le oferă siguranța materială. Este un salariu sfânt extras direct din jertfă. Apoi, pe de altă parte, ne arată și onorarea forței și a ficțiunii. Spata, ciorul, reprezintă puterea. Pieptul reprezintă dragostea. Când preotul mănâncă aceste părți, el înțelege că Dumnezeu îi oferă resursele necesare pentru a putea purta povara poporului. Versetul 27. Faptul că aceste bucăți sunt numite sfinte înseamnă că ele nu mai pot fi vândute sau mâncate la întâmplare de oricine. Ele fac parte din ecosistemul sfințeniei. Avem aici un detaliu de reținut. În timp ce restul berbecului este ars sau mâncat de preoți, aceste două părți, pieptul și spata, devin un fel de cotă parte fixă. Este modul lui Dumnezeu de a spune: dacă ai grijă de lucrurile mele, de altar și ceea ce ți-am dat în slujbă, eu am grijă de nevoile tale.
0: Săptămâna viitoare vom reveni asupra unor versete care sunt o uimire pentru ochii noștri de oameni moderni care nu mai văd lucrurile așa cum le vedeau cei din trecut. Despre ce este vorba veți afla peste 7 zile. În tot acest timp, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El. Vă salutăm de pe Frecvența Speranței, noi, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Dacă ai citit Biblia, nu ai investit în cele mai riscante produse financiare.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Credință cu sens. O emisiune despre relevanța credinței creștine într-o societate marcată de schimbări culturale și secularism, cu invitați din mediul intelectual și cultural.
1: Vă salut, stimați radioascultători și prietenei Radio Vocea Speranței. Vă mulțumesc că ați ales să fiți astăzi pe frecvența noastră. Sunt Agnos Herțeliu, alături de mine în regia tehnică este Valentin Bogdan și ne bucurăm să vă fim aproape vreme de 30 de minute. În fiecare ediție, alături de invitații noștri, am încercat să aducem în fața dumneavoastră teme de interes cultural, intelectual și social, pentru că ne dorim ca acestea, fiind ancorate în actualitate, să vă inspire și să vă ajute să fiți mai bine informați, în același timp, de ce nu, să luați cele mai înțelepte decizii în viața de zi cu zi. Astăzi vorbim despre un subiect, consider, extrem de actual, și anume educația audio-vizuală a societății românești. Cum consumăm informația sau cât de mult le influențează televiziunea, internetul, rețelele sociale sau videoclipurile online și mai ales cum putem să alegem conținutul care ne formează corect. Pentru această discuție de astăzi îl avem alături de noi pe domnul Vasile Bănescu, membru al Consiliului Național al Audiovizualului, profesor de istoria religiilor, publicist angajat în dezbatere publice pe teme religioase, culturale și sociale. De asemenea, domnia sa a fost purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române și consilier în cabinetul demnitarului la Secretariatul de Stat pentru Culte. Bine ați venit!
2: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc frumos pentru invitație! Mă bucură, mă onorează și vine în întâmpinarea a ceea ce eu promovez de foarte mulți ani, cultura dialogului.
1: Vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația și sunt convins că ascultătorii noștri vor avea parte de un dialog fructos și de asemenea vor afla lucruri importante legate de subiectul pe care l-am amintit. Așadar, pentru început, ce înseamnă concret astăzi educația audio-vizuală?
2: Este o dimensiune relativ recentă, dar care s-a impus din ce în ce mai mult, se impune, devine din ce în ce mai importantă, a educației. A educației cu majusculă. Astăzi, așa cum bine știm, s-a constituit o paradigmă nouă a educației. Nu mai vorbim de educația clasică, pe care unii dintre noi am mai apucat să o parcurgem la nivelul școlii, ci vorbim de o educație care capătă relief nou, aș spune, de la o decadă la alta, întrucât în sfera educației pătrund lucruri noi. Să ne gândim doar la personajul central al acestor luni, ani și ani care vin, inteligența artificială, ea modelează deja formule de educație. Așadar și educația audiovizuală sau educația media, cred că mai putem spune,
1: sigur,
2: este o dimensiune nouă, dar foarte importantă. De ce? Pentru că tânărul de astăzi, elevul, studentul, copilul chiar, preșcolar, are și acces, dar are masivă tangență cu o zonă de informație care se transmite în spațiul digital. În spațiul acesta online, mai mult sau mai puțin TV, așa cum știm, informațiile astăzi sunt preluate mai puțin din sfera televiziunii, mai degrabă din sfera radioului și a internetului. Digitalul ne urmărește permanent și, practic, ne modelează modul de a ne informa. În acest context, în epoca imaginilor, în epoca imagolatriei, aș spune, cum ați pomenit și dumneavoastră de lucrul ăsta în introducere, o educație, adică un ghidaj, o agendă de informare a beneficiarului acestui tip de informație care este ramificată și care se transmite deci atât audio cât și vizual, este absolut necesară. A spomenit instituția unde actualmente lucrez, Consiliul Național al Audiovizualului. Ea este o instituție de reglementare a spațiului audiovizual, funcționează în temeiul legii audiovizualului și al codului audiovizual și grădinărește, ca să spun așa, un spațiu mai vast, nu doar cel al televiziunilor și radiourilor, ci și al mediului online, în care recent are atribuții. Ținând cont de contextul în care noi trăim, cel puțin în societatea românească, dar lucrurile nu stau foarte diferit nici în alte societăți, trăim o epocă a relativismului moral care are repercursiuni și în spațiul audiovizual, într-o epocă a post-adevărului, care din 2016, când s-a instalat în celebrul dicționar Oxford această sintagmă, a devenit realmente o epocă în care adevărul unic sau, din punct de vedere creștin, revelat, este mai puțin luat în considerare în favoarea adevărului multiplu, dacă există așa ceva, teoretic există, pentru că, evident, mai multe adevăruri nu compun neapărat un adevăr, dar pentru cei care n-au acces la tipul acesta de gândire amprentat de revelație, putem spune că epoca post-adevărului este o epocă fluidă, în care informația e fluviu, în care imaginile desigur înlocuiesc cuvintele și, din păcate, nu toți se folosesc de ele onest sau pentru a transmite realmente adevărul. Așa că a apărut fake news-ul masiv, este un termen abundent folosit, iar legat de imagine a apărut deepfake-ul, adică modificarea imaginilor, nu? Care în felul acesta pătrund intruziv, transmițând propagandistic sau calomniator lucruri care vexează, lezează pe ceilalți. Deci trăim într-un peisaj al relativismului, al știrilor false, al falsificării realității și din perspectiva asta e necesar un instrumentar pe care educația media îl poate transmite. Ce înseamnă, și cu asta închei, înseamnă că la anumite ore, sigur, ideal ar fi ore de educație media, încă nu se fac parte stabil dintr-un program școlar, dar probabil la facultate se fac mai ușor, dar eu cred că e necesar încă din clasele primare, tinerii au nevoie de noțiuni exemplificate și imagologic, nu doar teoretic, din care să înțeleagă, prin intermediul cărora să înțeleagă, să facă diferențele în mod aproape reflex între o știre falsă și o știre reală, între minciună și adevăr, să învețe să ajungă la surse credibile de informare. Sunt, desigur, lucruri care pot umple aceste ore gradual de la categorie de vârstă la alta, în așa fel încât tinerii să nu se mai rătăcească atât de ușor și să nu mai fie atât de ușor vulnerabili și manipulabili.
1: Ați creunat atât de exact imaginea de ansamblu asupra mass mediei astăzi sau impactului mass mediei astăzi și din punct de vedere social de asemenea și din ceea ce ați nuanțat de altfel foarte bine, înțelegem clar faptul că educația audiovizuală de fapt înseamnă capacitatea tuturor oamenilor din societate de a înțelege și de a analiza și interpreta,
2: de a discerne,
1: exact, de a discerne mesajele care ne inundă, de fapt, ați spus foarte bine lucrul acesta, pe care le primesc prin imagine și prin sunet și prin cuvinte. Și desigur că nu vorbim doar despre televiziune, doar despre filme, doar despre reclame sau podcasturi și așa mai departe, ci de tot ceea ce însumează educația aceasta audiovizuală.
2: Plaja fiind foarte largă, de la mesaje subliminale până la deformări grosolane ale realității și care, din păcate, au impact proporțional cu gradul de vulnerabilitate educațională al societății în care trăim. Și știți la ce mă refer?
1: Sigur.
2: Avem o societate sectarizată, o societate împărțită în două, pe criterii politice, a apărut în mijlocul nostru aproape o sectă, oameni care confundă masiv lucrurile și care creditează persoane și informații care n-au legătură directă cu realitatea.
1: O distorsionare intenționată a realității,
2: da,
1: ajutându-se de aceste mijloace mass media și în mod special...
2: Da, folosindu-le ca arme, bine, exact, de multe ori.
1: Mai ales de mediul online și de deepfake news pe care l-ați subliniat foarte bine, care distorsionează foarte ușor realitatea, iar pentru cei neavizați care, iată, nu sunt educați la un mod măcar minim în ceea ce privește mass media online-ul, cad foarte ușor în anumite capcane și aleg anumite ideologii,
2: da,
1: fără să le filtreze prin propria rațiune și astfel se nasc, așa cum ați spus, anumite grupări sau comunități care în mod voit intenționează să distorsioneze adevărul și cel biblic și de orice altă natură,
2: da,
1: care ar face ca societatea să fie o societate sănătoasă. Deci e clar că nu vorbim doar despre divertisment,
2: nu numai,
1: pentru că societatea de obicei privește doar către televizor, cinema, filme și alte lucruri legate de divertisment, considerând că acestea sunt singurele lucruri care formează plaja aceasta mass media.
2: Da, din păcate trăim deja în ceea ce uriașul romancier, autor, jurnalist sud-american Mario Vargas Llosa a numit într-o carte Civilizația spectacolului. E o civilizație din care lipsesc valorile tari, valorile morale, în care dominanta vieții, existenței omului recent este compusă din divertisment, din spectacol, din știri bulversante, din rating.
1: Exact.
2: E o civilizație care n-are legătură, desigur, cu cea creștină.
1: De ce ajungem ca societate atât de ușor să fim distrași? Am vrut să zic manipulați, dar poate că...
2: Mai întâi distrași. Cred că sunt trepte.
1: Și sunt niște trepte progresive acolo,
2: da,
1: și spre succes și spre decădere, desigur.
2: Da, povestea nu e nouă. Să ne amintim de secolul XVII deja. Blaise Pascal, în cugetările lui, în celebrele Le Pensée, vorbește într-un capitol, chiar în mai multe, despre divertisment. Cuvântul divertisment vine de la diversio în latină, care înseamnă realmente distragere, diversiune. Cine se ocupă cu marea diversiune la nivelul existenței omenești, firește, nu Dumnezeu, ci adversarul lui, diavolul, suntem toți subiectul asalturilor sale. Marea diversiune este să te îndepărteze de Dumnezeu și de lucrurile care contează cu adevărat. Chiar cuvântul satana înseamnă în ebraică cel care pune piedică, care te împiedică, care te sabotează și vrea să te deraieze de pe calea cea dreaptă, cum spunem noi. Așadar, divertismentul, spune Pascal, ne seduce pe fiecare în grade diferite, pentru că, spune el, omul, mai ales omul majoritar, se plictisește ușor. Suportă greu plictiseala și omul modern aș spune că și mai greu,
1: și mai greu,
2: pentru că ceea ce vine spre el în valuri necontenite i-a uzat deja puterea de a aștepta. Omul modern astăzi nu mai are răgazuri, nu mai are liniște, nu mai reflectează, dorește să fie în permanentă mișcare, acțiune, ca un șoricel pe o rotiță învârtindu-se la nesfârșit, nemai având timp să coboare din caruselul acesta al vieții moderne și să contemple, să fie atent, a dispărut, din păcate, virtutea atenției. Asta e o mare problemă, că ne-am pierdut,
1: exact,
2: atenția. Ori atenția crește în fiecare dintre noi, în răgazuri, în stări de liniște, devenim mai atenți, pe când bulversați de știri, de avalanșele acestea informaționale care curg în viața noastră non-stop, vrând nevrând, ajungem să ne pierdem atenția. Ori atenția ne mijlocește accesul la lucrurile cu adevărat importante.
1: Cu adevărat profunde, da.
2: Cu adevărat profunde. Și din cauza asta am ajuns să trăim în ceea ce un important gânditor contemporan de origine sud-coreeană, actualmente trăitor de mulți ani în Germania, Byung Chul Han, e un nume mai puțin cunoscut în România, dar foarte important, numește societatea oboselii. Omul se autosabotează pe sine prin dorința de a performa permanent, mereu îi se cere performanță. Multitasking-ul vine ca o provocare cu care ne place să cochetăm și ajungem la oboseală, inclusiv cronică, ajungem la anxietate, ajungem să stăm la rând la cabinetele psihiatrilor cu depresii, cu anxietăți, cu tulburări cognitive și așa mai departe. În societatea asta trăim, de aceea e importantă educația ca modalitate de a livrare pere, care odată înțelese, te ordonează. De fapt, omul trăiește într-o mare dezordine, cred. E o dezordine existențială, societală, lăuntrică, în primul rând. Această lipsă de ordine pe care o uriașă gânditoare numită Simone Weil o numește vitală. Ordinea este vitală pentru ființa umană. În absența ordinii apare risipirea, risipirea gândurilor, risipirea în vicii, risipirea ființei și așa mai departe. E o problemă la care ar trebui să reflectăm în calitate de creștini și să îmbrățișăm educația ca pe un colac de salvare, inclusiv educația media.
1: Ceea ce a spus acum ne conduce la următoarea întrebare, și anume cât de pregătită e societatea românească pentru acest tip de educație. Îmi place foarte mult ceea ce ați spus legat de dezordinea interioară, de acolo pleacă toate lucrurile și se aliniază sau din potrivă.
2: Da.
1: Cât de pregătită e societatea românească?
2: Nu e pregătită, din păcate. Mereu suntem luați prin surprindere, nu doar iarna de zăpadă și vara de căldură, ci suntem luați prin surprindere din cauza unor inerții instituționale, unor disfuncții sistemice la nivelul instituțiilor, nu reușim să ne adecvăm la realitate într-un termen rezonabil. Realitatea e astăzi în viteză, cum spuneați la început, e o realitate mișcătoare, a venit peste noi tot ce presupune acest online, internet, avalanșele care se revarsă din ele spre noi, iar noi nu suntem pregătiți pentru că școala în acest moment nu are o strategie pusă la punct pentru educația media. Vorbesc și în numele instituției pe care o reprezint. Noi am transmis Ministerului Educației, CNA-ul a transmis și rugămintea și materiale necesare unui asemenea tip de educație media. Asta nu e o mare filozofie să faci educație media. Înțelegem cu toții că programele, orarul elevilor sunt sufocate de materii, dar apelăm la discernământ. Ce este acum stringent? Ce este urgent pentru elevii care se confruntă cu flagelul acesta din online, unde ei stau ore în șir pe zi? E mai important, nu știu, educația rutieră, zic la întâmplare, decât educația media? Mașini nu există de ieri, suntem relativ obișnuiți să trecem strada, dar educația media în momentul ăsta ar trebui să aibă prioritate, pentru că ea poate salva minți, poate salva suflete, poate salva
1: parcursul
2: foarte multe
1: tânăr.
2: Lucruri și parcursul formator al tânărului. Mm-hmm. Deci nu suntem pregătiți momentan, în sensul că suntem pregătiți mental unii dintre noi să participăm, să ne implicăm. Inclusiv mulți profesori, sunt sigur că gândesc așa. Dar trebuie să existe un spațiu în programa școlară pentru această educație media. Repet, la facultate cred că e mai ușor, acolo discuțiile sunt mai ample, mai simplu de purtat, dar la nivelul școlii generale și de liceu trebuie să se facă loc acestei educații, măcar la orele de dirigenție, tot ar fi ceva.
1: Exact, ar fi câteva soluții, ora de dirigenție sau ora de educație civică.
2: Da, de ce nu? Iată.
1: Ea mai există.
2: Exact.
1: Și ar găsi potrivit chiar și la ora de religie să fie amintit.
2: Bineînțeles.
1: Pentru că e de a face tot cu caracterul omului.
2: Absolut.
1: Formarea caracterului.
2: Multe ispite descifrabile din punct de vedere religios vin astăzi pe calea online-ului. Deci dacă nu ești bine înarmat pentru a descifra realitatea din online, poți să ajungi să stai față în față cu micii demoni de acolo.
1: E o realitate cruntă și tocmai de aceea am ales acest subiect ca să-l punem în fața ascultătorilor noștri și să-l dezbatem. Sigur că nu ne ajunge timpul alocat acestei emisiuni, dar e bine măcar că l-am început pentru a conștientiza măcar opinia publică că e nevoie de o curățenie a minții, de o igienă a minții, care pornește în primul rând de la lucrurile pe care le urmărim în fiecare zi pe televizor sau le ascultăm la radio și ca să mai vorbim de device-urile smart pe care le avem cu toții la îndemână, chiar și copiii de vârste fragede. Poate că societatea românească încă nu e pregătită, dar tocmai de aceea e un motiv foarte bun să începem, să avem curajul să începem și mă bucur că ne-ați dezvăluit faptul că instituția pe care o reprezentați are proiecte care vizează implementarea lor în școlile publice
2: și e gata
1: din
2: să se implice inclusiv în personalul ei.
1: Asta adică este extraordinar.
2: Orice membrul CNA, sigur nu suntem mulți, doar 11, dar putem participa oricând la întâlniri cu tinerii aici în București, cel puțin, dar nu numai. E foarte important să se știe că această educație este stringentă. E foarte importantă și datorită unei emisiuni ca acestea pe care o realizați, sper să ajungă la cât mai mulți factori decidenți în școli, pentru că nu e interzis pentru niciun director să organizeze întâlniri cu persoane capabile să explice lucrurile.
1: Sigur, mă bucur că ați amintit că inclusiv personalul dumneavoastră
2: sigur
1: se implică și probabil că sunt anumite evenimente.
2: S-ar implica, n-am fost încă invitații, mm-hmm, cel deci puțin nu toți.
1: Sunt dispuși să se implice.
2: În mod cert.
1: Extraordinar.
2: În mod cert.
1: Asta înseamnă anumite prezentări pe
2: sigur
1: subiectul discutat. Probabil că se pot crea și parteneriate între instituțiile de învățământ
2: pentru
1: sau
2: că nu trebuie
1: ONG-uri.
2: Să... Da, mm-hmm, exact.
1: Mă bucur că ne-ați întins în felul acesta o mână și nu doar dezbatem teoretic, ci găsim și soluții
2: mai
1: practice.
2: Mai degrabă un fanion așa de semnalizare a importanței acestui subiect, zăbovind încă puțin la prezența în școală a acestor informații utile, nici nu cred că e necesar, sau sigur, ideal este să se prezinte la fiecare clasă în mai multe ore, sistematic, dar dacă nu se poate așa, din lipsă de personal, măcar o dată pe lună elevii pot să participe la nivelul mai multor clase deodată la o oră de informare în acest sens. Se pot găsi soluții
1: sunt,
2: în mod cert.
1: Sunt soluții, doar să se dorească acest lucru, soluțiile le găsim cu siguranță. Am amintit în discuția pe care am avut-o mod atât de profund până acum de instituțiile de învățământ și de instituția pe care o reprezentați. M-aș muta acum spre o altă instituție, instituția familiei. Ce rol are familia în tot acest context mass media?
2: Un rol foarte important pentru că fiecare dintre noi face parte dintr-o familie. Din perspectivă creștină, familia este fundamentală. Ea este oglindirea în registru uman a treimii. Știm bine lucrul acesta. Motiv pentru care ideologii anticreștini, în frunte cu Lenin, au declanșat o luptă împotriva familiei, împotriva situării omului într-o familie, familia fiind cadrul în care apar și sunt cultivați germenii primei educații și ai credinței în Dumnezeu, care rodește ulterior în plan moral. Așadar, familia e fundamentală și astăzi din punct de vedere obiectiv. Din păcate, nu putem să nu vorbim și de disoluția familiei, care e un fenomen contemporan cu noi. Intrând puțin într-o microistorie a asalturilor asupra familiei, în siajul școlii de la Frankfurt, care, sigur, inițial a fost compusă din oameni importanți și din gânditori importanți emigrați din Germania, unde se întemeiase această școală de la Frankfurt, gânditorii, majoritatea marxiști, au transferat marxismul în zonă culturală. Marxismul n-a fost niciodată prieten al valorilor tradiționale, așa cum știm, deci nici al familiei, care e o valoare în sine, da? Și filozofia acestei școli, o filozofie socială, culturală, a stârnit, evident, reacții curente defavorabile familiei, exact, și defavorabile stâlpilor pe care s-a fondat civilizația tradițională europeană, familia fiind unul dintre ei. A apărut celebra teorie critică, adică asta însemna criticarea fiecărui stâlp pe care era fondată societatea tradițională europeană, a apărut, evident, relativismul moral folosit ca armă, evident, apariția divorțului și încurajarea lui a compus, din păcate, un cadru total acid și coroziv pentru familie. Știm că astăzi există foarte multe familii destrămate, divorțul e un fenomen, inclusiv în România, desigur, copii care trăiesc într-o familie monoparentală, pentru că părinții, mă rog, s-au despărțit și aleg să trăiască poate doar cu unul dintre ei. Cert este că în momentul acesta tabloul social românesc este unul în care familia, aș spune, că suferă. Avem nevoie de un tip de educație care nu mai există astăzi și care înainte privilegia formarea caracterului moral, așa cum știți. Astăzi educația e centrată exclusiv pe informație, exclusiv pe învățarea unor constructe ideatice și lucruri care servesc în imediat, adică învățăm, ne pregătim ca să câștigăm foarte mulți bani, dacă se poate imediat după școală, dar din paradigma educației actuale lipsește acest centru care a fost în cultura și civilizația clasică formarea caracterului. Ori de aceea, din școală pornesc rădăcinile care mai târziu ajung să compună un arbore mai degrabă sărac și nu unul cu coronament cultural și moral suficient de mare. Familia e fundamentală în contextul pe care îl evocați și acest lucru înseamnă implicarea și participarea părinților la actul de educație. Problema e că după 1990 la noi, inevitabil, au apărut generații formate într-un spirit al relativismului, după 2000 cu atât mai mult, și asta are consecințe. Trăim, respirăm relativismul, trăim în ceea ce un foarte important filozof, sociolog polonez Zygmunt Bauman numește modernitatea lichidă. Adică valorile sunt lichefiate, nu se mai ține cont de ele, diluate. Viața noastră, tot ce compune modul nostru de a gândi, e foarte fluid.
1: Curge foarte superficial.
2: Da, și nu mai avem în viață valori stabile, care nu se negociază. De exemplu, familia ar trebui să fie una dintre ele. Și din păcate tinde să nu mai fie, ceea ce e îngrijorător pentru cultele religioase, mai ales, accentuez asta, bisericile ar trebui să fie foarte îngrijorate de acest lucru și să găsească o modalitate convingătoare, desigur, prin care să încurajeze menținerea familiei ca reper fundamental în viața omului.
1: Îngrijorate, deschise în același timp, dar ferme în ceea ce privește nenegocierea anumitor valori.
2: Absolut. Se vorbește astăzi despre parteneriatul civil. El probabil va deveni inevitabil și în România. Nu ne putem lupta cu lucruri care depășesc forța de persuasiune a unor persoane sau chiar anumitor instituții grupuri religioase. Parteneriatul civil, deși astăzi perceput ca rezonabil, el va deveni o alternativă la familia clasică și la căsătorie, care presupune angajament, fidelitate, inclusiv jurământul pe care îl depui, ca orice jurământ care îl ia martor pe Dumnezeu, deci o instanță superioară omului. Dacă lucrurile acestea dispar și căsătoria va fi înlocuită de un parteneriat civil, în timp, nu neapărat acum, modernitatea lichidă va deveni, deja este o postmodernitate rapid curgătoare, ca să zic așa.
1: Asta mă trimite cu gândul la faptul că avem aici deja două paliere. Părinții care au copii, că am discutat despre rolul familiei, fundamental al familiei, în a învăța copiii să discearnă conținutul sau consumarea de conținut, și părinții duhovnicești, spirituali, preoți, pastori, lideri spirituali, care au un rol de asemenea de impact foarte important în a forma comunitățile religioase pe care le păstoresc, în așa fel încât să ofere o direcție foarte clară,
2: da,
1: de nenegociat, în care nu există cale de rabat, într-o să lași portițe în anumite privințe.
2: Mă bucur că ați deschis această temă a familiei în cele două registre ale ei. E vorba de familia biologică și de familia spirituală.
1: Sigur.
2: Foarte important și vă mulțumesc că ați adăugat acest registru.
1: De fapt, sunt, din perspectivă scripturistică și creștină, inseparabile.
2: Sunt, evident.
1: Mai ales pentru că suntem un popor creștin și mă bucur că România chiar practică credința în Dumnezeu și asta se vede la anumite evenimente și sărbători, se vede că există mari mulțimi de oameni care îl caută pe Dumnezeu.
2: Afirmația aceasta tare, suntem un popor creștin, să știți, capătă progresiv o tentă interogatorie. Mai suntem un popor creștin? Putem vorbi de un popor creștin unde avortul face ravagii, unde natalitatea este în scădere dramatică, unde jocurile de noroc distrug familii. Acum știți, sunt inițiative legislative pentru stoparea acestui flagel al jocurilor de noroc. Dacă ajungi să crezi în noroc mai mult decât în Dumnezeu, asta nu te califică neapărat ca pe un creștin. Mai suntem un popor creștin în măsura în care optăm pentru o viață absolut superficială, epidermic creștină, în care doar ritualul mai contează, în care bigotismul nu e absent, în care conținutul este aproape absent și domină forma. E, cred, o întrebare pe care ar trebui să-și o pună inclusiv liderii bisericilor, în ce măsură astăzi poporul pe care îl păstoresc mai este un popor creștin. La recensământ stăm bine, asta e sigur. Acolo ne declarăm
1: deocamdată
2: creștini.
1: Deocamdată încă stăm bine.
2: Dar nu e suficient să te declari creștin. Sigur, asta e o altă discuție.
1: Mă bucură o asemenea intervenție și concluzie și lasă loc unei alte discuții într-o altă ocazie. Merită dezbătut și acest subiect. Din păcate, timpul a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și am avut această conversație și mulțumim și ascultătorilor noștri care ne-au ascultat și sperăm că au avut lucruri bune de învățat. E clar că informația poate construi, dar poate și manipula. Totul depinde de modul în care alegem să o înțelegem. Sunt Aglo Sărțeliu, iar aceasta a fost emisiunea Credință cu Sens. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă dorim o seară frumoasă tuturor.
2: Mulțumesc mult și eu.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Domnilor și domnilor, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi aș dori să vorbim despre relația dintre copiii adulți și părinții acestora. Este împreună cu noi psihoterapeut Eliza Rus. Aș vrea să te întreb, Eliza, care sunt cele mai frecvente răni pe care le poartă în suflet copiii ajunși deja adulți în relație cu părinților?
2: Bună ziua! Din păcate, fiecare părinte ajunge la un moment dat din greșeală, din neatenție, din inerție să greșească față de copilul lui. Fiecare om greșește și uneori chiar cu cele mai bune intenții, rezultatul s-ar putea să nu fie cel dorit. Dar este foarte important ca adultul să înțeleagă perspectiva părinților. Aș spune că e important să înțeleagă că au făcut ce au putut la momentul respectiv, dar în același timp să își valideze emoțiile, să înțeleagă ca și copil că nu au avut alte resurse de a face față acelor răni, dar că nu este obligatoriu să le poarte după ei și în viața de adult.
1: Și ce crezi că i-a deranjat cel mai mult? Nu știu, cu ce amintiri neplăcute rămân?
2: Acum, dacă s-a întâmplat ceva punctual, o traumă sau un eveniment care i-a destabilizat sentimentul de siguranță sau încrederea în sine, atunci trebuie reintegrat în povestea vieții lui acel eveniment. Însă, de obicei, copiii se simt lezați în momentul în care nu sunt văzuți, nu sunt crezuți, nu sunt auziți, în momentele în care părintele minimalizează emoțiile pe care copilul le simte sau dorințele pe care copilul le are. Și în momentul în care nu îi se dă acel boost de încredere că el este bine cum este și că Dumnezeu are un plan cu viața lui.
1: Poate prea multă critică, prea multă jignire sau desconsiderare, dar sunt și adulți care își amintesc cuvinte apăsătoare în dreptul lor, așa cum spuneai, lipsă de încredere. De ce unora le este greu să-și ierte părinții, chiar dacă poate au trecut ani de zile, chiar dacă viața lor este pe un făgaș oarecum bun?
2: Deoarece consideră că ceea ce li s-a întâmplat în copilărie este 100% responsabil de problemele sau de eșecurile cu care ei se confruntă în viața adultă. Dând responsabilitatea în totalitate pe părinți, poți să accepți mai ușor, să zic așa, eșecurile pe care le ai. Dar în momentul în care îți învinovățești părinții, nu ești liber să alegi să duci viața pe care vrei să o duci și atunci ești mânat de acele impulsuri inconștiente de a fi criticat, de a te considera nedemn sau că nu ești suficient de bun. Toate acele voci critice ale părinților devin, de fapt, vocea ta critică. Și atunci consider că dacă există posibilitatea să încadrezi toate lucrurile pe care părinții le-au greșit față de tine și să înțelegi că au făcut și ele parte din povestea vieții tale, dar că ele sunt trecute, poți să ai libertatea de a alege cum să te comporți și să alegi tu drumul pe care vrei să-l parcurgi în viață.
1: Se mai spune că atunci când nu ierți, există riscul să repeți greșeala. Oare de ce?
2: Da, pentru că în momentul în care nu ierți, ești legat și ești mânat de acele resentimente pe care le acumulezi. De multe ori nu reacționezi adecvat situației, ci reacționezi cu tot acel bagaj emoțional pe care l-ai adunat de-a lungul timpului. A ierta până la urmă este o alegere și este și o poruncă din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne îndeamnă să iertăm, ne îndeamnă să nu ne răzbunăm, răzbunarea este a Domnului, ne îndeamnă să ne cinstim părinții și cred că libertatea pe care o ți-o dă iertarea este resimțită ca o ușurare, ca o eliberare de niște lucruri inconștiente care te țin rob.
1: Așadar, a greși este omenește, însă a ierta este dumnezeiește, așa cum se spune. Cred că este importantă o discuție între copiii deja adulți și părinții acestora, o discuție deschisă în care fiecare să-și recunoască partea în situația care a avut loc și da o reconciliere, o iertare și o împăcare, asta pentru sănătatea relației și a ambelor părți. Vă mulțumesc tuturor celor care ați fost împreună cu noi. Sunt Adina Tomoiagă, pe curând.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Legea nu trebuie să fie complicată. La InfoJuridic o explicăm simplu și direct, pentru că informația corectă face diferența. O rubrică semnată de Dana Bordean.
1: Bun regăsit, doamnelor și domnilor! InfoJuridic revine cu o nouă ediție dedicată problemelor care nu se văd la prima vedere, dar care pot avea un impact major asupra buzunarului și liniștii noastre. Sunt Dana Bordeanu și vă propun să discutăm alături de un specialist despre un caz tot mai des întâlnit. Vorbim în această ocazie, în primul rând trebuie să vă prezint invitatul meu, domnul avocat Claudiu Rădeanu, a revenit alături de noi și vă mulțumesc frumos.
2: Vă mulțumesc și eu pentru invitație.
1: Și de asemenea vorbim despre o situație tot mai des întâlnită. Ce se întâmplă dacă am garantat pentru cineva? Sunt executat și eu sau doar persoana care a contractat creditul?
2: Exemplul clasic e acela în care ești la serviciu, vine un coleg la tine și îți spune, uite, vreau să-mi termin casa de construit, vreau să iau un credit, banca mai cere un garant pentru că salariul meu nu este suficient.
1: Da. Adică nu e nicio
2: problemă. Te rog, poți să mă ajuți?
1: Da. E o chestie de formalitate, am auzit de multe ori.
2: Așa considerai că este de formalitate, dar nu este de formalitate pentru că acele consecințe juridice în ipoteza în care nu plătesc creditul sunt reale și le vor simți pe propria piele.
1: Sau vine fratele? Vine sora?
2: Indiferent că vine fratele sau sora, consecințele vor fi la fel din punct de vedere juridic.
1: Adică sigur trebuie să ți le asumi.
2: Sigur, oamenii sunt de bună credință și au intenții bune, vor să ajute. Dar dacă ajută, e bine să o facă cunoștință de cauză. Tocmai din acest motiv suntem aici și vrem să spunem oamenilor ce se va întâmpla în cazul în care cel pentru care ai garantat nu plătește. Dacă
1: poate nu plătește, nu pentru că nu vrea, a ajuns într-o situație...
2: Din motive obiective, nu spunem din motive subiective, nu pentru că nu a mai dorit, pur și simplu nu se mai poate. Cum ați spus și dumneavoastră, poate a avut un accident sau a fost dat afară de la serviciu sau are alte cheltuieli mai importante decât o rată lunară pe care trebuie să o achite. Acele rate pe care el nu le plătește vor tinde mai târziu către declararea scadenței anticipate și punerea în executare silită. Bun, acum cu privire la consecințele juridice. Dacă eu, ca și frate, ca și prieten, încerc să ajut pe cineva, e bine să o facem în cunoștință de cauză. Ce se întâmplă în cazul în care am garantat pe cineva sau am girat, cum se spune în termenii populare, am girat pe cineva, iar cel în favoarea căruia m-am constituit eu ca și garant nu plătește, din punct de vedere juridic, sunt responsabil la fel ca cel care a împrumutat suma de bani. Cu alte cuvinte, risc ca eu să nu beneficiez de suma de bani împrumutată și să fiu și executat pe bunurile mele personale, deși nu am garantat cu ele. Spuneam și în emisiunile anterioare, dacă suma e mai mare de 10.000 de lei, se poate ajunge chiar până la executarea silită imobiliară, adică să rămâi fără casă. Și, din păcate, sunt cazuri reale în care au garantat, au girat pentru prieteni, pentru colegi, pentru frați și, din cauza neplății, au rămas în stradă pentru că le-au vândut casa. Eu nu spun că nu este corect sau că nu este bine să ajutăm pe cei de lângă noi. Vreau doar ca lucrurile, sau aș dori ca aceste lucruri să se facă în cunoștință de cauză și să fie conștienți de consecințele juridice care vor interveni în cazul în care nu se achită suma împrumutată de către împrumutătorul principal în favoarea căruia am garantat.
1: Ce soluție avem dacă ne aflăm deja în situația aceasta? Poate că sunt oameni care ne urmăresc și deodată s-au trezit că plătesc ratele colegului de la serviciu, fratelui.
2: Dacă suntem în situația aceasta și există motive pentru anularea executării silite, evident că primul pas ar fi să formulăm contestație la executare silită.
1: Plătesc ratele până se rezolvă?
2: Dacă nu există...
1: Ca să nu agravez.
2: Sunt obligat să plătesc dacă îmi vine pe salariu, oricum se reține fără voia mea. Că de asta se numește executare silită. Oricum nu mă pot opune.
1: Adică vreți să spuneți că din momentul în care nu plătește împrumutatul creditul pe care îl are, banca nu mi se adresează printr-o notificare spunând îmi plătește tu, ci direct mă execută.
2: Direct pe ambii, în același timp.
1: Da.
2: Nu înseamnă
1: adică
2: că mă execută
1: atunci când începe executarea împrumutatului, începe și a mea, nu mă înștiințează pe mine, ia tu și plătește.
2: Așa este. Din fericire, legea reglementează și această situație cumva nefericită pentru unii, dacă eu sunt garant și plătesc împrumutul în locul debitorului principal, legea îmi dă dreptul mie la o acțiune în regres împotriva debitorului principal în favoarea căruia am plătit eu. Că, de fapt, tot el este debitorul principal, eu sunt doar garant. Cer scuze, dar calitatea sa de garant mie îmi dă dreptul ca ulterior, după ce plătesc, să mă îndrept împotriva lui cu o acțiune în regres, adică cu o acțiune prin care să-ți cer banii înapoi pe care eu i-am plătit în temeiul acelui contract de credit. Acum, putem avea o hotărâre prin care instanța ne admite acțiunea de regres, dar nu avem certitudinea că ne vom recupera banii de la împrumutatul principal. Pentru că, ca o consecință logică, dacă el nu a avut bani să plătească banca, probabil că nu va avea bani să plătească nici ție, chiar cu o acțiune. Da. Și vor fi două executări, dar ambele fără nicio valoare.
1: Fără nicio rezolvare.
2: Tocmai din acest motiv mă întorc și sfatul meu este către cei de acasă să aibă mare grijă pe cine garantează și să aibă în vedere eventuale consecințe juridice.
1: Pentru
2: nefaste.
1: Că nu ai o soluție să scapi din chestiunea aceasta odată ce ai semnat contractul
2: nu
1: de
2: ai,
1: garant.
2: Din punct de vedere al efectelor, nu ai ce să faci. Vei fi executat la fel ca și cum ai împrumutat tu acea sumă de bani.
1: Atunci să semnăm în cunoștință de cauză.
2: Semnăm în cunoștință de cauză.
1: Proiectând și asumarea unei eventualități.
2: Și cumva să ne și asumăm lucrul acesta. Adică da, să semnăm cu gândul că dacă nu va plăti, vedem cum facem și plătim. Dacă garantăm, cum ați spus la început, nu ar trebui să fie o simplă formalitate. Să vină un coleg la dumneavoastră și să vă zic că vreau să mă girez tu să mă garantez, doar semnezi atât, nu ți se întâmplă nimic. Cam asta este poezia, chiar spusă de bancă, din păcate, asta e realitatea. Agentul bancar îți spune, domne, semnează că nu ai nicio consecință juridică. Însă, în realitate, lucrurile stau diferit. Tocmai din acest motiv, dacă faci lucrul ăsta pentru cineva, e bine să îți asumi. Pentru că poate nici omul ăla pentru care e garantat nu a dorit să fie în situația respectivă, dar se întâmplă, vorbind de motive obiective.
1: Și în cazul garantului, mai subliniez eu, așa simt nevoia asta, în cazul garantului el va răspunde cu salariu, va răspunde cu bunurile proprii.
2: La fel.
1: Se poate ajunge și la sechestru și mai târziu la executarea propriei case, fără să te fi gândit că nici măcar n-ai luat banii.
2: Și fără să beneficiezi de bani.
1: Păi exact. Da, n-ai beneficiat nici măcar de banii din creditul respectiv. Mulțumesc mult, domnul avocat, pentru precizări.
2: Cu plăcere.
1: A fost alături de noi în această ocazie domnul avocat Claudiu Rădeanu. Iată, am aflat lucruri importante și grave chiar. Dacă vi se cer să garantați pentru cineva, nu tratați acest lucru cu ușurință. Am vrut să transmitem mesajul acesta intenționat în această ocazie. Citiți contractul, cereți sfatul unui specialist și gândiți-vă dacă vă permiteți în cel mai rău scenariu să plătiți acel credit din propriul buzunar. Eu sunt Dana Bordeianu, iar aceasta a fost ediția de astăzi a rubricii Infojuridic. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și vă aștept la următoarea ediție. Pe curând!
0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Ce faci când conștiința este în conflict cu presiunea autorităților? Rămâi în continuare ca să auzi povestea capitanului Leonard Larue. Era 21 decembrie 1950. Pe puntea cargoului Meredith Victory era forfotă. Pilotul tocmai anunțase apropierea de portul Hung Nam din Coreea. Vasul plecase din Norfolk, Virginia, cu 20 de zile în urmă. Odată cu izbucnirea războiului din Coreea, în iunie 1950, bătrânul cargo fusese recuperat din șantierul de casare, restaurat în grabă, dotat cu 47 de marinari și trimis spre front. Transporta 10 de tancuri, nenumărate piese de artilerie și muniție la capacitate maximă. Numai că, ajunși în rada portului Hung Nam, capitanul Leonard Larue se trezi în fața unui spectacol straniu, cu totul diferit decât se aștepta. Cu două luni în urmă, în octombrie 1950, intervenția masivă a trupelor chineze în sprijinul Coreei din Nord comuniste a întors frontul. Trupele ONU, depășite de situație, se retreseseră spre sudul peninsulei. Și ca să scape de barbaria năvălitorilor, mulțimi de sud-coreeni își căutau scăparea în sudul peninsulei. Sub cerul liber și mușcați de gerul cumplit, 90.000 de refugiați coreeni, pe lângă cei 105.000 de americani, așteptau salvarea. De mai bine de o săptămână, vasele americane au tot îmbarcat soldați și cât de mulți coreeni au putut. Și în timp ce Meredith Victory intra în port, ultimele vase americane ridicau ancora. Colonelul cu evacuarea ordonă capitanului Leonard Larue cale întoarsă. Sub privirile desnădăjduite a peste 14.000 de coreeni de toate vârstele abandonați în port. Dumnezeule, cum să-i las aici? Murmură năucit Larue. El era ultima lor speranță. Și n-avea decât o soluție, care îl trimitea drept în fața curții marțiale. Larue închise ochii, după o scurtă rugăciune ordonă: mobilizați macaralele! Ziua întreagă, tank după tank, fu aruncat în mare, și piesele de artilerie, și toată muniția, iar în seara zilei de 22 decembrie, ordonă ca escavatoarele și macaralele să urce oamenii cu grămada în vas. Dar n-avem loc decât pentru 12 pasageri, zise un matelot.

la ora 8:30, încărcat cu peste 14.000 de refugiați, cargoul ridica ancora. Era și timpul. Invadatorii se aflau la mai puțin de o oră distanță. Pentru capitanul Leonard Larue însă, abia acum începea odiseea. Naviga pâșbâind, nefiind ghidat de un detector de mine. Pe deasupra, oricând putea fi torpilat de un submarin dușman. Arme, doar pistolul capitanului. Pe vas nu era lumină, căldură, apă, hrană, toalete, pături, nimic. Doamne, se rugă capitanul, îndură-te de nenorociții aceștia și condu-ne tu în siguranță. După 28 de ore interminabile, sub cerul liber și într-un ger năprasnic, cargoul a ajuns întreg în rada portului Pusan. Înapoi, docul este supraaglomerat, duceți-vă la insula Koyedo. Asta însemna încă 5 ore de chin. În așteptare, unor femei le veni ceasul să nască. N-avem doctor. Sergent Sebastio, ai copii mulți, du-te și ajută-le tu. Pe 24 decembrie, pe când se intre în portul insulei, o patrulă le tăie calea. Opriți, portul e tixit. Așteptați întâi să se elibereze. Și-au mai petrecut încă o noapte de supliciu. Abia pe 25 decembrie la prânz au trasat docuri. Toți cei 14.000 de coreeni plus 6 nou născuți au supraviețuit celei mai ample evacuări efectuate vreodată de un singur vas după raportul Guinness Book. Întors în țară, capitanul a fost primit fără proces sau penalizări. Iar în 1954, ca să-și împlinească juruința înălțată pentru lanțul de miracole din acea zi de Crăciun, Leonard Larue a schimbat uniforma militară cu haina de călugăr benedictin sub numele de fratele Mariner. Istoria aceasta ne aduce în prim plan dilema cu care toți ne întâlnim cel puțin o dată în viață. Când ești constrâns să alegi între datoria formală rânduită de oameni și datoria morală dictată de conștiință, ce alegi? Acționezi în funcție de riscuri sau ascunzi de glasul conștiinței, coste oricât ar costa? Erou este acela care urmează fără rezerve îndemnul Scripturii. Fă tot ce ai în inimă, căci Domnul este cu tine. Cu Dumnezeu de mână vei vedea miracol.

0: Biblia spune în Iacov capitolul 1 cu 5 că Domnul dă înțelepciune celor ce o cer.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Omul a construit zgârie nori, a descifrat genomul uman, a atins astrele și a creat inteligența artificială. Cu toate acestea, după fiecare mare realizare, reapare aceeași întrebare. Și acum ce facem? De ce nici succesul, nici iubirea, nici averea, nici performanța nu reușesc să umple definitiv inima omului? Este această neliniște un defect al naturii noastre sau un indiciu că am fost creați pentru ceva dincolo de lumea pe care o vedem? Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragilor, sunt Daiana Miclea și mă bucur să vă regăsesc la Radio Vocea Speranței, aici unde încercăm să privim cu atenție marile întrebări care însoțesc existența umană. Există o experiență aproape universală. O întâlnim la oameni foarte diferiți, la cei care au construit cariere impresionante, la artiști, la oameni de știință, la părinți, la tineri și la vârstnici. După ce ating un obiectiv important, mulți descriu același sentiment. Bucuria este reală, dar trecătoare. După un timp, reapare dorința pentru încă ceva. Ca și cum omul ar fi construit cu o capacitate de a dori pe care nimeni din lumea aceasta nu reușește să o umple complet. Astăzi încercăm să înțelegem această neliniște profundă pe care filozofii au descris-o în moduri diferite, iar Biblia o privește ca pe una dintre cele mai importante caracteristici ale ființei umane. Fericirea este doar unul dintre cele mai studiate subiecte din psihologia contemporană. Cercetătorii vorbesc despre adaptarea hedonică. Oamenii se obișnuiesc surprinzător de repede cu succesul, confortul și chiar cu marile realizări, iar nivelul satisfacției revine în timp aproape de cel inițial. Scriitorul și profesorul C.S. Lewis observa că omul continuă să caute ceva ce experiențele acestei lumi nu îi pot oferi pe deplin, iar cu multe secole înainte, Augustin scria celebra frază: ne-ai făcut pentru tine și neliniștită este inima noastră până își găsește odihna în tine. Este această neliniște o problemă de rezolvat sau un semn care indică spre ceva mai mare? Pentru această reflecție îl am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un pasionat al dialogului dintre credință, filozofie și marile întrebări existențiale. Într-o cultură preocupată mai ales de răspunsuri rapide, Adelin are darul de a readuce în discuție întrebările care merită cu adevărat puse. Tocmai din aglomeratul Bruxelles, din Belgia, este alături de noi Adelin Costache. Mă bucur tare mult să putem explora împreună unul dintre cele mai profunde doruri ale ființei umane, Adelin, și anume dorul de infinit.
2: Mă bucur că și eu pot participa la această discuție și faptul că subiectul acesta ne aduce cel mai aproape de ce înseamnă sensul vieții.
1: Și plecând tocmai de la această idee, de la sensul vieții, mulți își spun așa: când voi ajunge acolo, la obiectivul pe care mi l-am propus, la ținta pe care mi-am înălțat-o undeva, voi fi cu adevărat fericit. Și cred că nu greșesc când zic că aproape fiecare dintre noi și-a spus această frază într-o formă sau alta. După examenul următor, după promovare, după căsătorie, după casa dorită, după un anumit nivel financiar și exemplele pot continua, totuși cercetările despre adaptarea hedonică arată că omul se obișnuiește rapid chiar și cu cele mai mari realizări, iar satisfacția inițială începe să se estompeze. Este ceva ce am mai menționat aici în discuția chiar cu tine, Adelin, și uite că revenim. Ce ne spune această realitate despre natura dorințelor noastre? De ce fiecare obiectiv atins pare să nască unul nou?
2: Este o himeră, este o păcăleală pe care fiecare ființă umană este în stare să-și o construiască și dacă nu ești atent, este un fel de modul automat, by default, în care intri în mod natural. Cred că este o experiență cu care fiecare dintre noi ne-am confruntat atunci când proiectăm fericirea ca fiind un moment de viitor. Voi fi împlinit fericit când voi și aici poți să pui orice. Doar că mai devreme sau mai târziu descoperi, chiar și atingând acele ținte, acele momente pe care ți le idealizezi, descoperi că a durat probabil sentimentul de satisfacție, de împlinire, câteva ore, zile, în cazul celor mai fericiți dintre noi și după aceea, ce faci? Și în felul ăsta îți dai seama că existența umană poate intra într-un fel de ciclu nesfârșit de himere. Unii nu-și dau seama de minciuna aceasta, de păcăleala aceasta, se trezesc spre sfârșitul vieții sau atunci când sunt loviți de o boală periculoasă, că au trăit degeaba. Nu? Sunt oamenii pe care i-am întâlnit și care erau disperați la gândul că au muncit de dimineață și până noaptea târziu în fiecare zi, sperând că într-o zi vor avea suficient cât să se oprească, să se odihnească și să se bucure. Numai că ziua aceea n-a apărut și a venit o boală nefericită, asta este și obsesia eclesiastului, dacă vreți, nu? Solomon, care în culmea înțelepciunii lui, își dă seama că a muncit toată viața, că a strâns averi cât de regate și de regi și de popoare și acum unde-i fericirea, unde-i scopul, care-i sensul la toată chestiunea asta? Iar concluzia tragică a lui este totul este deșertăciune. Ebraică sună extrem de interesant, habel habelim, un fel de abur în vânt. Tot ce am crezut, tot ce am sperat că este sustenabil, că stă în picioare, că îmi poate oferi siguranță, s-a adeverit a fi praf în ochi. Dacă nu umblăm la această concepție despre fericire, despre împlinire, și dacă nu ne-o corectăm, în loc să construim fericirea ca fiind un moment în viitor, să o considerăm ca fiind o atitudine prezentă de împlinire, de fericire. La orice moment al vieții tale tu poți fi fericit dacă ești capabil să observi ceea ce ai și să te bucuri de ceea ce ai. Tot Solomon în Eclesiastul spune capacitatea de a se bucura de ceea ce a agonisit un om de-a lungul vieții lui, este tot un dar de la Dumnezeu. Și cred eu că este cel mai important dar. De fapt, exercițiul de a merge săptămână de săptămână la biserică ar trebui să fie și acesta. Exercițiul de a învăța să te mulțumești cu ceea ce ai, să fii bucuros cu ceea ce ai primit și să vezi valoarea și puterea a ceea ce deja deții. Asta înseamnă, de fapt, fericirea.
1: Uitându-mă în lucrarea asistentei australiene Brownie Ware, care enunță cele 5 mari regrete ale celor care sunt pe patul de moarte, ea a fost în compania sute de pacienți aflați în ultimele luni de viață și a putut să observe că regretele cele mai frecvente erau legate de relații, autenticitate și timpul petrecut alături de cei dragi. Te întreb, de ce omul descoperă adesea valoarea lucrurilor esențiale abia atunci când timpul începe să se scurgă, Adelin?
2: Suntem ființe umane care, după căderea în păcat, ducem după noi o eroare de soft. Și eroarea asta de soft ne descrie extrem de mult. Apreciem lucrurile pe care le-am avut abia după ce le-am pierdut. Și este deja proverbială chestiunea asta, nu cred că există cultură care să fi durat cât de cât pe pământul ăsta, care să nu conțină într-o formă sau alta această zicere de înțelepciune. Din păcate, trebuie să fim loviți frontal de ceva existențial puternic pentru ca să calculăm cu adevărat ce este prioritate și ce nu, ce merită și ce nu. Și ajungând la final de viață, automat că oamenii au altă perspectivă. De aceea și cartea aceasta. Ei bine, aici văd eu valoarea Scripturii și înțelepciunii produsă și spusă și promovată de ea. Pentru că încă de la o vârstă fragedă Scriptura îți spune să-ți calculezi bine perspectivele, nu? Eclesiastul spunea treaba asta despre tinerețe. Nu? Trăiește-ți tinerețea cum vrei, dar să știi că la urmă de tot se face un calcul. Sau un psalmist care ne învăța și spunea: învață să-ți numeri bine zilele, pentru că viața trece repede. N-aștepta să ajungi la bătrânețe confruntat cu o boală incurabilă sau să fii trecut printr-un accident ca să te oprești și să te întrebi: dar ce merită cu adevărat? Cum ar trebui să-mi duc viața? Însă, din păcate, întrebările acestea fac parte și de un proces de maturizare. Sunt oameni care se maturizează târziu, sunt oameni care se maturizează mai devreme, sunt oameni care nu se maturizează niciodată. Și cumva parte din procesul de maturizare este să-ți pui și aceste întrebări. Și lucrul ăsta îl observ, l-am observat în viața mea. Am început în ultima vreme să mă întreb serios dacă nu cumva multe lucruri pe care le fac, multe lucruri în care investesc energie și care mă consumă, la propriu mă consumă, este pur și simplu pentru că n-am înțeles sau n-am avut curajul să decid că viața mea și deciziile mele și clipele incluse în 24 de ore sunt atât de prețioase încât problemele triviale produse de unul sau de altul ar trebui să nu mă mai preocupe deloc. Și am ajuns chiar la o concluzie pe care încerc să o implementez acum, e doar la nivel teoretic, că trebuie să te înconjori în viață de persoane care te apreciază și te valorifică și te iubesc cu adevărat. Persoanele care n-au ajuns să te valorifice cu adevărat pentru ceea ce ești, pentru ceea ce poți fi, poți reprezenta pentru ei, sunt persoane cu care nici nu mai merită să intri în interacțiune. Sunt persoane care îți mănâncă timpul degeaba. Sunt un fel de paraziți emoționali care n-au ce căuta în viața ta. Și asta este o dovadă, cred eu, de înțelepciune și de maturizare, dar care necesită extrem de mult curaj pentru a o implementa. Dar cred că cei care reușesc cu adevărat să o implementeze se bucură de o calitate ridicată a vieții.
1: Există un text fascinant din Eclesiastul, la care deja ai făcut referire, un text care sugerează că omul poartă în interior o orientare către infinit, exact tema despre care vorbim astăzi, dorul după infinit, chiar dacă trăiește într-o lume limitată. Cum înțelegi această afirmație și în ce fel se manifestă în viața de zi cu zi acest gând al veșniciei despre care vorbește Biblia în Eclesiastul 3:11?
2: Încă de când eram mici, ni se povesteau basme despre tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Nu există om pe suprafața acestei planete care să nu fi urât moartea și care să nu-și dorească să creadă că există ceva dincolo. De unde vine această căutare, năzuință, tendință aproape la nesfârșit? Vorbeam în emisiunea trecută despre transumanism și despre speranța omului de a se downloada din propriul cap și de a se muta în mașină cu conștiința de sine pentru a putea trăi veșnic. De unde vine această căutare? Ei bine, dintr-o realitate logică, simplă. Am fost creați ca să trăim veșnic, nu să murim. Am fost creați ca să ne bucurăm, nu să fim triști. Am fost creați ca să trăim într-o atmosferă care să împlinească toate căutările noastre. Și dacă n-ai ajuns încă acolo și dacă viața pe care o duci și din păcate este o realitate, nici chiar cei mai bogați, nici chiar cei care au reușit să-și împlinească toate dorințele, ba chiar aș putea spune că ei sunt mai predispuși la depresie, pentru că cel puțin cel care încă n-a ajuns se mai poate minți pe sine că atunci când va ajunge, va reuși, dar cel care a reușit să-și împlinească toate mofturile, toate dorințele, are bani de nu mai are ce mai face cu ei, pentru el cu adevărat existența devine depresie totală. Nu mai ai nimic pe care să ți-l dorești, pe care să nu-l poți avea și atunci ce faci? Care-i culmea? Care-i finalul? Ce rost mai are? Ce sens mai are? Dacă aș putea să ilustrez cumva versetul acesta, spus de Solomon, că Dumnezeu a pus în inima noastră chiar și gândul veșniciei, aș folosi ilustrația proteinelor. În medicină există noțiunea aceasta că toate procesele chimice și biologice care au loc la nivelul celulei, cele mai multe dintre ele sunt realizate de proteine. Și proteinele acestea au o formă 3D specifică. Ele sunt un lanț de aminoacizi, dar care la un moment dat, cu ajutorul unor enzime, se așează într-o formă 3D specifică, iar celula recunoaște acea formă și în funcție de forma respectivă, proteinele respective își îndeplinesc funcțiile în cadrul celulei. E bine, la fel este și în viața noastră. În adâncul sufletului nostru, a fiecăruia dintre noi, există această căutare după ceva ce poartă chipul, forma 3D a lui Dumnezeu. Este chipul lui Dumnezeu. Și până când nu găsim exact acel lucru care are forma asta exactă, care a așezat la locul lui în profunzimile sufletului nostru, nu ne aduce împlinirea, putem încerca tot felul de surogate. Pentru că avem în jurul nostru tot felul de candidați cu care să umplem, însă niciunul nu satură. De aceea cred că ce zice Solomon aici, că Dumnezeu a pus în inima oamenilor gândul veșniciei, este un adevăr cât se poate de profund. Singura împlinire care poate veni cu adevărat este să-ți găsești sufletul pereche. Și când mă refer la sufletul pereche, mă refer la sufletul lui Dumnezeu, cel care cu adevărat poate să satisfacă această căutare de sens. El este singurul care poate da mântuirea care contează. El este singurul care poate aduce nemurirea, este singurul care poate să te iubească cum nu te iubește nimeni și nu te-a iubit nimeni vreodată. De fapt, aceasta este căutarea fiecăruia dintre noi.
1: Dacă ar fi să rămânem la acest verset, la gândul veșniciei, unii ar putea să spună că este un sentiment de neîmplinire și cumva Dumnezeu este de vină că a lăsat un gol neumplut pe care oamenii încearcă să-l umple prin experiențe intense, prin relații, acumulări. Cumva ei nu știu despre ce este vorba și încearcă tot felul de piese de puzzle până când potrivesc acea piesă lipsă. Totuși, sentimentul acesta al goliciunii reapare când nu este piesa potrivită. Este posibil ca această neliniște să nu fie un defect al creației, cum l-ar putea numi unii, ci un mijloc prin care Dumnezeu îl cheamă pe om înspre el? Cum privești această perspectivă?
2: Un defect în ghilimele. Dumnezeu a lăsat lucrurile așa intenționat și le-a lăsat așa nu numai din perspectiva omului căzut. Nu doar omul căzut care experimentează boala, suferința și moartea este într-o căutare după Dumnezeu. Și omul necăzut experimenta același lucru, însă își umplea golul respectiv în condițiile necăderii prin relația cotidiană cu acest creator. De fapt, asta este. Am fost creați să relaționăm cu creatorul nostru. Indiferent ce ai încerca altceva să pui în loc, nu se potrivește. Este nefuncționat. Și cu cât ajungi mai devreme la concluzia asta și încep să acționezi ca atare, cu atât încet, încet vei trăi o viață cât se poate de aproape de idealul fericirii. Bineînțeles, câtă vreme vom fi încă pe această planetă lovită de boală, suferință și păcat, cu limitele de rigoare, dar cu speranța că într-o zi aceste inconveniente vor fi date la o parte și vom continua să tânjim după prezența lui Dumnezeu, dar printr-o relaționare permanentă, zilnică, în veșniciile nesfârșite cu El, vom putea fi cu adevărat fericiți. Despre asta e vorba. Este o chestiune antropologică, existențială, fundamentală, lăsată în noi. Poți să-l numești defect sau poți să-l numești scopul cu care Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu ne-a creat ca să relaționăm cu El și altfel nu putem.
1: Trăim într-o cultură care promite satisfacție imediată. Este un subiect despre care am discutat de multe ori. Publicitatea, divertismentul și chiar dezvoltarea personală transmit același mesaj. Există întotdeauna ceva care te va face în sfârșit pe deplin fericit, o speranță. Dar această promisiune pare să se amâne mereu. Adelin, cum putem face diferența între dorințele firești ale vieții și căutarea acelui sens profund pe care nimic material nu-l poate înlocui?
2: Diferența o putem face încercând să ne analizăm suficient fiecare dintre noi, să ne luăm timp să ne punem întrebarea asta. Problema este că mulți ne ducem existența fără să avem timp să ne oprim și să ne punem aceste întrebări. Și aici aș recomanda niște lucrări pe care oamenii speciali, așezați în condiții speciale, le-au experimentat. Unul dintre ei este Solomon, care s-a bucurat de lucruri pe care puțini oameni pe planeta asta le pot avea și care, trăgând linie la final, ne-a lăsat concluziile înțelepciunii lui. Un alt personaj care este așezat în extrema opusă a ceea ce a experimentat Solomon, Viktor Frankl, în lagărele de concentrare naziste, cu instinctul acesta al supraviețuirii activat în fiecare secundă în care trăia și cu amenințarea morții în permanență, ajunge la aceleași concluzii. Nu este interesant că omul care a atins culmea bogăției, a împlinirii și a hedonismului și a îndeplinit toate plăcerile posibile și imposibile și cu cel care a fost pus în cele mai groaznice situații de viață, amândoi au ajuns la aceeași concluzie, că de fapt sensul vieții, sensul profund al existenței este dat de ceva mai înalt, de legătura cu Creatorul nostru. Faptul că aceste, și aș putea continua lista oamenilor care și-au pus aceste probleme, însă începeți cu aceștia doi, e suficient, cred, și pentru mine cei doi sunt cu adevărat niște faruri care în căutarea rațională umană te poate ajuta să-ți arate direcția.
1: Și în final, foarte scurt, o întrebare mai personală. Există, Adeline, un moment în viața ta în care ai înțeles într-un mod nou că omul are nevoie de mai mult decât succes, confort sau realizări pentru a se simți împlinit? Dacă poți să ne spicuiești un pic din experiența ta.
2: Nu cred că există un singur moment. Există o trăire la care aluneci adesea și se activează așa involuntar ca o sete, ca o foame pe care mi-o pot stăpâni doar luându-mi câteva clipe devoționale în care să mă gândesc cu adevărat la Dumnezeu, să mă rog, să-mi exercit un dialog cu El. Am aici în spatele meu, poți vedea, câteva jurnale în care îmi înregistrez asemenea momente. Sunt momente de viață în care ți se descarcă bateria și bateria aceea spirituală, emoțională, pe care doar relația cu Dumnezeu ți-o poate încărca, mai devreme sau mai târziu simți că rămâi fără. Și ce am găsit că mă ajută este să-mi iau acest timp cu mine însumi de devoțiune, de închinare, de căutare personală în cuvântul lui Dumnezeu și de rugăciune, care mă revitalizează pur și simplu spiritual. Nu este doar un singur moment, este un moment recurent. Nu vine la intervale egale, însă pur și simplu apare. Mai devreme sau mai târziu apare. Și culmea ce am descoperit este că nu doar în momente de slăbiciune emoțională, chiar și în momente de bucurie ai același șoc. Și am citit explicații date de oameni care încearcă să relativizeze și să explice emoțional, natural, orice om are momente de sus, de jos. Da și nu. Pentru că la un moment dat îți dai seama că nu doar faptul că ai experimentat o schimbare extraordinară sau că te-ai lovit de o provocare este cea care declanșează, ci pur și simplu atingi acea coardă a golului de care am vorbit, care te determină să cauți. Și căutarea asta doar Dumnezeu o poate umple.
1: Îți mulțumesc tare mult, Adelin, pentru că ai împărtășit această experiență și un mod de viață până la urmă cu noi. Ai reușit să pui în lumină faptul că unele dintre cele mai importante întrebări ale vieții nu pornesc din lipsă, ci din abundența dorințelor pe care nimic din această lume nu reușește să le împlinească pe deplin. Cred că această perspectivă ne invită să privim neliniștea nu ca pe un dușman, ci ca pe un punct de plecare în căutarea sensului. Sunt Diana Miclea, vă mulțumesc pentru atenție, aceasta a fost Conexiuni. Până la următoarea întâlnire, vă dorim curajul de a pune întrebările mari ale vieții și înțelepciunea de a căuta răspunsuri care rămân. Pe curând!

0: În fața adevărului. O emisiune cu profil spiritual, în care specialiști din domeniul religios și invitați din diverse confesiuni dezbat teme biblice și de actualitate. Realizatori Costi Gogoneață și Florin Matei.
1: Bun regăsit, dragi prieteni ai Speranței TV, Radio Vocea Speranței, a ceea ce înseamnă Trustul Media Speranța, cei care aducem în casele dumneavoastră, dincolo de anumite idei, concepții, dincolo de profunzime, aducem în definitiv Cuvântul lui Dumnezeu și încercăm să-L transpunem în viața fiecăruia dintre noi, astfel încât să putem să înțelegem societatea, să putem să înțelegem ceea ce trăim astăzi, astfel încât să știm cum să ne raportăm în mod sănătos la semenii noștri și mai ales la Cel care ne conduce viața fiecăruia dintre noi. În ocazia de față, o ediție specială, Marca în fața adevărului, o ediție în care am privilegiul de a avea alături de mine câțiva invitați deosebiți, atât din țară cât și din străinătate, pentru că abordăm un subiect care ne preocupă pe fiecare dintre noi, aceia care îl iubim pe Dumnezeu, iubim Sfânta Scriptură și înțelegem mai mult decât orice felul în care viața noastră ar trebui să arate, străduindu-ne să împlinim cuvântul lui Dumnezeu și făcând ceea ce ar fi înțelept pentru cei din jurul nostru. Sunt Costi Gogoneață, gazda dumneavoastră, și sper ca minutele pe care le vom petrece împreună să fie de folos. Astăzi, într-o zi în care unii dintre noi ne-am pus deoparte un timp special pentru a-l petrece împreună cu familia, cu cei dragi și mai ales pentru a fii aproape de un mesaj special pe care l-am pregătit aici la Trustul Media Speranța, așa cum vă spuneam mai devreme. Alături de mine sunt distinși invitați, cărora le mulțumesc din toată inima pentru acceptul de a fi în ocazia aceasta alături de mine, de echipa noastră. Îi spun bun revenit în platoul Speranța TV, Radio Vocea Speranței, domnului profesor universitar dr. Ioan Bogdan Lefter. Bun venit!
2: Bine v-am regăsit și eu!
1: De asemenea, sunt încântat. Vă rog.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Cu toată inima. Sunt încântat să-l salut pe domnul Valeriu Petrescu. Dumnealui este pastor și doctor în sociologie.
3: Bun găsit.
1: Și nu în ultimul rând, este un privilegiu pentru mine să-l am în platou pe domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun, specialist în comunicare.
4: Mulțumesc pentru invitație.
1: Stimați colegi de platou, stimați invitați, în ocazia aceasta vă propun să discutăm despre un subiect care ne preocupă pe noi, cei care suntem îndrăgostiți de Sfânta Scriptură. Dar, așa cum vedem, recunoaștem cumva că semenii noștri, societatea din jurul nostru, pare să aibă alte interese. Vorbim despre credința în fața secularizării și încercăm să ne detașăm astfel încât să tragem concluziile sănătoase, obiective, față de realitățile din jurul nostru pe care nu le putem combate în niciun fel. Pornesc de la un studiu care a fost realizat de curând în Germania, acolo unde laicii sunt mai numeroși decât creștinii pentru prima dată în istorie. Conform unui studiu sociologic, numărul celor nereligioși din Germania depășește pentru prima dată numărul celor înregistrați ca fiind catolici sau protestanți. Sursa este The Times. Am pregătit împreună cu colegii un carton grafic, un prim carton grafic. Din 83 de milioane de germani, 38 de milioane sunt membri ai uneia dintre cele mai mari două biserici, în timp ce 39 de milioane nu aparțin, nu respectă nicio religie. Cel mai recent studiu, realizat de grupul de cercetare privind ideologiile din Germania, un proiect umanist, a estimat că ponderea persoanelor laice din țară a crescut de peste două ori de la unificarea Germaniei în 1990, de la 22 la 47%. Domnule Lefter, încep cu dumneavoastră. Care sunt primele impresii ale acestui studiu din perspectiva dumneavoastră?
2: Am primit și eu în pregătirea emisiunii la care acum împreună participăm aceste date. Mi-am pus niște întrebări dacă adunăm 38 cu 39, obținem 78 de milioane, rămân numai vreo 5, aproximație, care să nu fie cu identitate, credință creștină asumată, fie laici asumați.
1: Așa este pe parcursul studiului.
2: Din câte știu, în Germania, cu masiva imigrație deja istorică turcească și cu alte fluxuri de imigranți, ar trebui să fie binișor peste 5 milioane de pildă de credincioși musulmani, de religie. Și atunci mă întreb dacă nu cumva în ceea ce se numește laici va fi fiind acolo un sens necreștin, de altă orientare, că cea creștinească, nu neapărat laici, propriu să asumați. Evident că subiectul, tema pe care ne-o propuneți pentru discuție, pune în fața noastră istoria nu doar foarte recentă, nu doar tendințe recente, și în plus niște principii fundamentale ale funcționării societăților contemporane și iarăși nu de puțină vreme. De obicei e luată în discuție drept reper Revoluția franceză, cu care ne ducem în urmă sute bune de ani. Au fost evoluții graduale, uneori rapide, prin salturi. În orice caz, istoria europeană, dar cu similarități în multe, multe alte locuri din lume, până la urmă e un fenomen global, a avansat către distinția netă dintre religie și statul laic. Deci aici aș introduce în discuție laicitatea nu doar ca opțiune de gândire, de atitudine, de identitate personală, ci și laicitatea legată de funcționarea societăților. Excepțiile, căci există excepții, le numim fundamentaliste, adică statele în care chiar funcționarea societății, a statului, este sub control religios, căci acolo se face apel la fundamente, fundamentele fiind fundamente identitare care pun religia pe primul loc și, după cum se știe, se guvernează în societăți care sunt societăți totalitare, în dictaturi religioase. În rest, în grade diferite, cu democrații mai avansate, mai cu lipsuri sau chiar și în, evident, în state totalitare de alt tip decât cele fundamentalist, între religie și stat nu există interferențe, există, sigur, raporturi, le putem numi cu termeni mai tehnici raporturi de negociere, de căutare de echilibru. Uneori, adeseori, există contacte, dezbatere, compromisuri, oferte dintr-o parte sau din cealaltă, în așa fel încât să se poată acomoda, să spunem, aceste două mari, nici nu știu cum să le spun, categorii de gândire, de simțire, în principiu incompatibile, cel puțin din punctul de vedere religios, ceea ce presupune o dogmă, o anumită carte sfântă în fiecare religie și ce nu se conformează e blamabil. Laicitatea poate e mai permisivă, deși poate că noastră veți spune că nu, religiile propovăduiesc înțelegerea, pacea și așa mai departe. E adevărat. Deci suntem între timp mult avansați pe această linie de evoluție în care statele în modernitate și apoi astăzi în postmodernitate s-au dezvoltat și funcționează statele ca administratori ai societății, economiile, economia ca domeniu și așa mai departe, învățământul care trebuie să ofere treptat date care să conducă la cunoașterea pe care fiecare copil, apoi tânăr, spre vârste adulte, trebuie să o aibă pentru a înțelege lumea din jur și în statele laice asta presupune drept bază știința. Științele.
1: Considerați că știința este deasupra religiei sau religia contravine științei?
2: Cred că n-ar trebui puse întrebările în acești termeni care presupun ierarhie în anumite puncte. Probabil că fiecare dintre părți, dacă e să le vedem ca părți în relație, ajung să constate incompatibilități. Însă nu putem contesta, nu știu, legile fizicii, compoziția chimică a oricărui obiect pe principii religioase. Nu, cineva susține că apa n-ar fi două molecule de hidrogen și un oxigen.
1: Scriptura nu este în privința asta o normă, vă rog, domnule profesor.
4: Cred că cei doi termeni sunt incomensurabili. Și asta e o falsă problemă, să stabilim care sunt relațiile dintre ele. E o falsă problemă promovată foarte mult de educația ateistă științifică din vremea regimului comunist. Știința este la putere, religia este depășită, aparține babelor de la țară, omul contemporan este adeptul științei. Și opoziția știință-religie a fost cultivată ca o marotă, ca un principiu metodologic pentru a suci mințile oamenilor. În realitate, sunt incomensurabile, adică nu pot fi comparate, pentru că nu ai o unitate de măsură comună. De ce nu ai? Pentru că se ocupă de lucruri complet diferite. Religia este o viziune despre lume, în ansamblul ei, îți oferă un tablou asupra lumii, un Weltanschauung, cum spun nemții, tablou general, total, exhaustiv. Științele sunt științe specializate pe diferite domenii, ai științe ale naturii, științe ale societății, științe naturale între științele naturii, științe juridice, științe ale comunicării, științe economice în științele sociale, ai o sociologie generală, ai sociologie de ramură, fiecare are un domeniu de studiat, deci un obiect de cunoaștere care este o parte bine delimitată a realității, nu în lumea în ansamblu. Deci n-ai cum, ele nu se întâlnesc, dacă observați, nici nu se pot ciocni, nici nu se pot colabora, pur și simplu sunt pe niveluri diferite. Unul este nivelul viziunii despre lume în ansamblu și altul este cunoașterea concretă, măsurabilă, demonstrabilă a unui domeniu al realității.
2: Dacă îmi dați o intervenție foarte scurtă, scuzați-mă, domnule Petrescu, așa cum descrieți, domnule Borțun, lucrurile, diferența ar fi de proporție, de cuprindere, nu de natură. Ori, dacă privim zona științelor, a cunoașterii, așa partajată cum este pe specialități, ca un ansamblu, și dacă am adoptat de pildă perspectiva filozofiei științei, a științelor, atunci avem iarăși o imagine globală asupra lumii.
4: Păi nu credeți între că se leagă?
2: Între cele două viziuni globale există diferențe de natură,
4: nu sunt viziuni globale. Singura viziune globală e științismul, care este o falsă conștiință a științei. E o ideologie care denaturează adevărul științific, făcându-l concurent cu adevărul religie absolut. Nu, e ca o religie a științei, științismul, și care reduce cunoașterea la cunoașterea măsurabilă. Deci, așa zisele științe exacte. Nu e vorba aici de... A

0: slogan, că în Biblie se spune crede și nu cerceta. Deci Biblia promovează obscurantismul și lipsa de cercetare. Nu. Nu scrie nicăieri în Biblie așa ceva. A spus-o Sfântul Augustin și a spus-o cu următorul sens. Acolo unde apare limita cunoașterii umane, da? Marele anonim de la Blaga, da? Cenzura transcendentă. Deci, toată această limită a cunoașterii umane, atunci nu mai ai altă șansă decât să crezi. Pentru că nu mai ai cum să cercetezi. Asta vrea să spun Sfântul Augustin. Nu opune știința religiei, nici vorba.
1: Mulțumesc, domnule Petrescu.
2: Acum, asta e o discuție fără de sfârșit.
1: Spuneți-vă însă, și noastră punctul de vedere ca să putem reveni la ceea ce se întâmplă în vestul
2: Europei. Știința se ocupă de
1: Europei.
2: Cunoaștere și de utilizarea cunoștințelor în beneficiul omului. Se presupune că credința, că nu-mi place termenul de religie, care e specializat și porționat foarte ciudat, credința se ocupă de cunoaștere. Doar că știința utilizează un gen de cunoaștere, de la cea empirică până la cea de laborator experimentală, în timp ce credința se ocupă de cunoaștere prin revelație, adică prin descoperirea lui Dumnezeu. Întrucât Dumnezeu este, ca să spun așa, proprietarul atât a științei cât și a credinței, cele două n-au cum să fie antagonice pentru că ele pornesc din aceeași sursă. Domnul profesor Borțun pomenea de faptul că noi suntem limitați ca ființe umane. Există un plafon al accesibilității pe cale științifică la cunoașterea aceasta.
0: Dar și prin știință, domnul Petrescu, prin știință nu cunoaștem creația lui Dumnezeu?
2: Absolut.
0: Păi unde e incompatibilitatea?
2: Asta și vreau să spun. Prin credință, la fel, cunoaștem atât cât Dumnezeu a descoperit, considerând util pentru noi oamenii. Așa că punându-le pe cele două împreună, cum ar fi benefic și rațional să facem, am beneficiat de mult mai multe avantaje decât dacă ne-am cantonat într-una sau în alta dintre părți, așa folosind un cuvânt obișnuit, sectar, de o parte sau de alta. Dumnezeu vrea să îl cunoaștem pe el și creația lui. Și ne-a pus la îndemână niște instrumente care le putem grupa în categoria mare știință și în categoria mare credință.
1: Domnule profesor Borțun, ar trebui să ne punem semne serioase de întrebare, cei care suntem creștini, față de această realitate, acest studiu realizat în Germania?
0: Studiul este foarte incitant, pentru că pune foarte multe probleme și generează întrebări la care într-adevăr trebuie să răspundem și vreau cu ocazia asta să vă felicit pentru opțiunea pe care ați făcut-o. Ați ales această temă pentru dezbatere la emisiunea care se intitulează În fața adevărului. Haideți să vedem. În primul rând eu aș pleca de la definirea termenului secularizare, pentru că foarte mulți dintre oamenii care ne urmăresc înțeleg prin secularizare ceea ce s-a întâmplat la 1863 în țările române, când averile mănăstirești au fost trecute în proprietatea statului pe baza unor recompense bănești foarte mari, foarte consistente. Este vorba de mănăstirile din țară și mănăstirile de la Athos, de la muntele Athos. Toate acestea s-a numit secularizarea averilor mănăstirești. Și atunci foarte mulți români care au făcut la istorie despre așa ceva au impresia că secularizarea este un termen economic de etatizare a unor proprietăți. Nu, secularizare vine de la seculum, care în latină înseamnă veac, timp, epocă, generație, înseamnă foarte multe lucruri, poate însemna spiritul timpului, cum spun nemții Zeitgeist sau cum spun francezii l'esprit du temps, toate lucrurile astea înseamnă seculum, adică lumea. Lumea, secularizarea înseamnă, de fapt, o trecere dinspre viața de credință, relația cu Dumnezeu, spre o relație cu lumea, cu cele lumești. Este, dacă vreți, o paradigmă de gândire

0: acest mod secular de a te raporta la lume, care a debutat odată cu Nimrod, odată cu cel care a condus Babelul și care a încercat să facă turnul Babel în ce variantă? În varianta de a merge noi spre zei și a arăta că noi suntem puternici și principala forță a lumii, noi, aceasta, oamenii.
1: Aceasta pare că este tendința și astăzi.
0: Da, mai mult. Nu e doar tendința, e o accelerare și tendința. Deci tendința e veche, domnul Gogoneț. Tendința este veche și această paradigmă eu o numesc antropocentrism. Antropos, om, centrism de la omul pus în centrul lumii. Atunci când ai omul pus în centrul lumii, nu mai e loc de Dumnezeu. Este alt tablou al lumii, cu omul supremă valoare, omul, dacă vreți, cum îl definea un filozof grec antic, omul ca măsura tuturor lucrurilor, cum l-au definit renașentiștii, omul ca ultimă, ca valoare supremă a lumii cunoscute, sau cum îl definesc evoluționiștii, ca produs suprem al evoluției lumii naturale, omul. Omul, acest cuvânt, ce minunat sună acest cuvânt, cum găsim în poezia rusească. Deci, antropocentrismul este o variantă alternativă la religie, adică la relația cu Dumnezeu.
1: De ce oamenii sunt vestici? Sunt mai atrași de această idee decât ideea Scripturii?
0: E vorba de modul de viață și de toate elementele modului de viață care dau și modul de gândire. Odată cu Revoluția franceză, la care s-a referit domnul profesor Lefter, apare într-adevăr această primă ruptură între biserică și stat. Statul este stat laic, care nu favorizează nicio biserică, nicio credință, ceea ce a permis o pace socială pentru mult timp. La fel s-a întâmplat după Revoluția Americană. Statul laic, pentru că de câte ori statul ia partea unei religii sau se îmbracă haina unei religii, apar crime. Apar nopții ale Sfântului Bartolomeu, apar războiul de 30 de ani, apar inchiziția și alte lucruri îngrozitoare. Este ceea ce se numește în Apocalipsa fiara. Unitatea dintre politic și religios. Ori dacă observați în lume la ora actuală, în țările în care există mari probleme și crime și dictaturi, sunt acele țări în care statul e stat religios. N-au reușit să ajungă la acest nivel de evoluție care se numește stat laic. Deci asta a început odată cu Revoluția franceză în Europa și cu Revoluția americană. Dar în zilele noastre asistăm la o accelerare a secularizării. În studiul pe care l-ați referit, se spune că în ultimii 5 ani în Germania au părăsit biserica 5,5 milioane de oameni.
1: Da, în așa este, o să facem referire la...
0: Vă dați seama ce rată anuală, 1 milion de oameni își părăsesc biserica. Asta este expresia unei accelerări a procesului.
1: Domnule Petrescu, opinia dumneavoastră față de ceea ce se întâmplă în vest, Germania, locul în care a avut loc protestantismul, oameni preocupați de Biblie?
2: În primul rând, studiul acesta este unul mai complex. Ce avem noi un rezumat așa de este. Presă, așa că trebuie să-l luăm cu rezervele necesare. Cifrele pe care studiul le scoate în evidență se referă mai degrabă la cei care își declară apartenența la una dintre bisericile mari menționate, catolică sau cele protestante. Studiul încearcă să deceleze cifrele astea, dar când se ajunge la frecventarea bisericilor, acolo e o diferență enormă între cei care se declară aparținând unea sau altea dintre biserici și participarea efectivă și a crede efectiv ceea ce biserica respectivă învață. Faptul că Germania, leagănul protestantismului, reforma și așa mai departe, e menționată, nu e nicio surpriză. Toată Europa de vest cunoaște același proces. Cehia, Jan Hus și așa mai departe. E cea mai secularizată țară din Europa. Și asta vine și la noi. Nu știu studii riguroase sociologice făcute în România.
1: O să facem referire la câteva dintre
2: pe acest subiect.
1: Ele.
2: Totuși e destul de dificil de văzut care este realitatea dincolo de ceea ce declară un om sau altul. Mie mi se par cifrele astea încurajatoare, dacă ele ar fi reale. Adică doar 5-7 milioane de oameni care nu se declară a fi credincioși aparținând unei biserici creștine, ar fi extraordinar să fie numai așa. Dar am o bănuială întemeiată pe fapte și pe cifre, că raportul este mult mai îngrijorător.
1: O să primim câteva impresii și din partea uneia dintre colegii noștri din Germania. Este vorba despre domnul Paulin Giurgi, vicepreședinte Hope Media Europa. Dumnealui lucrează acolo, este unul dintre colegii, așa cum vă spuneam. În perioada următoare o să intrăm cu dumnealui printr-un dialog telefonic, așa că rămâneți aproape de noi pentru a vedea și opinia unuia dintre aceia care trăiesc efectiv și cercetează ceea ce se întâmplă în Germania, acolo de unde am luat studiul acesta.
2: Și apropo, domnul Gogoneanță, doar un singur lucru menționez. În timp ce apartenența la bisericile formale, istorice sau nou apărute pe scenă este într-o scădere dramatică, interesul pentru spiritualism nedefinit confesional, pentru religii orientale ca zonă de difuzare și pentru așa un fel de sincretism care a mai fost în istoria omenirii, este într-o creștere extraordinar de mare.
1: Domnule Lefter, din perspectiva dumneavoastră, poate fi interpretată secularizarea ca o redefinire a credinței creștine?
3: Păi, dacă împreună pare că avansăm către ideea că nu trebuie făcute comparații directe între cele două mari categorii despre care discutăm, atunci nici influențe reciproce n-ar trebui să fie atât de directe. Ceea ce numim secularizare și, sigur, dincolo de secularizarea averilor mănăstirești de altă dată, și în orice caz ca un concept mult mai cuprinzător decât strict importanța științelor în lumea recentă și actuală, ține de ceea ce avansul îndelungat și în ultimele un secol, poate și mai mult, galopant al civilizației, ne-a furnizat ca umanitate. Adică, dincolo de cunoașterea imediată, directă prin simțuri, elementară, am ajuns să știm foarte multe lucruri despre lumea înconjurătoare, încât față de generații îndepărtate, care aveau o cunoaștere, cum spun, foarte limitată, nu e atât de mult de pus sub semnul misterului al unei puteri a toate, a unei atotputernicii, că știm acum că anumite lucruri iau foc, se produc reacții chimice și așa mai departe, nu pentru că e un mister, ci pentru că știm bine substanțele care intră într-o anumită relație, produc anumite fenomene chimice, de pildă. Și atunci, de fapt, ceea ce numim secularizare este avansul splendid și masiv al cunoașterii în civilizație, al cunoașterii raționale până la urmă. Trebuie să facem poate distinția asta dintre rațional și ce? N-aș spune irațional de partea religiei, spiritual. Există și tendința asta, să menționez și acest lucru interesant, există, mai ales în zonele de intelectualitate umanistă și artistică, de la noi, poate și în alte părți, o tendință de câteva decenii bune de a numi spiritual, de a folosi cuvântul spiritual pentru anumite interferențe, de pildă artistico-religioase. Ori, mi se pare mie, de fapt, un termen inoperant, pentru că și o poezie sau o pictură sau un spectacol de teatru, oricât de nonconformiste și poate chiar iconoclaste, direct iconoclaste, vehement iconoclaste, sunt produse spirituale, nu sunt produse materiale. Sunt, deci spiritul se manifestă în multe feluri, în multe forme. Toată discuția și toată analiza asta a privitoare la credință în societățile contemporane, de pildă în Germania sau în România sau oriunde, cred că sunt destul de grav, și eu cred, domnule Petrescu, destul de grav reductive dacă privim doar niște cifre, niște procente. Căci, de pildă, aleg un singur fir de reflecție. Este credință, este un om credincios doar acela care se declară credincios și care este și credincios practicant? Dacă toți cei care se declară credincioși adepți ai unei anumite confesiuni ar fi și practicanți, n-ar ajunge bisericile, locașurile de cult, care nu pot cuprinde în Germania 38 de milioane de oameni, e absolut evident. Există oameni care au credința lor, dar nu simt nevoia să o pună în legătură cu un anumit spațiu și cu instituția bisericii, care este altceva decât credința și decât religia. Instituția bisericii, administrația bisericii, de pildă la noi, la ortodoxi, poate să fie, nu știu, foarte eficientă, foarte pozitivă, dar poate aici colo și nu numai. Am spus, am vorbit despre religia majoritară de la noi, dar oriunde, peste tot în lume, ies mereu la iveală abuzuri, corupție și alte, îmi vine să spun cu un termen care e din domeniu, blăstămății. Ori pot să fii dezamăgit, nemulțumit de funcționarea clerului dintr-o anumită religie, de instituția bisericii care administrează social o anumită credință și să-ți păstrezi credința sau să o, ea să aibă acesta anumite forme, anumite proporții.
1: Domnule Lefter, în contextul acesta, un astfel de om, cum l-ați cataloga? Fiind secular sau fiind credincios? Un răspuns scurt.
3: Tocmai am avansat către un non-răspuns la întrebarea noastră, în sensul că nu cred că trebuie spus ferm: iată, acest om este sigur secular, laic, de fapt, dacă e să folosim termenii acestea, calificativ individual. Poate că funcționează ca un cetățean al lumii contemporane, al unui stat laic, dar își are propriile lui gânduri, credințe, viziuni.
1: Mulțumesc tare mult. Îl avem alături de noi prin telefon pe domnul Paulin Giurgi, vicepreședinte Hope Media Europe. Dumnealui locuiește în Germania, acolo lucrează, este aproape de ceea ce înseamnă fenomenul credinței în Germania. Bun venit alături de noi, domnule Giurgi.
4: Bine m-am găsit, mă bucur să fiu parte a discuției foarte interesante, discuția aceasta, am urmărit ultimele câteva minute. Este o discuție foarte interesantă, pe o temă foarte interesantă și relevantă, care mă preocupă și personal, nu numai profesional.
1: Citesc pentru dumneavoastră și pentru cei care ne urmăresc și ne ascultă câteva cifre. Dintre creștini, 24% sunt catolici, 21% sunt membri ai celei mai mari organizații protestante, Biserica Evanghelică din Germania. Doar 2,3% dintre protestanții germani merg în mod obișnuit la biserică, în comparație cu 6,6% dintre catolici și 25% dintre musulmani care merg în mod obișnuit la slujbele din moschei. În Germania au mai rămas doar 400.000 de protestanți practicanți, adică aproximativ 0,5% din populația totală. Ce ne spuneți dumneavoastră din Germania despre aceste cifre?
4: Da, da, este, eu cred că discuția aceasta trebuie să fie într-un, să obțină un spațiu mai larg, pentru că vorbim despre o multifactorialitate atunci când vorbim despre desfășurarea religiei în spațiul social. Situația aceasta este descrisă prin studiul acesta care a fost desfășurat în 2024, dar situația aceasta poate fi observată în ultimile decenii. Poate fi observată în ultimii decenii. În spațiul protestant, faptul că la sfârșit de săptămână bisericile sunt frecventate de doar 400.000 de credincioși în medie, nu este o noutate. Cred că are de-a face și cu modul în care spațiul religios protestant din Germania este înțeles, cu anume orientarea bisericii protestante sau bisericii, în speță bisericii evanghelice în ultimele decenii, care se dezvoltă mai mult și mai mult, sunt diferiți observatori, oameni de știință care se ocupă cu fenomenul acesta, se dezvoltă într-un spațiu mai mult social decât spiritual religios. Poate că un alt factor ar fi modul în care religia sau consumul ofertei religioase este înțeles și de generațiile mai tinere. Sunt diferiți factori care contribuie la realitatea aceasta. Cred că situația este altfel, studiul nu cuprinde aspectul acesta, dar cred că situația ar putea fi altfel atunci când vorbim despre bisericile harismatice sau neoprotestante. Cred că acolo prezența la slujbă, în cadrul serviciului religios, este mai mare. Sunt convins de faptul acesta, dar ceea ce vreau să spun este că nu este o noutate abruptă, nu este o noutate care acum în 2024 s-a stabilit, este o dezvoltare lentă, ușoară, în ultimele decenii chiar aș putea să spun.
1: Vă îngrijorați dumneavoastră care sunteți parte activă din ceea ce înseamnă misiunea unei biserici creștine în privința aceasta, uitându-mă la cifre, 25% dintre musulmani merg în mod obișnuit la slujbele din moschei în Germania, comparativ cu procentele amintite în ceea ce privește pe creștini.
4: Îngrijorare, nu știu dacă este termenul potrivit, îngrijorare, observăm cu atenție fenomenul acesta. Bine, și creșterea populației cu orientare musulmană este un fenomen care contribuie la, cum să spun, contribuie la prezența sau la o percepție mai mare a, cum să spun, fenomenologiei religioase, probabil în spațiul public, care de altfel a adus și efecte pozitive pentru credința creștină. Putem observa, eu știu, în ultimii 10-15 ani, de când credința musulmană este percepută mai mult în spațiu public, acolo există o deschidere și o libertate mult mai mare pentru desfășurarea credinței în spațiu public. Vedem așa o deschidere și o libertate și din partea creștinilor. Eu știu, atunci când vorbim despre evenimente sportive ca și un joc de fotbal, vedem că și cei care, un Mario Götze, un fotbalist cu renume, are libertatea să spună o rugăciune pe terenul de fotbal, care sunt oameni care observă fenomenul acesta, și probabil că curentul musulman a dus la un spirit dezinvolt cumva de a manifesta religie și în spațiu public. Deci observăm fenomenele acestea cu mare atenție. Unde aș face distinție, și cred că în direcția aceasta a mers și antevorbitorul meu, este nu trebuie să confundăm apartenența la o ofertă religioasă, apartenența la o biserică, cu religiozitatea în sine. Atunci când vorbește studiul acesta despre oamenii nereligioși, despre ce vorbește? Și mi se pare că studiul vorbește despre, studiul vorbește despre apartenența religioasă, și oamenii sunt diferite motive pentru care oamenii au decis să părăsească marile biserici creștine, catolică și evanghelică în biserică. Sunt motive demografice. Generațiile mai vârste nu reușesc cumva să dea mai departe credința pe care ei au acceptat-o și au practicat-o, nu reușesc să o dea mai departe. Generațiile mai tinere au de-a face cu, bineînțeles, cu abuzurile sexuale din biserici, care au fost mediatizate într-un mod foarte intensiv în spațiul comunicativ german. Are de-a face cu impozitul bisericesc, care în unele landuri ajunge pe la 8-9%. Sunt diferite motive, ofertele religioase, ofertele spirituale din societate, dezvoltarea societății, sunt diferite motive din care avem rezultatul, din care s-a născut rezultatul acesta, dar aș face distinție între oamenii care se declară apartenenți a unei religii, a unei biserici, și oamenii religioși. Ce înseamnă un om religios? Una dintre abordările cele mai simple, cele mai frumoase, mi se pare abordarea lui Zygmunt Mowinckel, un teolog, sociolog din anii 50, care vorbește despre religiozitate atunci când trei elemente sunt prezente. Primul element este mitos, folosește trei termeni grecești, mitos, etos și cultus. Deci când cele trei elemente sunt prezente într-o ofertă, chiar dacă este ea într-o biserică, într-un locaș de cult, într-o moschee, sau în afara unui locaș de cult, vorbim despre religie. Eu cred că oamenii sunt la fel de religioși cum au fost întotdeauna. Întrebarea este unde sunt spațiile interesante și atractive unde omul găsește însemnătate într-un mitos, cultus, etos. Mitos ca și o idee a transcendenței, etos ca și o culegere de legi morale și etice, și cultus ca spațiu a exprimării elementelor de cult, rugăciunea, eu știu. Aici aș face foarte mare distinție. Cred că oamenii sunt la fel de religioși, chiar sunt pe aici pe acolo exemple, nu numai în Germania, ci am citit și în Franța și Anglia, cum se vorbește despre un fel de revival, unde tinerii caută oferte religioase creștine în studiile pe care le-am citit sau reportajele pe care le-am, articole pe care le-am citit, se vorbea despre căutarea spațiului religios catolic în rândul tinerilor. Deci se vorbește pe aici pe acolo chiar de un fel de revival în spațiul carismatic. Chiar în Germania vedem o renaștere a deschiderii chiar în rândurile tinerilor spre religios. Deci aici aș face o mare distinție. Cred că oamenii sunt la fel de religioși, cum au fost și înainte de studiul acesta din 2024, apartenența la o ofertă religioasă, la o biserică, a scăzut, într-adevăr. Nu cred că este un moment de îngrijorare, cred că este important să vedem cum putem, cu ofertele pe care noi le dezvoltăm, cum putem să ajutăm oamenilor, eu știu, cu oferte care aduc însemnătate, sens în viața lor, care aduc, libertate interioară, care aduc orientare în general. Acolo trebuie să vedem cum reacționăm când vedem trendul acesta de scădere atunci când vorbim despre apartenența la o religie, repet, nu când vorbim despre spațiul religios sau deschiderea religioasă a unei persoane față de oferte religioase care sunt, cum spuneam, poate în afara spațiului lăcașului de cult.
1: Mulțumesc tare mult, domnule Giurgi, pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii În fața adevărului. Dumnezeu să vă poarte de grijă acolo unde sunteți. Stimați invitați, cum catalogați răspunsurile colegului din Germania, domnule Burțu?
0: E foarte valoroasă, operațională distinția dintre credință și religie, dar aș impune și o altă distinție care e impusă de studiul și discuția în jurul lui. E vorba de distinția dintre religie și biserică. Ori eu înțeleg că cei fără religie sunt 39 de milioane. Oamenii nu spun că nu se duc la biserică. Nu e vorba de biserică, e vorba de religie.
1: Nu și-asumă o identitate religioasă.
0: Poftiți?
1: Nu și-asumă o identitate religioasă.
0: Nu și-asumă identitate religioasă. Asta este foarte grav și nu cred că e atât de simplu să spunem oamenii sunt la fel de credincioși, la fel de religioși, pardon, așa spus, la fel de religioși ca întotdeauna, dar nu se mai duc la biserică. Nu e vorba de asta. Este vorba totuși de o anumită atitudine care duce de fapt la concluzia că raportarea la lume nu mai este mediată de raportarea la Dumnezeu. Uitați, vorbim deci de o formă de apostaziere, care în limbaj biblic înseamnă îndepărtare de Dumnezeu, înseamnă de fapt întoarcerea cu fața la lume, asta înseamnă întoarcerea cu spatele la Dumnezeu. Pentru că eu nu pot să cred că putem să vorbim de interferențe, așa sunt și cu viață spirituală, sunt și cu lumea. În Biblie ni se spune foarte clar și simplu, nu poți sluji la doi stăpâni, pentru că ori îl minți pe unul, ori pe celălalt, ori pe amândoi. Îi păcălești și nu ești fidel. Sau, în altă formulare, șchioapeți de ambele picioare. Deci nu putem vorbi de... Vorbim de o viață spirituală, de religie, de religiozitate, sau vorbim de comportament secular. Și cele trei aspecte pomenite de dânsul sunt foarte importante, dar indicatorul cel mai evident, pentru că se exprimă prin comportament, este etosul. Etosul este un sistem de valori care înseamnă și un sistem de atitudini. Ori din valoare treci în atitudine, iar atitudinea se varsă direct în comportament. Ori problema în România, de pildă, problema noastră este comportamentul din viața de toate zilele. Avem noi comportament de creștini? Avem noi comportament de oameni care sunt ghidați de valori ale moralei creștine, care se pot recunoaște în comportamentul nostru de toate zilele, începând cu traficul, de pildă. Cum ne comportăm în trafic, ca șoferi. Cum ne comportăm în școală, în calitate de cadre didactice. Cum ne comportăm în spitale, în calitate de cadre medicale. Avem noi acest etos creștin sau pur și simplu suntem afiliați la o biserică, m-am născut, am fost botezat și mă declar la recensământ, sunt creștin sau creștin ortodox. Deci sunt lucruri diferite. Una este credinciosul și alta este cel care crede că e credincios. Pentru că așa a apucat.
1: Vă rog, domnule Petrescu, văd că aveți în mână și o carte.
2: Da, nu mă pot deslipi de cărți. E o carte foarte interesantă. E o analiză a unei scriitoare franceze, Chantal Delsol. Este catolică și analizează din perspectiva aceasta apartenenței la o biserică care sunt cauzele care produc această scindare de care vorbea domnul profesor Borțun între a fi credincios și a aparține unei anume biserici. Și ea observă un lucru foarte interesant, pornind de la celebra afirmație că secolul 21 va fi religios sau nu va fi de fel, ea subliniază o concluzie foarte interesantă. Secolul 21 e religios, dar nu mai e creștin. Vorbind despre cifrele enumerate aici în studiul ăsta și despre alte cifre. Și a spune Biserica Romano-Catolică, adică biserica mea, ar trebui să obișnuiască cu statutul de biserică minoritară. Sună straniu pentru
1: foarte
2: noi,
1: straniu.
2: Dar pentru un analist al fenomenului și un
1: obiectiv
2: credincios catolic, se bazează pe niște argumente. Și apoi enumeră câteva dintre motivele pentru care oamenii și-au pierdut încrederea în biserici. Ea se referă la Biserica Romano-Catolică, dar e valabil pentru orice biserică.
1: Da, aceștia pot fi inclusiv factori care contribuie la secularizarea societății.
2: Absolut.
1: Vă rog, îi puteți enumera?
2: Ea menționează că secolele la rând,
1: câțiva dintre ei,
2: biserica s-a comportat, ierarhii bisericii și biserica ca instituție, s-a comportat cu aroganță care i-a îndepărtat pe oameni. Pe de altă parte, menționează și alt fenomen, că biserica a alunecat de la credință la ritualism, la îndeplinirea diverselor ritualuri, și oamenii s-au trezit că nu se mai recunosc în acele ritualuri și că dorința lor, căutarea lor de Dumnezeu nu mai este satisfăcută doar prin îndeplinirea acestor ritualuri. Și asta e un fenomen care s-a parcurs mult timp. Și mai menționează un lucru care trebuie spus și acesta. Biserica se comportă ca o instituție de putere aflată la guvernare și crede că își poate permite tot ceea ce altora le este interzis. Referire făcând aici la tot felul de scandaluri care afectează credibilitatea multor biserici. E un fenomen complex, foarte accelerat în ultimul timp, și foarte discutat, de aceea discutăm și noi, pentru că e o realitate care grevează societatea și oamenii îl caută pe Dumnezeu. Nefiind satisfăcuți pe deplin sau în așteptările lor cele mai intime de anumite practici ale bisericilor, își direcționează această căutare fie în afara bisericilor, fie în căutarea unei biserici, pentru că oferta este multiplă, fie în căutarea unei biserici care să se apropie cât mai mult de idealul pe care ei și-l doresc.
1: Mă întreb spre dumneavoastră, cei care ne urmăriți sau ne ascultați pe Speranța TV, pe Radio Vocea Speranței. În curând va intra prin telefon alături de noi domnul Vasile Bănescu, dumnealui este teolog, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, actualmente membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Dezbatem subiectul acesta, iar temele propuse în ocazia de față de domnul pastor Petrescu ne ajută și în dialogul pe care îl vom purta cu dumnealui în curând aici la emisiunea În fața adevărului. Domnule Lefter, cum vedeți dumneavoastră acești factori amintiți mai devreme în raport cu biserica? Cum îi percepeți noastră? Sunt reali? Ne îndreptăm cumva și spre biserica, dumneavoastră ați făcut referire, biserica majoritară din România, acești factori se regăsesc și în celelalte culte religioase, fără doar și poate, de aceea suntem aici să le analizăm și cumva ni le asumăm fiecare dintre noi.
3: Da, am văzut și statistică în care pentru populația majoritară ortodoxă a României apar niște procente foarte mari de credință și procente, sigur, un procent mai mic, considerabil mai mic, dar totuși consistent de practicarea credinței.
1: Da, noi avem un carton, apropo de ceea ce spuneți noastră, fac referire la el, Barometrul Vieții Religioase din decembrie 2022, ultimul apărut în public în România, arată că 91,6% dintre români declară că ei cred în Dumnezeu, numai 26,6% merg constant la biserică o dată pe săptămână sau mai des.
3: Da, trăind împreună în țara asta, poate avem impresii diferite, dar eu vin cu propria mea observație.
1: Vă rog, de aceea
3: sunteți
1: aici.
3: Mie nu mi se pare că trăiesc într-o țară în care cucernicia predomină. Ba chiar aș putea spune din potrivă. Încât e evident că discutăm despre niște lucruri atât de complicate, care includ atât de multe nuanțe, parametri, încât, cum spun, cum am mai spus mai devreme, statisticile, sistematizările sunt foarte grav reducționiste. De pildă, ce înseamnă să crezi în Dumnezeu? Ați spus 90 și cât la sută din populația românească declară că e credincioasă în acest sens. Dar în ce fel cred ei în Dumnezeu? Dacă pot să crezi în Dumnezeu cu fervoare, cu abandon chiar al propriei persoane, personalități și trăind, cum se spunea mai pe vremuri, mă rog, terminologia e încă valabilă, dar începe să fie foarte arhaizantă, fiind habotnic, adică trăind exact după Scriptură. Poți să crezi în Dumnezeu și să ai o atitudine mult mai liberă. Poți să nici nu declari, nici să nu recunoști că, de fapt, crezi în Dumnezeu, dar o anumită nevoie spirituală și limitele cunoașterii despre care a vorba mai devreme, toate te fac să păstrezi ceva despre care singur ești, ca să spun așa, obligat de evidență să spui că este indescriptibil, că este imposibil de accesat, de abordat, de înțeles cu capacitățile noastre de înțelegere și cu instrumentele noastre de înțelegere, care pornesc de la simțuri și merg până la tot ceea ce științele și tehnologiile ne furnizează în zilele noastre. Încă o dată, e foarte complicat de descris lucrurile astea. De multe ori oamenii consideră că aș declara o credință înseamnă a recunoaște și funcționarea instituțională a bisericii respective.
1: Din este acest o asumare punct de vedere, a identității, nu?
3: Poftim?
1: Este o asumare a identității până la urmă.
3: Da, da, dar uitați-vă, dau exemplu, mă dau pe mine de exemplu și ce gândesc eu despre lucrurile astea, pentru că fiecare venim, încercăm să fim siguri intelectuali, să facem și o media, ceea ce vedem că se întâmplă în lume, să ținem cont de mult și de alterități, dar până la urmă ne spunem punctele de vedere personale. Apartenent la majoritatea etnică și religioasă creștin-ortodoxă din țara asta, și eu, dar am întâlnit destui alții, sunt în diverse feluri și în anumite proporții foarte nemulțumit de funcționarea instituțională a bisericii.
1: Și aceasta este cumva unul dintre factorii amintiți mai devreme de domnul
3: Sigur.
1: Pastor Petrescu.
3: Da, numai că nu este doar un factor direct de stimulare a abandonului credinței și al trecerii de partea secularului, a laicității. Și nu mă refer acum la chestiuni, nu știu, criticabile, anumite scandaluri sau culpe efective care poate să cadă sub incriminări, da, sub incidența penalului. Nu. Am în vedere un lucru de principiu, foarte general.
1: Vă rog, și apoi domnul profesor Borțu, da, doriți să spună
3: și anume,
1: opinia, după care l-avem la telefon pe
3: scurt,
1: domnul Bănescu.
3: Enunț ce gândesc și dacă cumva vi se pare interesant, domnilor, se poate discuta. Unora, poate nu nouă aici, li s-ar putea părea scandalos. Ce voi spune? Mi se pare mie și am observat că nu numai mie, creștin ortodox, foarte dezamăgitor, mergând chiar către scandalos, faptul că ierarhia bisericii ortodoxe rămâne atât de arhaică, de anacronică, începând de la păstrarea elementelor de exterioritate corporală, vestimentație și așa mai departe, și mergând pas cu pas prin limbaj, limbajul e foarte arhaizant, foarte slavizant din cauza asta, către nivele mai elevate, să spunem, ale descrierii. Prin comparație cu cealaltă parte a creștinătății, care la rândul ei, conform și situației din Germania, dar de peste tot, și putem face referire și la ceea ce dumneavoastră exprimați și asumați. În catolicism, de pildă, s-a trecut prin Conciliul Vatican II, prin etape succesive de adaptare la mersul vremurilor. Da, aggiornamentul și așa mai departe, prin etape succesive de adaptare la mersul vremurilor, în așa fel încât să nu se ajungă și acolo la un defazaj atât de flagrant, de strident între aparența și comportamentul clerului și situația generală.
1: Mulțumesc tare mult pentru opinia dumneavoastră, domnule Borțun, cu amabilitatea dumneavoastră. Vă rog.
0: Teza domnului profesor Lefter de la începutul intervenției, când a încercat să explice relativitatea celor 91% 91,6% dintre români care declară că cred în Dumnezeu.
1: Așa este.
0: Dânsul a pus problema intensității. Vorbea de credință cu fervoare. Și este un criteriu, într-adevăr, în ce grad crezi în Dumnezeu, pentru că de gradul ăsta depinde și dacă devii practicant și dacă ți-l asumi pe Dumnezeu sau ți-l asumi pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și ajungi să te rogi, facă-se voia ta, asta înseamnă că te predai lui Dumnezeu, îți predai viața lui Dumnezeu, asta înseamnă, de fapt, gradul. Dar eu aș mai introduce un criteriu. Crezi în Dumnezeu, dar în ce fel de Dumnezeu crezi?
1: Mulțumesc tare mult, este o întrebare foarte bună. Alături de noi, la telefon, este domnul Vasile Bănescu, pe care îl salut cu respect și îi mulțumesc pentru că a pus deoparte un timp pentru a intra în dialog în ocazia aceasta, aici, la Speranța TV, Radio Vocea Speranței, la emisiunea În fața adevărului. Bun venit, domnule Bănescu!
4: Vă mulțumesc pentru invitație. Hristos a înviat. Adevărat, și a înviat. Salut respectuos pe distinșii dumneavoastră invitați.
1: Domnule Bănescu, vorbim despre creștinism în fața secularizării, despre cum secularizarea ne schimbă în relația cu Dumnezeu, cu biserica și inevitabil cu sensul vieții. Cum se vede dinspre dumneavoastră această temă?
4: În primul rând, secularizarea este un fenomen, era, rămâne un fenomen inevitabil, pentru că el este rodul unor schimbări de paradigmă și culturală și morală, care au început de mult, practic după secolul XVIII, având ca reper Revoluția franceză, începe o nouă paradigmă în care atât biserica ca instituție, cât și creștinătatea ca un corp religios-politic, vorbim mai ales de Franța, intră într-un proces absolut irreversibil de modificare, inclusiv în percepția omului modern, ulterior postmodern. Așadar, secularizarea nu trebuie să fie un scandal pentru nimeni și sper că nici nu este, decât pentru o minoritate care nu înțelege foarte clar mersul istoriei, dar secularizarea, evident, că rămâne o provocare pentru instituția bisericii. Și nu vorbesc, desigur, doar despre Biserica Ortodoxă, ci despre toate bisericile care se confruntă cu adversarii mai mult sau mai puțin comuni. Secularizarea, în viziunea mea, descrisă la modul cel mai general posibil, așa cum cred că ne permite timpul într-o discuție ca aceasta, eu mi-o traduc printr-un reflux al atenției omului de astăzi și al omului de mâine, cred, un reflux al atenției de pe zona celor spirituale, metafizice, nevăzute, spre cele care abundă, desigur, în viața noastră. La secularizare concură și practic hrănesc acest fenomen elemente precum anticlericalismul, care are niște cauze care ar trebui să-i preocupe pe mai mari biserici ai bisericilor, pentru că aceste cauze sunt cele mai multe și importante în interiorul bisericii și nu în exteriorul ei. Sigur că s-a schimbat viziunea omului recent asupra multor lucruri pe care biserica, în principiu cea apuseană, le-a ținut cumva până prin secolul 18, să spunem, sub obrocul aproape ermetic al credinței. Dar se știe, a început un fenomen în Occident care nu ne va evita nici pe noi, acela al retragerii din prim plan a ceea ce se numește creștinătate. Creștinătatea nu trebuie suprapusă, pentru că nu se suprapune esențialmente cu creștinismul. Creștinismul în sine, ca miez, nu este respins de modernitate. Aș spune că parțial nici de postmodernitate, dar vorbesc de creștinismul ca miez, creștinismul genuin, cuvintele lui Hristos și tot ce presupune acest miez, tezaur moral, tezaur sapiențial și așa mai departe. Este contestată în modernitate cu instrumentele secularizării, este contestată imixtiunea bisericii în viața socială, în viața privată, cum a fost cazul acum mai multe secole, și deci creștinătatea a suferit lovituri care practic au scos-o din prim planul, din prim planul societăților postmoderne. Din această perspectivă, cred că acest fenomen al secularizării trebuie interpretat pornind de la cuvintele lui Hristos, care operează o cezură între cele ale cezarului, deci cele ale politicului,
5: și cele ale lui Dumnezeu, adică cele ale religiosului. Din păcate, după secolul IV, după transformarea creștinismului în religie de stat, preluarea cumva a religiei, însușirea ei, instrumentalizarea ei, dacă vreți, cu un termen mai recent și foarte acut prezent în Rusia de astăzi, instrumentalizarea religiei de către cezari, de către împărați, a condus inclusiv biserica într-o zonă care nu este proprie. Acest lucru a provocat în timp fenomenele acestea centrifuge legate de secularism, de duhul acesta al lumii, care, din păcate, a rămas, adică a intrat și a și rămas de multe ori în biserică. Ceea ce îi face pe oameni să se mire, ceea ce îi face pe oameni să comenteze văzând un cleric prea lumesc, lumesc, prea lumesc, ca să parafrazez alte cuvinte. Altfel, cred că biserica nu trebuie să renunțe la ceea ce compune tradiția ei fundamentală. Aș spune că nici vestimentația, întrucât l-am auzit pe distinsul profesor care a vorbit înainte, nici vestimentația n-aș spune că trebuie schimbată, pentru că și în spațiul catolic și în spațiul ortodox sunt deja create niște identități, inclusiv vizuale, pentru recunoașterea tradițiilor respective. Dar trebuie schimbat un mod de a te raporta la lume, asta este sigur, de la limbaj, cum bine spunea domnul profesor, până la atitudini, care trebuie să fie toate dominate de duhul creștin, de blândețe, nu de preascibilitate, de compasiune, de compătimire, cum a dat dovadă, nu, Papa Francis, despre care vorbim în zilele acestea. Aceste expresii ale unui tip de trăire creștină niciodată nu cred că vor atrage refuzul sau criticile unor oameni care nu sunt credincioși.
1: Domnule Bănescu,
5: dimpotrivă, s-ar putea să-i atragă. Sunt multe de spus aici, iertați-mă că am vorbit poate prea mult.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru opinia dumneavoastră. Aduc și în fața dumneavoastră ceea ce am citat mai devreme, barometrul vieții religioase din decembrie 2022, care ne arată că 91% de peste 91% dintre români cred în Dumnezeu, doar că merg la biserică numai 26,6% constant, o dată pe săptămână sau mai des. Putem pune egal între viață religioasă și biserică? În momentul în care nu mergi la biserică, înseamnă că ești secularizat? Cum se vede din perspectiva dumneavoastră?
5: Da, spațiul bisericii, care este spațiul tainelor, cele 7 în ortodoxie, nu poate fi exclus din ecuația vieții religioase a cuiva. Evident că poți să fii credincios, evident că sentimentul religios nu este unul în inventarul vreunei biserici, dar participarea, să spunem și moderată, La viața aceasta comunională în biserică, care presupune niște mici sacrificii, care țin de o formă de ascetism subtil, prin efortul în sine de a merge la biserică, de a încerca să pătrunzi ceva din tainele care acolo se desfășoară, fie și într-o cheie deja asumată, cumva suficientă, în sensul că se derulează acolo într-un limbaj pe care oamenii riscă să nu-l mai înțeleagă astăzi și nu e vina lor, pentru că au nevoie de traducerea sensului măcar a unor texte vechi liturgice. Limbajul arhaizant e o mare problemă. În ortodoxie, în Biserica Ortodoxă Română, de acum câțiva ani a început o operă puțin cunoscută de diortosire a cărților de cult, adică de înlăturarea arhaismelor ininteligibile și înlocuirea lor cu cuvinte mult mai clare. Din păcate, unii preoți refuză să folosească aceste cărți, obișnuiți cu formulele celelalte. Dar da, n-aș exclude biserica și participarea la viața ei de viața religioasă. Pentru că e foarte greu să ai o viață religioasă de vreme ce n-ai nicio tangență cu religiosul foarte concret pe care îl găsești în spațiul bisericii. Altfel, motivele pentru care mulți deși credincioși aleg să nu mai meargă la biserică, țin, aș spune, și de comoditatea noastră a oamenilor zilelor acestea, ale zilei de astăzi. Există o comoditate și mentală și fizică, există o retractaritate la ordine, nu ne mai place ordinea, nu ne mai plac lucrurile care trebuie împlinite într-un anumit ritm, ne mulțumim cu ritmurile mari ale sărbătorilor mari, ezitând și chiar evacuând din viața noastră orice tip de efort care seamănă fie și puțin cu asceza. Cuvântul asceză înseamnă exercițiu, nu înseamnă lucruri incredibile. A face un exercițiu, a te mobiliza, a merge către celălalt, a ieși în întâmpinarea lui, a te smulge din comoditate. Nu prea mai facem asta din cauza Duhului Lumii în care trăim, care e sigur un duh secularizant și un duh pe care unii îl acceptă, le place, alții dimpotrivă caută altceva și cred că a căuta altceva ca alternativă la orizontală aceasta banală cenușie a vieții înseamnă mult mai mult decât a rămâne în ea.
1: Profit de prezența dumneavoastră și am să vă adresez trei întrebări la care aștept răspunsuri scurte, deși acestea inevitabil au nevoie și de argumentație, întrebări pe care le voi adresa și invitaților mei, pentru că suntem în partea a doua a emisiunii deja. Vi le adresez dumneavoastră, după care vom lua o scurtă pauză și vom reveni în platou cu răspunsurile invitaților prezenți aici. Secularizarea și avortul. Pe de o parte, domnule Bănescu, cum schimbă secularizarea percepția asupra vieții și dreptului la viață? Vă rog răspunsuri scurte, dacă se poate, în ocazia aceasta, da, și vă promit că în viitor vă aștept aici, în platou, pentru a discuta mai pe larg subiectele acestea. Vă rog.
5: Vă mulțumesc mult și promit să onorez invitația aceasta în mod deplin. Secularizarea și avortul. Evident că avortul nu e strict legat sau nu este exclusiv legat de tema secularizării. Au fost și rămân în memoria colectivă tradiții în care acesta se petrecea chiar și în alte spații religioase. Dar, concret ce vreau să spun, dacă o femeie, oricare ar fi ea, ar avea conștiința că ceea ce crește în trupul ei este o viață, este o persoană in nuce care are conștiință, care va ajunge să fie o persoană reală ca și ea, ca mamă, cred că avortul ar putea fi, adică ar intra în zona nefrecventabilului din partea foarte multor mame. Problema omului modern este că nu atinge această conștiință a alterității concrete, reale, personale a fătului care se dezvoltă într-o mamă. Deci e vorba de mentalitate și de, repet, inaccesibilitatea acestui tip de conștiință.
1: Merg spre următoarea temă, secularizarea și educația sexuală și inevitabil identitatea de gen. Ce ne transmite direcția aceasta despre viață, corp, sexualitate într-o viață seculară, într-o societate seculară, iertați-mă?
5: Da, ideologiile sunt adversarii consacrații adevărului. Un bun cunoscător al problemei observa că ideologia, oricare ar fi ea, se situează pe un pol opus adevărului. Făcea referință, sigur, la ideologiile politice, mai ales ideologii care au demonizat, să ne gândim la posedații lui Dostoevski, și demonizează în continuare mintea umană și se ajunge la extremism și totalitarism. Dar ideologia de gen, de exemplu, nu e o ideologie politică și pare prizabilă, însă ea tratează întâlnirea cu firescul, cu normalitatea, pentru că natura, în structura ei nu conține genuri, ci conține separația clasică, tradițională, multimilenară, între masculin și feminin. Ideologia de gen este o ideologie recentissimă care a creat și în universități, studii și așa mai departe, dar nu poate fi acceptată în viziunea creștină. Educația sexuală, am spus-o de câte ori am putut și când eram purtător de cuvânt, ea este necesară în mod adecvat vârstei. A propune educație sexuală la grădiniță, a propune educație sexuală până la declanșarea pubertății, este evident, nu numai o aflare întreabă, dar poate fi tulburătoare pentru copii. Și dincolo de asta, cei care resping educația sexuală, așa in corpore sau grosso modo, o fac gândindu-se la ce s-a întâmplat în țările în care ea, această materie, a devenit vehicul de transmitere inclusiv a unei viziuni încurajatoare pentru diverse lucruri foarte nocive care au mers până la schimbarea de sex, care au mers până la încurajarea relațiilor homosexuale. Discuția e mai lungă, poate o purtăm când ajung în studio la dumneavoastră.
1: Sigur. Și nu în ultimul rând, o ultimă temă, vă rog.

0: actual al înțelegerii lucrurilor de către un om și necatehizat și în general aceștia devin majoritari, este educația. Educația teologică care trebuie să includă ramificări importante către zona culturală majoră, de la filozofie, la limbi clasice, limbi străine, psihologie și așa mai departe. Deci educația e soluția și pentru biserică în această, în această situație. Cât privește secularizarea și, a spus dumneavoastră,
1: secularizarea și educația religioasă în școli, cum este marcată?
0: Educația religioasă în școli, exact. Despre asta încercam să vorbesc. Educația religioasă în școli nu trebuie să fie un fel de predică de la amvon, pentru că o catedră nu e un amvon și profesorul de religie nu trebuie să convertească copii, pentru că acest sentiment religios crește și se ramifică, mai ales la copilul de astăzi, prin contactul lui cu lucruri importante, nu cu date care nu pot fi îngurgitate și înțelese de niște copii. Așadar, mutarea accentelor pe religie ca disciplină valabilă în orice context interdisciplinar și punerea accentului pe cultură creștină, pe artă creștină, în fond, ce dorești să facă un copil după ora de religie? El merge la biserică împreună cu părinții, dacă merge. Se pune problema ce face un copil, un tânăr, un adolescent care ajunge în Europa și care nu recunoaște simboluri esențiale ale culturii creștine și europene. Deci miza o reprezintă religia în școală, o reprezintă practic familiarizarea elevului, firește, cu valorile creștine morale, dar nu numai cu ele, ci și cu valorile culturale românești și europene.
1: Vă mulțumesc tare mult, domnule Bănescu, pentru intervenția dumneavoastră. Să fie Dumnezeu cu dumneavoastră în tot ce aveți de făcut. Vă așteptăm cu mare drag și în platou.
0: Vă mulțumesc foarte mult.
1: Stimați telespectatori, radioascultători, revenim imediat în platou și cu răspunsurile invitațiilor. Vă reamintesc că alături de mine în platou este domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun, de asemenea alături de dumnealui domnul profesor universitar dr. Ioan Bogdan Lefter și domnul pastor Valeriu Petrescu, domnul doctor în sociologie. O scurtă pauză, revenim.

0: Ești prins cu treburi? Ai senzația că timpul nu-ți mai ajunge? Și totuși îți dorești să nu fii superficial. Am venit în întâmpinarea ta. Vizitează www.hopediscovery.ro. Mesaje video profunde, în doar câteva minute. Marea luptă dintre bine și rău a pornit în cer, când Satana s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. În ultimii 2000 de ani de istorie umană, am văzut această bătălie desfășurându-se pe pământ. Cu toate acestea, într-o zi, răul se va termina și pacea va domni în univers. Astăzi suntem parte din marea luptă între bine și rău. Cristina Ișvan te invită într-o incursiune capitol cu capitol în cartea Tragedia Veacurilor, autoră Ellen White, pentru a parcurge împreună marea luptă între bine și rău. În fiecare marți de la ora 22.
1: Te invit la Arta Bucătăriei Vegane, emisiunea de televiziune care te învață să gătești doar cu plante, plante hrănitoare, sănătoase, naturale. Eu sunt Saloș Farcaș Conrad, medic și dietetician și voi fi gazda voastră. Hai să ne întâlnim în fiecare duminică și să gătim împreună!

Am revenit în platoul în fața adevărului, alături de mine, distinși invitați, domnul profesor universitar dr. Ioan Bogdan Lefter, domnul pastor Valeriu Petrescu, doctor în sociologie și domnul profesor universitar dr. Dumitru Borțun, special.

0: List în comunicare. Dumnealui ne-a rămas dator, așa cum spuneam, înainte de intervenția domnului Bănescu, cu un răspuns. În ce fel de Dumnezeu credem, domnule profesor? Da.
1: Domnul profesor Lefter făcea referire la intensitatea credinței, când vorbeam de cei 91,6% dintre români care spun că cred în Dumnezeu. Și eu spun că mai există un criteriu după care putem să stabilim ponderea reală a celor care cred în Dumnezeu. În ce fel de Dumnezeu credem? În care Dumnezeu? Pentru că am să vă aduc aminte de revelația pe care a avut-o Blaise Pascal după un vis în care a înțeles, spune el, am înțeles de fapt că eu până acum am crezut în Dumnezeul filozofilor, nu în Dumnezeul cel adevărat, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și Iacob. Deci ce vrea să spună? Că adevărata credință în Dumnezeu este credința într-un Dumnezeu personal, cu care poți să ai relație personală, cu care poți să dialoghezi. Este un Dumnezeu pe care ți-l recunoști ca domn, ca mântuitor. Nu este vorba de Dumnezeul filozofilor care spun ce este filozofia. Concepție generală despre lume. Dacă eu în tabloul despre lume îl am pe Dumnezeu în centru, dar nu am nicio relație personală cu el, eu, din punct de vedere filozofic, cred în existența lui Dumnezeu. De e Dumnezeul filozofilor. Nu e Dumnezeul cel adevărat, viu, al meu. Nu e Dumnezeu personal. Iată de ce este important să înțelegem în ce Dumnezeu credem, pentru că la ora actuală, așa zisa credință în Dumnezeu este amestecată cu foarte multe elemente păgâne, este amestecat cu foarte multe elemente din alte religii. Eu am văzut de curând un lider politic care se pretinde creștin, ortodox și naționalist și care vine cu foarte multe teze din religia New Age, din Statele Unite, care s-a născut în Statele Unite. Este ceea ce se numește sincretism religios. Ori dacă noi ajungem să luăm sincretismul religios drept credință în Dumnezeu, așa ajungem la 91,6% dintre români care spun că îi cred în Dumnezeu. Dar în ce fel Dumnezeu cred? Pentru că există un amestec foarte mare de Dumnezei falși cu Dumnezeul cel adevărat și viu. Gândiți-vă la naționaliștii din perioada interbelică. Vorbeau de credință și neam, de Dumnezeu și patrie. Ridicau...
0: Discursul acesta prinde și astăzi.
1: Păi prinde și astăzi, dar asta este filetism, este un păcat. Este vorba de a pune etnia și patria lângă Dumnezeu și a glorifica.
0: Poftiți? Discursul acesta nu prinde doar în România.
1: Păi știu că nu prin România, dar nu trebuie...
0: Nu numai în România.
1: Sunt de acord că nu e doar în România, dar de-aia vorbesc, ca să nu-l confundăm cu creștinismul. Pentru că aici este o mare problemă. Este un fals Dumnezeu. E formă de idolatrie. Ori treaba asta trebuie lămurită pentru toți cei care ne urmăresc și care iau în serios ideea de credință în Dumnezeu și pe Dumnezeu însuși. Pentru că Dumnezeu nu este un instrument pe care îl instrumentalizăm, cum spunea domnul profesor Lefter, instrumentalizarea religiei, instrumentalizarea lui Dumnezeu, cum spune pastorul Nicu Butoi, îl înhămăm pe Dumnezeu la droașca noastră. Asta este cea mai mare greșeală. Și uite, așa se ajunge la ceea ce spune profesorul Daniel David de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, actualul ministru al educației, care atrage atenția asupra două pericole foarte mari în societatea românească de azi. Pseudoștiința și pseudoreligia. Deci noi avem de găsit drumul cel bun între pseudoștiință și pseudoreligie. Ori pseudoreligia bănuiesc că atacă foarte mult procente din cele 91% care apar acolo. Dar români care cred în Dumnezeu.
0: Domnule Petrescu, apropo de ceea ce spune domnul profesor Borțun, de-a lungul timpului, românii au privit spre americani ca ducându-le salvarea. ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite ale Americii în ultima perioadă și mai ales direcția pe care o are societatea americană prin liderii ei, pare că aduce un cu totul alt val decât acela pe care ne așteptam noi să-l primim. Iar această pseudo-religie este dusă la standard de virtute, dacă mi se permite exprimarea aceasta, în Statele Unite. Cum catalogați dumneavoastră aceste realități?
2: America și-a pierdut de destul de mult timp caracteristica întemeitorilor Statelor Unite, care au căutat un pământ nou unde să-și poată exercita liber credința lor în Dumnezeu, pentru că Europa era extrem de constrângătoare. În ultimul timp, America bâșbâie așa, folosesc o expresie uzuală, dintr-un șanț în altul. S-a mers foarte mult în direcția unei așa numite religii woke, unde totul era relativizat și societatea trebuia să devină foarte asemănătoare cu cea din timpul lui Noe, așa cum este descrisă în Biblie, că oamenii făceau de toate considerând că toate sunt bune. Și acum s-a sărit în șanțul celălalt, unde în numele religiei, în numele tradiționalismului, în numele creștinismului, în numele binelui pentru popor,
0: se iau decizii politice.
2: Da, se iau decizii politice, ceea ce contravine dorințele lui Dumnezeu. Iisus Hristos însuși a spus: Cezarul cu ale lui și Dumnezeu stăpân peste toate, dar limitându-și acțiunile. Bun. O să vedem ce se întâmplă. Extremismele astea întotdeauna generează reacții contrare.
0: Dar pe oamenii credincioși, dumneavoastră fiind un slujitor al bisericii, pe oamenii credincioși îi motivează un astfel de discurs. Și vedem că prinde, domnul profesor a făcut referire la un așa zis lider, nu-l pot numi lider, n-am să-i dau numele, care s-a folosit de, nu știu, ignoranța religioasă, câștigând foarte mulți adepți tradiționali.
2: Am să spun ceva care nu o să placă multora. Un astfel de discurs prinde la cei creștini, să mă limitez că despre creștinism este vorba, superficiali, necunoscători ai creștinismului și doritori de senzațional. Din păcate, asta este o realitate. Eu o văd în biserica mea, ca să nu vorbesc de alte biserici, dar este răspândit acest spirit peste tot. Pentru că oamenii, așa cum spunea domnul profesor Borțun, și-au deformat imaginea despre Dumnezeu, s-au îndepărtat de sursa de cunoaștere a lui Dumnezeu, care este Biblia, Sfânta Scriptură, și au lăsat deoparte revelația, adică ceea ce Dumnezeu a descoperit despre sine însuși, ca noi să-L putem înțelege, să-L putem percepe și concepe și să îl urmăm, și umblă după tot felul de lucruri de-astea ciudate. Mai punem și influența internetului, care deversează clipă de clipă tot felul de aberații, și avem un tablou cât de cât.
0: Domnule Lefter, ca să închei cu dumneavoastră paranteza aceasta pe care am făcut-o, dar care este la subiect, pentru că ne îngrijorează, cum percepeți societatea românească din perspectiva aceasta interferenței religiosului cu politicul, iar lideri religioși, iertați-mă, ba da, pot spune și asta, lideri religioși intervin pentru a influența oamenii politici, iar oamenii politici fac din discursul religios, aducându-și alături oameni cu influență în spectrul religios, o virtute, un fel de a fi, pentru că prinde la oameni, ca să nu-i numesc pe oameni electorat.
3: O bună parte din răspunsul meu e implicită în distinția de la care am pornit, dintre statul laic și credință. Și am vorbit despre raporturi, eventual negociere între cele două interferențe și uneori excese. Vedem excese. Uneori vedem din partea bisericii majoritare, de pildă, solicitări excesive de finanțare pentru cine știe ce proiecte grandioase. în condițiile în care mai și știm că Biserica Ortodoxă Română a recuperat în perioada postcomunistă suprafețe mari de teren, păduri, proprietăți de toate felurile și nu o duce rău financiar. Vedem și politicieni tot apelând la prezență.
0: Știți care este paradoxul?
3: În tot felul că de momente.
0: Paradoxul este că politicienii nu fac neapărat referire sau nu se aliază doar cu o anumită biserică sau confesiune creștină în România. Prind foarte bine și discursurile, discursurile religioase la biserici protestante. Lideri protestanți sunt cumva promotorii unor astfel de manifestații.
1: Noi suntem segmente de electorat.
0: Nu-i așa? Da. Apropo, auzeam un fost președinte într-o intervenție la o televiziune în care îi prezenta pe adventiștii de ziua șaptea, vorbind despre noi, ca fiind un electorat disciplinat.
3: Da, da. E vorba despre interese reciproce. Dinspre politicieni, interesul este politico-electoral.
0: Și atunci credibilitatea în biserică...
3: biserici, interesele sunt financiare și de alte feluri.
0: Vă rog, domnule Petrescu.
3: Facilități de diverse feluri. Deci, da, există asemenea lucruri, dar aș mai adăuga doar că totuși, deși vedem excese, în perioadele electorale sunt mai evidente, totuși semnalându-le, criticându-le spațiul public, presa, societatea civilă, prin vocile sale mai proeminente, aș spune totuși că nu e un fenomen grav.
0: Îngrijorător.
3: Nu, îngrijorător deja e un termen, a trebuit să fim îngrijorați de orice. Să fim, adică, atenți, prudenți,
0: și
3: vigilenți. Și
0: spuneți că nu suntem
3: da,
0: în postura
3: nu mi se
0: asta.
3: Pare că trăim într-o Românie care să alunece grav, gravisim spre fundamentalism, ca să spun.
2: Vreau doar să pomenesc că recent, pe Stadionul Național, a fost o întâlnire organizată de un pastor neoprotestant harismatic. E al treilea an când...
0: A adunat peste 15.000 de...
2: Anul ăsta, adică jumătate cât anul trecut. Vreau să subliniez. Da, îl cunosc personal, am discutat cu el de
0: jumătate de cât nu am fost la curent cu cifrele astea.
2: Vă puteți uita pe cifre. Dar nu cifrele sunt semnificative, ci amploarea mulțimii. 15-30 nu e relevant. Dar aceștia reprezintă acel segment despre care vorbeam, care e de găsit în toate bisericile creștine, nu doar din România, America e un exemplu și mai grăitor, care sunt dornici de senzațional.
0: Și când pentru care religia, domnule pastor,
2: pentru care religia creștină este mai mult exaltare și ritual și gesturi decât cunoaștere de Dumnezeu.
0: Domnule profesor, i-am adresat întrebarea domnului pastor, dar nu m-a auzit. Când s-au trezit la realitate, uitându-ne la ceea ce făceați dumneavoastră referire, perioada interbelică.
1: Se vor trezi la realitate atunci când se vor ruga să cadă munții peste ei. Pentru că până atunci nu se vor trezi. Vă spun de ce. Pe de o parte, cauza fundamentală, așa cum a spus domnul Bănescu, și admir această luciditate pe care i-am admirat-o întotdeauna, spune că principala cauză a secularizării este în interiorul bisericilor. Și așa este. Și asta corespunde cu principiul general, universal, valabil, pe care îl avem din teoria generală a sistemelor. În orice sistem, cauzele sunt în interior. În afară sunt doar condiții. Condiții care favorizează sau defavorizează un fenomen. Ia uitați ce spune studiul la care ați plecat, la care v-ați referit. În perioada 1946-2014, în Germania, au avut loc 3677 de abuzuri sexuale împotriva copiilor de către clerici, clericii abuzatori fiind 1670. În această perioadă de 60 de ani. Deci dumneavoastră vă dați seama cine este principalul responsabil?
0: Biserica însăși.
1: Biserica, instituția respectivă. Doi. Este vorba de acest avans al științei și tehnologiei, care este glorios, într-adevăr, cum spunea domnul Lefter, în sensul că arată capacitatea oamenilor de a cunoaște și a aplica în practică, a șușura viața, a-și bunătăți performanțele în toate domeniile vieții, inclusiv în sănătate și educație, dar nu pentru că religia este opusă, știința e opusă religiei, ci pentru că știința, aceste succese ale științei și tehnologiei hrănesc paradigma antropocentristă. Pentru că ele, de care am vorbit, antropocentrismul se opune religiei, fiindcă este la fel o viziune despre lume. Nu, este de același grad. Știința nu face decât să hrănească această trufie omenească. Episodul lui Laplace în fața lui Napoleon. Când Napoleon îi spune că a citit Mecanica Cerească și că e foarte interesant, dar are o singură întrebare. Unde este Dumnezeu în tabloul ăsta oferit de Laplace? Și el ce îi spune? Sir, je n'avais pas besoin de cette hypothèse. N-am avut nevoie de această ipoteză și o spune cu mândrie. Asta este trufia omului de știință modern, care s-a vrut, de fapt, dacă faci o psihanaliză cunoașterii științifice, îți dai seama că s-a vrut în locul lui Dumnezeu. Savantul modern s-a vrut în locul lui Dumnezeu și a propus adevărul științific în locul adevărului absolut al lui Dumnezeu. Ori noi știm din Biblie că, ce spune Iisus? Eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul are o semnificație ontologică în Biblia creștină, nu o semnificație gnoseologică, produsul raportului dintre subiectul și obiectul cunoașterii. Deci, faptul că știința și tehnologia au progresat nu vine direct împotriva religiei, ci vine împotriva acestei paradigme care înseamnă Dumnezeu în centrul lumii ca suprem creator și ca adevăr. Pe de altă parte, există în studiul dumneavoastră o aluzie la faptul că după unificarea Germaniei ar fi crescut mult secularizarea, plecându-se de la...
0: De la 22% la 47%.
1: La 47%. Plecându-se, sigur, de la o presupoziție care nu e afirmată explicit. Dar că în Republica Democrată Germană a avut loc o educație de tip ateist științific și de acolo au venit germani cu o viziune seculară despre lume. O fi și asta, dar adevărul este altul, că se schimbă generațiile, domnul Gogoneață, și noi nu ne dăm seama în toate bisericile problema asta. Vin noi generații cu un alt tip de curiozitate și cu un alt tip de sensibilitate.
0: Ce e de făcut, domnule profesor?
1: Și noi nu le, păi să ne adaptăm, să ne adaptăm formula de adresare, expresiile.
0: Spunea și domnul Bănescu despre lucrurile acestea.
1: Absolut. Trebuie neapărat. E alt tip de sensibilitate. Du-te pe alt nivel al sensibilității. Du-te pe alt nivel al curiozității. Sunt interese conducătoare de cunoaștere, cum le numește Habermas. În orice cultură, în orice paradigmă de gândire, am niște interese. Mă uit în partea aia, că acolo mă interesează. Și tu mi-arăți în partea aia. Păi eu nu văd ce mi-arăți tu. Fiindcă am alte interese de cunoaștere. Ori a te adapta la publicul țintă nu înseamnă doar a vedea ce cuvinte folosești ca să le înțeleagă. Asta e cea mai superficială înțelegere. Adaptarea la publicul țintă înseamnă să te adaptezi la interesele lui. La interesele de cunoaștere, la interesele materiale, la modul lui de viață și să vezi cum poți interveni pentru a-i transmite mesajul tău în contextul lui, în visul lui, nu în visul tău.
0: Domnule Petrescu, scurt, pentru că am promis celor care ne urmăresc, ne ascultă, că vom aborda și subiectele...
2: Foarte pe scurt.
0: Despre avort, educație sexuală.
2: Domnul profesor. Rog. Adaptarea limbajului și a mijloacelor de adresare e foarte important. Dar menționez un episod biblic. A venit Ioan, vorbind așa și așa, îmbrăcat în felul ăsta, și l-au respins. A venit Iisus Hristos cu un comportament diametral opus, mâncând și bând cu vame și l-au respins. Limbajul joacă un rol important. Forma de
1: exprimare.
2: Exprimare, dar forma de desfășurare a serviciilor de cult are importanță. Ceea ce este primordial însă este adresarea oamenilor în așa fel încât ei să vadă că îți pasă de ei și că lui Dumnezeu, acelui Dumnezeu despre care tu vorbești și predici, îi pasă de ei.
0: Nu este numai, vorba de adresare, Gogoneaz, ci și de practică. Asta făcea Mântuirea.
1: Domnul Gogoneaz, neapărat trebuie spus ceva, fiindcă altfel vom transmite un mesaj greșit celor care ne urmăresc. Adaptare nu în sensul ăsta să ne adaptăm cu orice preț la așteptările publicului. Pentru că asta este Evanghelia acomodării din Statele Unite, care atacă toate bisericile, toate confesiunile și foarte periculoasă. E un fel de adaptare la așteptările păcătoșilor. Adică nu mai vorbim de faptul că te aduc în casa Domnului, unde
0: nu te
1: întâlnești cu
0: Domnul. Nu mai există principii spre noastre.
1: Nu mai vii să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Vii să cânți la chitară, vii să... Fiindcă se face pe baza unor chestionare. Ce v-ar atrage la biserică? De ce nu veniți? Pentru ce ați veni, dacă ar fi? Și în funcție de aceste cercetări sociologice, se schimbă programele.
0: Un soi de marketing bisericesc.
1: Marketing bisericesc. Și au ajuns să reducă o predică religioasă la 20 de minute, pentru că asta este timingul actualei generații să se poată concentra pe un subiect. 20 de minute. Adaptează totul la... Și atunci unde mai e cuvântul lui Dumnezeu? Vedeți că aici e riscul de a inversa scopul și mijlocul. De dragul scopului, tu ajungi să vii cu niște mijloace care devin scop în sine. Aici e grav.
0: Mulțumesc tare mult, s-a încins discuția noastră, așa că de fiecare dată se întâmplă pe final de emisiune. Mai avem doar undeva la, haideți să zicem, 10 minute pentru ocazia aceasta, în care să abordăm și subiectele astea care ne frământă un pic și sunt mai controversate, așa că vă rog din toată inima să vă dozați argumentația astfel încât să puteți avea posibilitatea
1: câte 3 minute fiecare, de fiecare
0: dintre dumneavoastră
1: să vă
0: spuneți
1: 2 minute.
0: Mulțumesc. Domnule profesor Lefter, secularizarea și avortul, care este opinia noastră în privința aceasta?
3: E puțin prea general formulată întrebarea. Avortul...
0: Să vă pun mai concret. Cum schimbă secularizarea percepția asupra vieții și dreptului la viață?
3: În primul rând, și credința tratează avortul diferențiat. Dacă avortul se produce în condiții de pericol de viață pentru mamă, există posibilitatea...
0: Ați văzut că în Statele Unite ale Americii sunt anumite țări, cum să le spun, state, care au interzis avortul.
3: Da, acolo unde sunt...
0: Argumentând cu...
3: Acolo unde sunt guvernatori și majorități...
1: Stat laic.
3: Unde sunt guvernatori și majorități în congresele de stat, republicane, în condițiile în care... zona republicană în Statele Unite, într-un mod absolut ciudat și regretabil, a basculat puternic de tot spre dreapta ultraconservatoare, aproape
0: ca
3: de
0: să nu zicem extremist.
3: Ca să nu zicem extremistă, dar putem să mai și zicem. Dezbaterile, da, enunț doar principiul, dezbaterile americane deja vechi, privitoare la avort, respectiv... argumentațiile pro-life și pro-choice, pentru viață sau pentru alegere, pentru opțiune, au condus până la excese și interdicții politice, la un relativ consens privitor la durata de după concepție până la care avortul este acceptabil, adică până, din punct de vedere religios, până când, așa cum domnul Bănescu spunea, se formează o ființă care să poată fi privită așa, cu o viitoare conștiință și cu o viitoare viață. 3 luni. Eu sunt pentru avort în condiții de și de dificultate, dar și de opțiune. Cum să nu? Cred că e dreptul femeilor și al familiilor de a decide și asupra corpurilor lor, cu condiția să nu se depășească o anumită limită de timp care să pună în pericol vieți și viața incipientă, viața care abia a început și viața mamei.
0: Domnule Borțun, care este opinia dumneavoastră în privința avortului sau secularizarea?
1: Secularizarea vine cu această avalanșă de antropocentrism și asta explică de ce oamenii vor să facă ce vor. Alegerea, da? E trupul meu, fac ce vreau cu el, nu mă interesează principiile. În general, oamenii sunt refractari la reguli. Speră să n-aibă reguli, popoarele din punctul de vedere toate sunt tardă cerbice, cum se spune în Biblie despre poporul ales, pentru că nu vrem reguli. Și de multe ori văd această confuzie între libertate și lipsa de reguli. oamenii au o viziune infantilă despre libertate. Libertatea ca absența regulilor sau ca absența unei autorități care să sancționeze nerespectarea regulilor. Ori, pentru mine asta este clar o variantă de antropocentrism. Noi facem ce vrem. Problema este că fiecare femeie trebuie să aibă în ea propriul ei, propria busolă morală. Dacă nu are ea în propria busolă morală, noi nu putem impune. A impune o politică de stat din perspectivă religioasă mi se pare o încălcare a principiului diferenței dintre separări dintre stat și biserică.
0: Domnule pastor, cunoaște Scriptura ce zice aceasta despre avort? Într-o frază.
2: Scriptura spune că viața o dă Dumnezeu și numai El o poate lua. Și de asemenea, Scriptura spune că omul este responsabil de alegerile sale morale. O responsabilitate față de Dumnezeu. Așadar, cum s-a spus, avortul nu e o chestiune de reglementat de stat, ci este o chestiune de conștiință între persoana conștientă, mamă respectiv, și Dumnezeu. Și să nu uităm că orice alegere morală poartă după sine consecințe veșnice.
0: Mulțumesc că merg și spre educația sexuală și identitatea de gen. Domnule Lefter, o frază, vă rog.
3: Suntem tot pe final. Pentru libertăți și pentru diversitate mă pronunț.
0: Mulțumesc, domnule Borțun.
1: Educația sexuală este necesară, dar diferențiată pe vârste, cum spunea domnul Bănescu. Iar ideologia de gen este o ideologie ca oricare alta, adică o falsă conștiință, care se opune și adevărului, se opune și credinței în Dumnezeu.
0: Domnule pastor Petrescu.
2: Libertatea de gen e o aberație ca multe altele, cu suport filozofic și cu un fundament anticreștin, ci anti-Dumnezeu, care l-a creat pe om, bărbat și femeie, punct.
0: Și educația sexuală?
2: Educația sexuală necesară. Ea trebuie să înceapă în familie și este responsabilitatea părinților să o facă. Ea trebuie continuată în biserică, pe palier moral, iar în școală, treptat, aspectele tehnice și sociale de consecință ale alegerilor în zona aceasta.
0: Mulțumesc, domnule Lefter. Ultima temă, educația religioasă în școli, din perspectiva dumneavoastră.
3: Aparțin, cum am spus, majorității creștin-ortodoxe din țara asta. Dar nu mi se pare deloc firesc faptul că profesorii de religie sunt absolvenți în marea lor majoritate, dacă nu toți, de teologie ortodoxă, ar trebui predată istoria religiilor, nu o anumită religie. Asta simplu spus. Deci am o coerență, ca să spun așa, de opinii, de viziune liberală, destul de diferite opinii uneori față de ce s-a spus puțin mai devreme, de pildă.
0: Suntem aici diferiți, inevitabil, și până la urmă ideile le aducem împreună pentru ca cei care ne urmăresc să tragă propriile concluzii. Ne respectăm opiniile diferite și de multe ori în cadrul emisiunii În fața adevărului, care este o ediție de regulă interconfesională, cei mai mulți sunt curioși care sunt relațiile noastre după ce camerele se închid.
3: De acord sau nu fim de acord?
0: Corect. Domnule Borțun, cum vedeți dumneavoastră educația religioasă în școli? Sunteți cadru didactic de...
1: Educația religioasă are valoare doar în măsura în care este educație morală, adică transmite valorile moralei creștine, care transmite, dacă transmite valorile culturii creștine, inclusiv ale artei creștine, cum bine spunea domnul Bănescu, pentru că dacă ajungi în Occident și nu recunoști marile simboluri ale creștinătății, intri într-o catedrală, de pildă, și nu înțelegi ce se întâmplă acolo. Vezi așa că sclipește, că e strălucitor. Mai mult nu vezi. În schimb, admiri nemaipomenit, de fascinat, obeliscurile din centrul piețelor. Am fost de curând la Paris, chiar în Duminica Paștelui m-am plimbat printr-un Paris liniștit, calm și cu magazinele deschise, apropo de secularizare. Nu se simțea că e Paștele, dar mai puțină circulație rutieră. Mă uitam la obeliscurile din diferitele piețe pe care le știți și dumneavoastră, pe care îl găsim și în piața Sfântul Petru de la Vatican sunt simboluri păgâne. Vin din Egipt, nu vin din istoria creștină. Ori Europa stă pe doi piloni mari. Iudeo-creștinismul și cultura greco-romană. Deci, dacă nu, greco-roman înseamnă umanism laic. Iudeo-creștinismul înseamnă umanismul religios. Amândouă trebuie să convergă în educația școlară. Ori educația religioasă trebuie să fie făcută de oameni competenți. Ori la ora actuală nu are cine să facă educație religioasă în școală, o spun cu părere de rău.
0: Mulțumesc, domnule Petrescu.
2: Educația religioasă în școala românească este o strunțocămilă. În mod normal, educația religioasă se face în familie și în biserică. Ce se întâmplă acum este, de fapt, educația religioasă a bisericii transpusă în mediul școlar. Vine profesorul de religie, așa cum spunea domnul profesor, absolvent de teologie de un fel sau altul, și predă copiilor care asistă la oră doctrina bisericii sale. Nu e în regulă.
1: Dar nu credeți că aici Ministerul Educației ar trebui să intervină cu o programă?
2: Asta e o discuție foarte mare.
1: E o temă pentru actualul ministru al educației.
0: E o temă în public.
1: Să o discutăm.
2: Domnul profesor avea dreptate. O istorie a religiilor predată în școală așa cum trebuie, chiar ar fi necesară.
0: Ofer posibilitatea pentru 10 secunde la o scurtă concluzie din perspectivă personală, domnule profesor Lefter.
3: Mi-e foarte greu să trag o concluzie atunci când am purtat o discuție atât de complexă pe multe planuri cu lucruri foarte sofisticate, încât haideți să ne acceptăm diferențele.
0: Mulțumesc, domnule profesor Borțun.
1: Da, eu zic să nu dramatizăm prea mult această secularizare, pentru că este profetic.
0: Mulțumesc.
1: O găsim în Biblie. Noi știm ce spune Apostolul Pavel, vorbește de lepădarea de credință, care va fi vremea sfârșitului, iar Iisus spune, nu te teme, turmă mică. Noi nu trebuie să sperăm că vom deveni vreodată majoritari copiii lui Dumnezeu, că nu vom fi niciodată.
0: Mulțumesc, domnule pastor Petrescu.
2: Secularizarea a existat dintotdeauna, o găsim de la începutul Bibliei, vremea lui Noe, turnul Babel și așa mai departe. Ceea ce ne frapează pe noi este, cum să spun, creșterea ei galopantă. Dar vom vedea lucruri și mai ciudate.
3: Și nu discutăm, n-am discutat aproape deloc despre pluralitatea religiilor.
2: Exact.
3: Pentru că nu e vorba numai despre creștinism, credință creștină și păgânitate. Asta e vechea opoziție, cum să spun, a cruciaților. Vechiul maniheism cruciat.
0: Mi-ați lansat,
3: lumea e complexă și religiile sunt
0: foarte adevărat. Mi-ați lansat o nouă temă de discuție care să continue ceea ce am făcut în ocazia de față. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine. Mulțumesc domnului profesor universitar dr. Ioan Bogdan Lefter. Mulțumesc domnului profesor universitar dr. Dumitru Borțun și nu în ultimul rând domnului pastor Valeriu Petrescu, doctor în sociologie. Au fost alături de noi prin telefon domnul Paulin Giurgi, vicepreședinte Hope Media Europe din Germania, și de asemenea domnul Vasile Bănescu, teolog, fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, actualmente membru în Consiliul Național al Audiovizualului. Închei ocazia de față din emisiunea În fața adevărului prin a vă lansa o întrebare. Această întrebare nu mi-aparține, o citesc din Luca 18:8. Când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Meditați la întrebarea aceasta, puneți cap la cap ceea ce au spus invitații în ocazia de față și trageți concluziile, pentru că vă aflați, ca și noi de altfel, în fața adevărului. Mai amintesc doar atât, colegul meu Florin Matei în ocazia de față nu a putut fi împreună cu noi, dar sunt sigur că în ediții viitoare vom face o echipă ca de fiecare dată potrivită pentru ca dumneavoastră, cei care ne ascultați sau ne urmăriți, să ne ajutați să deschidem cuvântul lui Dumnezeu și să aflăm cu adevărat cum El ne poate influența viața de zi cu zi. Vă doresc toate cele bune, harul Domnului Hristos să se reverse asupra fiecăruia dintre noi.

0: Dialoguri din inimă. O emisiune de conversații sincere și profunde, de la suflet la suflet, pentru sens și echilibru în viața de zi cu zi.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri din inimă. Imaginați-vă un om care, ani la rând, a apărut pe lista celor mai bogați americani. Un miliardar cu acte în regulă. Și cu toate acestea, persoana despre care discutăm nu avea casă, nu avea mașină, purta un ceas ieftin, se deplasa cu metroul, cu taxiul sau, cel mai adesea, pe jos. Iar atunci când zbura peste ocean, călătorea la clasă economică, ca oricare dintre noi. Cine era? Vom discuta și despre el în partea a doua a acestei ediții. Deocamdată să reținem acest paradox, pentru că el reprezintă miezul tematic al abordării noastre. Subiectul spre care vom privi cu atenție este umilința. Puține cuvinte sunt atât de greșit înțelese precum acesta. Pastorul american Gavin Ortlund povestește că în tinerețe a auzit pe cineva care în partea introductivă a unei prezentări despre umilință a spus așa: știu că nu ne place subiectul acesta, dar haideți totuși să vorbim despre el. Să fie oare acesta modul în care cei mai mulți dintre noi privim subiectul? Umilința ni se pare asemenea unei vizite la dentist sau plății impozitelor. O datorie apăsătoare, ceva ce trebuie îndeplinit, nu ceva de care să te bucuri. O virtute gri. Aici apare surpriza. Scriitorul creștin C.S. Lewis spune exact contrariul. Să te apropii, fie și numai pentru o clipă, de umilința adevărată, este ca și cum ai primi un pahar cu apă rece după ce ai mers însetat prin deșert. Tim Keller, un pastor și scriitor creștin renumit, merge în aceeași direcție. El spune că nu există nimic mai odihnitor decât umilința. De ce? Pentru că mândria, explică el, cârtește împotriva tuturor lucrurilor. Pentru omul mândru, nimic nu este vreodată suficient de bun. Nimeni nu-l prețuiește îndeajuns. Viața îi datorează întotdeauna ceva. Umilința, dimpotrivă, primește viața ca pe un dar. Mândria face totul șters și mohorât. Umilința aduce vigoarea înapoi în lucruri. S-ar putea așadar să fi înțeles totul în mod eronat. Credem că umilința este o povară imposibil de dus, când de fapt ea este ușoară ca o pană. Mândria este cea care ne împovărează. Dar de ce ne este atât de greu să fim umili? Pentru a găsi răspunsuri pertinente la această întrebare, apelăm la cercetători. Psihologul Dimitrios Tsatiris observă că trăim într-o cultură profund competitivă, în care reușita a devenit prioritatea absolută. Am ajuns să stabilim valoarea în funcție de nivelul realizărilor noastre. Îi idolatrizăm pe cei celebri, îi tratăm ca pe niște supra-oameni și uităm că și ei au aceleași slăbiciuni ca noi. Mai mult decât atât, în goana după succes, unii sunt gata să calce peste orice. Vă amintiți scandalurile în care părinți bogați mituiau reprezentanți ai unor universități de elită pentru a-și strecura copiii în lumea aceea selectă? Integritatea a trecut pe locul al doilea. Realizarea personală a ajuns prioritatea zero. A devenit o obsesie, iar rădăcina este și mai adâncă. Consilierul Andrew Warnocky spune că încă din copilărie suntem expuși ideii că nu suntem la înălțime, că suntem mai puțin într-o privință sau alta, pentru că întotdeauna va exista cineva mai frumos, mai deștept, mai puternic, mai rapid sau mai bogat. Tocmai aceasta face umilința atât de dificilă, comparația permanentă. Suntem prinși într-un joc al comparării pe care nu-l putem câștiga niciodată, pentru că întotdeauna se va găsi cineva care să fie înaintea noastră și ca lucrurile să fie și mai încurcate, ne trezim rușinați că am înțeles greșit chiar și sensul umilinței. Mulți o confundă cu o stimă de sine scăzută, cu o părere proastă despre propria persoană. O considerăm slăbiciune, fragilitate sau sfială. Iată cum corectează această percepție greșită cei care au studiat-o cum se cuvine. A fi umil nu înseamnă să te desconsideri. Înseamnă să te evaluezi corect. Este o evaluare sinceră care cuprinde deopotrivă calitățile și limitele tale. Mai mult, umilința adevărată presupune încredere. Warnke o spune foarte frumos. Umilința este capacitatea de a-l face pe celălalt să se simtă important și prețuit, fără ca tu să te simți prin aceasta mai puțin valoros. De altfel, Dimitrios Tsatiris numește umilința o virtute pe cale de dispariție și explică de ce. Am ajuns să o confundăm cu slăbiciunea, fragilitatea și sfială. Ea merge împotriva curentului unei culturi care ridică în slăv individualismul și reușita cu orice preț. Într-o lume care strigă, bagă-te în față, arată-te, demonstrează-le tuturor cât valorezi. Omul umil pare să fi rămas în urmă. Tocmai aici se află marea confuzie pe care vrem să o deslușim astăzi. Vom vedea că oamenii care par să fi rămas în urmă sunt în realitate cei mai liberi dintre noi. Să păstrăm în atenție tensiunea temei de astăzi. Pe de o parte, avem o virtute pe care o credem plictisitoare și umilitoare. Pe de altă parte, îi vedem pe oamenii care o trăiesc cu adevărat și care par cei mai liberi, cei mai senini și cei mai împăcați dintre toți. Cum se explică acest lucru? Și cum arată în carne și oase un om care a experimentat umilința până la capăt? Nu există o ilustrare mai potrivită decât aceea unui miliardar care a petrecut 10 de ani făcându-se în mod deliberat invizibil. Înainte de prima pauză muzicală, vă prezint întrebarea ediției. Cum reacționați atunci când umilința dumneavoastră este disprețuită? Aștept cu interes mesajele dumneavoastră la adresa adrian.stefaniță@aronsperanțatv.ro. Adresa este fără diacritice.

Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el,

Îl chema Charles Finney, dar toată lumea îi spunea Chuck. S-a născut în 1931 în Elizabeth, statul New Jersey, în plină mare criză economică, într-o familie de origine irlandeză, din clasa muncitoare. Tatăl său era funcționar la o firmă de asigurări, iar mama lui era asistentă medicală. Nu s-a născut în puf. În copilărie vindea felicitări de Crăciun din ușă în ușă, căra crose pe terenurile de golf și curăța zăpada de pe alei pentru a câștiga câțiva bănuți. La 17 ani s-a înrolat în aviația militară americană și a servit în Japonia și Coreea în anii de după război. Apoi, cu ajutorul unei burse destinate veteranilor, a ajuns la universitate. Era un tânăr care își croia drumul de la zero. În 1960, împreună cu Robert Miller, a pus bazele unei afaceri numite Duty Free Shoppers, magazinele fără taxe din aeroporturi, de unde călătorii cumpără produse de lux. Afacerea a explodat. Finney a devenit la propriu miliardar. Avea totul. Bani, succes și un imperiu comercial care se întindea pe întregul glob. Aici începe partea cu adevărat neobișnuită a poveștii. În loc să se așeze confortabil pe canapeaua prosperității, Finney a început să se simtă tot mai stânjenit de ea. Luase foarte în serios o afirmație a vechiului filantrop Andrew Carnegie: omul care moare bogat, moare în rușine. Așa că în 1982 a înființat o fundație numită Atlantic Philanthropies. Doi ani mai târziu, în 1984, a făcut ceea ce foarte puțini oameni din istorie au făcut vreodată și a transferat în secret aproape întreaga participație din companie către fundația sa. Acea participație valora la vremea respectivă aproximativ 500 de milioane de dolari. În urma acestei decizii, averea sa personală s-a redus la mai puțin de 5 milioane de dolari. Totul a fost făcut atât de discret, încât nici măcar partenerii lui de afaceri nu știau că el nu mai deținea aproape nimic din firmă. De ce atâta discreție?

vorba despre o modestie sinceră. Pe de altă parte, îl preocupa un lucru surprinzător. Se temea că dacă și-ar fi făcut publică generozitatea față de o anumită cauză, i-ar fi descurajat pe alții să mai doneze, crezând că problema fusese deja rezolvată. Voia să poată merge pe stradă fără să fie recunoscut. Voia ca atenția să fie îndreptată spre beneficiari, nu spre el. Și-a trăit viața în deplină concordanță cu această convingere. Locuia într-un apartament din San Francisco atât de modest, încât cineva l-a comparat cu o cameră de cămin studențesc. Fără vilă, fără mașină, fără ceas scump, purta un ceas ieftin, mergea cu taxiul, cu metroul sau pur și simplu pe jos. Pusese deoparte pentru el și pentru soția lui aproximativ 2 milioane de dolari pentru bătrânețe, o sumă infimă în comparație cu miliardele pe care le dăruia. Cineva a calculat că donase de mii de ori mai mult decât păstrase pentru sine. Avea și o filozofie lucidă, pe care a numit-o a dărui cât timp trăiești. De ce să aștepți să mori pentru a-ți împărți averea? Dăruiește acum cât timp ești viu, pentru a putea alege tu însuți unde se duce fiecare ban și pentru a putea vedea cu ochii tăi rezultatele. Finney spunea că există mult mai multă bucurie în a dărui în timpul vieții decât în a lăsa totul pentru după moarte. Secretul lui a rezistat până în anul 1997. Când participația din firmă a fost vândută marelui grup francez de lux LVMH, o dispută cu fostul său partener amenința să ajungă în instanță. Iar acolo, secretul lui ar fi ieșit oricum la iveală. Așa că Finney a preferat să spună el însuși adevărul. A sunat la un ziar american, iar în ianuarie 1997 a apărut un articol cu un titlu care spune totul. A dăruit 600 de milioane de dolari și nimeni n-a știut. Lumea a rămas fără cuvinte. Chiar și atunci, scos la lumină fără voia lui, Finney s-a împotrivit oricărei intenții de a primi o placă comemorativă sau să fie făcut o vreo statuie. Voia ca reflectoarele să rămână îndreptate spre cei ajutați. Și câți oameni a ajutat! A investit sume uriașe în probleme majore, a sprijinit procesul de pace din Irlanda de Nord, a contribuit la modernizarea sistemului de sănătate din Vietnam, a investit aproape un miliard de dolari într-o singură universitate, Cornell, care l-a numit, în semn de recunoștință, al treilea întemeietor al instituției. Pretutindeni, aceeași discreție. În anul 2020, Finney a făcut ceva aproape fără precedent. Și-a închis fundația. De ce? Pentru că își atinsese ținta. Dăruise absolut totul. Peste 8 miliarde de dolari împărțiți de-a lungul a 4 decenii. Misiune încheiată. Pentru a înțelege cât de rar este un asemenea gest, gândiți-vă că dintre marii bogați care au promis public că își vor dona averile, el a fost singurul dintre ei care a reușit să o dăruiască în întregime înainte de moarte. Prin comparație, se spune că 3/4 dintre cei mai bogați americani au donat de-a lungul întregii vieți mai puțin de 5% din averea lor. Discreția sa devenise atât de cunoscută încât revista Forbes l-a poreclit James Bond al filantropiei, omul care apărea și dispărea, împărțind milioane fără să lase urme. Iar unul dintre cei mai respectați investitori ai lumii, Warren Buffett, a spus despre el că este un model pentru toți. A recunoscut chiar, cu umor, că lui i-ar trebui aproximativ 12 ani după moarte pentru a realiza ceea ce Finney reușise să facă în timpul vieții. Buffett l-a numit o piatră de temelie a mișcării care îi încurajează pe miliardari să-și dăruiască averile. Iar când era întrebat de ce a făcut toate acestea, Finney răspundea simplu:
Folosește-ți averea pentru a ajuta oameni.

ridică instituții care ajută oameni. Când ajungi la capăt, spunea el, totul se rezumă la oameni. Nu la clădiri, nu la nume gravate în marmură, nu la recunoașterea lumii, la oameni. Fini mărturisea că a găsit o bucurie și o mulțumire profundă tocmai în faptul că și-a dăruit averea personal, cât timp era încă în viață și o putea vedea lucrând. Chuck Fini a murit în anul 2023, la vârsta de 92 de ani, în același apartament modest în care trăise. Povestea lui a fost consemnată într-o carte scrisă de jurnalistul Connor O'Clery, cu un titlu care spune totul: Miliardarul care nu era, omul care a construit o avere uriașă și a dăruit-o în întregime, fără ca aproape nimeni să știe. Fini nu și-a ascuns talentul de a face bani, dimpotrivă, a fost un geniu al afacerilor și știa acest lucru. Nu talentul a fost ascuns, ci propria persoană. Iar diferența dintre a-ți ascunde darurile și a te da pe tine însuți deoparte este exact ceea ce vrem să înțelegem mai departe.

weary world with all its toil and struggle may take its toll.

Să pornim de la o neînțelegere pe care povestea lui Fini o spulberă de la început. Mulți oameni cred că a fi umil înseamnă să-ți ascunzi calitățile și să te faci mic. Fals. Pastorul Gavin Ortlund, pornind de la o idee celebră a lui C.S. Lewis, exprimă lucrurile foarte clar. Umilința nu-ți cere să-ți pui talentul sub obroc. Dacă poți picta asemenea unui mare artist, umilința nu-ți cere să-ți ascunzi pânzele în pivniță. Lui s-a formulat această idee într-un mod genial. Ținta este ca omul care ar putea proiecta cea mai frumoasă catedrală din lume, care știe că este cea mai frumoasă și se bucură de acest lucru, să nu fie mai încântat de faptul că el a proiectat-o decât ar fi fost dacă ar fi proiectat-o altcineva. Să se bucure de propriile daruri la fel de natural și de recunoscător cum se bucură de darul unui prieten, de un răsărit sau de o cascadă. Vedeți subtilitatea? Nu este vorba despre a nu vedea daruri sau despre a te preface că nu le ai. Este vorba despre a nu deveni închinătorul propriei măreții. Fini nu s-a prefăcut că nu era priceput la afaceri, pur și simplu, nu era prizonierul propriei glorii. În această abordare sunt semințele adevăratei umilințe. Cercetătorii spun că umilința nu este o stimă de sine scăzută, ci o imagine de sine exactă. Conștientizarea și acceptarea deopotrivă a punctelor tari și a slăbiciunilor tale. Interesant este că oamenii cu adevărat umili tind să fie foarte siguri pe ei, tocmai pentru că știu cine sunt, stima lor de sine nu se clatină atunci când altcineva reușește. Nu simt nevoia să se compare, să se laude sau să concureze neîncetat. Sunt liber de tirania comparației. Această umilință produce bucurie. C.S. Lewis descria omul cu adevărat umil nu ca pe un om miros care repetă într-una, vai, eu nu sunt nimic, ci ca pe un om vesel, lucid, interesat cu sinceritate de tine și de ceea ce ai de spus. Dacă ceva te deranjează la el, spunea Lewis, este mai degrabă faptul că simți o ușoară invidie față de cineva care pare să se bucure atât de ușor de viață. Iar cheia se află aici. Un asemenea om nu se gândește la propria umilință. De fapt, nu se gândește aproape deloc la sine. Gavin Ortlund numește această stare uitarea de sine care duce la bucurie și oferă un test simplu. Bucuria este dovada umilinței adevărate. Dacă bucuria dispare, avem de-a face cu o umilință falsă, contrafăcută. Consilierul Andrew Warnocky ne oferă o imagine care merită reținută. Suntem cu toții piesele unui puzzle uriaș. Avem forme, mărimi și modele diferite, dar nicio piesă nu este mai importantă decât alta. Ba chiar, spunea el cu umor, piesa cea mai prețioasă la un moment dat este chiar aceea care s-a pierdut sub mobilă și fără de care tabloul nu poate fi întregit. Iar când înțelegi că ești o piesă unică, irepetabilă, că nu a existat și nu va mai exista nimeni exact ca tine, nu ai niciun motiv să te compari cu ceilalți. Comparația își pierde puterea. Și contrar a ceea ce am putea crede, umilința nu te transformă într-un om invizibil. Te poate face un lider mai bun. Cei care studiază relațiile de la locul de muncă observă că oamenii cu adevărat umili sunt adesea foarte competenți și siguri pe ei. Doar că nu simt nevoia să se laude, nu sunt prea mândri pentru a da o mână de ajutor și își lasă faptele să vorbească în locul lor. Un colectiv în care oamenii se poartă cu umilință se schimbă din temelii. Apare mai multă colaborare, o comunicare mai deschisă și mai multe idei puse la oaltă. Devine un loc în care ceilalți se simt bineveniți, iar acest principiu funcționează la orice nivel, de la ucenic până la director. Există însă și o capcană pe care poate ați observat-o.
omul care era modest, dar căruia i s-a urcat succesul la cap după o promovare. Umilința adevărată rămâne aceeași și pe treapta de jos și pe cea de sus. Tsatiris observă că oamenii umili sunt cei mai prompți în a-și recunoaște greșelile și în a-și cere iertare, iar o scuză sinceră și bine formulată are o putere uriașă de a stinge conflictele și de a repara relațiile rupte. Omul mândru nu se poate înjosi pentru a spune am greșit. Omul umil o face fără ocol și tocmai de aceea are, de regulă, relații mai apropiate și mai trainice. Psihologul Dimitrios Tsatiris mai adaugă: umilința este acceptarea faptului că nu ești nici mai bun, nici mai prejos decât oricare alt om. Niciun succes nu te va face mai valoros ca ființă. Ești unul dintre cei peste 100 de miliarde de oameni care au trăit vreodată pe acest pământ, iar aceeași soartă ne așteaptă pe toți. Sună dur? Poate. Dar Tsatiris spune că odată acceptat, acest adevăr ne eliberează. Ne obligă să folosim cu rost timpul scurt pe care îl avem. Și mai spune ceva important. Umilința este un leac atât împotriva rușinii, cât și împotriva narcisismului. Împotriva rușinii pentru că îți amintește că valoarea ta stă în simplul fapt că ești om, nu în performanțele tale. Împotriva îngânfării, pentru că nu îți mai permite să te crezi deasupra celorlalți. Priviți acum cât de uimitor se întâlnesc toate aceste idei cu paginile Sfintei Scripturi. Pentru că Biblia nu doar vorbește despre umilință, ci ne așează înainte modelul suprem, Hristos. El, care avea natură dumnezeiască, nu a privit egalitatea sa cu Dumnezeu ca pe o piedică în calea întrupării, ci s-a golit pe sine luând chip de rob și s-a smerit până la moarte, chiar moarte de cruce. Ascultați ce ne spune acest lucru. Cel care avea cel mai mare drept la importanță, la strălucire și recunoaștere, a fost tocmai cel care s-a dat pe sine deoparte. Iată uitarea de sine despre care vorbeau psihologii, dusă la desăvârșire, iar gestul lui Fini, care s-a dezbrăcat de avere pentru a dărui în tăcere, nu este decât un ecou palid și omenesc al acestui model dumnezeesc. Apoi, în predica de pe munte, în Evanghelia după Matei, Domnul Iisus spune ceva ce pare scris anume pentru povestea de astăzi, când faci milostenie: nu suna din trâmbiță înaintea ta, așa cum fac cei care vor să fie lăudați de oameni. Fă în așa fel încât stânga ta să nu știe ce face dreapta ta, iar tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. Nu vi se pare că aceste cuvinte îl descriu perfect pe omul care le cerea acelor ajutați să nu spună de unde veneau banii? Pe omul al cărui nume nu apărea pe nicio clădire? Fini a împlinit, poate fără să-și dea seama, litera acestui text. Iar lecția este uimitoare. Răsplata pe care o caută umilința nu stă în aplauzele oamenilor. Ea stă în privirea tatălui care vede nascuns. Mai există o lege a împărăției pe care Domnul Iisus o repetă de mai multe ori. Oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Am putea numi aceasta marea răsturnare. Tabla de marcaj a lui Dumnezeu este inversul celei a lumii, iar aici psihologia și Biblia își dau mâna. Cercetătorii au constatat că oamenii umili sunt cei în care avem cea mai mare încredere, pe care îi urmăm cel mai bucuroși și pe care îi iubim cel mai mult. Tocmai cei care nu forțează ușa și nu se bagă în față ajung să fie înălțați. Și în cele din urmă, atât apostolul Iacov cât și apostolul Petru ne oferă cheia întregului mister într-o singură propoziție. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Mândria ne închide mâna și ne desparte de har. Umilința ne deschide mâna pentru a primi. Vă amintiți ce spunea pastorul Tim Keller? Mândria cârtește împotriva tuturor lucrurilor, în timp ce umilința primește viața ca pe un dar. Iată de ce. Omul smerit trăiește cu mâna deschisă înaintea lui Dumnezeu.
Umilința nu înseamnă să gândești mai puțin despre tine. Înseamnă să te gândești mai puțin la tine. Este imaginea de sine exactă a omului care știe două lucruri în același timp. Că este țărână și totodată că poartă chipul lui Dumnezeu.

0: Sună frumos, veți spune. Dar cum putem purta cu noi umilința nu doar ca pe o haină, ci ca un ecou al sufletului nostru? Iată câțiva pași concreți adunați chiar din lucrurile despre care am vorbit astăzi. 1. Cere părerea celorlalți și recunoaște ceea ce nu știi. Psihologul Dimitrios Tsatiris spune că primul pas spre umilință este să accepți că ai și tu unghiuri moarte, lucruri pe care nu le vezi la tine însuți, iar soluția este să ceri feedback și să-l asculți cu interes, nu cu garda ridicată. Când cineva îți spune ceva incomod, caută mai întâi să înțelegi, nu să te aperi din reflex. Dacă același reproș vine din mai multe direcții, probabil ai descoperit ceva ce merită îndreptat. Și iată un sfat simplu, dar de mare valoare. Schimbă felul în care vorbești despre propriile limite. În loc să spui, sunt un dezastru la asta, spune, aici încă mă lupt sau acesta nu este domeniul meu. Este o formă de sinceritate care nu îi pune pe ceilalți în situația stânjenitoare de a trebui să te consoleze. Tot aici se află și o formă de umilință nobilă. Curajul de a spune, nu știu. Oamenii umili nu se prefac că le știu pe toate, iar acest lucru ajută enorm în relații. Când un prieten trece printr-o suferință și își deschide inima în fața ta, cel mai umil și mai cald răspuns nu este, știu exact ce simți, ci nici măcar nu-mi pot imagina prin ce treci. Recunoașterea sinceră a propriei limite îl face pe celălalt să se simtă cu adevărat ascultat. Tot aici intră și puterea de a-ți asuma greșelile și de a-ți cere iertare fără ocolișuri. Iar Scriptura spune de multă vreme același lucru. Cu cei smeriți este înțelepciunea, iar omul deschis la mustrare crește. 2. Bucură-te de reușita celuilalt și scoate-o în evidență. Aici se află adevăratul test. Andrew Warnocky recunoaște cu sinceritate cât de greu este uneori să te bucuri de succesul unui prieten atunci când acesta îl depășește pe al tău. Pentru că invidiem ceea ce pare să aibă celălalt și noi nu avem. Totuși, putem învăța să ne bucurăm de reușita altuia și în același timp să ne simțim bine cu noi înșine. Cele două lucruri nu se exclud. Faceți acest lucru în mod practic. Trimiteți un mesaj de felicitare. Lăudați în public efortul cuiva. Organizați o mică sărbătoare pentru un coleg. Tsatiris ne amintește de asemenea că niciun succes nu se naște singur, în vid. În spatele fiecărei reușite se află oameni. Secretara care a răspuns la 100 de telefoane, colegul care a făcut un pas în plus, omul care păstrează curat la locul în care lucrezi. Observă-i, mulțumește-le. Nu este acesta chiar îndemnul lui Pavel să-l socotești pe celălalt mai presus de tine și să te bucuri alături de cei care se bucură? 3. Lasă faptele să vorbească și oprește reclama la propria persoană. Oamenii cu adevărat umili, spun cercetătorii, rare ori își aduc propriile realizări în discuție, pentru că știu că munca serioasă vorbește de la sine. Poți fi mândru de ceea ce ai făcut fără să trâmbițezi înaintea ta. Iar acest lucru are astăzi un capitol special, mediul online. Nu folosi rețelele sociale pentru a demonstra tuturor ce om bun ești. Nu ți-e ta la faptele bune ca pe niște trofee. Folosește fotografii care seamănă cu tine, nu imagini ale unei versiuni perfecte. Nu trăi pentru aprecieri și urmăritori. Aceasta este exact lecția Evangheliei după Matei. Fă binele înascuns. Omul umil are un singur public, iar acela vede în tăcere. 4. Urmărește realizările din motivele potrivite. Tsatiris ne avertizează, dacă alergi după faimă și avere, chiar dacă le vei obține, ele te vor lăsa gol pe dinăuntru și însetat mereu după mai mult. Mai mult decât atât, vei semăna invidie în oamenii care încearcă să te imite, numai pentru a ajunge la aceeași dezamăgire. În schimb, muncește pentru a aduce un bine real în viața oamenilor, fără să aștepți ceva în schimb. Cultivă un duh de slujire, pur și simplu, pentru că aceasta este calea plăcută lui Dumnezeu. Și ce imagine ar putea fi mai limpede decât aceea lui Hristos, care spunea că nu a venit pentru a-i se sluji, ci pentru a sluji? 5. Ieși din jocul comparației. Păstrează în minte imaginea puzzle-ului. Ești o piesă unică și irepetabilă, de care tabloul are nevoie exact așa cum ești. Nu trebuie să fii piesa altcuiva, iar Biblia oferă acestei imagini un nume. Suntem mădulare ale aceluiași trup și fiecare mădular este necesar. Ochiul nu poate spune mâinii, nu am nevoie de tine. Când crezi cu adevărat acest lucru, comparația moare de la sine. Nu mai ai cu cine să te compari, ai doar locul tău de ocupat. 6. Nu amâna binele. Chuck Finney avea o vorbă: dăruiește cât timp trăiești. Nu aștepta un moment mai potrivit. Nu aștepta ziua în care vei fi mai bun, mai pregătit sau mai liber. Fă binele acum, în tăcere, cât timp ești în viață. Câți dintre noi nu amânăm cuvântul bun, îmbrățișarea, iertarea sau darul aparent nesemnificativ, spunând: lasă, altă dată. Umilința care se ascunde în spatele faptei nu amână. Are doar un astăzi. Iar în împărăția lui Dumnezeu, fiecare pahar cu apă rece, oferit în numele Lui, oricât de mic și oricât de necunoscut oamenilor, este văzut și ținut minte de cel care nu uită niciodată. Atunci când cunoaștem pe cineva la o întâlnire, la un interviu sau la o masă, cei mai mulți dintre noi pornim cu dorința de a face o impresie bună, de a părea interesanți, puternici sau extraordinari. Cercetătorii spun că de cele mai multe ori, rezultatul este exact opusul. Secretul impresiei plăcute pe care o lași după ce oamenii te-au cunoscut nu stă în cât de cool ai părut, ci în cât de atent și de bun ai fost. Preocupă-te mai mult să fii amabil decât să fii impresionant. Pune întrebări. Lasă-l pe celălalt să vorbească despre sine. Iar când vorbește despre tine, spune mai degrabă cine ești și ce te pasionează decât ce deții sau ce funcție ocupi. Curios, nu-i așa? Tocmai renunțând să te așezi în centru, devii omul de care ceilalți se apropie cel mai bucuroși. Marea răsturnare, încă o dată. Și pentru a încheia, priviți spre Chuck Finney, un om care avea toate motivele din lume să-și așeze numele pe fiecare zid pe care l-a ridicat și care nu și-a pus numele pe niciunul. Un om care s-a ascuns cu grijă în spatele propriei generozități. Și în mod paradoxal, tocmai el pare să fi găsit bucuria pe care cei mândri nu reușesc niciodată să o atingă. A murit sărac, într-un apartament modest, împăcat spunând că până la urmă totul se rezumă la oameni. Este exact ceea ce ne arată cel mai bine modelul suprem, Iisus Hristos, cel care s-a golit pe sine. Cel care se smerește va fi înălțat, iar umilința, departe de a fi virtutea cenușie și apăsătoare pe care ne-am imaginat-o, se dovedește a fi, așa cum spunea Lewis, asemenea apei reci pentru omul însetat în mijlocul deșertului. Este uitarea de sine care duce la bucurie. Dragi ascultători, poate că niciunul dintre noi nu va dărui vreodată 8 miliarde de dolari, dar fiecare dintre noi poate oferi chiar astăzi, în tăcere, un mic dar de bunătate, fără să sune din trâmbiță și fără să aștepte aplauze. Nu uitați, Tatăl care vede nascuns răsplătește nascuns și nicio faptă făcută dintr-o inimă smerită nu se pierde vreodată. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție. Mulțumim inginerului de sunet pentru profesionalism. Eu sunt Adrian Ștefăniță, gazda emisiunii Dialoguri din Inimă. Pe curând!
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Crezi că nimeni nu te înțelege?
1: Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
0: Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
1: Vrei să afli cum au reușit?
0: Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
1: O emisiune semnată Dana Bordeian.
2: Mă bucur că suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Nu ești singur. Sunt Dana Bordeianu și alături de mine, doamnelor și domnilor, a revenit la microfon doamna Anca Zarcada. Mulțumesc frumos, Anca, mulțumesc pentru că te faci vulnerabilă și în ediția anterioară ai început să povestești ceva, dar astăzi chiar o să discutăm despre lucruri ascunse profund în suflet, nu doar cu scopul de a scoate o poveste la iveală pentru audiență, nici de cum, căci scopul postului nostru de radio, Vocea Speranței, este un altul, cu dorința de a veni în întâmpinarea ascultătorilor noștri. Niciodată nu știm prin ceea ce trec cei care ne ascultă, nu cunoaștem nevoile lor, dar putem presupune că povești de viață se scriu în fiecare clipă, în casele fiecăruia în parte dintre noi. Așa că povestea ta de viață, Anca, poate să fie de folos altor oameni care în momentul acesta se luptă ori cu vestea unui diagnostic grav, cu un deces, cu o pierdere, cu suferință. Anca, mulțumesc mult!
3: Cu mult drag!
2: Când au început problemele de vedere?
3: Problemele au început foarte insidiu. La început aveam impresia că privesc printr-un parbriz murdar, stropit. Și apoi, chiar nici nu am dat importanță. Apoi am început un pic să nu suport lumina. Atunci am zis, asta este fotofobie.
2: Fotofobie sau sunt obosită?
3: Sunt
2: prea
3: obosită,
2: multe. Făceai și ture
3: da,
2: de noapte?
3: Da.
2: Și crezi că munca aceasta a contribuit și ea la degenerarea vederii?
3: Nu. Și am fost la medic, aici la mine în Constanța, și am consultat un medic, oftalmolog, cel mai bun medic care m-a primit și...
2: Oricum erai asistentă medicală,
3: da,
2: adică aveai
3: și
2: intrare.
3: Oricum, oftalmologia era două etaje mai jos.
2: Noi, în spital?
3: Ne întâlneam frecvent, pe la farmacie, pe la laboratoare. Niște picături m-au tratat așa, simptomatic. Să nu te usture, să nu te doară, fără să am un diagnostic. Întrecea, după o lună revenea. Și n-am mai rămas în Constanța, am plecat la București, la Universitar, și acolo am făcut investigații.
2: Deci n-ai fost mulțumită cu tratamentul
3: de
2: aici?
3: Nu, pentru că o
2: adică
3: luam super
2: vedeai...
3: prea ușor, adică trebuie să faci ceva. Am făcut investigații, teste alergologice și, ce credeți, alergie la bacilul care dă tuberculoza.
2: Trebuie să fi fost în spital, înțeleg.
3: Da, era chiar în mâna mea. Noi zilnic vaccinam copiii cu BCG, antituberculoză, îi vaccinam la plecare, a treia zi.
2: Și voi îi vaccinați?
3: Noi vaccinam,
2: asistentele.
3: Sigur, da. Și de multe ori bășicuța aia micuță se spărgea și se rație în față. Deci, eu eram alergică la bacilococ. Dar de ce eram alergică? Pentru că eu aveam anticorpi antibacilcoc, o groază, și când mă întâlneam cu praful, cu bacilococ natural din atmosferă, eu făceam puseu acut.
2: Anticorpii erau anticorpi determinați tocmai din cauza
3: acelui vaccin care intrase în contact cu ochii mei, cu conjunctiva mea și cu toate astea. De aceea și boala ochilor mei a fost o boală de ochi extern.
2: Bine, a fost o boală profesională.
3: Profesională, da. Acum, de când se poartă cu bolile autoimune, asta se numește boală autoimună. Dar boala asta autoimună se datorează acelui foarte mare număr de anticorpi.
2: Curios.
3: Da.
2: Stai puțin, Anca, pentru că eu tot n-am depășit ideea.
3: Sigur.
2: Eu nu m-am gândit niciodată că o injecție pe care ar face un asistent, că eu nu sunt asistent și nici nu fac injecții, ar putea să presupună un risc și pentru el, pentru cadrul medical.
3: Da, pentru că ăsta era un vaccin. Orice vaccin, el este creat ca să aducă anticorpi în organism, ca să lupte împotriva bolii.
2: Da, adică să bage o doză mică de poală.
3: Da, deci agentul patogen este distrusă partea patogenă și rămâne doar partea antigenă, care dă doar anticorpi. Asta este vaccinul.
2: Și prin faptul că pășicuțele acelea se spărgeau și...
3: Uneori, nu trebuia să se spargă, dar uneori se spărgeau. Da, deci asta a fost boala mea care, am spus, alergică. Și de câte ori mă întâlneam cu acest agent patogen, cu bacilucul,
2: făceam... Și era imposibil să te întâlnești în
3: nu,
2: spital.
3: Nu, asta este la tot pasul, în praf, în oriunde. Oriunde este, în atmosferă. Așa am dus-o vreo 6 ani.
2: 6 ani, deci înseamnă că băiatul era adolescent, preadolescent,
3: prea,
2: de fapt.
3: Da,
2: preadolescent.
3: Da, da, da.
2: Dar vedeai.
3: Faptul, vedeam, da.
2: Doar că aveai crizele acelea.
3: Da, deci acest proces inflamator de pe ochi. Boala mea s-a numit iridociclită alergică la bacilcoc. Iridociclită era partea care dă culoare ochiului, da? Irisul. Care, din cauza acestor procese inflamatorii, făcea niște cicatrice, spunem noi sinechii. Niște cicatrice care nu se mai permitea ca pupila să se dilate. Și când pupila trebuia să dilate, durea groasnic. Și atunci trebuia să merg să fac aceste intervenții chirurgicale. Trebuiau extrase acele cicatrice, acele sinechii de pe iris.
2: Apoi... Intervențiile acestea le-ai suportat în cei 6 ani?
3: Da.
2: Și
3: da.
2: Te duceai înapoi la muncă și iar plecai? Și iar...
3: Nu prea mă mai duceam la muncă. În perioada asta nu mă mai duceam deja. Aceste intervenții chirurgicale trebuia să mă internez în spital.
2: Și ați lipsit amândoi din viața copilului.
3: Da. Soțul meu termina chimia și era chimist într-un laborator care se făceau analize la alimente, apă, mă rog, din Mamaia, de la toate restaurante, ce era pe acolo. Și de lucrat, analize se făceau tot timpul. De plecat dimineața și venea la 4-5. Da, asta e că am lipsit din viața copilului meu foarte mult.
2: Când... A spus mai târziu lucrurile acestea? Ți-a zis vreodată?
3: Nu, nu mi-a spus. Nu mi-a spus. Mi-a spus doar atunci, după ce a murit soțul meu. Așa cum lipsea soțul, nu lipsea, omul era la serviciu. Sau, mă rog, după aceea era bolnav, dar era acolo. Lui Paul nu-i trebuia ceva material, îi trebuia prezența noastră.
2: Da, bine, era un context în care nu puteai alege.
3: Da.
2: Spune-mi, te rog, 6 ani de zile te-ai confruntat cu această problemă, au început intervențiile da. Chirurgicale, ai renunțat la servici la un moment dat.
3: Da.
2: Aș vrea să te întreb, când ți s-a pus diagnosticul corect?
3: Cred că după vreo 3 ani. Deci eu 2 ani m-am stat așa, în ploaie, aici da. La Constanța, apoi am plecat la București, am făcut teste. Se fac niște teste imunofluorescente. Bine că se face acel intradermoreacție la tuberculină, IDR-ul ăla în mână aici, când am făcut prima dată acel IDR. Normal este să se înroșească cât un bănuț.
2: Da.
3: E, la mine era tot antebrațul roșu. Tot antebrațul era roșu și așa m-a speriat. Nu în sânge, nu în plămâni, nu în oase. Nicăieri nu era prezent TBC-ul. Doar în sânge erau acești anticorpi care luptau pur și simplu împotriva mea.
2: Când ai aflat că îți vei pierde vederea definitiv? Sau n-ai știut atunci?
3: Nu am știut.
2: Nu ți-am
3: vedeam
2: zis?
3: Vedeam din ce în ce mai... Și tot speram că măcar atât să văd. Dar văd, pot să ies pe stradă, pot să merg la cumpărături, măcar atâta. Dar încet, încet... Când încet, am rămas încet, acasă așa. De tot, ca să stau cu soțul meu, n-am mai ieșit, atunci... Pentru că eu ieșeam ca să mă răcoresc, ieșeam pe scară, mă duceam până jos cu liftul, dar când n-am mai putut...
2: Să înțeleg că tu singură ți-ai dat seama că n-o să mai vezi? Sau când efectiv vederea ai pierdut-o treptat? Sau deodată oricum ai pierdut și restul?
3: Treptat. Treptat am pierdut-o, apoi am rămas mult timp cu lumină și umbră, vedeam spațiu, ferestre, spațiu și era lumină. După cum au mers lucrurile, simțeam că acolo o să ajung. Speram măcar să rămân aici.
2: Ce a zis fiul când vedea că pierzi vederea?
3: Nu, n-a comentat niciodată, doar că venea la spital.
2: Dar soțul?
3: Soțul săracu, știi ce se întâmplă? Boala soțului am descoperit-o foarte târziu, cred că și asta a fost. Pentru că eu nu-l vedeam, nu observam că el slăbește.
2: Și probabil că și el era preocupat de tine, mă gândesc.
3: El de
2: cred
3: mine,
2: că nici
3: da,
2: nu se gândea
3: da,
2: la...
3: da, nici nu vreau să mai intru și între altele. Mi-a spus Paul, mamă, tata nu prea mai mănâncă și slăbește. Și eu am spus, păi, haide să mergem la medic. Și soțul meu a zis, eu nu merg la niciun medic. Eu cred că soțul meu a bănuit, știa de fapt ce... Și atunci l-am chemat pe nepotul de la București, care e medic, și am spus: Florin, te rog să vii, că unchiul e bolnav și nu vrea să meargă la medic. A venit, l-a luat la București, l-a investigat și a venit cu diagnosticul. Cancer pulmonar, foarte rapid. Plămânul e un organ vascularizat, asta se propagă, se duce, diseminează mult și repede.
4: Și cât a supraviețuit?
3: 2 ani.
4: Cu operație?
3: Fără, nu era cazul.
4: Și n-a putut fi nici salvat?
3: Nu, pentru că imediat a ajuns la creier și de acolo gata. Am suferit foarte mult pentru fiul meu, care a rămas fără prezența lui Tăigăsul. Și orice băiat are nevoie de tată și eu nu știam cum să fac să-i vorbesc. Și pe urmă am hotărât amândoi. Vorbim în termeni medicali și atunci zice: mama, nu e nevoie, că există internet.
4: Și am înțeles singur.
3: Da.
4: Și nu trebuie să vă ascundeți de mine.
3: Da, da.
4: Și ai spus băiatului că tata nu va supraviețui? Tu deja nu mai aveai vedere atunci, nu? Pierduse-i vederea.
3: Da, gata, da. Stăteam lângă el și stăteam cu o mână pe mâna lui și mâna dreaptă eram pe artera temporală. Ca să simt
4: vezi pulsul?
3: Pulsul și când se oprește. Am chemat salvarea de mai multe ori. În 3 zile, cred că am chemat de vreo 5-6 ori ca să aspire secrețiile, să poată respira. Am țit în mână ultima bătaie.
4: Cum și... Te rog.
3: Cum să fie? Reuțineam eu și în noaptea în care s-a întâmplat, noaptea aceea l-am surprins de 3 ori cu mâna dreaptă sus, în sus. L-am întrebat dacă are nevoie de ceva. L-am întrebat dacă vrea să o chem pe asistenta care stă deasupra noastră, Romelia. Mereu mi-a spus nu. Cam asta este cu problemele noastre medicale.
4: Și acolo s-au oprit problemele?
3: Problemele grave, da.
4: Anca, spune-mi, în toată această perioadă...
3: Abia de atunci am început să am grijă și de copil, și de mine, și de casă, și mai ales de copil.
4: Și mai ales de băiat.
3: Da.
4: Dar în anii aceștia în care tu îți pierdeai vederea treptat, cei 6 ani, apoi în cei 2 ani care ai stat, când ai stat lângă soțul tău,
3: da,
4: aflat cu cancer în fază terminală, era și Dumnezeu prezent? L-ați chemat?
3: Era, era mereu. Eu nu eram credincioasă, dar aveam mesaje, aveam pe bunica și pe mama, care ele erau credincioase și ele ne l-a făcut cunoscut pe Dumnezeu. Poate și soțul meu a înțeles lucrul ăsta, de aceea eu cred că el atunci se ruga când stătea cu mâna sus, pentru că nu ne lasă singuri niciodată.
4: Era prezent cu voi acolo, chiar dacă voi la vremea respectivă nu îl chemați explicit. Asta
3: explicit, da, explicit. Nu aveam noțiuni riguroase despre...
4: Soțul tău a murit, tu nu mai aveai vedere... Băiatul era deja la facultate la vremea respectivă.
3: Era în primul semestru, da.
4: Nu te întreb cum a fost anul acela de pregătire pentru bacalaureat, pentru copil, într-un context de dramă atât de puternic acasă, cu tatăl pe ultima fază, cu mama nevăzătoare. Cred că a fost cumplit pentru copil.
3: Cumplit.
4: El muncind pe toate fronturile, încercând să țină și casa. Teribil, nici nu vreau să mă gândesc. Spune-mi, te rog, când ai început să fii preocupată efectiv de Dumnezeu? Când ai început să-ți faci ordine în viață?
3: Foarte curând, foarte curând, pentru că atunci când am rămas singură, fără soțul meu, a început să vină mama să locuiască cu mine.
4: Și băiatul era plecat la studii?
3: Sau? Nu, băiatul a făcut facultatea în Constanța aici. A început să locuiască cu mine, să mă ajute. Și o observam mereu dimineața în sfragerie, în fotoliu lângă fereastră, citind din Biblie.
4: Cum observai? Stai.
3: Observam pentru că ea era o femeie foarte deșteaptă și citea cu voce tare.
4: Înțeles. Era foarte deșteaptă, adică s-audă și fata ei.
3: Da. Și mereu spunea, ai putea să vii și tu. Și
4: ce înțeleaptă.
3: Da, mama. Tu nu vezi în ce hal sunt. Ce să caut eu acolo, fără vedere, încurc lumea. Se uită lumea urât la mine. Chiar mă mai gândesc.
4: Așa îi spuneai.
3: Da.
4: Și mama iar venea.
3: Da, ea avea treabă, făcea studiu biblic, da. Uh-huh. Și citea. Femeie bătrână, nu avea prea multă școală, dar citea așa cam fără punctuație și cred că acolo trebuie să te oprești, vezi, că acolo trebuie să fie un punct.
4: Te deranja.
3: Mă deranja că intra în altă propoziție, în altă...
4: Fără să ai respect de punctuația.
3: Da, da. Dumnezeu mă cerceta atunci. Mi-a plăcut cum a lucrat cu mine, de la sine, frumos, așa...
4: Și tu stăteai și o ascultai cu atenție să nu creșească la citit?
3: Da, câteodată din răutate, dar pe urmă îmi plăcea. Ca să o, adică din răutate, ca să o corectez.
4: Da, da, da.
3: Îmi plăcea ce auzeam și pas cu pas.
4: Ai început
3: și
4: să auzi?
3: Și clipă după clipă.
4: Ai început să asculți, da, cu atenție mesajul lui Dumnezeu pentru tine?
3: Da, și ți-am spus, mama era bătrână, prea multă carte n-avea, dar era foarte înțeleaptă. Îmi citea exact ce-mi trebuie. Nu știu dacă avea treabă cu studiul ei zilnic.
4: Da, ea direcționa.

0: eu. Asta e, de acum încolo așa sunt
1: asta,
0: eu.
1: Asta sunt eu, vă place, nu vă place, nu-i problema mea. Am început să mă gândesc că dacă aș putea măcar odată să mă duc să văd eu cum este acolo cu pastorul care vorbește.
0: Cum e la biserică,
1: cum e la
0: domnule.
1: Biserică,
0: cum
1: domnule,
0: e acolo.
1: Că...
0: Da. Mă bate mama la cap.
1: Tot îmi spune, da. Odată a chemat o soră din biserică să vorbească cu mine, să mă convingă.
0: Tu te-ai și ținut eu... tare și hotărâtă pe poziție.
1: Nu, nu, nu. Eu am spus că mi-e suficient mama. Adică dacă puteți să veniți în vizită, că mie îmi face plăcere. Mai îmi țineți de urât, dar să știți că mama îmi spune destul de multe lucruri și eu chiar mă gândesc la lucrul ăsta. Nu știu când o să fie. Știu când
0: vizita
1: o să fie.
0: Mea la biserică.
1: Vizita mea la biserică, dar o să fie sigur.
0: Și a venit și o vreme cu o vizită la biserică și apoi cu decizii pentru viitor și da. Anca nu mai am timp.
1: Nu mai e timp.
0: Nu mai am timp.
1: Vreau să-ți spun doar atât. Următoarea dată, când ți-a evit ocazia, chiar am fost la adunare la biserică. Foarte frumos.
0: Pentru întâlnirea cu Dumnezeu.
1: Întâlnirea, da.
0: Așteptăm cu nerăbdare întâlnirea de săptămâna viitoare. Cum de-ai ajuns tu acel moment în care să decizi că da, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Da, nu mai spunem nimic acum. Așteptăm să aflăm de la tine povestea săptămâna viitoare. Mulțumesc mult pentru astăzi. Doamnelor și domnilor, punem punct ediției de astăzi a emisiunii Nu Ești Singur. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine a fost doamna Anca Zarcada. Nu uitați, ne întâlnim și săptămâna viitoare în aceeași formulă, pentru că trebuie neapărat să continuăm povestea. De ce? Fiindcă este foarte important și veți vedea și dumneavoastră lucrul acesta. Atunci când Dumnezeu face parte din viața unei persoane cu dizabilități și dizabilitatea este traversată mai ușor, neputința, suferința și tot ceea ce vine la pachet cu o dizabilitate, ba din contră poți să fii și o influență bună pentru ceilalți. Dar vom spune noi mai multe săptămâna viitoare, însă până atunci vă dorim să aveți zile binecuvântate. La revedere!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spun bun găsit pe Frecvența Speranței. Vă invit la o nouă prezentare în cadrul emisiunii Consonanțe Lirice. Astăzi despre alți doi compozitori ruși, ale căror vieți s-au îngemănat la un moment dat. Este vorba de Alexander Scriabin și Sergei Rachmaninov.

Alexander Scriabin, născut la Moscova la 6 ianuarie 1872 și Sergei Rachmaninov, născut la Oneg în apropiere de Novgorod la 1 aprilie 1873. Au studiat împreună, amândoi au fost pianiști extraordinari și amândoi au reprezentat cei mai importanți muzicieni ruși din cele două decenii premergătoare primului război mondial.

Scria bine murite la Moscova la 27 aprilie 1915, Rachmaninov, 28 de ani mai târziu și aproape la Antipod în Beverly Hills, la 28 martie 1943. Scriabin a fost un spirit arzător, neliniștit, probabil cu unele dereglări psihice către sfârșitul vieții, care a debutat cu mici piese fermecătoare pentru pian și a sfârșit compunând o muzică aproape de neînțeles, care avea să adune la oaltă toate artele și religia.

Rachmaninov și-a scris concertul pentru pian în do minor în anul 1901 și nu s-a abătut niciodată de la acest model, compunând în esență același gen de muzică întreaga sa viață. Muzica lui plăcea publicului, dar pentru mulți profesioniști din întreaga lume era un nimeni, un individ care vărsa șiroaie de lacrimi la picioarele lui Tchaikovsky. În anii 20 ai secolului 20, lumea se uita la Prokofiev atunci când venea vorba despre muzica rusă. Prokofiev, meteoritul din Est, compozitorul din epoca fierului, cubistul din muzică și după Prokofiev, a urmat succesorul lui firesc, Dmitri Șostakovici.

Rachmaninov și Scriabin s-au întâlnit pentru prima dată la clasa de pian a lui Nicolae Zverev. Rachmaninov avea 12 ani, Scriabin 13 ani. Amândoi erau niște talente formidabile, cu un auz perfect, cu mâini suple, cu memorie atot cuprinzătoare și aspirații spre creativitate. Discipolii lui Zverev nu duceau o viață ușoară. Se sculau la ora 6 și lucrau 16 ore, aproape fără întrerupere. Purtau uniforme, luau lecții de limbi străine și erau crescuți ca niște gentlemani. Zverev nu lua bani pentru lecții, însă elevii lui trebuiau să fie de familie bună. Scriabin și Rachmaninov au intrat la conservatorul din Moscova, Rachmaninov în 1887, Scriabin un an mai târziu. Amândoi începuseră deja să compună. Scriabin a fost cel mai precoce. Pe atunci era foarte îndrăgostit de Chopin. Tot mai adesea cu câte o partitură a lui Chopin sub pernă și la vârsta de 14 ani a compus studiul în do dies minor de factoră chopiniană, dar în același timp capodoperă. Vom audia studiul în do dies minor numărul 1 opus 2 de Alexander Scriabin. La pian, Vladimir Horowitz.

conservator, Rachmaninov a studiat pianul cu Alexander Siloti. Scriabin a optat pentru Vasili Safonov, dar a luat și lecții de contrapunct cu Taneev și de teorie și compoziție cu Arensky. Rachmaninov și Scriabin au trecut ușor prin conservator, cucerind și diverse premii. Rachmaninov a obținut Marea Medalie de Aur în 1892, iar Scriabin a intrat în posesia Micii Medalii de Aur. Apoi, după absolvire, drumurile lor s-au despărțit pentru câțiva ani. Scriabin, un bărbat svelt, elegant, a plecat într-un turneu prin Europa ca pianist. Rachmaninov a rămas la Moscova aproape tot timpul, fiind mai cunoscut ca dirijor și compozitor decât ca pianist. Se deosebea radical de Scriabin. Rachmaninov era sobru, serios, taciturn și deschis numai față de câțiva prieteni apropiați. Încă din anii studenției își susținea cu tărie punctul de vedere. Se număra printre puținii discipoli care îndrăzneau să-l înfrunte pe Zvere. Și la conservator a cerut cu insistență să-i se respecte drepturile. Pe când avea 18 ani, a compus primul concert pentru pian, revizuit ulterior, care a fost cântat în anul următor chiar la conservator. Colegul lui, Mihail Bukinic, a lăsat o descriere a primei audiții. Citez. La repetiții, Rachmaninov, care avea pe atunci 18 ani, a dat dovadă de aceeași încăpățânare ca la reuniunile noastre prietenești. Safonov, care dirija de regulă compozițiile studenților săi, schimba de capul lui tot ce dorea prin partituri, curățându-le și tăind unele părți pentru a le face mai accesibile. Studenții compozitori, fericiți să-și audă lucrările cântate, erau gata să accepte orice modificări. Dar Safonov a avut mult de îndurat cu Rachmaninov. Studentul nu numai că a refuzat categoric orice imixtiune, dar a avut chiar îndrăsneala să-l oprească pe Safonov, acesta dirija, și să-i atragă atenția asupra erorilor de tempo și de nuanță pe care le comitea. Lucrul acesta i-a displăcut evident lui Safonov, dar, fiind un om inteligent, a înțeles dreptul autorului la o interpretare proprie și a încercat să evite situațiile jenante. În plus, talentul de compozitor al lui Rachmaninov era atât de evident și siguranța lui de sine făcea o impresie atât de puternică asupra tuturor, încât până și omnipotentul Safonov s-a văzut nevoit să cedeze. Am încheiat citatul.

Lucrarea de absolvire a lui Rachmaninov a fost o operă într-un singur act, Aleko, pe care Tchaikovsky a admirat-o în mod deosebit. Rachmaninov îi fusese prezentată lui Tchaikovsky de către Zverev. M-a ascultat pe mine, începător, ca și când aș fi fost egal cu el, a spus odată Rachmaninov. Ulterior, Tchaikovsky a aranjat ca Aleko să fie reprezentată la Teatrul Imperial, ba mai mult chiar. Timid și modest, spune Rachmaninov, ca și când s-ar fi temut ca nu cumva să-l refuz, m-a întrebat dacă aș fi de acord ca lucrarea mea să fie prezentată împreună cu una din operele lui. A fi pe același afiș cu Tchaikovsky era cea mai mare onoare la care putea visa un compozitor. Cei doi compozitori aveau multe lucruri în comun și poate că Tchaikovsky vedea în Rachmaninov un posibil succesor. Amândoi reprezentau melancolia rusă exprimată în forme germane. De-a lungul întregii sale cariere, Rachmaninov s-a mulțumit să lucreze într-un cadru absolut tradițional.

Afirmarea lui Rachmaninov s-a produs treptat. A fost profesor, a cântat, a compus faimosul preludiu în do diez minor din 1892, a terminat o sinfonie în re minor în anul 1895 și a participat la prima ei audiție la Sankt Petersburg în 1897. Sinfonia a fost un fiasco. Rachmaninov a traversat o perioadă îngrozitoare. Timp de aproape 3 ani nu a mai scris nimic. Citez. Mă simțeam ca un om care suferise un atac cerebral și își pierduse capacitatea de a-și folosi capul și mâinile. Am încheiat citatul. În loc să compună, a revenit la pian. Când a apărut la Londra în 1899, a descoperit că era vestit. Preludiul său în do diez minor îl precedase și totuși încă nu putea compune din nou. În cele din urmă s-a dus la un specialist din Moscova, doctor Nicolae Dal, care a lucrat cu el aplicându-i o formă de tratament psihiatric. Rachmaninov ședea întins pe o canapea, iar doctorul repeta: vei scrie concertul, vei scrie concertul, vei scrie concertul, vei lucra cu multă ușurință, concertul va fi excelent. Tratamentul a dat roade. Rachmaninov a început concertul în do minor și l-a terminat în 1901. Până în zilele noastre, aceasta rămâne lucrarea cea mai cunoscută din câte a compus. Au urmat după aceea turneele în Europa și în America. La acestea, Rachmaninov își cânta sau își dirija propria muzică. La prima audiție a concertului în re minor, care a avut la New York în anul 1909, el a cântat la pian. Până la izbucnirea primului război mondial, a compus 3 concerte, 2 sinfonii. Sinfonia numărul 2 în mi minor a atras atenția în mod deosebit, poemul simfonic Insula Morților și o cantitate de liduri și piese pentru pian. Muzica pentru pian era concepută special pentru mâinile lui spectaculoase. Această muzică este extrem de dificilă, cere o extindere deosebită a mâinii și o extraordinară virtuozitate. În ansamblu, reprezintă un corpus foarte original de muzică pentru pian, care datorează extrem de puțin școlii romantice din secolul al XIX-lea, dar face parte din această familie. De asemenea, este puternic impregnată de parfumul rusesc. Dacă ar fi să-i căutăm cu tot din adinsul un predecesor, acesta ar putea fi Barakirev sau Adolf Hanselt. Compozitorul și pianistul bavarez care s-a stabilit în Rusia în anul 1838. Rachmaninov a preluat unele idei și de la colegul său, Scriabin. Vom audia partea a treia, Allegro scherzando, din concertul numărul 2 pentru pian și orchestră de Sergei Rachmaninov. Interpretează orchestra din München. Dirijor Harry Adolf, solist Dieter Goldmann.

Sunt Eliza Zoare și împreună cu Marius Rădoi, colegul meu din Regia Tehnică, vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
4: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
5: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Credincioșii din Tesalonic erau dornici să afle despre revenirea lui Hristos, așa că Pavel le-a scris. Mai întâi, înainte de revenirea lui Iisus, va avea loc o lepădare de credință printre membrii bisericii. Apoi, apostolul arată că înainte de a doua venire, forțele răului vor beneficia de o anumită eliberare când Dumnezeu le va permite să se manifeste și să-și dea pe față caracterul. Al treilea detaliu se referă la manifestarea unei forțe supreme a răului care se va așeza în templul lui Dumnezeu dându-se drept Dumnezeu, manifestarea sa fiind însoțită de minuni, de semne și puteri mincinoase. Pavel confirmă că în paralel cu dezvoltarea bisericii și cu propovăduirea Evangheliei în lume se desfășoară și activitatea intensă a satanei și a celor care sunt de partea diavolului.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste decât un bou îngrășat unde este ură. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi investit mai mult în familie decât în carieră.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
3: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
1: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur în râtul unui porc. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi folosit alte criterii în alegerea partenerului de viață.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

0: Arta conectată la divin. O rubrică realizată de Ionela Avram.
1: Arta flamandă timpurie include lucrările create în țările de jos, într-o zonă ce cuprindea teritoriul actual al Belgiei și Luxemburg. Acest stil flamand a atins apogeul în secolul XV, când pictorii flamanzi au dezvoltat un stil și o abordare foarte diferite a subiectelor lor. Ei au respins eleganța rafinată și decorațiunile extravagante care caracterizau goticul internațional în favoarea unui nou realism. Scenele dramatice au fost înlocuite cu interioarele domestice, care se împleteau sensibilitatea și realitatea. Printre maeștrii din acea perioadă îi putem enumera pe Jan van Eyck, Rogier van der Weyden, Hans Memling și Hugo van der Goes. Prin moștenirea artistică pe care au lăsat-o pictorii flamanzi, avem acces la o perspectivă bogată asupra lumii în care au trăit. Cheia succesului artei flamande timpurii a fost prosperitatea economică a regiunii. Țezătorii au jucat un rol important în comerțul cu lână, iar porturile din nord au contribuit la transformarea țărilor de jos într-o piață înfloritoare și cosmopolită. Înainte de anii 1480, orașul Bruges era principalul oraș port din regiune. Apoi, când portul său a decăzut, locul i-a fost luat de orașul Anvers. Sporirea activităților comerciale a adus cu sine importante resurse noi de patronaj, iar mulți dintre marii artiști ai perioadei nu erau originari din Flandra, ci au venit din alte regiuni, ca de exemplu Germania. De asemenea, mulți dintre cei ce au devenit patroni ai artiștilor datorită succesului comercial al Flandrei erau originari din alte zone. Capodopere precum portretul soților Arnolfini al lui Jan van Eyck și altarul Portinari al lui Hugo van der Hoes nu erau nici pe departe exemple izolate, negustorii italieni comandând multe astfel de lucrări. Progresele extraordinare înregistrate de arta flamandă la începutul secolului XV sunt legate direct de Renaștere, mișcare ce a apărut în Italia și s-a răspândit în întreaga Europă. În scurt timp, artiștii au devenit mai încrezători în ceea ce privește redarea corpului uman și a lumii înconjurătoare. La începutul secolului, cel mai important artist flamand era

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele. Capitolul 16. Versetele 20 și 21, prima parte.
3: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
2: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 33 că soțiile trebuie să-și respecte soții.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
3: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
4: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.
5: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8. În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Psalmul 131 cu versetul 3 ne îndeamnă: puneți nădejdea în Domnul Israel de acum și până în veac. Pentru noi, nădejde este un cuvânt deja uitat, pentru că e învechit. Folosim sinonimul speranță, dar speranța are multă nesiguranță după definiție. Tu, ca personaj care ai speranță, ești plin de ea. Aștepți să se întâmple ceva sau să ai parte de o bucurie, dar nu vezi la orizont niciun semn că s-ar apropia. În unele traduceri este scris: puneți încrederea în Domnul Israele de acum și până în veac. Unde încrederea înseamnă altceva decât simpla speranță. Ești sigur, ai dovezi anterioare că ceea ce aștepți se va împlini. Nu te gândești că s-ar putea întâmpla ceva bun, ci știi că este posibilă fericirea. În ebraică, termenul pentru nădejde, încredere, din acest verset este yakal, care înseamnă în sens profund a aștepta cu răbdare, a rezista, a rămâne ferm. Psalmistul David spune: Israele, nu te uita la regi, nu te mai uita la alianțe militare, nu te mai uita la iluzii, rămâi ferm ancorat în realitatea divină. Dacă tragem linie peste toată călătoria noastră prin Psalmul 131, ajungem la o imagine eliberatoare. Să te uiți la restul lumii, sperând că oamenii se vor trezi brusc, vor deveni cinstiți și vor lăsa orgoliul deoparte, e de parcă ai aștepta ca toate chibriturile dintr-o cutie îmbibată în apă să se aprindă la prima încercare și să fie și ca un foc de artificii. Aceasta nu este posibil uneori nici cu acele bețe uscate și care au fosfor mult la capăt. Soluția lui David este alta. Lasă cutia de chibrituri în pace. Ieși din curentul de aer al părerilor altora și puneți mintea și inima la adăpost. De la toate nenorocirile societății sau de la cele personale, cu ajutorul credinței, ajungem acum la liniștea interioară bazată pe adevărul curat. Încrederea este necesară pentru a putea rezista în societatea noastră plină de tehnologie, fără suflet. Duhul lui Dumnezeu nu este slab. El își găsește pur și simplu receptorul în mințile ascuțite și sincere care refuză ofertele modernismului. Care este atitudinea noastră? Respectăm inclusiv în rugăciune îndemnul înțelept al lui David: puneți încrederea în Domnul de acum și până în veac.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Psalmi capitolul 9:9 că Dumnezeu este apărătorul celor asupriți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
1: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.